0: Հովանեսյան, ապրեք, ապրեք շատ շատ, լավ երեք, լավ երեկո եմ մաղթում, ցտեսություն։
1: Բեզել, տեսություն ձե։
0: Հաջողություն։ Այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, կան մարդիկ, ովքեր աշխատում են շատ երկար, աշխատում են օրինակ 9-ից երեկոյան, առավոտյան 9-ից երեկոյան, 9-10, նույնիսկ լինում են դեպքեր, երբ ավելի երկար են մնում։ Ես ավելի շատ կնախընտրեի հեռավար աշխատանքը, համել խցանումներից կպրծնեի, ասում է Պարույրը, գրում է մեզ մեր Viber ընկից հեռախոսահամարին։ Այո, Պարույր ջան, դա շատերի համար է ցանկալի, այնքան մարդ կա, որ մնում է խցանման մեջ, ժողովուրդ չեք պատկերացնի, ու այդ պահին երազում է ուղղակի տանից աշխատանքի մասին։ Ալո, բարև ձեզ։ Հատկապես երբ շատ հեռու է, հա, աշխատանքը տանից։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ում հետ եմ խոսում այս պահին։
1: Սուրեն է։
0: Սուրեն ջան, ես Էվան եմ, ուրախ եմ շատ, որ զանգահարել եք։ Եթե կարելի է, կմնաք կապի մեջ, լսենք գովաստ և վերադառնանք։
2: Կապի մեջ։
1: Բարի։
0: Ընտիշ, լսում ենք գովաստ։ Սուրենը, մեզ հետ է կապի մեջ։
1: Այո։
0: Սուրեն ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ համբերատար սպասեցիք։ Ոնց եք, ոնց են ձեզ մոտ անցնում երեկոյան ժամերը։
1: Ընտիր, Եղա ջան, ռոստո ես հարապ ճիշտ ասած երկար ժամանականություն ինձ ես, բայց սերվա թեման ինձ է չպքիր է, տնից աշտել, թե դրսից, ես կնախընտրեի բաժը են, որ դու գումարի չապել ասացիք, 1,500,000, չէ, ես կնախընտրեի դաժը 500,000-ից էլ պակաս աշխատավարդ լիներ, բայց տանը լինեի, քանի որ տնից քաղցր բան չկա, իմ երեխայիս է, տղայիս է, ունեն թակ տղա, երեխայիս է լինեմ, դա ինձ համար միլիոն արժե, միլիարդ արժե, ամեն ինչ արժե, է կոլեկցիվ, մոլեկցիվ, էթի մարդու շփումից ա, մարդու տեսակից ա, պարտադիր չի կոլեկտիվ ունենաս, այս կոմ են կոմն մեկ են մյուսը Հեվաճան։
0: Սուրեն ճան, որվա մեջ քանի ժամ եք աշխատում։
1: Ուրեմն ես ունեմ բանը, հա, փոքր սենց ասած բիզնեսը, ժամային չկա, այդի պատվերով, հա, իսկ ազատ ժամս վարում եմ Yandex,
0: այո, այսինքն դուք եք մեծ հաշվով ձեր ժամային գրաֆիկի տերը։
1: Ես եմ իմ ժամային գրաֆիկի տերը, ես եմ իմ տնորենը, ես եմ իմ դիրեկտորը։
0: Այդ շատ լավ է, այդ անկախությունը շատ լավ է, ասեք, որ կան նման։
1: Իհարկե, այո, իհարկե։
0: Ահա, եւ դուք հաճախ ասենք, ո՞նց է կանում, ասում եք, լավ, դա իմ արդ, այս փողն էլ թող չլինի այսօր, այս մի պատվերն էլ չեմ անի, ավելի լավ է շուտ տուն գնամ, հա։
1: Չէ, իմ գործի բերումով պատվերը տևում է ժամ, մի ժամ։
0: Ահա։
1: Գնալ գալով երևի ժամ ու կես կամ երկու ժամ, նայած որտեղից են պատվերում։
0: Այո։
1: Ես իմ աշխատողների հետ, ես ինքս իմ մեքենայով տանում եմ, բերում եմ։
0: Ահա, ես արդեն
1: ես գոհ եմ, ասուց գոհ եմ։
0: Դե շատ լավ է, բայց դուք կնախընտրեիք տանից աշխատանքը։ Իդեպ ասեմ, որ առաջին, կարծես թե առաջին ռադիոլսողներից է, ով որ նման կարծիք է հայտնում, շատ շատ հետաքրքիր կարծիք է անկեղծ ասած, որովհետև ես էլ գալիս եմ պահեր, երբ ասում եմ, «Այ, ինչ լավ կներ, որ տանից լիներ աշխատանքս եւ տան գործներ
1: հասկանան»։ Տունը լինել, տունը տանը գործանել, մանավանդ եթե ունես երեխա, դրանից թանկման ինչ կարա լինի, ինչ ձևի կոլեկտիվ ուզում ա լինի, ինչ ձևի, չգիտեմ, մարդիկ ուզում են լինել, ինձ թվում ա տանից երեխա այս թանկ չեն կարող լինել, ինձ համար, չգիտեմ ուրիշները ոնց, ինչ, բայց ինձ համար ես կուզենամ, որ տնից աշխատեմ, հավատացեք, երեխաս դպրոցից գալիս ա, ուր գնամ, ինչ կորս լինի, ինչ անեմ, իմ հետ ա լինում։
0: Ինչ լավ, ընտիր է։
1: Ինձ բան չկա։
0: Ընտիր է, ընտիր, շատ շատ հետաքրքիր մոտեցում ունեք, շատ լավ ջերմ բաներ եք ասում, ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ զանգի համար։
1: Ես էլ եմ շնորհակալ, Եվա ջան։
0: Մաղթում եմ հաճելի
1: երեկ։ Կտամ բոլորին էլ, ինձ թվում ա, բոլորն էլ ինձ հետ համաձայնվեն, որ տնից լավ տեղ չկա, երեխայիս թանկման չկա։
0: Այո, ու ինչքան շատ ժամանակ ես անցկացնում սիրելի մարդկանց հետ, այնքան ավելի լավ կյանքը կարճ է, դա պիտի հաշվի առնենք, ցավոք սրտի։ Շնորհակալ եմ Սուրեն ջան, որ զանգահարեցիք, լավ եղեք։
1: Շնորհակալ ձեզ, լավ երեկո։
0: Ձեզ էլ եմ լավ երեկո, մաղթում ցտեսություն։ Հա, ժողովուրդ, եթե մի պահ խորանում ենք, այսպես մտովի գնում ենք, հասնում ենք այնտեղ եւ հասկանում ենք, որ կյանքը շատ կարճ է։ Իրոք, աչքդ թարթում ես եւ շատ երկար ժամանակ է անցնում, այդ ժամանակ հասկանում ես, որ այ քո անցկացրած ժամերը նախընտրելի է լինեն ընտանիքի անդամների հետ, սիրելի մարդկանց հետ, ու ճշմարտություն կա, շատ մեծ ճշմարտություն կա Սուրենի ասացի մեջ, կարծիքի մեջ, ես էլ որոշ չափով համաձայն եմ իր հետ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։
2: Ես ողջունում եմ հարցանակը աշխատողներին, ցանից դերու աշխատողներին, բոլորին բարև ժողովրդին։
0: Վարդան։
2: Այո։
0: Վարդան ջան, շատ ուրախ եմ ձեզ հետ, Էվոն է, բայց ես չլսեցի, թե որտեղ եք դուք աշխատում, կարծես թե ասացիք, հա։
2: Ասում եմ, հա, հա, ասել եմ որտեղ եմ աշխատում, ասում եմ ողջունում եմ տանից հեռու բոլոր աշխատողներին։
0: Տանից հեռու բոլոր աշխատողներին, հասկացանք, բացահայտեցինք, որ ձեր աշխատանքը տանից դուրս է։ Դուք առավոտյան գնում եք, այո։
2: Առավոտյան գնում ենք,
0: երեկոյան
2: վերադառնում ենք տուն։
0: Այս ժամերին եք գնում տուն։
2: Հիմնականում չէ, այսօր փոքր մի քիչ աշխատանքներ ստացած եմ, տենց որ տենց լինի։
0: Ահա,
2: ահա։ Այսօր եմ գնում տուն, ժամ 3-4 կամ 5 գնում եմ տուն։
0: Ահա։
2: Այսպես մի հատ բան եմ ուզում ասեմ։
0: Այո, լսում եմ։
2: Լսում եք, չարաբաստիկ մի հատ հիվանդություն եկավ է, կորոնա եկավ, որ բոլորը տանից էինք աշխատում։
0: Այո։
2: Կորոնայի ժամանակ։
0: Ահա։
2: Այդ կորոնայի ժամանակ ժողովուրդը մի քիչ դարձավ, գիտեք ոնց, այն որ ամեն մեկը քաշվեց իր տան մեջ, մեկը մյուսի հետ վախենում էր շփվել, մեկը մյուսի հետ, չգիտեմ, չէին ուզում շփվել, մի գուցե դա այդ ամբողջ վիրուսի հետ կապված էր, այդ խնդիրը, որ չէին ուզում իր հետ շփվել, բայց հետո երբ որ կամաց արդեն ժողովուրդ դուրս եկավ դուրս, իսկ այն բոլորն էլ ուղարկացան դրա համար, որովհետեւ սկսեցին մեկը մյուսին տեսնել, մեկը մյուսի հետ հանգիստ շփվել, մեկը իր աշխատանքի մեջ որ ավելի ազատ եղավ, գիտեմ, սենց ես համարում եմ, որ դրսում աշխատելը մի քիչ լավ է, հա, էլի ընտանիքի հետ ժամանակ, որ մեր անունը չեմ իթի, որ նոր զանգահարել
0: եմ ձեզ,
2: ես մի փոքր համաձայն չեմ լինի եղբոր հետ, որովհետև ընտանիքի հետ անպայման իհարկե պետք է ժամանակ անցկացնես, բայց երբ որ պահանջում ա, որ դու պետք է աշխատես դուրսը, պիտի աշխատես դուրսը, երբեմն դա պետք է, անհրաժեշտ է, երբ որ դու աշխատես դուրսը, շփվես մարդկանց հետ, որոնք որ քեզ կարան լիքը լավ բաներ տան, լիքը լավ խորհուրդներ տան, աշխատանքի բերումով խորհուրդներ տան, որը որ դու մարդ ենք բոլորս էլ, որ մի հատ ասացված է, չէ՞, ասում ա, ինչքան ապրես, այնքան պետք է սովորես, ու ես չգիտեմ, ճիշտ եմ համարում, որ տանից աշխատեն, դրսում աշխատեն, տանից աշխատողները աշխատում են, էլի լավ, որ տան են աշխատում, բայց դուրս գալ տանից ու շփվել հասարակության հետ, մարդկանց հետ, որոնցից որ դու կարաս տանես սովորես, ինչու՞ չէ, նաև կարաս սովորես մեզ, ես նախընտրում եմ աշխատել դուրսը ու ժամանակ տրամադրել ընտանիքին հետ ավելի։
0: Իսկ որ օրերին եք հասնում, ոչ աշխատանքային օրերը քանիսն են ձեզ մոտ շաբաթվա մեջ։
2: Շաբաթվա մեջ Կիրակին է հիմնականում, շաբաթ կիրակի օրերն է։
0: Ձեզ բավականացնում
2: են հանգստանալ։ Շաբաթորը ոնց կես օրից աննեմ, կիրակի օրը ամբողջովին կաննեմ։ Հասնում եմ, ոնց որ տեղեկություն ունենամ ընտանիքից, ընտանիքի ինձանից տեղեկություն ունենա, չկեմ ընտանիքի հետ։
0: Անկեղծ ասած, սովորաբար տղամարդիկ ավելի քիչ են հարմարվում տանը, տղամարդիկ սիրում են տանից դուրս գալ, տղամարդկան շատ դժվար է տանը պահել, գուցե կանաց…
2: Օրինակ իմ կնը, ես իմ կնոջն ասում եմ ազգու տանից աշխատի,
0: հա,
2: ասում ուզում ես դիժվեմ,
0: հա, այդ էլ կա, կնոջ դեպքում…
2: Հիմա տեսեք, հիմա իմ աղջիկը արդեն 15 տարեկան աղջիկ է, ու երբեմն որ ինքը դասի չի գնում ու մնում ա տունը, դասերի հետ կապված խնդիրներ, այսինքն դպրոցում դաս չի լինում կամ չգիտեմ, չի ուզում գնալ այդ օրը կամ եւ այլ կամ հիվանդա լինում եւ այլ, ինքը գնալում է, ինքը էլ դժվում, ով ասում է ես աշխատանք եմ ուզում, եւ որ ես տանից դուրս գամ։
0: Հա, կա նման բան, այդ էլ կա, համաձայնեմ ձեզ հետ, բայց երևի թե այստեղ պիտի խոսենք, թե երևի նայած ինչ պարագայում, նայած որ պարագայում համարենք մամաները, ովքեր ունեն փոքր երեխաներ, եւ ինչքան իրանց համար ցանկալի կլիներ, որ այնպիսի աշխատանք գտնեին, որ հենց տանից կարողանային աշխատել եւ կզբաղվեին։
2: Բայց ես մի հատ մի բան եմ ասում, ես որոշ մասը կա, որոնք որ այդ մամաները, որոնք որ համ չեն ուզում աշխատել։ Կան, դες մամաներ կան, եկեք անկեղծ լինենք, որ այդպես կան դες մամաներ, բայց իրանք երեխային էլ պարտադիր տանում են մանկապարտեզ, որ իրանք լիարժը լիովի հանգիստ լինեն։
0: Դե դա մի քիչ անհասկանալի է, մանկահասակ երեխայի հետ ոնց կարելի է չուզենա զբաղվել, ոնց կարելի է չուզենա տեսնել իր ամեն քայլը։ Ես մի քիչ զարմանում եմ, բայց դե կան մարդիկ, հիմա իրենք էլ զարմանում են մեր տեսակետի վրա։
2: Այո, համաձայն
0: եմ։ Եվ որ չես կարող ինչ-որ բան ապացուցել։ Հա, այստեղ շատ-շատ ենթահարցեր կան, շատ ենթահարցեր կան։
2: Ոնց է, որտենց նայենք, ընդհանուր կան, հա, ինչու՞ չէ, նաև տղամարդիկ կան, որոնք ցանկանում են, որ իրենք կան, իրենց կանայք աշխատեն, բայց աշխատեն նաև տանից աշխատեն։
0: Հենց այդ էլ, տեսեք, ասենք տղամարդիկ կան, կինը տուն ա գալիս ու սկսում են, «Էս ինչը չես հասցրել, այն ինչը չես հասցրել, բա տան գործը, բա էս, բա այն»։ Նման դեպքերում ավելի ցանկալի է, որպեսզի ընտանեկան կոնֆլիկտներ չլինեն, ավելի լավ է կինը աշխատի տանից, որ համ գործը հասցնի անել, ինչ որ ժամեր, համ էլ տան գործերը հասցնի անել։ Տղամարդիկ կան չեն սիրում, երբ կինը դուրս ա գալիս։ Իրենց համար ավելի լավ, որ կինը տանը լինի։ Շատ էգոիստական իհարկե ինձ համար մտածումա, բայց այդ պարագայում ընտանիքի փրկությունը երևի թե հենց տանից աշխատանքը կարող է լինել։ Ինչևէ, չգիտեմ, շնորհակալ եմ շատ զանգի համար, ձեր տեսակետի համար եւս։
2: Ձեզ անխափան լավ եթերներ, միշտ լավ եղեք, միշտ շփտացեք, որովհետեւ դուք շատ լավն եք, ռադիո Ավրովայ ամբողջ անձնակազմի շնորհակալություն։
0: Շնորհակալ եմ, ձեզ էլ ենք շնորհակալ, անչափ ողջույններ, բարևներ եւ բարի երեկո ձեր ընտանիքին եւս, ցտեսություն։
2: Ադաց, տեսություն։
0: Այսպես սիրելի ռադիո լսողներ, շարժվում ենք առաջ, Վարդանի հետ էլ խոսեցինք, լիքը բան պարզեցինք, դեռ ունենք ժամանակ ընդունելու ձեր հեռախոսազանգերը, ովքեր են ուզում միանալ Ավրորա։ Եկեք համեցեք ուղիղ եթեր, մենք սպասում ենք ձեր զանգերին 091-76-10-07 հեռախոսահամարով կարող եք զանգահարել, մենք դեռ կարող ենք շփվել, ձեզ հետ հաշված րոպեներ են մնացել, շտապեք, եկեք մասնակիցը դարձեք այսօրվա ուղիղ եթերի դուք եւս, օրվա թեման հետեւյալներ, հեռավար աշխատանք, տանից դուրս աշխատանք, թե հենց տան մեջ աշխատանք տանից։ Վերջին զանգը թերևս ընդունենք, ալո, բարև ձեզ։ Ալո։
3: Ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ես Էվան եմ, ձեր անունը կասեք։
3: Ալո։
0: Այո։ Ոպս, ընդհատվեց հեռախոսազանգը։ Նորից փորձեք զանգարել, որ ասում կապերի հետ մի բան էն չի, ճիշտ եմ էլի ասում։ Աղվան ջան, աղվան ասացիք չէ, կարծես թե, նորից զանգահարեք 091-76-10-07, նորից փորձեք զանգահարել, մենք մի քանի րոպե ունենք ու կհասցնենք ձեզ հետ զրուցել օրվա թեմայի շուրջ, աշխատանք տանից, թե աշխատանք տանից դուրս, աշխատավայրից, որն է ավելի հարմար ձեզ համար, որն է ավելի ընդունելի ձեզ համար։ Ալո։
3: Ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
3: Ես Էվա ջան, բարև ձեզ, նորից երեկ էի ուզում ասել, դե մեկ ու միացնեիք կլինի։
0: Ոչ, չի լինի։
3: Ոչ։ Աշխատանք չէիք, չէ՞ խոսում։
0: Այո, խոսում ենք աշխատանքի։ Ո՞վ է մեզ միացել։
3: Նարեկ այմ ապը, բարև ձեզ,
0: նորից։ Նարեկ ջան, բարև ձեզ, այո, խոսում ենք աշխատանքից, աշխատանք տանից, թե աշխատանք տանից դուրս, աշխատավարից, որն է ձեզ համար նախընտրելի, Նարեկ։
3: Տանից դուրս ավելի հետաքրքիր է, ամեն դեպքում ես մարդատվում եմ, էլի, խցանումներ մարդիկ։
0: Միրոպը, դուք, այսինքն Նարեկը նույնիսկ սիրում է մայրաքաղաքի խցանումները։
3: Հա, դե ես մարդիկ, դիքը հետաքրքիր կազաբան ես, ամեն օր նոր մարդիկ։
0: Նարեկ, քանի տարեկան եք, եթե գաղտնիք չէ։
3: 27
0: 27 տարեկան եք, դե հա, երիտասարդ եք եւ պիտի երիտասարդ
3: լինեք։ 27
0: 27, այո, այո, և պիտի երիտասարդներին շատ ավելի շատ հետաքրքրի դրսի կյանքը, բնականաբար մեզ տանը մնալը ընդհանրապես հակացուցված է, ես էլ չեմ կարողանում տանը մնալ, ու ինձ համար ընդհանրապես երկրորդ օրը դու զգում ես քեզ վրա։
3: Երիտասարդ տարիքում պետք է խորտերության աշխատես, որ հետո արդեն ծերությունը տենց վայրեցնի,
0: աստված տա, որ կարողանանք, իսկ երբևէ փորձել եք տանից աշխատել, թե չեք էլ փորձել։
3: Չի եղել կյանքում, չեմ էլ ուզում, չեմ էլ փորձի, ես երկար չեմ կարում նույն տեղը մնամ էլի։
0: Ես դարի հիվանդությունն է, լուրջ եմ ասում, ասում եք բաներ, որ ես էլ չեմ կարողանում։
3: Մենակ պլեյստեյշն եմ կարում երկար խաղամ սենյակում, ուրիշ ոչ բան չեմ կարողանում։
0: Ես էլ չեմ կարողանում, օրինակ երկար իմ աշխատանքը եթե լիներ, օրինակ այնպիսին, որ ես չկարողանայի քայլել, շփվել ընթացքում, հա, մարդկանց հետ կապի մեջ լինել, ես հաճախ ասում հենց ստուդիայի մի քիչ երկար եմ մենակ մնում, վերջ սկսում եմ գործընկերներից մի հատ այնուամենայնիվ բզբզալ գնալ, գալ, հա, չեմ կարողանում։
3: Չլի սուրճ էլի գոնե։
0: Հա, հա, համաձայն եմ, այդ իմաստով համաձայն եմ, բայց երևի թե խառնվածքի հարցել է, մարդիկ էլ կան, մենակության մեջ կարողանում են ավելի շատ գտնել իրենց, կարողանում են ավելի կենտրոնանալ, կարողանում են իրենց կոմֆորտի մեջ ավելի լավ ստեղծագործել, աշխատել, չգիտեմ, պրոդուկտիվ են, ավելի ֆունկցիոնալ են, քան օրինակ մենք։ Տարբեր մարդիկ
3: տարբեր տեսակները տենց ալինում էլի, իսկ մարդը տեսակով շփվողը դժվար է իրան տանը մնալը։
0: Շատ, հա,
3: դա աշխատանքի վերումով գոնե 30 վայրկյան շեղվես կողք կողքերդ նայես, մտ մարկանց հետ մի բար փոխանակես, որ էլի հետ կարենաս կտնես գործին։
0: Հա, համաձայն եմ, այդ իմաստով ես սկսում եմ լրիվ ձեր կարծիքը, երիտասարդներիս համար երևի թե ավելի ցանկալի է, որ տանից դուրս գանք, այսինքն հեռավար աշխատանքը այդքան էլ ցանկալի չէ, տանից դուրս գալը, գնալ աշխատավայր, դա ավելի ընդունելի տարբերակ է։ Նարեկ, եթե ավելացնելու ոչինչ չունեք, ձեզ եւս ասենք բարի եւ խաղաղ գիշեր ու շնորհակալություն։
3: Հետևում ենք ձեզ, շատ հետաքրքիր է անցնում ձեր հետ, իքը շատ-շատ եղեցիկ եք եղել ջան։
0: Ոչ, շնորհակալություն, անչափ շնորհակալ եմ Նարեկ, լավ եղեք։ Տիգրանն է մեզ voice-ը արել, բայց Տիգրան ջան, ցավոք սրտի, ես ուղիղ եթերում չեմ կարող լսել ձեր voice-ը, կամ փորձենք, հա։
4: Եվա ջան, ես պատկերացնում եմ ձեզ հեռավար աշխատելու ընթացքում, հեռավար Սպանիայում նստած աշխատում եք, երեխան ընդդեմ սամուսինը մի կողմի, շատ հետաքրքիր կլինի հաղորդավարը, որ հեռավար աշխատանքի,
0: հաղորդավարը հեռավար աշխատանքի մեն լսվում էր, հուսամ որ լսվում էր, մի հատ էլ եկեք բարձրացնեմ ձայնը և նորից դնեմ voice-ը և լսեք ինչ են մեզ ասում, ինձ ասում։
4: Եվա ջան, ես պատկերացնում եմ ձեզ հեռավար աշխատելու ընթացքում, հեռավար Սպանիայում նստած աշխատում եք, երեխան ընդդեմ սամուսինը մի կողմի, շատ հետաքրքիր կլինի հաղորդավարը, որ հեռավար աշխատի, չգիտեմ, երևի կհիշեք կորոնայի ժամանակ, որ մարդիկ տանից լուրեր էին վարում, շուն էր գալի թռնում։
0: Ասում է շատ հետաքրքիր կլինի հաղորդավարը ու հեռավար աշխատանքը, գուցե գամի պա, հուսանք ոչ վատ պայմաններով պայմանավորված, գուցե գամի պա, երբ այո, հեռավար մենք էլ աշխատենք տանից, չգիտեմ, ամեն բան հնարավոր է, ոչինչ այս կյանքում այս դարում բացառել պետք չէ։ Աղվանը մեզ միացել է, ես ընդունում եմ աղվանի հեռախոսազանգը, աղվան ջան, լսենք գովաստ և մեր վերջին րոպեները օգտագործենք ձեզ հետ զրուցելու, հենց հիմա լսում են գովաստ, կապի մեջ ենք, հեռու չգնաք։ Վերադարձանք և ընդունենք թերևս վերջին հեռախոսազանգը, ալո, բարև ձեզ։
5: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել, եւս մեկ անգամ կասեք։
5: Աղվանը։
0: Աղվանը, այո, պաստորեն ես ճիշտ եի գրանցել, աղվան ջան, վերջապես հաջողվեց միանալ ձեր համառության, լավ իմաստով համառության շնորհիվ, շնորհակալ եմ, որ այսքան համբերատար եք և փորձում եք միանալ Ավրորային։
5: Շնորհակալություն, ձեր շնորհակալություն։ Մտածեցի ես էլ խոսամ, ես էլ ասեմ իմ կարծիքը ու դրանով եթերը եզրափակեմ։
0: Շատ ճիշտ եք արել, համեցեք, լսում ենք ձեզ սիրով։
5: Աշխատանքի առումով ես մտածում եմ տանից ճիշտ է, ավելի հանգիստ է։
0: Օհո, լավ է, հետո։
5: Կարա շորչը հագնես, շորտիկով դա կոմպի դեմնեցես, աշխատես ու տենց։
0: Բայց լուրջ եմ ասում։
5: Բայց հետի իմ գործին չի վերաբերվում, ես իմ աշխատանքն ենցա, որ հետի տանից չի դինմանում։
0: Կասեք, որ ոլորտում եք աշխատում, արդեն հետաքրքրեց։
5: Օպերատոր եմ, հեռուստա։
0: Հեռուստա օպերատոր եք։ Օհո։
5: Այո։
0: Այսինքն նկարում եք հաղորդումներ, հա։
5: Այո, այո։ Հեռուստատեսությունով, YouTube-ային եւ այլն։ Դա ինչ չի վերաբերում, բայց ես շատ կուզեի դից լինես։
0: Ինչ հետաքրքիր է, ինչ հետաքրքիր է, հետաքրքիր է, ասեն կորոնայի ժամանակ ո՞նց եք աշխատել, բա։
5: Հիշում եք թղթերը կարծես, թղթերը էինք լրացնում, որ դուրս գայինք։
0: Հա, այդտենց եք աշխատել։
5: Այդ որ սենց շատ գնում էինք։
0: Օ լա լա։
5: Բայց աշխատում էինք։
0: Մի բան ասեմ, այդ բանը, մոտեցումը դեռ ոչ մեկ դրան չէր անդրադարձել, շորտերով աշխատելուն, բայց դրա մեջ այդ հավես բան կա։ Կարող ես ուտել որ պահին, ինչ ուզում ես, կարող ես լինել
5: ցանկացած պահին ուտել, այո, եւ չհակնել ոչ մի շոր։
0: Բայց մի բան ասեմ, իմ կյանքում, հա, ես էլ դերասանուհի եմ ու լիքո օպերատորներ եմ տեսել։ Օպերատորներն էլ իրենք են տերը իրենց գործի ստացվում է, հա, եթե հաշվի առնենք նաև ռեժիսորը, բայց օպերատորն էլ տարածքում մի տեսակ որոշիչ դերում է եւ ինքն էլ կարողանում է կազմակերպել, այնպես որ այնպես չի, որ ամբողջ ոնց ասեմ, դուք ենթարկվող եք միայն ու միայն, ձեր ազատությունը սահմանափակված է։ Այդ իմաստով դուք շահել եք հաստատ, ձեր ձեռքում կարող է լինել լիքը բան, կան աշխատանքներ, կան աշխատավայրեր, որ մարդիկ, ոնց ասեմ, ամբողջությամբ ենթարկվողի դերում են, ամբողջությամբ։
5: Ես աշխատանքը ամենալավ աշխատանքներից մեկն է։
0: Օպերատորի աշխատանքը։
5: Այո։
0: Հա, պիտի ասեմ, շատ հետաքրքիր աշխատանք։
5: Ինքը հետաքրքիր աշխատանք է։
0: Ես մի քիչ վատ եմ ինձ զգում, չասեմ խղճում եմ, որովհետև դա շատ վատ բառ է, բայց երբ որ տեսնում եմ օպերատորներին, հա, ինչ որ պրոյեկտի ժամանակ իրար հետ աշխատում ենք, մեկ էլ է ծանր խցիկներով իրանք ոնց են տանջվում, ես իրոք ասում, ինքը նաև բարդ գործ է, աղվան ջան, իրոք բարդ գործ է ձեր գործը։ Ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության իմաստով շատ բարդ է, այդ կան տեսախցիկներ, որ 35 կիլոգրամ, չգիտեմ, այն արիները քանի կիլոգրամ գրամեն դուքի, ինձնից լավ կիմա։
5: Հա, արիները, ռեդները, դրանք ծանր են,
0: բայց շատ ծանր են դրանք, դրանցով չեք
5: աշխատում։ Բայց իրանց հետ հավես է աշխատելը։
0: Շատ հավես է, դե հա, իրանց տված կադրը շատ լավն է, բայց
5: դեր դեպքում արդեն ունենք օգնականներ, տեխնիկներ, որը որ օգնում են մեզ։
0: Հա, ինչև է։
5: Բայց շատ ծանր է։
0: Բարդ գործ եք անում։ Շնորհակալ եմ, որ միացաք։ Ձեզ
5: մաղթում եմ, ձեզ ավ եթեր, անխափան եթեր։
0: Ապրեք, լավ եղեք։ Շնորհակալ եմ, լավ եղեք, ամենայն բարիք ձեզ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, աղվանի հետ խոսեցինք, հավանաբար վերջին զրույցը, որովհետև ժամը պիտի արձանագրենք, ժամը 10-ն է լինելու, ընդամենը 1.5 րոպեից ես պիտի ասեմ, շնորհակալ եմ ձեզ կրկին ու կրկին, շնորհակալ եմ ձեր զանգերի համար, ձեր ջերմդրական գնահատականների համար, ձեր մոտիվացնող խոսքերի համար, ընտիր եթերեր, ինչպես միշտ շնորհակալություն, եւ դա միայն ու միայն ձեր շնորհիվ է, որ մեր եթերը կայացած է, մենք ունենք հրաշալի երեկոյան հիշողություններ, արդեն հիշողություններ, որովհետև դե այո, յուրաքանչյուր եթեր հիշողության է վերածվում, բայց լավ է, որ այս հիշողությունները կրկնվելու հատկություն ունեն մեզ մոտ, յուրաքանչյուր օր երեկոյան ժամի մենք ուղիղ եթերում ենք լինում ձեզ հետ միասին։ Էվաներ, այսօր երեկոյան ժամերին Ավրորայի ուղիղ եթերում վաղը կլինեն իմ գործընկերները, եւ այսպես շարունակ, լավ է, որ հնարավորություն ունենք ամեն օր մի նոր հետաքրքիր բովանդակալից զրույց ունենալու ձեզ հետ միասին։ Խաղաղ, բարի, դրական երեկո է, մաղթում հիշենք, որ գիշերը լինելու է ցուրտ, մինուս ջերմաստիճան է գրանցվելու, որի հետևանքով էլ առավոտյան ունենալու ենք ճանապարհներին, Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներին, մեր կասառույցի եղեք զգույշ, եղեք զգոն, մեքենաները վարեք շատ կամաց, որպեսզի Աստված մի արասե պատահարներ չլինեն, բարի խաղաղ դրական գիշեր եմ ասում բոլորիս։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում էր բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը, ձեզ հետ Էվան էր։

0: Անարդար ես, տվեցի քեզ իմ կյանքի կեսը, իսկ ես համար ավելի կարևոր էր քո եսը։
1: Seraphim, tonight on Radio Aurora, connected by radioplayer.am. My true friend.

0: será.
1: Zer FM, Radio After Dark, powered by RadioPlayer.am.

Լուսաբացը, ժամը հինգն է, ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է, գեոթայլ սալիկներ էքստերիերից։

0: գովաստ։ Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00111449, դրված 06042026։
7: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
5: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: հարգովաստ։
1: Հերոստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM
3: Միշտապեք։ Վճարում է հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33

0: Կոմունալ ներյամսա վճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարա արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարա, քո արևոտ ապագան։
1: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչպե՞ս եք, ուր եք, ո՞նց եք, բարի լույս, բարի գալուստ, նոր օր և գուցե նոր կյանք, ովքեր են այսօր ծնվել ու տեսնես, բարի գալուստ, ձեզ ենք սպասում, սիրելի ընկերներ ջան, Ավրորան է եթերում այսօր, հոկտեմբերի 6-ն է, օրը 3-7, և մաղթում եմ, որ այսօրը տպավորվի ձեզ մոտ, որպես թեթևոր, որպես շատ հաջողված օր, որպես իրադարձություններով լի օր, լավ լուրերով լի օր նույնպես, և խնդիրները հաղթահարելու օր նույնպես։ Իմ անունն է Ռուզան Նշահինյան, և այո, մենք այստեղ ենք, Ավրորայի հետ կապը պահում ենք 80-77 և Viber-ով WhatsApp-ով, որը հանդիսանում է մեր մեծ, ընդհանուր, ընտանեկան և գործնական չատը, 091-76-10-07, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ինչ եք տեսնում ձեր շուրջ, ինչով կուզենայիք կիսվել Ավրորայի հետ, խնդրում եմ զանգահարեք, տեղեկացրեք, կամ պարզապես ձայնայիններով, որ այդ ամենը տեղ գտնի Ավրորայի ուղիղ եթերում և հասանելի դառնա Ավրորայի բոլոր ռադիո լսողներին և դիտողներին։ Բարի լույս,

լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ասում են օրը ավելի լավ է սկսել ոչ թե շտապելով կամ արագ-արագ ինչ-որ գործեր հասցնելով, այլ ճիշտ ուղություն գտնելով։ Ու երբեմն պետք է մի քանի րոպե, որ դու կենտրոնանաս, հասկանաս, որ մինչև կեսօր դու ունես լավ ժամանակ, որ անես ամենաբարդ գործերը, իսկ հետո կեսօրից հետո ավելի թեթև գործերը, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, քանի դեռ ուղեղը արթնացել է, աշխատում է, իրականացնենք ամենաբարդ գործերը եւ գիտեմ, որ ամենաբարդ որոշակի օրեն սենց գործողություններից մեկը կլինի ինչ որ մի տեղ այս պահին հասնել, որովհետեւ արդեն իսկ ունենք բավականին ծանրաբեռնված ուղություններ եւ այո, ուցը պետք է անպայման հասնել մինչեւ ժամը 9 աշխատանքի, բայց մինչ այդ շատերս մեր երեխաներին հիմա հասցնում ենք դպրոց կամ մանկապարտեզներ։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այո, այստեղ ենք քիչ անց, կհայտնվենք նաև մայրաքաղաքի ճանապարհներին, իսկ այս պահին, այո, բարի լույս Հայաստան ջան, բարի լույս Հայաստանի բոլոր քաղաքներ եւ գյուղեր, բարի լույս մայրաքաղաք, բարի լույս աշխարհ, որտեղ որ Ավրորան ցանկացած կետում, ցանկացած երկրում նույնպես լսում են ձեզ, մոտ ժամը քանիսն է, մեզ մոտ Հայաստանում 8:06 եւ այո, լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: Սելեն Կերաջյան, այս պահին մայրաքաղաքում պատկերը երթևեկության թեթև է։ Լավն է, կհասցնենք իհարկե ամեն ինչ, սակայն կնկատենք, որ մեքենաներ կան այս պահին շատ արդեն իսկ սկսում են կուտակվել և Մոլդովականում, Գայի Պողոտայիչնով հողությունը բնականաբար հոսքը նույնպես մեծ է, իհարկե Աճարյանը դեպի Միասնիկյան, իսկ Միասնիկյանը այս պահին շատ թեթև է և շատ անցանելի։ Իսակովն է մի քիչ ուզում ծանրաբեռնվել, մեքենաները այստեղ նույնպես շատ են, գնում ենք դեպի, այո, Երևանի կենտրոն։ Աթենքը նույնպես ուզում է համահունչ Իսակովին խցանվի և իհարկե արդեն իսկ ուտակումներ կան Լենինգրադյանում և Սեբաստիայում, դե սա մեր մշտական ուղություններն են, որոնք որ և ստեղծում են մեր խցանումային որպես այդպիսին պատկերը, բայց ասեմ, որ անցանել ենք։ Իհարկե արդեն կուտակվել են մեքենաները և Չարբախում, Շիրակի փողոցում, նաև մեքենաների մեծ հոսքը կա դեպի Երևան գնացող ուղություններում և մայրուղիներում, որոնք որ մտնում են Երևան։ Դա և Արտաշատի խճուղին է, հոսքը շատ է բարի ճանապարհ ձեզ, լավ հասնեք ձեր ուզած տեղը։ Իհարկե նաև M4-ն է, իհարկե նաև Էջմիածինից գալիս ենք Երևան և առհասարակ այդ ուղությամբ նույնպես գալիս ենք Երևան։ Եվ ընկերներ ջան, հասնենք մեր ուզած տեղը, նաև այս պահին իհարկե Դավթաշենի կամուրջը նույնպես համահունչ ուզում է խցանվել և Կոմիտասը Վաղարշյանի ուղությամբ իջնող ուղությունը, թեև բարձրացողը նույնպես, բայց անցանելի է, ամեն ինչ դեռ անցանելի է, ժամին նայում ենք 8:09 րոպե, հասեք ձեր ուզած տեղը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բարի ճանապարհ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բան վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Կրկին ու կրկին բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ ջան եւ այո, մաղթում եմ, որ օրը այսօր ստացվի ձեզ մոտ բոլորը կամ են գործերը հասցնեք, ինչ որ պլանավորել եք կամ ինչ որ հիմա եք ծրագրավորում, մտածում եք այս սա պիտի անեմ, այնա պիտի հասցնեմ, այս մարդուն պիտի տեսնեմ, այս մի պատվերը կատարեմ, սա իրականացնեմ, այո, թող ամեն ինչ ստացվի եւ որ դուք ամեն ինչ հասցնեք եւ օրը լինի ձեր սրտով։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կրկնեմ, որ այսօր հոկտեմբերի 6-ն է, համարենք, որ ընդամենը հոկտեմբերի 6-ն է, թող օրը լինի հիանալի։ Այսօր 3-շաբթ է, շատ բաներ կհասցնենք եւ նաեւ կհասկանանք, որ հենց այսօրը հոկտեմբերի 6-ին 2022 թվականին ջերմաստիճանը հասել էր արի 31 աստիճան տաքություն էր, այսօր գուցե ոչ 31, բայց օրը ցերեկային ժամերին հատկապես, այո, տաք է լինելու, հասնելու է ջերմաստիճանը մինչև անգամ 23, ինչը նորմալ է, լավ է, այո, թեև շատերս հիմա մտածում ենք, լավ, ոնց հագնվեմ, հիմա ընդամենը 9-10 աստիճանը, եղանակը զով է, հով է, տաք հագուստ, վերնահագուստը անպայման, երեխաներին տաք հագցնենք, չմտածեք, որ դե ցերեկը տաք է լինելու, ոչինչ կդիմանանք, չէ, հիմա հավանականությունը, որ կարող է ինչ-որ մրսենք, չհիվանդանանք, մեզ լավն է, սիրելի ընկերներ ջան, եւ հատկապես մեր ռադիո լսողները, ովքեր որ աշխատել են գիշերը, այ կհասկանան, դե գիշերը միշտ շատ ավելի հով է, եւ հուսամ, որ դուք շատ շուտով կունենաք հնարավորություն հանձնել ձեր հերթափոխը եւ գնալ հանգստանալ, անպայման դա արեք, մենք էլ այո, շարունակենք մեր աշխատանքը, ովքեր որ վաղ առավոտվանից արդեն իսկ աշխատանքի մեջ են կամ գուցե արթնացել եք, որովհետև նույն է, էլի ինչ-որ լիքը գործեր պիտի իրականացնեք, ձեզ եմ ողջունում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հիմա տան են, ովքեր տան գործերով են զբաղված, ձեզ նույնպես մաղթում եմ, որ ունենաք հնարավորություն ձեր բոլոր ծրագրավորված գործերը հասցնեք, տան տիրուհիներ ջան, գիտեմ երեխաներին արդեն, ահա, մտան դպրոց, դասերը սկսվեցին, դուք էլ լիքը գործերով պիտի ամեն ինչ հասցնեք, սիրելի ռադիո լսողներ, մենք էլ անպայման կհասցնենք մի ամբողջ օրը մինչ ուշ երեկո լինել ձեզ հետ, ավրորան եթերում է մեր հաճախականությունը 100.7 FM-ը, մենք նաև գտնվում ենք ռադիո պլեյեր հարթակում, որը թույլ է տալիս Հայաստանի ցանկացած կետում, այո, ավրորան չկորցնել, եւ իհարկե ռադիո ավրորա.am, սա այն կայքն է, որի միջոցով ես հիմա բոլորին բարևում եմ, ովքեր որ դիտում են ավրորան, եւ կրկին ու կրկին մաղթում եմ բոլորիս, լավ օր

Սիրելի ընկերներ ջան, եթե տանն եք հիմա կամ ձեր աշխատավայրում եւ փորձում եք ի վերջո արթնանալ, դե գուցե գիշեր այո, ծառայություն եք իրականացնում եւ փոքրինչ աչքը կպել է դեպի առավոտ. Տաք ջուր, մի քիչ տաք ջուր, մի թեթև մարմնամարզություն, ցատկեք, թռվռացեք, ձեզ ուշքի բերեք ու գնանք առաջ. Եվ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այո, արդեն հասկանում ենք, որ պատկերը երևանյան խցանումների սկսում է ձևավորվել, սկսում է իր խոսքը ասել, դա և Հալաբյանի չնախողությունն է, որը մշտապես այս ժամերին արդեն սկսվում է խցանվել, այս պահին լավ և տեղը տեղին մեքենաները շատ են Դավթաշենի կամուրջ հատվածում դեպի Կոմիտաս գնացող ուղությամբ, Կոմիտասի չնողը դեպի Վաղարշան նույնպես ծանրաբեռնված է և ասեմ, որ Արամ Խաչատրյանն է լավ տեղը տեղին արդեն իսկ ծանրաբեռնվում, Լամբադայի հատվածում բնականաբար նույնպես ծանրաբեռնված է, ասեմ ավելին, հարակից ուղությունները արդեն սկսել են արթնանալ և լցվել մեքենաներով, բայց այնուամենայնիվ կհասցնենք, դեռ կհասցնենք, կհայտնվենք մեր ուզած տեղը, բայց ամենայնիվ փորձենք չշտապել, փորձենք ամեն դեպքում չշտապել, կամ եթե շտապում ենք չնյարդայնանալ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Աճարյանը իջնող ուղությունը դեպի Միասնիկյան խցանված է եւ ունենք տեղեկություն, որ վթարը տեղի ունեցել, ասացեք մի քիչ ուզում եմ այստեղից մանրամասներ։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ Խուդիակով դուրս եկող դեպի գնացողը արդեն Ռուբինյանց, այստեղ է վթարը տեղի ունեցել, խնդրում եմ մանրամասներ։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Միասնիկյանը անցանելի է, թեև մեքենաներ այստեղ նույնպես շատ են արդեն իսկ, բայց դեռ կանցնենք, կհասցնենք։ Եվ իհարկե Գայ պողոտան իջնող ուղությամբ եւ այստեղ այն Պուճուրիկ փողոցները, որ գալիս են, նույնպես մեքենաները շատ են, փորձում ենք, իհարկե փորձում ենք հասցնել, որտեւ ի վերջո ինքներս քիչ առաջ ասացինք, որ ամենաբարդ գործերը պետք է իրականացնել առավոտը եւ մինչեւ կեսօր, իսկ հետո կեսօրից հետո երեկոյան թողնել մի քիչ ավելի թեթև գործերը, եւ քանի դեռ թարմ ենք, նոր ենք արթնացել շատերս, կամ գուցե արդեն մի 3 ժամ է ինչ աշխատանքի մեջ ենք, կամ արթուն ենք, այո, թող օրը բարենպաստ լինի, թող ամեն ինչ մենք հասցնենք, եղանակն էլ զով է, եթե հատկապես տաք ենք հագնված, ապա բացենք պատուհանները, թարմ օդը, նոր օրը, թողնենք ներս, թողնենք անգամ մեր մեքենաները եւ շարունակենք։ Սիրելի ընկերներ ջան, Լենինգրադյանը իհարկե ծանրաբեռնված է եւ այս պահին ունենք տեղեկություն, որ Բագրատունյացը գրեթե երկ կողմանի, հատկապես առաջի մասի կալցևոից մինչեւ երրորդ մասի կալցևո է, նույնպես ծանրաբեռնված է Շիրակը, երկ կողմանի արդեն լցվում է եւ այս պահին Կորյունը պրոսպեկտը, մի խոսքով Երևանը արթնանում է, Հայաստանը արթնանում է, բարի լույս, Ավրորան է եթերում։

Սիրելի ռադիոսողնաջան, մի կողմից Գայի պողոտայի չնախողությունը Բուճուրիկ փողոցներով դեպի Գայի պողոտա, այո, ծանրաբեռնված է, բայց մյուս կողմից նաև ծանրաբեռնված է արդեն իսկ Արմենակյանի չնախողությունը։ Եվ ունենք տեղեկություն, որ թեթև վթար է տեղի ունեցել, թեև թեթև է, եւ դա գոնե դա ուրախալի է, բայց այնուամենայնիվ երթևեկությունը բարդ է, Աշտարակի խճուղից դեպի Եղվարդի խճուղի եւ այնուհետեւ դեպի Դավթաշենի կամուրջ։ Լավ տեղը տեղին, այստեղ արդեն իսկ խցանված է երթևեկությունը, կրկնեմ, Եղվարդի խճուղից գնում ենք դեպի Դավթաշենի կամուրջ, այստեղ թեթև վթար է տեղի ունեցել, եւ չմոռանանք նաեւ, որ մյուս ուղությամբ էլ Հալաբյան իջնողն է ծանրաբեռնված հարակից ուղություններով դեպի Կիևյան։ Կիևյանը այս պահին բավականին թեթև է, անցանելի, ինչը չի կարելի ասել, կրկնեմ, ծանրաբեռնված է Սեբաստիան, դեռ ներքևից Բանկի կրուգով, արդեն դեպի վերև, տորնադոյով դեպի Լենինգրադյան խաչմերուկ, Լենինգրադյանը ինքնին նույնպես ծանրաբեռնված է դեպի Ծիծեռնակաբերդի եւ դեպի Կիևյան ուղություններով։ Սա այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, եւ կրկնեմ, որ ծանրաբեռնված է Բագրատունյացը երրորդ մասի կալցևոյից մինչեւ առաջի մասի կալցևոյը, Արշակունյացը թեթև է, անցանելի, նաեւ անպայման նշեմ, որ Միասնիկյանը այս պահին իջնող ուղությունը նույնպես անցանելի է, թեև մեքենաները հոսքը շատ է, բայց անցանելի է, կհասցնենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, մենք էլ շարունակենք մեր աշխատանքները, շնորհակալ եմ, որ դուք եկեք կապի մեջ, Ավրորայի Viber-ը եւ WhatsApp-ը 091-76-10-07, իմ անունը Ռուզաննա Շահյան, մեծ սիրով կկարդամ ձեր բոլոր հաղորդագրությունները։ Get 7 FM

Իսկ ինչով է բարդ այս թեթև թվացող վթարը, Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, նրանով, որ մեքենաներից մեկը փորձում էր շրջադարձ կատարել, թե ինչ որ ուղղությունը փոխել կամ գիծը փոխել եւ որոշ չափով սենց փակել է իրենով երկու գիծ, որ հաստատ եւ բնականաբար, ահա, հիմա հասնում ենք այդտեղ եւ հասկանում ենք, դե լավ էլի, սա էր միայն պակաս, իսկ ես հատուկ դուրս եկա ավելի շուտ, որպեսզի հասնեմ առանց խոչընդոտների եւ խցանումների եւ արի ուտես, որ այո, Եղվարդի խճուղից այն հատվածը, որը որ Աշտարակի խճուղի, Եղվարդի խճուղի դեպի Դավթաշենի կամուրջ, այո, վթարը թեթև վթարը այստեղ է տեղ ունեցել, բայց իրենով փակել է մի քանի գիծ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, դե ինչ ասեմ, խնդրում եմ ձեզ, իհարկե եղեք ուշադիր, ամենակարևորը եղեք անփորձանք, բայց շատ անգամ մենք ինքներս ենք իրավիճակը ստեղծում այնպես, որ գուցե շտապելով, գուցե նյարդայնանալով, այո, ինչ որ սենց մի բարդ իրավիճակ ստեղծվում է, խնդրում եմ ձեզ անկախ ամեն ինչից հասկանանք, որ դե ի վերջո այդպես է, ի վերջո առավոտը իր հետ բերում է նաև խցանումներ, նաև որոշակի խնդիրներ, բայց այո, ամենակարևորը զգոն և անփորձանք։

0: պատկովաստ։
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 0013-49, դրված 0604-2026։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի KTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10, ID Bank.am 010-59-33-33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
6: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Լույս սիրելի ռադիո լսողներ ջան, նշեմ, որ հրկարար ծառայությունը այս տեղեկացնում է, որ Հայաստանի բոլոր ավտոճանապարհները բաց են և անցանելի են։ Ես նույնպես մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն բոլոր մեր ռադիո լսողներին, վարորդներին և ուղևորներին, ովքեր արդեն իսկ ճանապարհներին են, ովքեր պատրաստվում են դուրս գալ ճանապարհ, այո, բարի ընթացք, շատ ու շատ հաջողություն ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, անփորձանք իհարկե։ Նշեմ նաև, որ Վրաստանում Քվեշեթի Կոբի մայրուղու վրա դեպի Լարս տանող ճանապարհին ևս մեկ կամուրջ է կառուցվում, այս մասին հայտնում է Վրաստանի ավտոճանապարհների դեպարտամենտը։ Նախագծի իրագործումը թույլ կտա ապահովել անխափան տրանսպորտային հաղորդակցություն դեպի Ռուսաստան, ինչը առանցքային նշանակություն ունի նաև Հայաստանի համար։ Դե թող այդպես էլ լինի, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, որի վերջո նաև սահմանը հատելուց թեթևությամբ, հեշտությամբ դա անենք, իսկ այս պահին, ովքեր որ պատրաստվում են հատել Հայաստանի սահմանը, թե դեպի Հայաստան, թե Հայաստանից դուրս, ձեզ նույնպես շատ ու շատ հաջողություն և ճանապարհին, և առհասարակ ձեր բոլոր գործերին։

0: Սիրելի ընկերներջան, եվս մեկ անգամ զգուշացնեմ և խնդրեմ, որ լինեք ուշադիր, թե դուք վարորդները և թե ձեր տան անդամները, որովհետև այո, երբեմն անհասկանալի հաղորդագրությունները տուգանքի մասին, էլ ինչ-որ բանի մասին, այտենց անկապ անհասկանալի հաղորդագրությունները խնդրում եմ անտեսեք, ջնջեք, թեև ասում է, որ դուք տուգանք եք իրականացել եւ այլն, հանչոր խախտում տուգանք ունեք, մտեք այս հղումով, նայեք, չանեք այդպիսի բան, թեև գրված է, որ գուցե ճանապարհային ոստիկանությունից է կամ ինչ-որ էլի լուրջ խոսքերով, խիստ խոսքերով անտեսեք, անկապ հաղորդագրությունները չբացեք, որովհետև դրանք շատ վտանգավոր են։
1: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար, Շեն, որակի չափանիշ։

Այո, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, լավագույն համաշխարային նորագույն նաև հիթերը երաժշտական իհարկե Ավրորայում են, թող դրանք ձեզ հաճույք պարգևեն, ինչպես եւ եղանակը, թեև անպամած է, բայց հով է եւ շատ հաճելի եղանակ է, թող նույնպես դուք ունենաք հնարավորություն վայելելու եւ ընթացքը առհասարակ, օրվա ընթացքը, աշխատանքային ընթացքը, ձեր գործերի ընթացքը, ձեր գուցե հանգիստը նույնպես որ ունենաք հնարավորություն վայելելու, ինչը գուցե չի կարելի ասել խցանումների մասին, դե ինչ խցանում վայելել, ախր այ հիմա շատ-շատերս գտնվում ենք խցանումների մեջ, նայում ենք ժամին եւ մտածում ենք լավ, գոնե հասնեմ, գոնե շատ չուշանամ։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, պատկերը Երևանյան խցանումների հետևյալն է։ Այս պահին ամենախցանված ուղություններից է Սեբաստիա բարձրացողը, Լենինգրադյանը, Հալաբյանը իջնողը ամբողջությամբ, Կիևի ամբարձրացողը, Դավթաշենի կամուրջը եւ դեպի այստեղ Եղվարդից մտնող ուղությունը հատկապես Աշտարակի կողմից, նաեւ Լամբադայի հատվածը եւ Դավիթ Անհաղթով եւ Կոմիտասի բարձրացողով հարակից ուղությունները Լամբադային նույն պես բավականին ծանրաբեռնված է Ռայկոմը, Ազատությունը, նաև Սարալանջի նեղային հատվածը դեպի Նորք, Մարաշի, Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է, այո, Արմենակյանի չնող ուղությունը, Աճարյանը դեպի Միասնիկյան, Միասնիկյանը շատ ավելի թեթև է, սա պետք է ի նկատի ունենալ, որտեվ այո, հաճելի է դա նույնպես, Գայի Պողոտայի չնող ուղությունը, բոլոր այստեղի մտնող Պուճուրիկ փողոցներով նույնպես, նո, Պուճուրիկ համեմատաբար լցված են այստեղ եւ Գայի Պողոտան, այո, ծանրաբեռնված են, նաեւ սիրելի ռադիոլսողներ ջան, Երևանի փոքր կենտրոնը նույնպես արդեն շատ շուտով կլցվի, բայց դեռ բավականին անցանելի է, այդ թվում նաև բավականին անցանելի է այս պահին Բաղրամյանի իջնող ուղությունը, կհասցնեք, ամեն ինչ կհասցնեք, հուսամ։ Խանջյանը մի քիչ ծանրաբեռնվել է բարձրացող ուղությունը եւ փոքր ինչ ծանրաբեռնվել է Տիգրան մեծը դեպի արդեն Խանջյան գնացող ուղությամբ, Նարդոս անցանելի, Արշակունյացը մի քիչ ուզում է խցանվի դեպի Կրկես, Գրիգոր Լուսավորիչը բավականին անցանելի է եւ բավականին թեթեւ համեմատաբար, բայց այս պահին լավ տեղը տեղին ծանրաբեռնված է Գարեգին Նժդե փողոցը, իդեպ հենց երկու ուղությամբ, իսկ հատկապես ծանրաբեռնված է երրորդ մասի կալցևոից դեպի Հայրենիք գնացողը, բոլոր այստեղ նաև հարակից ուղություններով, Պուճուրիկ փողոցներով, այո, ծանրաբեռնված է, եւ կրկնեմ, որ ծանրաբեռնված է հենց երրորդ մասի կալցևոից արդեն Բագրատունյացը գնացողը դեպի Բամբորի Արցան, եւ չմոռանանք, որ ծանրաբեռնված է ամբողջությամբ Իսակով, այո, Ակադեմիայից սկսած վերև բարձրացող ուղությունը դեպի Հաղթանակի կամուրջ նույնպես ծանրաբեռնված է, չմոռանանք նաեւ, որ Աթենքիչնողը մշտապես, այո, սիրում է ծանրաբեռնվել եւ հեշտությամբ դա իրականացնում է, եւ իհարկե այն ուղությունները, որոնք որ մտնում են, գալիս են Երևան, այո, դա նաեւ Արտաշատի խճուղին է դեպի Նորագավիթ գնացողը, որը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, Ավրորան եթերում է, մենք շարունակում ենք աշխատել միասին։

Եվայո, սիրելի ռադիոսողներ ջան, վարորդներից վարորդներին, բարև ձեզ, Բագրատունյաց և Գարեգին Նժդեփողոց մի եկեք շատ ծանրաբեռնված է։ Ինչպես նաև ունենք տեղեկություն, որ Դավիթ Բեկիչնողը նույնպես գեր ծանրաբեռնված գուցե եւ այդպես չասենք, բայց այո, մեքենաներով լցված է, ծանրաբեռնված է, նաև վթար ունենք աջ շարքում։ Սիրելի ռադիոսողներ ջան, եթե կարող եք, եթե այդտեղ եք, խնդրում եմ Ավրորային նաև ասեք, որ հատվածում Դավիթ Բեկի այդ աջ շարքում տեղի ունեցել վթարը, մենք էլ արդեն բոլոր մեր ռադիոսողներին նույնպես պատ

0: Skyline-ն առաջարկում է մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։
1: Նոյեմբերի 31-ը ներառյալ, շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզը կդ 00153 դրված 05-10-2011։
2: Ալի Mobile Center, գնիշ, iPhone 18 Pro Max, 256 GB smartphone-ը 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
5: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
6: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
7: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Ավրորան եթերում եմ, շտապում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Արտաշատի խճուղուց դեպի Նորագավիթ, մոստի տակ, վթար ունենք, Աբովյան Պուրակ, Կալցևոյում նույնպես ունենք վթար և Աճարյան Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկային հատվածում լուսացույցը աշխատում է խափանումներով։

Այո, ընկերներ ջան, Ավրորա նուխեղ եթերում է 100.7 FM մեր հաճախականությունն է, իսկ դուք որտեղ եք հիմա գտնվում, բացի նրանից, որ իհարկե Ավրորայում եք եւ Ավրորայի հետ եք, շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ բազմաթիվ հաղորդագրությունների համար եւ օրը նույնպես մաղթում եմ նաեւ ձեզ, որ օրը լավը լինի, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ հաջողվի, որ ամեն ինչ ստացվի, որ ամեն ինչ հասցնեք, որ քիչ նյարդայնանաք, որ լավ մարդիկ այսօր ձեզ շրջապատեն եւ քիչ խցանումներում հայտնվեք դու, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այո, վթարներ ունենք ցավոք, թեև նշում եք, որ դե թեթև վթարը, բայց արի ուտես, որ առաջացնում է նաև խցանումներ, կրկնեմ, որ Արտաշատից դեպի Նորագավիթ, Մոստի տակ ունենք վթար, Աբովյան Պուրա, Կալցևոյում նույնպես ունենք վթար, Աճարյան Մարշալ Բաբաջանյան, լուսացույցը խափանումներով է աշխատում, կփորձենք կարգավորել լոկատորի հետ, կկապվենք, Դավիթ Բեկիչնողը գերծանրաբեռնված է, սկզբնամասում մասիվներից, որ իջնում ենք Դավիթ Բեկով ներքև, այստեղ նույնպես ունենք վթար եւ առհասարակ ուղությունը մեքենաներով այո լցված է, Բագրատունյացը, Գարեգին Նժդե, եթե կարող ենք ինչ-որ կերպ շրջանցել, թեև ես չեմ պատկերացնում ոնց կարելի է դա շրջանցել, ինչևէ կհայտնվենք, պատրաստ լինենք, որ այո, այստեղ ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է, որպես այդպիսին պատկերը ընդհանուր այո, բնականաբար ունենք բազմաթիվ խցանումներ, բայց արի ուտես, որ այնուամենայնիվ Միասնիկյան իջնող ուղությունը շատ ավելի անցանելի է, քան թե օրինակ Սեբաստիա բարձրացող ուղությունը գրեթե կանգնած ենք, մնում է խցանված նաև Իսակով բարձրացողը, Հալաբյան իջնողը, ինչպես նաև վթար ունենք եւ վթարված մեքենաները դեռ այստեղ են, Արմենիա TV-ի մոտ գնացողը Աշտարակի խճուղից Եղվարդի խճուղիով դեպի Դավթաշենի կամուրջ գնացող ուղությունը, նաև Լամբադայի հատվածը բոլոր հարագից ուղություններով չմոռանանք, ինչպես նաև Աճարյան իջնողը դեպի Միասնիկյան նույնպես ծանրաբեռնված է. Եվ այո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, նաև իհարկե հասկանում ենք, որ բենզինի եւ հեղուկ գազի գները չեն փոխվում, մնում են նույնը հեղուկ գազը 200 տեղ 20-ից 230, 240, 250 դա արձանագրել ենք տեղ գուցե 50-ից մի քիչ ավելի բարձր, բայց մեծ հաշվով այս տիրույթում է գտնվում հեղուկ գազի գները. Բենզինը նույնպես ունենք եւ 710, դիզելը 600, ռեգուլարը 620, պրեմիումը, մի խոսքով ոչ մի բան չի փոխվում, ցավոք թեև գուցե զենանք իհարկե, այնուամենայնիվ կհասկանանք լուրերից, որ ՊԵԿ-ը լայնածավալ ուսումնասիրություններ է սկսել բենզինի շուկայում, թե ինչի մասին է խոսքը, մանրամասները արդեն վարկյաններ անց կներկայացնի իմ շատ սիրելի գործընկերուհի Լիլիթ Աղաջանյան, մենք պատրաստ ենք ներկայացնելու ձեզ այսօրվա լուրերի առաջին թողարկումը, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բոլորս այստեղ ենք բարի լույս, հոկտեմբերի 6 օրը 3 շաբթի, եւ իհարկե Ավրորան եթերում։

0: Jama inne. Vorakial salikneri jamanakne. Vita ser saliknes exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը սկսում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում, ինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր հոկտեմբերի 6-ն է, օրը 3-7-ի, և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես և իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Լրահոսը սկսում ենք մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներից։ Ժողովուրդ օրաթերթի բացառիկ տեղեկություններով բենզինի շուկայում առաջիկայում ֆինանսական լուրջ ցնցումներ են սպասվում։ Պետական եկամուտների կոմիտեն լայնածավալ ուսումնասիրություններ է սկսել ոլորտում, իսկ ՊԵԿ-ի թիրախում բենզինի շուկայում գործող մի շարք տնտեսվարողներ են։ Կայծակնային թանկացումից հետո կառավարությունը փորձում է պարզել, ինչու է թանկանում բենզինի գինը համաշխարային թելադրանքով, բայց երբեք չի էժանանում նույն թելադրանքով։ Օրաթերթի տեղեկություններով ՊԵԿ-ը ուսումնասիրում է ոչ միայն բենզալցակայաններում իրականացվող վերջնական վաճառքը, խոշորացույցի տակ է բենզինի շրջանառության ամբողջ շղթան՝ ներմուծումից, փաստաթղթավորումից ու հարկային հաշվարկներից մինչև վերջնական իրացում։ ՊԵԿ-ի այս ակտիվությունը ուշագրավ է հատկապես բենզինի գների շուրջ շարունակվող քննարկումների ֆոնին։ Հայաստանում տարբեր վաճառքի կետերում բենզինի որոշ տեսակների գները հասնում են շուրջ 600-ից 800 դրամի, և տարիներ շարունակ հարցը բարձրացվում է, ինչպես է ձևավորվում վերջնական գինը և որքանով են դրա բոլոր բաղադրիչները թափանցիկ։ Բենզինի և դրա հավելանյութերի համար գործում են ակցիզային հարկի և ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկման հատուկ կարգավորումներ, ուստի ՊԵԿ-ի ստուգումների շրջանակը կարող է ընդգրկել ոլորտի ամբողջ հարկային շղթան։ Ժողովրդի աղբյուրները հայտնում են, որ գործընթացը դեռ ավարտված չէ, հետևաբար այս պահին վաղախոսել վերջնական թվեր և կոնկրետ տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվելիք պատասխանատվության չափերի մասին, սակայն արդեն իսկ շրջանառվում են տեղեկություններ, որ ֆինանսական հետևանքները կարող են զգալի լինել։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայողները 2026 թվականի 9 ամիսների ընթացքում տրանսպորտային միջոցը ոչ սթափ վարելու համար կազմել են 16,297 արձանագրություն, ինչը անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելի է 1,251-ով։ 44% տեղամասերում ընտրախախտում է արձանագրվել, եղել է ԲՀԿ-ի խորհրդանից դուրս թողնելը, իշխանությունները շատ խոսում էին, որ ընտրակաշարքներ են բաժանվում, բայց բառացի Եվրախորհուրդը գրում է, որ ընտրակաշարք բաժանելու համար բռնված իշխանական գործիչների մասով քրեական որևէ հետապնդում չի եղել։ Հանրային եթերում ասել է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նաև հիշեցրել է, որ զեկույցում նշվել է, որ վարչական ռեսուրս է օգտագործվել և պետական համակարգի վրա ճնշումներ են եղել։ Ես պարզապես գիտեմ, որ եթե մենք եւս մեկ անգամ մեզ կրակողին, մորթողին էլի հանցնեցինք Էլոյ հերոսի դեմքով կընդունեն, ինքա այլանդակություն է արել, պետք է վախենա, իր հայրենակիցները պետք է իմանան, որ Հայաստանի տարածքում տերը հայ ժողովուրդն է, իրենք իրավունք չունեն մտնել տան մեջ մարդկանց օջախում կրակել, ասում է Նարեկ Կարապետյանը և նշում, մոլորված զինվորը լիներ այսպես չէինք ասի, մոլորված զինվոր չի, հանցագործ է, մի ադրբեջանցու չեք կարողանում տիրություն անել, ոնց եք բաց սահման ապահովում, որ կան լցվեն այստեղ, հարցնում է պատգամավորը։ Հայաստան և Ադրբեջանի միջև խաղաղության առաջին քայլերը, որ պետք է արվեն, պետք է սկսվեն հենց սահմանի ճշգրտմամբ, սկսվելով Ջերմուկից, Վարդենիսից, տեղյուղից, ոչ թե սկսվի այն տեղերից, որտեղ իրենք ինչ-որ տարածքային ձեռքբերումներ են ունենում, հետո կանգնում են այն ժամանակ, երբ մեզ պետք է ինչ-որ բան տան։ Նարեկ Կարապետյանը նաև հիշեցրել է, որ այս ընթացքում սահմանազատում իրականացվել է սահմանի մի հատվածում և այնտեղ միայն Հայաստանն է տվել հողերը։ Հանրապետության հրապարակի շատրվանները նոր կյանք են ստանալու, այս տեղեկությունն էլ հայտնել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Այս տարի լրանում է Հանրապետության հրապարակի կառուցման մեկնարկի 100 ամյակը։ Խորհրդանշական այս տարում շատրվանների վերջին վերանորոգումից շուրջ 20 տարի անց պատրաստվում ենք նաև շատրվանների համալիր արդիականացմանը ֆրանսիական ընկերության հետ։ Գործող համակարգը չի ապահովում ժամանակակից ջրային և լուսաձայնային էֆեկտներից երաժշտական ծրագիրը գրեթե հնարավոր չէ թարմացնել։ Աշխատանքների ավարտին կունենանք Հանրապետության հրապարակի գեղեցկությանը համահունչ և քաղաքի գլխավոր հրապարակին արժանի շատրվաններ, նշել է Ավինյանը։ Հիմա տեսնենք ինչ է կատարվում աշխարում, մինչ մենք քնած էինք, Ֆրանսիայում իրավիճակը չի հանդարտվում, բողոքի ակցիաների ժամանակ բերման է ենթարկվել 1000 մարդ, նրանց մեծ մասը դպրոցականներ են։ Տուժել է ավելի քան 700 իրավապահ, 200-ից ավելի աշակերտ եւ ուսումնական հաստատությունների 85 աշխատակից, Լա Ֆիգարոն հայտնում է, որ դեռահասներից մեկը կորցրել է աչքի տեսողությունը, մեկ ուրիշը զրկվել դաստակից ոստիկանական ռումբի պաթյունի հետևանքով։ Բարձր դասարանցիների բողոքի ակցիաները, որոնք արագորեն վերածվեցին անկարգությունների, սկսվել են ուսուցիչների պակաս եւ գերբեռնված դասարանների պատճառով։ ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերի ուղաթիռը աղետի ազդանշան է հնչեցրել Սաուդյան Արաբիայի ափերի մոտ, որից հետո անհետացել է թռիչքների հետևելու համակարգից, այս մասին հայտնում է BNO News միջազգային գործակալությունը։ Հնարավոր վթարի մասին վարկածը դեռևս հաստատված չէ։ Բենզինի գների աճի պատճառը այլևս Հորմուզի նեղուցը չէ, քանի որ այնտեղից գրեթե ամեն օր ռեկորդային ծավալներով նավթ է արտահանվում, դրա մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը։ Պատճառը նավթավերամշակման գործարաններն են, ռուսական գործարանները պայթեցվում են Ուկրաինայի կողմից, իսկ մերը փակվում այնպիսի նահանգներում, ինչպիսին է Կալիֆոռնիան, դեմոկրատների կողմից նշել է Թրամփը։ Նաև ԱՄՆ-ի նախագահը մեկնաբանել է Ռուսաստանում հնարավոր ժանտախտի հայտնաբերման մասին հաղորդագրությունները։ Ավելի վաղ մենք կարող էինք վերահսկել այս հիվանդությունը, բայց ինչ-ինչ պատճառներով այդ մարեները ավելի ուժեղ և խելացի են դարձել։ Մենք կօգնենք Ռուսաստանին, նշել է Թրամփը։ Ու մինչ Թրամփը հայտարարում է Ռուսաստանին օգնելու մասին, Նյու Յորք նահանգում արտակարգ իրավիճակի ռեժիմ են հայտարարել կարմրուկի բռնկման պատճառով։ Նահանգում գրանցվել է վարակման 108 դեպք, հիմնականում գյուղական բնակավայրերում տարվա սկզբից, ԱՄՆ-ում գրանցվել է կարմրուկի վարակման մոտ 4000 դեպք, սա բացարձակ առավելագույն է 1991 թվականից ի վեր։ ChatGPT-ն կսկսի գեներացված տեքստերը նշել անտեսանելի ջրանշաններով։ Ընկերությունը պատրաստվում է այն ներդնել ChatGPT-ում և կոդեքսում Եվրոպական միության օգտատերերի համար։ Սա կապված է արհեստական բանականության մասին Եվրամիության օրենքի պահանջների հետ OpenAI-ում և նույն ժամանակ նախազգուշացնում է, որ տեխնոլոգիան դեռևս 100%-անոց ճշգրտություն չի ապահովում։ Եվ նորից կողոպուտ, կրկին Ֆրանսիայի թանգարաններից մեկում գողացել են Ապոկալիպսիսը, աշխարհի ամենաթանկ և ամենածանր գրքերից մեկը։ Գրքի քաշը 210 կիլոգրամ է, որից 150 կիլոգրամը Սալվադոր Դալիի ստեղծած բրոնզե կազմի քաշն է։ Աշխարհում ընդամենը գիրքը մեկ օրինակով է և միավորում է մի շարք հայտնի հեղինակների բնօրինակ աշխատանքները։ Այս տեղանակային նախատեսումների էլ մեր հանրապետության առանձին շրջաններում այսօր ու վաղը ցերեկային ժամերին սպասվում է անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճան էապես չի փոխվի։ Երևանում այսօր առավելապես երեկոյան ժամերին է կանխատեսվել անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Ցերեկը Երևանում լինելու է 20-22 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։
0: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403 3

0: Ինչ, սիրելի ռադիո լսողներջան, բարի լույս, կրկին ու կրկին, լավորենք մաղթում ձեզ Ավրորան եթերում է, բարի գալուստ, նոր կյանք, նոր հնարավորություններ, իսկ եթե նոր եք արթնացել, ձեր աչուկները նոր բացել եք, մտածում եք ինչ կա, չկա, կա այն, որ պետք է ուսումնասիրություններ է սկսել, լայնածավալ, բենզինի շուկայում եւ հենց եթերից հետո անմիջապես քիչ առաջ լսեցինք լուրերի այսօրվա առաջին թողարկումը Աղաջանյան Լիլիթից հարցնում եմ Լիլ ջան լավ դա կնպաստի նրան որ գոնե մի քիչ բենզինի գները իջնեն գուցե այդ մարդիկ չգիտեմ որ անգամ Թրամփն է ասել որ էլ չկա թեմա Հորմուզի նեղուց ամեն ինչ այնտեղ տեղը տեղին է մերոն գուցե չգիտեն կամ մտածում են մենք չգիտենք Լիլ ջան
1: Ռուս ջան ուրեմն այս այստեղ հենց Հայաստանում խնդիրը ինչն է, որ երբ որ համաշխարային ինչ-որ տեղ, ինչ-որ բանի համաշխարային գին է բարձրանում, վառելիք, հացահատիկ, ոսկի, արծաթ, այն ամեն ինչ-որ համաշխարային մակարդակով է, մեզ մոտ այդ գները շատ արագ բարձրանում են, բայց երբ որ իջնում է, մենք նման անդրադարձ չունենք մեր գնային քաղաքականության վրա։ Այսինքն այստեղից կարելի է հասկանալ, որ այո, մեր երկրում կան շահեր, կան հետաքրքրություններ, ավել փող աշխատելու շատ մեծ մոլուցք ու ցանկություն եւ օրենքի բացեր։ Եվ այդ օրենքի բացերն են, որ տնտեսվարողների իհարկե չեմ ուզում որևէ մեկի աշխատանքը այսպես սևացնել, վատաբանել ու ասել, որ ինքը ինչ-որ ձևով ինչ-որ բան է անում, բայց քանի որ եթե կան օրենքի բացեր, այո, մեր տնտեսվարողներից ոմանք միգուցե շատերը, միգուցե քչերը օգտվում են այդ բացերից եւ այսօր ունենք են ինչ ունենք, որովհետեւ մեզ միջև առ այս պահը չի բացատրվել, ինչով էր պայմանավորված բենզինի գինը 600 դրամը, դիզելի գինը 700 10 դրամը չի բացատրվել եւ դա անգամ լրագրողներն էլ չգիտեն, հարցումներն էլ են կուղարկում, այդ հարցումներին էլ պատասխան չկա եւ ի դեպ նշեմ, որ սա այսօր օրաթերթերից մեկն է գրել, պեկը այսպես պաշտոնական հաղորդագրություն չի տարածել, որ գնում ենք ուսումնասիրենք, ստուգենք, սա գրել է օրաթերթերից մեկը, գինը կիչնի թե չի իջնի, բայց այդ գնագոյացման թեման մեզ մոտ շատ այսպես գաղտնիքներով է պարուրված, որովհետև ունենք մի շարք մարմիններ, որոնք որ որևէ ձևով գնագոյացումը չեն վերահսկում։ Մրցակցային հանձնաժողովը մրցակցային հանձնաժողովը ուղղակի շուկան ուսումնասիրում է, որպեսզի ես առավելություն չունենամ որևէ մեկի հանդեպ, մաքսայինը պեկը վերահսկում է, որպեսզի այդպես ասենք ՀԴՄ-ն նորմալ լինի, երկիր ներկրումները փաստաթղթավորված լինեն, որևէ շեղումներ չլինի, շուկայի վերահսկողական տեսչական մարմինը եւս գնագոյացման հետ կապ չունի, այսինքն ես բերում եմ, ես ներկրող եմ, կարևորը ես առավելություն չունենամ մեկ ուրիշի նկատմամբ, թե այդ գնագոյացումը ինչպես է լինում, այսպես գաղտնիքների մեջ է, եւ ես մեծ հույս ունեմ, որ Պեկին այդուամենայնիվ կհաջողվի պարզել այդ գնագոյացումը ինչպես է լինում,
0: գտնել որ վերահսկողական
1: այո, եւ գործիք եւ միգուցե եւ որևէ տեսչական մարմնի վրա կամ որևէ այսքան ունենք արդեն աշխատող, նորը բացելը պետք չի հարգելի պատկան մարմիններ, ինչ-որ մեկի վրա դրեք և փորձեք հասկանալ, ինչպես է լինում գնագոյացումը մեր երկրում, կամ էլ ուղղակի փորձեք գտնել, բացատրել մեզ բոլորիս, այ վառելիքի գները, որովհետև եթե վառելիքի գին, այո, հիմնավոր են, այ ասեն, այսպես է, երկու ամիս կամ մեկ շաբաթ առաջ, որովհետև ընդհանուր այո, հասկանում ենք, որ աշխարհում էլ իրավիճակը լավագույններից չէ, բայց եկեք ընդունենք մի պարզ բան. Ամերիկայի, Ֆրանսիայի եւ եվրոպական երկրների աշխատավարձները անհամեմատ մեր աշխատավարձներից բարձր են եւ այնտեղ կան որոշակի սուբսիդիաներ, օգնություններ, տարբեր սոցիալական ծրագրեր, որ այնտեղ այդ վառելիքի գինը այդպես եսիմինչ ձևով չի ազդում մարդկանց գրպանի վրա, այստեղ միանգամից զգացվում է։
0: Շնորհակալ եմ քեզ Լիլիթ ջան, սիրելի ռադիո լսողներ, եթե նոր եք միացել Ավրորային, ապա բենզինի գներից ենք խոսում։ Եվ առհասարակ ցանկացած թեմա իր տեղն է գտնում Ավրորայի ուղիղ եթերում եւ լուսաբանվում է, շատ շնորհակալ եմ, որ նաեւ ձեր օգնությամբ։

0: դովաստ
1: խորը շունչ քաշիր սամիայն վարկ չէ սա քո խնդիրների լուծումն է իջեցրու վարկերի տամսական վճարները ամերիայի հետ տեղափոխիր վարկերդ ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2% ավելի ցածր տոկոսադրույքով մինչև 10 տարի նվազագույն տոկոսադրույք 13.75% տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46% ամերիա bank.am 010 56 11 11 բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
3: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Alpha Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզը կդ 00153 տրված 05-10-2011։
5: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
6: I've been changing, I gotta leave old memories behind. The love I've been saving, I saved it for someone I couldn't find.

Սիրելի ռադիոլսողնա ջան, բարի լույս։ Ով է նոր միացել Ավրորային, բարի գալուստ, համեցեք կյանքը, ձեզ է սպասում, ենք բոլորս հենց ձեզ էինք սպասում, ուսամ, որ ամեն ինչ լավ է, որ լավ տրամադրություն ունեք, տրամադրվենք նաև, որ օրը աշխատանքային լինի համահունչ մեր տրամադրությանը և որպեսզի ոչ մի բան անգամ վատ լուրը դա չփչացնի։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ինչպես արդեն հասկացանք, այո, փորձենք բարդ գործերը իրականացնել այ հենց հիմա, չգցենք դա օրվա երկրորդ կեսին, այլ հենց հիմա մինչև կեսօր փորձենք իրականացնել ամենադժվար և գուցե ամենասենց չիրականացվող, թվացող գործերը, բայց այնուամենայնիվ հուսամ, որ մեզ մոտ ամեն ինչ այսօր կստացվի, մաղթում եմ բոլորիս լավոր, մաղթում եմ հաղթահարել ցանկացած խոչընդոտ և խնդիր, որը այսօր կհայտնվի մեր ճանապարհին։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, վթար ունենք, վթարները ցավոք շատ են, առավոտից սկսած ցավոք նաև, հիշեցնեմ, որ Նորագավիթի մոստը այ անցանք Արտաշատի խճուղին, Նորագավիթի կամուրջ անցանք եւ այստեղ վթար է 4 մեքենայի մասնակցությամբ եւ կարծես թե եւս մեկ վթար ունենք 2 մեքենայի մասնակցությամբ Նորագավիթի մասին է խոսքը։ Խնդրում եմ եղեք ուրشادի։ Եղեք անփորձանք, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, բացի դրանից Արշակունյացը, Արշակունյացը փեթակից դեպի կրկես ծանր հիվանդ է, ինչպես գրում է մեր հումորով ռադիոլսողը Էդգար ջան, ողջունում եմ ձեզ։ Ինչպես նաև վթարը տեղի ունեցել միասնիկ ան բարձրացող ուղության վրա կենթանաբանական այգու մոտ։ Մի խոսքով ընկերներ ջան, ես կարծում եմ, որ կարիքը կա մի հատ էլ ամփոփելու այս պահի դրությամբ տեղի ունեցողը մայրաքաղաքում և հասկանալ ընդհանուր խցանումային պատկերը։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Այո, ընկերներ ջան, Ավրորան է եթերում 100.7 FM մեր հաճախականությունն է եւ եթե չգիտեիք, որպիսի Ավրորան ամենուր լինի ձեզ այդ Հայաստանի ցանկացած կետում, ուր էլ որ գնաք, ասեմ ավելին, անգամ Հայաստանից դուրս աշխարհի այո, նույնպես ցանկացած կետում կա ռադիո պլեյեր հավելվածը. Խնդրում եմ, ներբեռնեք, քաշեք, ունեցեք ձեզ մոտ, պահպանեք, եթե հավելվածի հավես չունեք, պարզապես գտեք ռադիո պլեյեր կետեմը ուղակի ինտերնետով և արդեն թույլ տվեք Ավրորային ամենուր ձեզ ուղեկցել, ձեր թաթիկից բռնել, բերել ձեզ շատ ու շատ հաջողություն, բերել ձեզ լիքը հետաքրքիր տեղեկություններ, շփվել ձեզ հետ և հաճույք պարգևել անգամ երաշտությունով, ինչու ոչ, ամեն ինչը չէ, որ լրահոսով է և խցանումների մասին տեղեկություններով, երբեմն նայո, շատ հաճելի երաշտությունը, ինչպես այ հիմա եղանակը, նույնպես կարող է լավ առիթ լինել վայելելու, հնարավորություն վայելելու պահը։ Եվ այո, սիրելի ընկերներ ջան, եթերից դուրս շատ շատ ենք զրուցում, դուք ձեր կարծիքներն եք հայտնում զայրացած, վրթոված էլի ու էլի բենզինի գներից, այո չէ, դրանք դեռ չեն բարձացել, վայ, լեզուս կծեմ հիմա, նույն սանդղակներով են, այդ 600-ը, 620-ը, 710-ը հեղուկ գազը մի կողմից իր այդ տիրույթում գտնվելիս, բայց իհարկե հասկանում ենք, որ ցավոք չունենք վերահսկողություն կապված հենց գնագոյացման հետ, թե ինչի հենց այդ գներն են, ինչի այդ դեպքում համահունչ չի բարձրանում մեր աշխատավարձը, կամ ուղղակի աշխատավարձին համահունչ, հա, լինեն բենզինի գները։ Ես գիտամ մի բան, որ ի վերջո, եթե վերահսկել, ապա պետք է պարզապես ուզենալ, չկա չեմ կարող, կա չեմ ուզում, այ ես շատ եմ ցանկանում, որ ի վերջո գտնվի պատկան պետական մարմին, կառույց, որը կկարողանա վերահսկել և ի վերջո մենք ունենանք հիմնավորված և հասկանալի բենզինի գներ։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, եթե սա այսպես, ապա գոնե իրավիճակը պատկերացնում ենք, եթե բենզինը չենք կարող վերահսկել գները, ապա հասկանալի են շատ ավելի պատկերը, որը տիրում է Երևանի խցանումներում, խցանված ուղություններում, ասեմ, որ վթար է տեղը ունեցել Ծիծեռնակաբերդի խճուղուց դեպի Բրազիլիայի հրապարակով արդեն Աթենք, իջնող ուղությունը ծանրաբեռնված է և էլի կան տեղեկություններ, ընդամենը վարկյաններ անց, այդ ամենը ես ձեզ կպատմեմ Ավրորայի ուղեղ եթերում։
1: Դու լսում ես ռադիո, ուրեմն դու լսում ես Ավրորա։

0: Եվ այսպես սիրելի ռադիո լսողներջան ընդհանուր պատկերը մայրաքաղաքում խցանումային եւ առհասարակ ինչ որ տեղի է ունենում։ Մնում է ծանրաբեռնված Լավթաշանի կամուրջը դեպի Կոմիտաս գնացողը, Կոմիտաս Վաղարշան Խաչմերուկային հատվածը նույնպես ծանրաբեռնված է Կոմիտասը երկ կողմանի։ Կասյանը դեպի Կոմիտաս եւ հակառակ ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնված է։ Կիևյանը հատկապես բարձրացող ուղությունը ծանրաբեռնված է, թեթևացել է Հալաբյանը, բայց այս պահին ծանրաբեռնված է Արիուտես Հրազդանի կիրճը դեպի Պարոնյան բարձրացող ուղությունը, թե որն է պատճառը, ինչ է այստեղ տեղի ունեցել, գուցե որպես շրջանցող ենք վերցնում, սովորել ենք, լավն է, բայց մեքենաները այստեղ շատ են, անցանելի է, բայց մեքենաները շատ են։ Կրկնում եմ, Հրազդանի կիրճի մասին է խոսքը, դեպի Պարոնյան։ Նաև վթարը տեղի ունեցել Ծիծեռնակաբերդի խճուղին դեպի Բրազիլիա մտնող ուղության վրա, եւ գուցե հենց դա է պատճառը, որ այստեղ լավ տեղը տեղին նույնպես մեքենաները կուտակված են, Աթենքը իր հերթին նույնպես դեպի հաղթանակ կամուրջ գնացող ուղությունը ծանրաբեռնված է, Իսակով բարձրացողը ամբողջությամբ էլի խցանվեց, մի քիչ թեթևացավ Սեբաստիա, բայց Լենինգրադյանը մնում է ծանրաբեռնված դեպի արդեն Ծիծեռնակաբերդ թե խճողի գնացող ուղությունը։ Բավականին թեթև է այս պահին, շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար, շատ կարևոր է։ Սերվիզի կալցևո է, բավականին թեթև է, մի քիչ թեթևացավ Գարեգին Նժդե, բայց ես կարծում եմ, որ էլի կունենամ տեղեկություններ, այնպես որ սիրելի ընկերներ ջան, հիմա լսենք Գովազդը, որից հետո կրկին վերադառնանք ուղիղ եթեր։
1: Գովազդ. Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
5: Սառնարանը մի տեղից,
6: լամինատը մյուսից,
5: բադրները, սալիկները, կահույքը,
6: ինչու այսքան բարդացնել, արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ, Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
7: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
8: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, հոկտեմբերի 6-ն է, օրը 3:07, բարի լույս, լավ օր եմ ձեզ մաղթում, հիանալի օր եմ ձեզ մաղթում, թեև գիտեմ, որ երբեմն իհարկե մեր ուզելով չի, որովհետև ինչ-որ իրավիճակ է ստեղծվում կամ ինչ-որ դեպք է գուցե և պատահում կամ գուցե մենք պարզապես վատ առողջ ենք, այդպես էլ է լինում, երբ որ հա ասել է ասում ենք, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև հասկանում ենք, որ կան լիքը խնդիրներ, որոնք որ պետք է հաղթահարենք, նույն առողջականը, նույն ֆինանսականը և էլի ու էլի գուցե ընտանեկան, գուցե անձնական, գուցե աշխատանքային։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ես ուզում եմ, որ անկախ ամեն ինչից չվախենանք, հետ չկանգնենք, ոչ մի բանից չընկճվենք և միևնույն է գնանք առաջ, որովհետև ի վերջո, այո, հասկանում ենք, որ եթե ես չլուծեմ այս հարցը, ապա ով պետք է լուծի։ Թող ունենանք շատ ուժ ու հնարավորություններ և հաջողությունը թող նույնպես լինի մեր կողքին։ Ինչպես նաև խցանումները, դրանք անխուսափելի են, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ցավոք, նորագավիթի վթարը դեռ այստեղ է, դեռ տեղում է, և դա տխուր է, որովհետև այստեղ բարդ է իրավիճակը, և չի ուրախացնում ես, երբ որ հայտնվում ենք այստեղ, հասկանում ենք, որ դե լավ էլի, ինչի։ Նույնը կարող եմ ասել, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ուրեմն, մի ռոպե, Սմակո համար հատուկ դուրս եմ գրել։ Այո, եւս մեկ անգամ հասկանում ենք եւ այստեղից ունենք լուսանկարներ, շնորհակալ եմ ձեզ ծիծեռնակաբերդի խճուղի դեպի Բրազիլիայի ճնախողությունը, այո, ունենք վթար եւ մեքենաները շատ են։ Գյուրջանը նույնպես գերծանրաբեռնված է, թե էլի հիվանդանոցի այցելուներն են կամ առհասարակ հիվանդանոցի այդ երուզերը, որը որ տեղի է ունենում, եգուցե հենց դա է պատճառը։ Դալմայից մինչև հաղթանակ կամուրջը նույնպես օպաչկի, ահա որ է սա, ի նկատի ունենք արդեն աթենքը, հասկանալի է, շնորհակալ եմ։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, Սարալանջից դեպի Հերացի նույնպես կանգնած ենք, Սարալանջից դեպի այն մեծ Սարալանջն է, ահա, հասկացա, վթարը 3 մեքենա, հիմա հասկանամ, տեղեկությունները շատ են, ուզում եմ ավելի ճիշտ ձեզ տեղեկացնել, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, և դրա համար խնդրում եմ մանրամասներ, վթար 3 մեքենա, Սարալանջից դեպի Հերացի, բայց կարծես թե վթարը այստեղ չի, ինչևէ, և սիրելի ռադիոլսողներ, Վահագն եմ այս գրում, այո, ճիշտ եմ հասկանում, մի ռոպե, բարև ձեզ, ոնց եք, որ խնդրեմ, գազի գներից էլ խոսեք, Վահագ ջան, խոսելը միշտ մշտապես խոսում ենք, միշտ բարձրաձայնում ենք, կամ պարզապես արձանագրում ենք հեղուկ գազի գները, ինչպես ասում էի, և շատերս արդեն տեսել են, գուցե նաև օգտվել ենք, գազի գինը, հեղուկ գազի գինը, այսօր կա և 220, կա 230, կա 240, կա նաև 250 և պլյուս տեղ, բայց ընդունվածը 230-ից 240, այս տիրույթում է, դրա հետ մեկտեղ այնչքան խոսելը էլի, միշտ խոսում ենք, ինչպես ասացի, բայց այն ու ամենայնիվ ցավոք դրանից ոչ մի բան չի փոխվում, պարզապես դա տխրեցնում է, և իհարկե կուզենայինք, որ ի վերջո այս շատ կարևոր ոլորտը կարգավորվի այստեղ գները, թե ոնց դա կարվի, երևի թե կառավարությունը ի վերջո պետք է մտածի և գտնի գործիքներ, որ կարողանա վերահսկել։ Իսկ մինչ այդ, այո, ցավոք մենք հասկանում ենք, որ շատ ու շատ գումարներ մեզանից գնում են այդ վառելիքը գնելու, որովհետև շատ շատերս մեքենայով աշխատում ենք, մեքենայում գտնվում ենք մի ամբողջ օր, և դա իհարկե մեր գրպանը նույնպես զգում է, և դա տխուր է։ Ինչը չի կարելի ասել, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, օրինակ ոսկիների գների մասին, դրանք ակնհայտ հիմա իջնում են, պետք է փաստել, որ այ օրինակ հենց այս պահի դրությամբ 9-ից է 40 ռոպե շուկայական գների արժեքներն են հետևյալը, ուրեմն հիմա ձեզ ասեմ, 14 կարատանոցը այս պահի դրությամբ, հենց այ հենց հիմա, 500 նույն ինքը 585 հարգի ոսկին, արքը և վաճարքը 27108 դրամ 1 գրամը,
եւ վաճառքը, այսինքն մեզ կվաճառեն 27,588 դրամով։ Այո, գները բավականին իջել են նախորդ օրենին համեմատ։ Դուք բավականին գուցե ոչ այդպես այսպես կտրուկ, բայց համենայն դեպս այդ միտումը նկատվում է։ Եվ 24 կարատանոցը, այսինքն 999 հարգի ոսկին, ամենաբարձրը, ամենացանկալին, ամենահետաքրքիրը, արքա եւ վաճառքը 1 գրամ 46620 եւ այո 46000 այդքան իջել է, կար այո պատկերացրեք, եւ վաճառքը 47626։ Սա այսպես, ընկերներ ջան, ոսկիները հասկացանք, քիչ անց նաև կգնանք փոխանակման կետեր եւ կհասկանանք իս փողիկներից ինչ կա, ինչ ձևավորված ունենք այստեղ ցուցանիշներ միանշանակ, սակայն ես հենց հիմա ունեմ էլի տեղեկություններ ձեզ հայտնելու մեր ժողովուրդը, որ սովորի հասնել իր բնակավայր մի ռոպե մոտակա մետրո եւ մետրոից օգտվի, երևի մի քիչ կթեթևանա, խցանում է։ Ես ձեզ ասեմ, որ շատ-շատերս են օգտվում մետրոից, հարգելի ռադիո լսող ջան, շատ-շատերս, ասեմ ավելին, շատերս մեքենա, եթե մեքենայով ենք ենթադրենք, հասնում ենք ինչ-որ մի տեղ Երևանի ոչ փոքր կենտրոնում կամ առհասարակ կենտրոնից դուրս, մենք մեր մեքենան կայանում ենք, այնուհետև արդեն երթևեկում ենք հենց մետրոյով։ Բայց երբեմն դա հնարավոր չէ, որտեվ ի վերջո դու ունես քո պլանները, դու մտածում ես, որ ես ունեմ իմ մեքենան եւ դա ինձ հարմար է։ Այնպես որ շատ լավ կլիներ, որ օրերից մի օր մենք ունենանք հնարավորություն շատ ու շատ էստակադաներ ունենալ եւ գուցե հենց դա թեթեվացնի երթևեկությունը։ Բայց կա եւս մեկ հանգամանք, երբ որ Երևանի փոքր կենտրոնից եւ Երևանի կենտրոնից դրա մասին հազար անգամ խոսացել ենք, շատ ու շատ պետական կառույցներ պարզապես Երևանից դուրս գան եւ գնան դեպի մարզեր, մարզային քաղաքներ, տեղակայվեն այնտեղ եւ պատկերացրեք այդ ժամանակ ոնց կթեթևանա Երևանի երթևեկությունը։ Այո, այո, ահա, ընկերներ ջան, շարունակում ենք մեր օրը, ռուզես շերամը վթար ունենք, շերամի վրա ունենք վթար, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ու մոռացա ձեզ ասեմ, Իսակովում ունեինք վթար բարձրացող ուղության վրա եւ գուցե վթարված մեքենաները դուրս են եկել, խոստացել եմ ձեզ, որ այնուամենայնիվ կվերադառնանք խցանված ուղություններ, որտեվ դա առավոտյան շատ կարեւոր է։ Այս պահին ծանրաբեռնված եմ անում Սարալանջինեղային հատվածը, Արմենակյանի շնողը, Իսակով բարձրացողը, վթար ունենք Ծիծեռնակաբերդի խճուղի, նաև Աթենքն է ծանրաբեռնված, իջնող ուղության մասին է խոսքը, վթարը տեղի ունեցել Սեբաստիան դեպի Մալացիա գնացող ուղությունը, Մալացիայի շուկայի հատվածը ծանրաբեռնված է, այս պահին նորից ծանրաբեռնված և Բանկի կրուգը և Սեբաստիան և Լենինգրադյանը, ուզում է ծանրաբեռնվել նաև Սերվիզի Կալցևոյը և Կրկին ծանրաբեռնվեց, սիրելի ընկերներ ջան, լավ էլի սենց մեքենաներով լցվեց Վաղարշյանը երկկողմանի, Հրաչակոչ Արեկոմիտասի իջնող ուղությունը, Արամ Խաչատրյանը, Փափազյանը, այս ուղությունները մի քիչ համեմատաբար ավելի թեթև են, Կոմիտասի Արաբկիրի վերևի հատվածը, Կոմիտասի հարակից ուղությունները շատ ավելի թեթև են, անգամ Ադոնցը շատ ավելի թեթև է, քան թե Կոմիտասի ներքևի հատվածը։ Նաև ընկերներ ջան, այս պահին ծանրաբեռնվել է շատ տեղը տեղին, ինչպես մեր ռադիո լսողները նշում են, Սարալանջի այն մեծ հատվածը դեպի Հերացի գնացող ուղությունը եւ դեպի Նորք, Մարաշ, Խաչմերուկ, սա հաշվի առնենք, որովհետեւ այս ուղությունը ծանրաբեռնվում է անգամ Ազատությունից, Ազատության իջնողը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Որն է պատճառը, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, գուցե դուք գիտեք, ասացեք, գուցե պարզապես մեքենաների մեծ հոսքն է Սարալանջը դեպի Հերացի եւ դեպի Արմենակյան Խաչմերուկ ծանրաբեռնված է մնում, մի քիչ ծանրաբեռնվել է Միասնիկյան իջնող ուղություն, այսօր թեթև էր, սենց ինչքան կարող էր, սենց պահպանեց էր իր թեթևությունը Միասնիկյան իջնող, բայց հիմա կարծես թե ուզում է ծանրաբեռնվել։ Սարալանջի նեղային հատվածը մինչ այդ արդեն ուզում է երկկողմանի ծանրաբեռնվել, ծանրաբեռնվում է այս պահին նաև Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածը, հատկապես Արշակունյացը դեպի այստեղ բարձրացողը։ Եվս մեկ տեղեկություն, շերամից էլի, շերամի վթարից էլի ունենք տեղեկություններ, հիմա հասկանանք, գուցե ավելի մանրամասն կհասկանանք որ ուղությամբ
և ոնց է դա անդրադառնում երթևեկության վրա։ Խնդրում եմ տեղեկացրեք մեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան։ Ահա, անենք այսպես և շարունակենք մեր ընթացքը։ Շնորհակալ եմ անչափ տեղեկությունների համար, հիմա փորձեմ լսել։ Ապա, լավ։ Եվ ընկերներ ջան, նորից ծանրաբեռնվում եմ Գարեգինը ժդ դեպի հայրենի գնացող ուղությունը, բայց հայրենիքը անցանելի է։ Եվ այս հրաշալի երգը, իհարկե, եկեք ավելի լավ է հենց այս երգը վայելենք, մի քիչ մեզ հանգիստ տանք, մի քիչ շունչ քաշենք, այնուհետև վերադառնանք, որովհետև ի վերջո այստեղ ենք, կյանքն է,

0: հաջողվաստ։
1: ՎՏԲ Հայաստան բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի ռոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կացաների առաջատար ապրանք

0: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՆ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։

Ընկերներն Ռուբինյանցի շնողը դեպի Պարուր Սևակ ծանրաբեռնված է։ Եվ այո, ունենք Երևանում ուղություններ, որոնք որ եւ մնում են ծանրաբեռնված եւ նոր են ծանրաբեռնվում, հատկապես հիմա նշեմ ձեզ համար Վաղարշյանը խցանվածը եւ խնդրանք, եթե հասկանում ենք, որ չենք անցնելու լուսացույցը, չխցկվենք Խաչմերուկի մեջ, դա ասենց մեզ բնորոշ մի իրավիճակ է, երբ որ լավ, եթե ես չխցկվեմ, ով պիտի խցկվի։ Եվ այո, ունենք այն, ինչ ունենք, Վաղարշյան Հրաչակոչար, Վաղարշյան Կոմիտաս, Խաչմերուկային հատվածները ծանրաբեռնված են, նաև հենց այս պատճառով, որ խցկվում ենք, սիրում ենք այդպիսի բաներ անել։ Եվ ընկերներ ջան, էլի ու էլի շատ հետաքրքիր վերլուծություններ ձեր կողմից, շատ բովանդակալից հրանտը մեր ռադիոլսողը նշում է, որ հարցը ոչ թե նավթա լինել չլինելը, Հորմուզի նեղուցով անցնելը, այլ նաև նավթա վերամշակման գործարանների, հատկապես Ռուսաստանում խնդիրներով աշխատելը, քիչ ծավալներով, եւ հենց դա է պատճառը, որ բենզինի գները նաև այսպիսին են։ Բացի դրանից, մենք որ նշում ենք, որ այ տեսեք Եվրոպայում կամ աշխարի այլ երկրներում, որտեղ որ բենզինը նույնպես թանկ է, բայց այնտեղ գոնե աշխատավարձներն են բարձր, բայց նշում է Հրանտը, որ չմոռանանք, որ այդտեղի հարկերը որքան շատ են մեզանից, այո, շատ են։ Դրա հետ մեկտեղ նաև կարծես թե երբևէ չի լինի գործիքակազմ, որով որ պետությունը կկարողանա վերահսկել եւ կառավարել գների գոյացումը վառելիքի շուկայում, որտեղ ի վերջո դա մասնավոր կառույցներ են դրանք, եւ գուցե մեկ այլ ռադիոլսող նշում է, գուցե պետք է պետականացնել դրանով, իսկ փորձել ասենց զսպել այդ գները։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, իհարկե շատ կուզենայի, որ օրերից մի օր մեզ մոտ հյուր գար տնտեսագետ, մասնագետ, ով կկարողանար մեզ բացատրել, արդյոք հնարավոր է, որպիսի գների գոյացումը վառելիքի շուկայում ի վերջո վերահսկվի և երբեմն լինի նաև մեր ուզածով։ Ամեն դեպքում ես անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, որ շատ ակտիվ եք, ռադիոլսողներ ջան, որ կիսվում եք ձեր

Արցիկներով ես էլ նշեմ, որ այո, արդեն նայում ենք ժամին, հասկանում ենք, որ օյ, ժամանակը ինչ արագ է թռնում, եւ շատ շուտով կլսենք արդեն լուրերի երկրորդ թողարկումը, այսօրվա ժամը 10-ի թողարկումը, ես էլ այն ամենայնիվ, քանի որ խոստացել է եւ ոսկիներից էլ խոսեցինք, վառելիքից էլ, գներից, ամեն ինչից խոսում ենք, նաեւ քիչ անց վարկյաններ անց կգնանք փոխանակման կետեր եւ կհասկանանք, թե արտարժույթը այսօր առավոտյան ինչ ցուցանիշներ ունի։

Սիրել ենք երնաջանքը, հասցնենք, գնում ենք փոխանակման կետեր, դոլարը, 360, 362.5, տեղ-տեղ 363, եվրոն, 402, տեղ-տեղ 400, իսկ մյուս ցուցանիշը 407, ռուբլին, 402, 412.

0: Ясне. Хелаци ума чели джерусман жаманакне. Фероси гази кацанеш екстерьериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այս ժամին ներկայացնենք կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել մոտավորապես մեկ ժամ առաջ։ Եվ այսպես ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ելույթ ունենալով Նեբրասկայում իր աջակիցների առջև հայտարարել է, որ Իրանի հետ հակամարտությունը կարող է հանգեցնել ամերիկյան երկու քաղաքների՝ Լոս Անջելեսի և Սան Դիեգոյի ոչնչացմանը։ Ամերիկացի առաջնորդը ընդգծել է, որ ակնկալում է հսկայական հաղթանակ, իսլամական հանրապետության նկատմամբ հանուն որի պատրաստ է վճարել նմանգին։ Դա կհաստատի իր առած ամեն մի ճշմարտացիություն, սա շատ փոքր գին է, որը ստիպված ենք վճարել, և այս ամենը շուտով կավարտվի, ասել է Թրամփը։ Փորձագետների կարծիքով ԱՄՆ-ի հիմնական խաղադրույքը կատարվում է ոչ թե լայնամասշտաբ պատերազմի, այլ տնտեսական շրջափակման, մասնավորապես Հորմուզի նեղուցի վրա, որպեսզի առաջացնի իրանական տնտեսության փլուզում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել ավելի էժան, այսպես ասած կարմիր դիզելի օգտագործման սահմանափակումները չեղարկելու մասին։ Հրամանագիրը ուղղված է վառելիքի ռեկորդային գների նվազեցմանը։ Փաստաթուղթը ժամանակավորապես թույլատրում է արտաճանապարհային մակնշված դիզելի օգտագործումը մայրուղիներում, և ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարությունը հանձնարարում է հետաձգել դաշնային ակցիզային հարկի վճարումը մինչև տարեվերջ առանց տույժերի և տոկոսների հաշվարկման։ Թրամփի խոսքով որոշումը կհանգեցնի բոլոր ապրանքների, այդ թվում սննդամթերքի արժեքի նվազեցմանը։ Ըստ ուկրաինական լրատվամիջոցների, հրդեհ է բռնկվել Մոսկվայի մարզի խոշորագույն նավթաբազայում Վոլոդարսկայայում։ Այս միջադեպի հետ կապված այլ մարամասներ չեն ներկայացվել, հնարավոր տուժածների մասին տվյալներ չեն հրապարակվել։ Գիշերը Մոսկվայի մարզը ենթարկվել է ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման, կամ էլ զոհվեց տուժած, այս մասին հայտնել է Մոսկվայի մարզպետ Անդրեյ Վարաբյովը։ Պակրովսկայայում բեկորային վնասվածքներով տղամարդը տեղափոխվել է հիվանդանոց, Իսրայելում հոսպիտալացվել է երկու բնակիչ, նրանցից մեկին վիրահատություն է սպասվում, ցավոք կամ էկզո։ Նաև մարզի ղեկավարը հավելել է, որ հոպ ուժերով և ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներով Մոսկվայի մարզի տարածքում ոչնչացվել ու ճնշվել է 185 անօթաչու թռչող սարք։ Իսրայելում վնասվել է 10 մասնավոր տուն, ինչպես նաև տնտեսական շինություններ և երկու ավտոմեքենա, նշել է Պաշտոնյան։ Գանք մեր երկիր, Աշոտ Մինասյանը ազատ է արձակվել, փաստաբան Միրան Պողոսյանը Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել է, որ վերաքնիչ դատարանը նրան ազատելու որոշումը կայացրել է հոկտեմբերի 5-ին։ Հիշեցնենք, Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը, Աշոտ Երկաթը 2025 թվականի հոկտեմբերի 16-ին դատապարտվել էր 2 տարի ազատազրկման, նրան մեղադրում էին ապօրինի կերպով հրազեն, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր ձեռք բերելու, փոխադրելու և պահելու մեջ։ Հրապարակ թերթ այսօր գրել է, որ հակակոռուպցիոն վերաքնիչ քրեական դատարանը ամփոփող է թողել հակակոռուպցիոն դատարանի որոշումը։ Տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար, Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի կալանքի հետ կապված։ Վերաքնիչ դիմել էր Բեգլարյանի պաշտպանը, փաստաբան Հրանտ Անանյանը լրատվամիջոցի զանգերին և նամակներին չի պատասխանել։ Հակակոռուպցիոն դատարանից հաստատել են տեղեկությունը։ Բեգլարյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման մեջ նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Նաև լրատվամիջոցը հիշեցնում է, որ Բեգլարյանը կալանավորվել է հունիսի 5-ին ընտրություններից 2 օր առաջ, ապա նրա կալանքը երկարացվել ևս 2 անգամ, յուրաքանչյուրը 2 ամսով, վերջին որոշումը կայացվել է սեպտեմբերի 2-ին։ Մամուլը այսօր անդրադարձել է մեր երկրում թիմ ընտրություններին։ Փաստերտն է գրել, որ արդիք խոշորացված համայնքի ավականու առաջիկա ընտրություններում լուրջ մրցակցություն է սպասվում։ Բացի գործող համայնքապետից, ընտրություններին մասնակցում են ապրելու երկիր կուսակցության տեխնացու գործարար Արթուր Աստոյանը, նախկին համայնքապետ Մխիթար Վարագյանը և հայրենիք կուսակցության տեխնացու Լևոն Վահրաձյանը։ Տեղում վստահություն կա, որ հիմնական պայքարը ծավալվելու է գործող համայնքապետի և ապրելու երկիր կուսակցության տեխնացուի միջև։ Ըստ հրապարակ թերթի էլ, աբովյանցի գործարար Արթուր Հարությունյանը, որը հայտնի է Պալաչ մականունով, 2 օր առաջ հայտարարել է դեկտեմբերի 13-ին նշանակված Աբովյան համայնքի ընտրություններում առաջադրվելու մասին։ Նա առաջադրվելու է Լևոն Շիրինյան քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցությամբ։ Ըստ թերթի տեղեկությունների, Հարությունյանը երկար ժամանակ կուսակցության փրտրտուքի մեջ էր, այս ընթացքում փորձել է տարբեր մարդկանց միջոցով ստանալ իշխանությունների, այսպես ասած, դաբրոն։ Նախորդին յուրայիններին նա ասել է, որ արդեն կա ճանաչված լուրը ու կարող է ժողովրդին հավաքել, խոսել ու կարող զարշավանել։ Այս տարածքում ԿՊ-ի տեխնացուն Հովանես Աբրահամյանն է։ Գործող համայնքապետ ԲՀԿ-ական Էդուարդ Բաբայանը հայտարարել է, որ առաջիկայում շարունակելու է աշխատել աբովյանցիների հետ, ըստ էության ընդունելով նետված ձեռնոցը, նա առաջադրվելու է գործարար կուսակցությամբ։ Նոր զարգացումներին հետևեք avroranews.am կայքում և մեր սոցիալական հարթակներում ամենակարևորը բաց չթողնելու համար կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403 3

Բարի լույս սիրելի ռադիո սողնաճան, բարի գալուստ նաև նոր ժամ, այո, միասին այն սկսեցինք եւ շարունակենք մինչ ուշ երեկո ավրորան ձեզ հետ, դուք էլ ավրորայի հետ եք, ինչի համար միշտ շնորհակալ եմ ձեզ, մաղթում եմ ձեզ լավ օր, եթե նոր եք սկսում, մաղթում եմ ձեզ օրվա լավ շարունակություն, եթե վաղ ռաբոտից արդեն ոտքի եք։ Ընկերներ ջան, լուրերը լսեցինք, հաջորդ թողարկումը կլինի իհարկե ժամը 11-ին, լրահոսը ամբողջությամբ պատկերը կարող եք գտնել Ավրորայի սկայքում, Ավրորայի Facebook-յան էջում, Ավրորայի Telegram-ում, TikTok-ում, մի խոսքով իհարկե բոլոր հնարավոր միջոցներով նաև այստեղ ենք։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեկնաբանել է Ռուսաստանում Ժան Տախտի հայտնաբերման մասին հաղորդագրությունները, նշելով, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ են օգնել Ռուսաստանին։ Ավելի վաղ մեր լրատվականը նշել էր, որ այո, օրեր առաջ անդրադարձել էինք Իրկուտսկում ստեղծված իրավիճակին, հոկտեմբերի 2-ին հայտնել էինք, որ ժանտախտային ինստիտուտի 28-ամյա աշխատակցու հումահից հետո հարյուրավոր մարդիկ մեկուսացվել են, Իրկուտսկում կարանտինային միջոցառումները էլ ավելի ընդլայնվել են, իսկ Թրամփը ասաց, որ այո, կարող էինք վերահսկել այդ հիվանդությունը, բայց ինչ-ինչ պատճառով այս մանրեներն ավելի ուժեղ և խելացի են դարձել։ Իհարկե, սենց փորձում ենք մեղմ խոսել, բայց իրավիճակը բարդ է և դա ահավոր է ժանտախտ Ռուսաստանում, Իրկուտսկում։ Սա այսպես, ընկերներ ջան, քիչ անց Վարկյաններ անց մեզ կմիանա նաև իմ շատ սիրելի գործընկերուհին Էլինեն, մենք էլ այստեղ ենք, մի քանի տեղեկություն հիմա կարդանք ձեր հաղորդագրություններից ու վերադառնանք։ If I like it, then that's what I get, yeah.

0: Էլինա ջան, ողջույն։ Ողջույն, սիրելի Ռոզաննա, ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ։ Ես էլ այս ընթացքում լսում եմ մեր տեսանյութը, որը ուղարկել են
1: այդ մեր ռադիո լսող Գուրգենը։
0: Այո։
1: Ինչի մասին է խոսքը, խոսքը նրա մասին է, որ իհարկե մենք միշտ հորդորում ենք, խնդրում ենք մեր առհասարակ բոլոր վարորդ, մենք ինքներս մեզ նաև, որ մենք ճանապարտանք իհարկե և շտապօգնությանը, և մեր փրկարար ծառայությանը, և տարատեսակ ծառայություն և շատ կարևոր ծառայություն իրականացնող նաև մարդկանց մեքենաներով երթևեկող համապատասխան մենք դա անում ենք, լավ ենք անում, դրա հետ մեկտեղ նաև ճանապարհտանք հասարակական տրանսպորտին միանշանակ, որտեղ ինչպես ռադիո լսողը նշում է, կարևոր մասնիկներ են այս հասարակական տրանսպորտը տեղափոխում, շատ ու շատ մարդիկ, այդ թվում նաև մեր սիրելի բարեկամները, մեր մտերիմները, այո, դա լավ է, բայց երբեմն նաև այ հենց հիմա տեսնում ենք տեսանյութը, հասարակական տրանսպորտի վարորդը ոնց է խախտում ու սենց առաջի երրորդ գծից գնում է սենց կտրուկ դեպի առաջին գից, խախտե հոց գից, ամեն ինչով, հասկանում եմ իհարկե, որ գուցե տարբերակ չուներ, որովհետև գուցե ճանապարհ չեն տվել, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև գուցե մենք ինքներս ենք մեղավոր, որ երբեմն այսպիսի իրավիճակ է ստեղծվում, Էլինա ջան, ոսա հասարակական տրանսպորտի վարորդը արդեն ելք չունի, ոն ախր դե տեղ տվեք գնամ, ախր գուցե ես ձեր մայրիկին եմ հիմա տեղափոխում,
0: վաղը
1: ձեզ կտեղափոխեմ։
0: Հետո միշտ կարելի է հաշվի առնել, որ ընդեղ քանի հոգի կա, իսկ մենք մեքենայի մեջ մի կամ երկու կամ լավ երեք հոգով ենք, որն է ավելի կարևոր, բացի այդ էլ ավտոբուսը եւ ընդհանրապես հասարակական տրանսպորտը իր երթուղին ունի, ու իսկապես եթե օրինակ պիտի աչ թեքվի, ուրեմն պիտի աչ թեքվի, իրոք հնարավորինս
1: զիջենք, մեզանից ինչ է գնում,
0: ոչինչ չի գնում,
1: ընդամենը մի քանի վարկյան զիջենք ու հանգիստ հասկանանք, որ ինչ որ լավ մարդկային արարք ենք կատարել,
0: հա, հետ կգա, օրինակ,
1: կամ եթե անգամ հետ չգա, չի սպասենք
0: էլ, այդպես մտածենք, որ անենք ուղղակի հետ,
1: թե չենք
0: անի, բաոնց, բայ իհարկե։
1: Էլինա ջան, մի խոսքով առավոտը ձերն է, ռադիո Ավրորայի եթերը ձեր ձեռքերում է, եւ իհարկե շատ ու շատ մեր ռադիո լսողները Ավրորայի կողքին են, ձեր կողքին են, հաղորդագրությունները գալիս են ու գալիս են, Էլինեն, այստեղ է սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, մենք էլ կհանդիպենք արդեն վաղը, ձեզ բարի ընթացք, փուփուշներ ջան, ու այս երգը ի օգնություն հիասքանչ երգ ջան։

0: These beautiful things that I've got.
1: Գովաստ.
2: Շենի Գիբսոնիտ. Լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել։ Շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ։ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն անփոփոխ է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ու տեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկությունը արդեն որոշ հատվածներում թեթևանում է, միայն պետք է նշեմ, որ Կևյանը այս պահին երկու կողմից կանգնեց, Բաղրամյան իջնողը եւս շարունակում է մնալ խցանված, ծանրաբեռնված, ինչպես նաեւ անցում կատարենք միասին Իսակվին, Իսակվի բարձրացողը եւս շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, Աթենքի իջնող, անգամ ծիծեռնակաբերդի խճուղու կեսից դեպի Աթենք ելի իջնողը ունենք այս պահին խցանում, նաեւ Կևյան երկկողմանի ու Արաբկիրում Խաչմերուկային հատվածներ Եվս շարունակում են մնալ խցանված երլի ռադիոլսողներ, տաղեկությունների դեպքում զանգեք մեզ 87 7

Մեր ուրախություններից մեկը քաղաքում հատկապես մնում է Հանրապետության հրապարակի շատրվանը, մնում են շատրվանները եւ սիրելի ռադիոլսողներ, այս տարի լրանում է Հանրապետության հրապարակի կառուցման մեկնարկի 100 ամյակը եւ այս տարում շատրվանները պետք է վերանորոգվեն, նոր կյանք ստանան։ Այս մասին մեզ տեղեկացնում է Երևանի քաղաքապետարանը, մասնավորապես ավելի գեղեցիկ գույներով, ավելի հրաշալի խաղերով, այսպիսի մի խոսքով վերանորոգված, երբ թարմ Հանրապետության հրապարակի շատրվաններ

Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք խոսում ենք Հանրապետության հրապարակի շատրվաններից, նաև ինչու չհանրադառնանք, թե երբ է կառուցվել, ինչ տարբերակով, երբ է վերանորոգվել, չէ՞ որ մեզ համար նաև այդ էսթետիկան շատ կարևոր է եւ առհասարակ մեր քաղաքի արտաքին տեսքը։ Հիմնական տեղեկությունները այսպեսին են, սիրելի ռադիոլսողներ, կառուցումը սկսել է 1949 թվականին, ավարտվել 1953 թվականին, ջրավազանը եւս հիմնվել է 53-ին։ Երկող շատրվաններին անցում կատարենք, որովհետև իհարկե իրենց յուրահատկությունն էլ այն է, որ նրանք երգում են։ 1970 թվականին են շատրվանները վերափոխվել, այսպես գունա երաժշտական շատրվանների, այսինքն երկող շատրվանների եւ այսպիսի համակարգ է ներդրվել, դա առաջինն էր ԽՍՀՄ-ում։ Շատ կարևոր, ֆիքսենք, երբ մենք ԽՍՀՄ-ի կազմում էինք, առաջինը մենք ունեինք գունա երաժշտական այսպես երկող շատրվաններ։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, հիմնովին վերակառուցումը տեղի է ունեցել, ընթացել է 2007 թվականին, շատրվանները հիմնովին այսպես արդիականացվել են ֆրանսիական այն ընկերության կողմից, ում կողմից հիմա էլ են արդիականացնելու, այսինքն նույն ընկերության կողմից, այդ ժամանակակից լուսաձայնային հնարավորությունները ֆրանսիական ընկերությունն է տվել, եւ այս պահին էլ հենց համագործակցելու ենք իրենց հետ։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
5: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երեք ուսուցիչների միջազգային օրներ, մեր երեկոյան եթերն էլ նվիրված էր ուսուցիչներին, իհարկե հնչեցին շատ շնորհակալական խոսքեր, շատ էսպիսի հատուկ խոսքեր, անգամ առադարձանք նրան, որ ուսուցիչը միայն մասնագիտություն չէ, այլ նաև կոչվում է, խոսեցինք այն մասին, որ ուսուցիչը պետք է լինի նաև մանկավարժ, ինչպես նաև դե ռադիո Ավրորա եթերում, ոնց կարող է խնդիր չբարձրաձայնենք, բարձրաձայնեցինք նաև շատ խնդիրներ, այ օրինակ մեկ ծնող զանգեց և բարձրաձայնեց հետևյալ խնդիրը, որ ֆիզիկայի դասընթացներում, օրինակ, դասերը անցկացվում են տեսական, կոնկրետ իր երեխայի դպրոցում, և այնտեղ կա նաև լաբորատորիա, որտեղ կարող են դասերն անցկացվել նաև գործնական տարբերակով, բայց լաբորատորիան չի օգտագործվում։ Այդպիսի մի խնդիր բարձրաձայնվեց, նաև բարձրաձայնվեցին մի շարք խնդիրներ նաև կրթական ոլորտում, ինչ որ հատուկ առարկաների հետ կապված, և սիրելի ռադիոլսողներ, ընդհանուր առմամբ մենք այստեղ գործ ունենք ԿԳՄՍ նախարարության հետ, խնդրենք, հորդորենք նաև ծնողների կողմից, որ հատկապես այն առարկաները, որոնք կիրառելի են նաև գործնականում, հնարավորինս մեծացնենք այդ կիրառելիությունը, որպեսզի երեխաների աշակերտների ստացած գիտելիքը լինի ավելի, այսպես, ամուր և կայուն։

Սիրելի ռադիո լսողներ, եթե մեր գործը առհասարակ մեդիայի գործը առաջ ավելի շատ այն էր հասկանալ, դա պաշտոնական աղբյուր է թե ոչ, ապա այս պահին նաև ինչ տեսնում ենք, փորձում ենք հասկանալ AI-ը թե ոչ, տեսանյութ է, մարդ է խոսում, փորձում ենք հասկանալ դա իրական մարդ է խոսում, թե արհեստական բանականությամբ մարդ է խոսում, ու մի քիչ բարդանում է, իհարկե նաև ինչու խոսեցինք արհեստական բանականությունից, որովհետև երեկ նաև անդրադարձանք արհեստական բանականության, այսպես դարին, արհեստական բանականության դարը երբևէ իր այսպես ոլորտով կարող է փոխարինել ուսուցչի աշխատանքը եւ ընդհանրապես կարող է դառնալ ինքնին ուսուցիչ, բայց նաև մեր ռադիոլսողների մեծ մասը մի համուր կերպով ասացին, որ ոչ չի կարող, որովհետև այն ուսուցիչը, որը կաշխատի իր վրա, որը կցանկանա իսկապես կրթել, նաև կսիրի իր աշխատանքը, ոչ մի արհեստական բանականություն չի գա եւ չի փոխարինի ուսուցչին, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, այս վախը, այսպես ասած, կարող ենք գոնե մի որոշ ժամանակ դնել մի կողմ, բայց իհարկե հասկանում ենք, որ արհեստական բանականությունը այսօր շատ ու շատ ոլորտներ է բարի ամենաբուն իմաստով կոտրել, այ եկեք ուղակի մեկ ոլորտ վերցնենք, գրաֆիկ դիզայնը, իհարկե հիմա գրաֆիկ դիզայներները մեր շատ սիրելի կասեն, չկա նման բան, այո, չկա նման բան, բայց ընդհանուր առմամբ մենք հասկանում ենք, որ ընդամենը տուր այսպես ճիշտ ձևակերպումդ, թե ինչ ես ուզում ստանալ, եւ շատ հնարավոր է, որ շատ լավ ստացած ենթադրենք, նույն ChatGPT-ին կլինի կամ մեկ այլ հարստական բանականության գործիք կլինի, մեզ կտա մեր ուզած ձևով, մեր ուզած օրինակ պատկերը, այո, այդ դարում ենք սիրելի ռադիոլսողներ, բայց եկեք խոստովանենք նաև, որ արհեստական բանականությունը կարող ենք օգտագործել, այո, մեզ համար լավ տարբերակով օգտագործել, այնպես որ եթե դուք գիտեք ձևերը, այո, դա վատ չէ, ինչպես համացանցն են ասում, որ եկավ, փչացրեց եւ այլն վատ բաներ, ցանկացած տեղում կա եւ լավը եւ վատը, արդեն սա կախված նրանից, թե մենք ինչի վրա ենք կենտրոնանում։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան, սիրելի ռադիոլսողներ, 100.7 համեր հաճախականությունն է, ես Էլինեն եմ, ընթացքում ենք խոսում, մենք շատ բաներից ենք խոսում, տեղեկացնում, իրար քննարկում անում, մի խոսքով ընթացքում ենք, եթերում ենք։

Գովաստ. Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։

0: Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
1: Լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Էքստերիերից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական ունիկալ գազիկացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչեւ 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք։ Գործում է մինչեւ 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական գազիկացանները Էքստերիերից։
3: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500,000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Մեկնարկել եմ ԱԺ հերթական քարորյան, սիրելի ռադիոլսողներ, օրակարգում եկեղեցում ճգնաժամի հարցով հանձնաժողովի ձևավորման հարցն է։ Եվ գիտեք, մենք իհարկե հասկանում ենք, այո, շատ հարցեր շատ կարևոր են, բայց ընդհանուր առմամբ մենք սիրում ենք ԱԺ-նիստերը, բացահայտող են, հետաքրքիր են, մի տեսակ երբեմն ստացվում է այնպես, որ կարելի է պոպկորնով դիտել, իհարկե, բայց նաև լինում է այնպես, որ այո, պետք է համակ ուշադրությամբ տեսնենք, ով ինչ է ասում և ինչպես են կարգավորվում, շատ հարցեր կարգավորվում են, թե չեն կարգավորվում, և այս պահին էլ հետաքրքիր դրվագներ կան, օրինակ կա վիճաբանության դրվագ, այնպես որ իհարկե սպասում ենք մեր ժամը 11-ի լուրերի թողարկմանը տեսնելու համար, թե ԱԺ-նիստում ինչ է կատարվում այսօր, ինչ է քննարկվում այսօր։

0: Kaplan Salikleri Jaman Akne, Geotiles Salikler Eksteryeriz.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Այսօր մեկնարկել է ազգային ժողովի հերթական քառորդյան օրակարգում ընդհանուր առմամբ ընդամենը երկու հարց է, եւ այս երկու հարցի քննարկումը նախ վերածվեց լեզվակրվի, հետո ծեցկրտուքի։ Նշենք, որ այս երկու հարցերի թվում են Հայաստանյա ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու միշարքորոք և օրականների գործնեության արդյունքում, եկեղեցում առաջացած ճգնաժամի և դրա արդյունքում հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման և ազգային ինքնության պահպանման գործում, Հայաստանյա ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու բացառիկ առաքելության չկատարման խնդիրները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու վերաբերյալ հարցը, և Հայաստանի Հանրապետության տոներ և հիշատակի օրերի մասին օրենքում լրացում կատարելում հարցը։ Եթե խաղաղություն չլիներ, ադրբեջանական կողմը չէր տեղեկացնի, որ իր զինծառայողը կորել է։ Այս մասին ուժեղ Հայաստանի պատգամավորին ասաց ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Մարամասները լսենք նրանից։
3: Ինչ կարամայա, ձեր քաղաքական ուժը ուղղակի, չգիտեմ, ինչ ռեկորդներ է սահմանում գոյություն չունեցող բաների դեմ պայքարելու։ Այսինքն ի՞նչ քաղաքական գնահատական եք ակնկալում, որը ըստ ձեզ ես չպտի տայ, դուք էլ ցենց հարցը տալիս եք, որ ինձ ներեկցեք։ Իհարկե տեղի ունեցածը հանցագործություն է, բայց մարդը եթե մտնում է մեկի տուն, կրակում է, դա հանցագործություն է։ Նկատել եք, որ մեղադրանքը առաջադրված, որ ձերբակալված է, նկատել եք դա։ Ինչի մասն է խոսքը, այսինքն ըստ ձեզ մենք պետք է բան այլ գնահատական տայինք սրան։ Բացի դրանից, եթե ուզում ենք գնահատել դեպքը, ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցել հետևյալը. ապօրինի սահմանահատում է տեղի ունեցել։ Դրանից այդ ընթացքում ադրբեջանական կողմը տեղեկացել է հայկական կողմին, ինչը լավ է, և տեղի ունեցել մնացածը հանցագործությունը։ Այո, սա վատ իրադարձություն է, բայց այստեղ մի հատ լավ լուր կա, ընդամենը մեկ լավ լուր, որ սուբյեկտը, որի մասին խոսում ենք, ադրբեջանցի զինվորն է, որը ինքը ըստ երևույթին ադրբեջանի օրենքներն է խախտել, բացի Հայաստանի օրենքը խախտելուց, այսինքն ապօրինի կերպով լքել է իր զինծառայության վայրը և եկել է աստեղ, այսինքն սուբյեկտը մասնավոր զինվորն է, որը հանցագործ է։
2: Շարունակենք, ադրբեջանցի զինվորը ներթափանցել է Հայաստան և միայն հայ կնոջ հերոսության շնորհիվ է հնարավոր եղել կանխել մեծ ողբերգությունը։ Ազգային ժողովում էլ հայտարարեց ուժեղ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ վերջին ամիսներին բանակում շատացել է ինքնասպանությունների թիվը, ուժեղ Հայաստան այսօր հանդես կգա առաջարկով ստեղծել քննիչ հանձնաժողով, շահքյում տեղի ունեցած միջադեպի, ինչպես նաև վերջին ամիսներին բանակում շատացած ինքնասպանությունների դեպքեր ուսումնասիրելու նպատակով, ասաց պատգամավորը։ Այս ամենին արձագանքեց Ռուբեն Ռուբինյանը, նշելով և արձագանքելով այն պնդմանը, թե պաշտպանության նախարարը ֆեյք է։ Մեր պաշտպանության նախարարը չի կարող ֆեյք լինել, ի տարբերություն ձեր հաջորդ վարչապետի, որը պարզվեց ոչ հաջորդն է, ոչ էլ երբևէ լինելու է վարչապետ։ Հնչեց պնդում, որ Սամվել Կարապետյանը ինձնից լավ է տիրապետում հայերենին, պաշտոնական առաջարկ եմ անում, ձեր նախընտրած ցանկացած ֆորմատով նստում ենք ես ու Սամվել Կարապետյանը, շարադրություն ենք գրում կամ թելադրություն, ասաց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ազգային ժողովում քաշքշուկ սկսվեց ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանի ելույթից հետո, ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը ընդմիջում հայտարարեց։ Ղազարյանը մասնավորապես իր ելույթում ասաց, որ Ռուբինյանը կատարել է պետական միջոցների վատնում և կոչ արեց պատգամավորների պարգևավճար ստացած 250,000 դրամները չծախսել։ Նրա ելույթի կեսից Ռուբինյանը խոսափողը անջատեց, ապա ընդդիմադիր և իշխանական պատգամավորները սկսեցին քաշքշել միմյանց։ Հիմա լսենք մի հատված, ինչ էր կատարվում ազգային ժողովի նիստում։
3: Պարոն Հակոբյան, լրություն, Ղալուբյան, ընդմիջում։
2: Բախումը շարունակվեց ազգային ժողովի նիստերի դահլիճից դուրս միջանցքում, բոլոր կադրերը ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում են, կարող եք դիտել։ Թուրքիան Ուկրաինային փոխանցել է կորկուտ զենիթային համալիրներ։ Համալիրը բաղկացած է 3 մարտական մեքենայից եւ 1 կառավարման մեքենայից, թե քանի համալիր է ստացել Ուկրաինան հայտնի չէ։ Ուկրաինացի պաշտոնյան հայտարարել է, որ համակարգը արդեն անցել է մարտական փորձարկում, սակայն պահանջում է փոքրինչ լրամշակումներ։ Նրա խոսքով Ուկրաինան հետաքրքրված է հարմար գնի դեպքում հավելյալ համալիրներ գնելու հարցում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը կդիտարկի Լիտվայում մշտական ռազմաբազա հիմնելու հնարավորությունը։ «Անշուշտ մենք կդիտարկենք սա», ասել է Թրամփը, մեկնաբանելով լրագրողային խոսքը, թե Վիլնյուսը Վաշինգտոնին առաջարկել է երկրում մշտական ամերիկյան ռազմաբազա տեղակայել։ Իսկ ահա Լիտվայի վարչապետը Եվրոպային կոչ արել չհոգնել պատերազմից, որովհետև պատերազմում է ոչ թե Եվրոպան, այլ Ուկրաինան։ Նրա խոսքով Մոսկվան մտադիր է ստուգել Դաշինքի ամրությունը եւ նա նախազգուշացրել է, որ Կրեմլի հաղթանակը ամենայն հավանականությամբ Մոսկվային կդրթի այլ ուղիների որոման։ «Մենք չենք կարող թույլ տալ պատերազմից հոգնել, պատերազմը մեզ մոտ չէ, պատերազմը նրանց մոտ է եւ նրանք պայքարում են Եվրոպայում խաղաղության համար», նշել է Լիտվայի վարչապետը։ Իսկ ահա Իտալիայի վարչապետ Մելոնին հայտ է ներկայացրել Եվրամիությունում մտավոր սեփական գրասենյակ իր ձայնը որպես ապրանքային նշան գրանցելու համար։ Հայտին կցված է 4 վայրկյանանոց աուդիո ձայնագրություն, որում Մելոնին իտալերենով 2 անգամ արտասանում է «Ես Ջորջիա Մելոնին եմ» խոսքը։ Նախաձեռնությունը նպատակաուղված է արհեստական բանականության օգնությամբ ստեղծված դիպֆեյքերից պաշտպանությանը։ Եթե հայտը հաստատվի, դա չի արգելի վարչապետ Մելոնիի ձայնի օգտագործումը արհեստական բովանդակության մեջ, սակայն կարող է լրացուցիչ իրավական հիմքեր ստեղծել նրանց հետապնդելու համար, ովքեր կօգտագործեն այն։ ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Քեշ Պատելը նշանվել է հայկական ծագում ունեցող ամերիկացի քանթրի երգչուհի եւ դերասանուհի Ալեքսիս Ուիլկինսի հետ։ Զույգի տարիքային տարբերությունը 18 տարի է, իսկ հայկական ծագման մասին Ուիլկինսը ավելի վաղ պատմել էր Քեթի Միլլերի ոդքասթում, որտեղ նրան հարցրել էին համացանցում տարածված այն պնդումների մասին, թե իբր նա կապ ունի իսրայելական Մոսադ հետախուզության հետ։ «Ես հրեա չեմ, ես քրիստոնյա եմ, ես հայուհի եմ», պատասխանել էր Ուիլկինսը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
0: Ձմռան ընթրաճ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազի կացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը

Սիրելի ռադիոլսողներ, եկանք ժամը 11, բացենք ժամը 11-ը միասին, այս պայն Հայաստանի Հանրապետությունում 11-ն անց 08 է կամ 8 է, շատերս արդեն գնում ենք աշխատանքի կամ հասել ենք աշխատանքի կամ աշխատանքից դուրս ենք գալիս, մի բան անում ենք կամ չենք էլ աշխատում, լավ էլ անում ենք, այդպես է ստացվել մեր կյանքի այս հատվածը, ոչ մի խնդիր։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիո Ավրորան է եթերում, եւ այո, մի փոքր առաջ լսեցինք այսպես վիճաբանությունից մի հատված, ու ճիշտն ասած, այսպես առաջին հարցը, որ մենք քննարկում ենք, ասում ենք, պատկերացնում ես գնաս այսպես աշխատանքի, այ մենք ո՞նց ենք, բոլորս գնենք աշխատանքի, չէ՞, գնաս աշխատանքի պոտենցիալ հասկանալով, որ այսօր հնարավոր է մեկին խփես, մեկին կռվես, ջղայնանաս, քո վրա ջղայնանան, դառնա ծեց կրտուկ, այսինքն որքան ռիսկային է նման աշխատանք, իհարկե բան չկա ասելու, լավ էլ վարձատրվող, բայց համենայն դեպս խոսում էինք այդ մասին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ ասեմ, թող մեր բոլորի աշխատավայրերում լինի միայն խաղաղությունը։

0: գովաստ։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետոն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
4: Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարթֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB սմարթֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, պատկերացնում եք երեկվա ուսուցչի օրվա հետ կապված թեման այնքան բուրըն է եղել, որ մինչև այսօր մարդիկ զանգում են, ասում են, չհասցրի զանգել, ասել, որովհետև միշտ զբաղված էր, չստացվեց խոսելը եթերում, բայց խնդրում եմ բարձրաձայնեք, եւ մարդը մեր ռադիոլսողը նոր զանգեց եւ այնպիսի մի խնդիր բարձրաձայնեց, որ բոլորս էլ հաստատ առնչվել ենք ու հաստատ էս խնդիրը ինչ որ մի օր պիտի լուծվի կամ կոնկրետ օրենքով համակարգված տարբերակով կամ ուղղակի մարդկանց ներքին ամոթով ուրիշ ոչ մի կերպ խոսքը ինչ որ գումար հավաքելու մասին է խոսքը ընդհանրապես կաշառքի մասին չէ այլ ենթադրենք դու քո չգիտեմ դասարանը իր կողմից ուզում է ենթադրենք ուսուցչին ծաղիկ նվիրել չգիտեմ ինչ որ մի ժեստ ցույց տալ առանց կաշառքի առանց պարտադրանքի խոսքը դրա մասին չէ եւս մեկ անգամ եմ կրկնում անգամ դա ինչ որ մաղարիչ են որ ասում են դա էլ չէ բայց ինչ է բարձրաձայնում մեր ռադիոլսողը ասում է ուրեմն մենք որ օրինակ այդքան շատ գումար չունենք, այս ուրեմն այս մեր դասարանում ուրիշ աշակերտների ծնողները, հարուստ ծնողները, փողից հարուստ, ասում է, օրինակ, ինչ-որ մի բան ենք ուզում անել, մեկ էլ իրենք պարտադիր, ասում են, չէ, եկեք 10,000 հավաքենք, ինչ 2,000, մենք կտանք անգամ 15 հավաքենք, մի նորմալ բան առնենք, այսպիսի թեմաներ և խոսակցություններ, ուրեմն սիրելի ծնողներ, եւ հարուստ, եւ ոչ հարուստ, մշտապես ունենանք մեր մեջ ոչ թե ամոթ, այլ զսպվածություն, առաջին հերթին ցույց չտալու մեր դիմացինին, որ մենք որևէ բանով առավել ենք, ուղեղով առավել ենք, գումարով առավել ենք, հագուկապով առավել ենք, մեր երեխան ուրիշ է, այդ ամենը ցույց տալը դա ընդամենը լկտիության շարքից է, իսկապես ուրիշ ոչ մի անուն չունի, ոչ մի բառ չունի, ցույց տալ այլ ծնողին, որ փաստորեն դու ավելի քիչ ես, դու չգիտեմ դա ինչ է ընդհանրապես ինչ երևույթ է, բայց այո դա լկտիության շարքից է, խորհուրդ տանք մեր կողքի մարդկանց, ովքեր պոտենցիալ այդպես լինելու վտանգի մեջ են, չանել այդպես, որովհետև ամենավատ բանն է, երբ դու քո վարքով ցույց ես տալիս քո դիմացինին, որ դու ինչ որ բանով առավել ես, այդ ժամանակ դու դառնում ես ավելի պակաս։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչից չենք խոսել շատ շուտ, շատ վաղուց։ Այո, երթևեկությունից չենք խոսել եւ տեսնենք, ասեմ, որ շատ հատվածներ թեթևացած են։ Այս պահին են ամենախցանված հատվածը շարունակում է մնալ Աթենքի իջնող ուղությունը, իսկ վի բարձրացողն էլ է թեթևացած այս պահին, նաեւ թեթևացած ուղություններ ունենք, օրինակ Միասնիկյանը, բայց միևնույն է Կևյանը եւս շարունակում է մնալ ծառաբեռնված, մասնավորապես բարձրացող ուղության մասին է խոսքը, ինչպես նաեւ Արաբկիրում դեպի Լամբադա Կոմիտասի բարձրացողն է այս պահին խցանված, ինչպես նաև Խաչմերուկային հատվածներ, մասնավորապես Վաղարշյան Կոմիտաս, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց դե թվում է այսպես աշուն է խցանումների մեջ լինել, այսպես ամառվա նման տհաճություն չի բերի, դա լավ է, որովհետև հով գեղեցիկ եղանակ, բայց մի քիչ էլ որ ցրտի, արդեն ջերուցման կարիք է զգացվելու, սիրելի ռադիոլսողներ, ջերուցման կարիք զգացվելու է հատկապես մեր տներում։ Եվ հոկտեմբերի 1-ից 31-ը էքստերիերից գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը եւ իտալական ունիկալ գազի կացան ստացեք հատուկ գնով ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչեւ 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք, գործումը մինչեւ 18 ամիս, 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար զանգահարեք էքստերիեր 8868։ Իտալական գազի կացանները

0: Գովազդ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403. 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Skyline, Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեկային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը րոպեների ընթացքում։ Ձեր բերբնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808.
3: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երբեմն անհավատալի է լինում մեզ համար, որ եկել ենք հոկտեմբեր, արդեն 10-րդ ամիսն է 2026 թվականի 10-րդ ամիսի միջայլոց, այսօր Gold ամսաթիվ ունենք 06-10-2026, գուցե այսօր օրինակ ինչ-որ հարսանիքներ տեսնենք, դե մենք սիրում ենք Gold-երի ժամանակ հարսանիքներ անել, բայց ասում եմ, թող թիվը լինի խառը, թող ձեր կյանքը լինի Gold, ոչ թե հարսանիքի օրը, մի նեղվեք, եթե գնում եք ինչ-որ տեղ ամրագրելու և ասում են, որ ոչ, դա արդեն ամրագրված է, սա այսպես։ Տասն ամիսների ընթացքում մեզ իհարկե հետաքրքիր է ինչ ունենք, ինչ է կատարվել եւ այլն եւ այլն եւ այս պահին էլ ունենք տեղեկություն ներքին գործերի նախարարությունից, մասնավորապես ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության բարեկային ծառայողները այս նախորդող 9 ամիսների ընթացքում տրանսպորտային միջոցը ոչ թափ վարելու համար կազմել են 16,000 գրեթե 300 արձանագրություն, 16,300 մարդ մինչ այս պահը ոչ թափ է վարել մեքենան, ինչն անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելի է մոտավորապես 1250-ով, բա սիրելի ռադիոլսողները այսպիսի դեպքեր ևս ունենում ենք, բայց մի հատ պատկերացրեք էլի, խնդրում եմ ձեզ, 16,300 հոգի ոչ թափ, պատկերացրու եք ինչքան 16,300 հավանականություն ստեղծել, որ շատ վատ բան է լինելու։ Ինչ ասեմ, այստեղ հիշում ենք իհարկե, ես խմաս ավելի լավ եմ քշում, արտահայտությունը չէ, հորդորենք մեր բարեկամներին, ընկերներին, հիշեցնենք, որ իրենք խմաս ավելի լավ չեն քշում ամեն դեպքում, որպեսզի չմտնեն այս 16,300-ի մեջ, եւ այսքան բարձրաձայնվում է, որ չի կարելի նախորդ տարվա համեմատությամբ այս դեպքերը ավելի են 1250-ով, չգիտեմ ինչ ասեմ, հորդորենք բոլոր այն մարդկանց, ինքներս մեզ, որ ուղղակի խմած, չի կարելի այսպես անգամ մեքենային դիպչել, բացել, չի կարելի, խմած ենք, վերջ, մեքենան մոռանում ենք, ուղղակի մենք այդ պահին չունենք մեքենա, չնայած ինքնին խմել ալկոհոլը շատ վատ բաներ են, սա հիշենք, ուղեղի բջիջներ են սպանում, սա ապացուցված է սիրելի ռադիոլսողներ, բայց ամեն դեպքում խմել ենք, մեքենան մոռանում ենք, այսպես մինչև որ դա մեր օրգանիզմից չմաքրվի լրիվությամբ։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: Լրատվամիջոցներ պետիեկամուտների կոմիտեն մտել է բենզինի շուկա, խոշոր տուգանքներ են սպասվում, հատկապես այն բենզալցակայաններին, ովքեր նաև որակի հետ կապված թույլ կտան խախտումներ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, կայծակնային թանկացումից հետո կառավարությունը փորձում է պարզել, ինչու է թանկանում բենզինի գինը համաշխարհային թելադրանքով, բայց երբեք չի էժանանում նույն թելադրանքով, այսինքն այն, ինչ մեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, բոլորիս անհանգստացնում էր մինչ այս։
1: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարա արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք

0: Skyline-ն առաջարկում է մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։
1: 31 ներառյալ։ Շտապ եք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզը կդ 00153 դրված 05-10-2011։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Շարունակվում է ազգային ժողովի նիստը, ունենք նոր հայտարարություններ, նոր ելույթներ, որոնք ձեզ կներկայացնենք ժամը 12-ի կեսօրի մեր լուրերի թողարկմանը, իսկ այդ ընթացքում նաև մի փոքրիկ անոնս Նիկոլ Փաշինյանն է ասում օտարեր կրեա ներդրողների համար, լավ բիզնես է համարվում Հայաստանի Հանրապետությունում բնակարան գնելը և վարձակալությամբ հանձնելը, դե այս թեման ևս բավականին շատ խոսացվել է մեր եթերում, անգամ հատուկ երեկոյան թեմա ենք ունեցել, այո, վարձակալությունը մեր երկրում կարծես ինչ-որ իրոք բիզնեսի է վերածվել, սովորաբար սրան ասում են պասիվ եկամուտ, բայց մեզ մոտ գները իրոք այնքան են բարձրացել, որ սա պասիվ է իր ձևի մեջ, բայց բերած եկամուտը, այո, շատ լավն է, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, սպասենք կեսօրի մեր լուրերի թողարկմանը, տեսնենք էլ ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանում և իհարկե ամբողջ աշխարհում.

0: Chesore, jama tasneșcusne. Geruțman hu saliluțu mântrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարհից եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաջողականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Զբոսաշրջության հոսքերը լավ նախանշան են, երկրի նկատմամբ ավելացող բիզնես հետաքրքրության վերաբերյալ Հայաստան Միացյալ Թագավորություն բիզնես համաժողովին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Տեսնում ենք, որ արդեն իսկ միտումները նկատվում են, երբ օտարերկրյա ներդրողները ներդրում են անում Հայաստանի անշարժ գույքի ոլորտում։ Ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ Հայաստանում օտարերկրյա ներդրողների համար լավ բիզնես է համարվում բնակարաններ գնելը եւ վարձակալությամբ հանձնելը, նշել է Փաշինյանը։ Արհեստական բանականության ոլորտում այսօր արդեն արձանագրում ենք, որ հաստատված ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում մոտենում ենք այն շեմին, որ առանց լրացուցիչ մեծ էլեկտրաէներգիայի արտադրության հզորություններ ստեղծելու մենք դրա արտահանման մասին մտածելու հնարավորություն չենք ունենա, նշել է վարչապետը։ Նա նաև խոսել է խաղաղության խաչմերուկ նախագծից եւ ասել, որ տարածաշրջանի համար TRIP նախագծի իրագործումից հետո ներդրումային գravitացիան կմեծանա եւ բազմավոլորտ ներդրումներ կարվեն երկրում։ Բոլոր կոմունիկացիաներին զուգահեռ այսօր արդեն դիտարկվում, քննարկվում են գազամուղի, նավթամուղի կառուցման հնարավորությունները, նաեւ էլեկտրահաղորդման գծերի վերաբերյալ կոնկրետ քննարկումներ են ունենում, ընդգծել է վարչապետը։ Իր ելույթը Նիկոլ Փաշինյանը ամփոփել այն մտքով, որ ներքին սպառումը արդեն եւ հատկապես այդ թվում տեխնոլոգիաների եւ արհեստական բանականության ոլորտի ներդրումների շնորհիվ կաճի այնքան, որ արտահանելու համար լրացուցիչ էլեկտրաէներգիայի կարողություններ պետք է գեներացվեն։ Գնանք ազգային ժողով։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը ասաց, որ ազգային ժողովի օրակարգում ներառված է մի հարց, որը վերաբերում է եկեղեցու ներքին հարցերին, եւ այս համատեքստում ընդդիմադիր խմբակցությունը քննի չանձնաժողովի ձևավորումը համարում է հակասահմանադրական։ Ձեր հայրենն էլ, որ իդեալական է, դրա օգուտը ո՞րն է, եթե ձեր կառավարման ժամանակահատվածում Արցախ է հանձնվել, ադրբեջանցին սուսուփուս գալիս է, մեր հայրենակցին վնասում, ձեր հայրենի գերազանց իմացությունը ո՞ւմ է, էստեղ պետք, ասաց Աննա Գրիգորյանը, արձագանքելով ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին, որը դիմել էր, պաշտոնապես առաջարկել էր Սամվել Կարապետյանի հետ միասին նստել եւ ուղիղ եթերում հայերեն շարադրություն գրել։ Լսենք Ռուբեն Ռուբինյանի արձագանքը։
2: Շնորհակալություն Տիկին Գրիգորյան, շնորհակալ եմ կոմպլիմենտի համար, բայց իմ հայերենը իդեալական չի, մեկու մեջ ես էլ եմ սխալներ անում, արտասանության խնդիրներ ունեմ, ռետարը չեմ կարողանում ասել։ Ինչ վերաբերում է ձեր բուն պնդումների, տեսեք, քնի չանձնաժողովը արդեն ստեղծված է, մենք հիմա չենք քննարկում ստեղծել այն թե ոչ, այն օրենքի ուժով ստեղծված է։ Եթե դուք համաձայն չեք, որ քննի չանձնաժողովը, քննի չանձնաժողովի առարկան վերաբերում է ազգային ժողովի իրավաշտության ոլորտներին, ձեր իրավունքն է, կարող եք վիճարկել, բայց ես նայում եմ այսպես, գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության եւ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին օրենք, ընդունված այս ինստիտուտի կողմից, ազգային ժողովի կողմից, եւ քննի չանձնաժողով ստեղծելու առաջարկով հանդես եկած պատգամավորները առաջարկել են ստեղծել քննի չանձնաժողով, որի վերնագրում է նույնիսկ արտահայտված դա, որ ասում են, եկեք հասկանանք, օրինակ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցում կա ճգնաժամ, որի արդյունքում հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին չի կատարում իր առաքելությունը բացառիկ հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման եւ ազգային ինքնության պահպանման գործում։ Այսինքն, կարող է այդ հոգևորականները այնպիսի ճգնաժամ են ստեղծել, որ այս առաքելությունը, որ պիտի կատարի, անհնարա դառնում կատարել։ Կամ ասում են, եկեք հասկանանք, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է հայ առաքելական եկեղեցու ինքնավարությունը, այդ ինքնավարությունը Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին իրագործում է պատշաճ կերպով, թե չէ, իր եկեղեցական եպիսկոպոսած ժողովներով եւ այլ։ Սա է, բայց ասում, սա իմ գնահատականի հարցը չի իրականում, օրենքի ուժով ստեղծված է քննի չանձնաժողովը։
3: Արձագանք։
4: Նախ ես ուզում եմ նկատել, որ Ռուբեն Ռուբինյանը ամբողջ այ բուբենից մի տար չի կարողանում արտասանել, եւ դա ռտարն է, շատ հետաքրքիր է։
2: Բա, տեսեք,
1: Արդարնանք ազգային ժողովում այսօր տեղի ունեցած միջադեպին, պատգամավորները վիճեցին, սպառնացին, տեղի ունեցավ քաշքշուկ։ Նիստը վերսկսվելուց հետո ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը պատգամավորներին կոչ արեց օրակարգից չշեղվել նիստը չխաթարելու համար։ Մանրամասները լսենք Ռուբեն Ռուբինյանից։
2: Որտեվ երբ որ օրակարգը չի պահվում, կարող է մի հատ նախկին հանրապետական գա որոշի ամբյոնից ասել, օրինակ, գիտեք ինչ կա, բան, դուք թալանչի եք։ Արդյունքում քաղաքացիական պայմանագրից էլ մեկազի թալանչին դու ես, այ հանրապետական կամ կեղտոտ հանրապետական։ Ու արդյունքում վերածվի հրմշտոցի, որը իրախությունից ինչքանով նկատեցի, ձեզ կրթուքի չվերածվեց։ Հուսով եմ բոլորը պարպեցիք ձեր էմոցիաները և հիմա կասնենք, չկա ձեզ խոսք տալու ընդհացակարգ, պարոն Կարապետյան, գրանց կարող է գրանցվել, հա, ելույթի համար կխոսեք։ Հաջորդը, այդ նախկին հանրապետական պատգամավորը ուժեղ Հայաստանի, արդեն որերորդ անգամ խաթարում է նիստերի բնակարան ընթացքը։ Եթե այսպես շարունակվի, ես իրան ուղղակի դալիճից դուրս եմ անելու։ Սկզբից դուրս եմ անելու մեկ օրով, մի խանգարեք ինձ։ Ես իրան դուրս եմ անելու սկզբից մեկ օրով, հետո դուրս եմ անելու 7 օրով, հետո ինչքան կանոնակարգը թույլ է տալիս դուրս եմ անելու, հետո կարողա դուրս անելու տեղը դուրս շպրտեմ, հետո կարողա շպրտենք, հետո կարողա խմբակային մի հատ բոլորին ցույց տանք, թե որը որից հետո է, ընդհանրապես ներեք, ընդհանրապես տիրություն արեք ձեր սուբյեկտին, տիրություն արեք այդ որևէ մեկը ձեր մեջ չկա, որ կարողա գա ստեղ մեզ ասի թալանչի, թալանչին ձեր քաղաքական կուսակցությունն է, որից սերում է ձեր մեծ մասը, հանրապետական կուսակցությունը, իմացեք դա ու հանգած չխառնեք դա։ Իսկ հիմա օրակարգի շրջանակներում շարունակում ենք ելույթը։
1: Ազգային ժողովի ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը կոչանում փոխել պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին, չի ձգտում, չի կարում, ազգային ժողովում հայտարարեց նա։ Կարապետյանը կարծում է, որ պաշտպանության նախարարը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ զինվորական, հայոց սահմանների պաշտպանը հայկինը չէ, մեր բանակն է, մեր ազգային անվտանգության ծառայությունն է, նշեց նա։ Այնպես չէ, որ մենք խուսափում ենք իրավիճակի սրվելուց, լրագրողների հետ զրույցում ասաց Նարեկ Կարապետյանը, նշելով, որ եթե կարևոր հարցերի շուրջ է, թող լարվի, խնդիր չկա։ Նրա խոսքով պետությունը պետք է հստակ դիրքորոշում հայտնի, որ Հայաստան մտած Ադրբեջանի քաղաքացին չի արտահանձնվելու։ Նարեկ Կարապետյանի խոսքով ազգային ժողովում լարվածությունը հիմնականում հենց այս հարցով էր պայմանավորված, նա հավելեց, որ մտավախություն ունի, թե պետությունը կարող է Ադրբեջանի քաղաքացուն արտահանձնել, բայց թող չփորձվեն։ Հուսիտները հարձակվել են Սաուդյան Արաբիայի նավթավերամշակման գործարանի Ջիդայում գտնվող օբյեկտների վրա, հարձակման պատճառով հրդեհ է բռնկվել սա նավթի արդյունահանման ցուցանիշով և նավթի պաշարների ծավալով աշխարհի խոշորագույն նավթային ընկերություններից մեկն է, նրան է պատկանում համաշխարհային նավթային պաշարների մոտ 12%-ը։ Ֆրանսիայում էլ ավելի քան 1800 մարդու նկատմամբ դատական գործեր են հարուցվել ավագ դպրոցականների զանգվածային բողոքի ակցիաների պատճառով, այս մասին հայտնել է Ֆիգարոն, նշելով, որ այս պահին քրեական հետապնդում է իրականացվում 1802 անձի նկատմամբ։ Հստակեցվում է, որ նրանցից 319-ը անչափահաս են, 1483-ը չափահասության շեմը չբոլորած անձինք։ Բացի այդ, Ֆրանսիայի վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուի գրասենյակի տվյալներով բողոքի ակցիայի հետևանքով 215 աշակերտ է տուժել։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, այո, արդեն երկրորդ լուրերի թողարկումն է անընդմեջ, նաև ազգային ժողովի նիստն է ընթանում, մենք տեսնում ենք ինչ-որ այսպես վիճաբանություն, բարձր տոներ, նման բաներ, իհարկե նախորդ ժամին ավելի թեժեր, կեսօրին ավելի մի փոքր մեղմ և կարծես ավելի հավաքող հայտարարություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի գալուստ կեսօր, ռադիո Ավրորան ենք լսում, 12:10 է, բարի կեսօր, բարի ամենաբուն իմաստով եմ, որ սիրում ենք, որ ասում ենք իրար, և այս պայն էլ մեզ է միացել Էվան, ողջունենք Էվային։
1: Ես էլ ձեզ ողջունեմ, ասեմ, որ լավոր եմ մաղթում, լավորվա շարունակություն եմ մաղթում։
0: Ասում եմ, պատկերացնում ես, օրինակ գաս աշխատանքի, նայ, դու հենց նոր եկար աշխատանքի, չէ՞, մտքով, որ այսօր էլ ես կռիվանելու, կոնֆլիկտ, վիճաբանություն, պատկերացնում ես ազգային ժողովին բոլորը այդպես են գնում աշխատանքի։
1: Դե, ճիշտ ասած, ըստ իս այդ ամենը ունի նաև ճակատային մաս, այսինքն կուլիստերում ես չեմ կարծում, որ նրանք միմյանց հետ նման վատ հարաբերություններ ունեն, ես կարծում եմ, որ դա շոու է և նրանք շոու են ապահովում, այդպիսով պահպանելով իրենց ակտուալությունը։
0: Այո, եւ այլ բան է, որ դու գիտես, քեզ բոլորը տեսնելու են եւ քո արտահայտությունները բոլորը լսելու են, այլ բան է, որ օրինակ թեկուզ դրսում առանց տեսնելու նորմալ ես խոսում, հասկանում եք իրար, մի բան, մի խոսքով, բայց մի տեսակ են, որ ես ընդդիմադիր եմ, ես իշխանություն եմ, այդ դերերը ամեն դեպքում քո ասած այո կան,
1: ընդ որում ելույթների ընթացքում բովանդակային ելույթներ մատների վրա կարելի է հաշվել, թե քանի անգամ է տեղի ունենում 1.5 նիստի ընթացքում, և բոլորի ուշքը և միտքը սրա և նրա պորտը լավ տեղը դնելն է, այսինքն իրենց ելույթները կառուցվում են կամ իշխանությանը լավ տեղը դնելով, կամ ընդդիմությանը մի հատ լավ տեղը դնենք, մի խոսքով ծիծաղելի առնվազն, շատ ներողություն ազգային ժողով հարգելի, բայց հաշվի առնենք, որ դուք ներկայացնում եք բոլորիս, և դուք այդտեղ ամենաթողությամբ չէ, որ հայտնվել եք, մի քիչ հավաքեք ձեզ։
0: Մի խոսքով ելնում են պորտադրման հիմունքներից, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք չենք ելնում այդ հիմունքներից, մենք ելնում ենք միայն բարության, գեղեցկության, լավ բաների և դրականության հիմունքներից, այնպես որ դրական է Էվան, այստեղ է և վստահաբար շատ լավ շարունակություն է ձեզ սպասվում, այնպես որ լավ ընթացք և կեսօրի լավ մեկնարկ։

0: ինչու վստ։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
5: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Exterior-ից գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը եւ իտալական Unical գազի կացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչեւ 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք, գործում է մինչեւ 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական գազի կացանները Exterior-ից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Առաջին սիրելի ռադիո լսողներ, բարի օր եւ բարի կեսօր բոլորին 12:17 ռոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ձեզ հետ Էվան եմ, ենք առաջիկա ժամերն այսօր կանցկացնենք միասին։ Կուսումնասիրենք կրիպտոարժույթները, տարալդրամի շուկային կանդրադառնանք ոսկուգները, ոսկուգներին կհետևենք, նաեւ եղանակային կանխատեսումներն աչքի տակ կանցկացնենք։ Մի խոսքով, օրը մշտական իր ծարաբեռնվածություններն ունի իհարկե եւ չհաշված այն անակնկալները, որը սովորաբար պատահաբար մեզ այցի է գալիս։ Aurora News-ում շատ ու շատ տեղեկություններ կան, որոնց հերթով շարքով կարգով անդրադառնալու ենք։ Մի խոսքով Aurora-ն ձեզ խոստանում է հագեցած օր, ինչպես միշտ այսօր հիշեցնեմ, որ երեքշաբթի է, հոկտեմբերի 6-ը, եւ հոկտեմբերի 6-ի համար հավատացած եղեք, որ դրսում բավականին տա կարևոտ եղանակ է։ Թե ինչ է սպասվում երեկոյան ժամերին, դա արդեն քիչ ավելի ուշ մեր օթերևութաբաններին ուսումնասիրելով կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։

Պաստորեն Էլինեն իսկապես ճիշտ էր ասում, երբ մարդեր առանց կանոնների նկատի ուներ ազգային ժողովում տեղի ունեցածի վերաբերյալ, իսկապես այդպես է եղել։ Տեսանյութերն ամբողջությամբ տեղադրված են Aurora News.am կայքում, ինչպես նաև մեր Telegram-յան ալիքում, սիրելիներ, ինչ նիստը սկսել է, խժդժոցներ կան, համենայն դեպս մեղմ ասած խժդժոցներ։ Սարալանջի վրա դեպի ազատության պողոտա գնացող ուղությամբ ունենք վթար, գրում եք մեզ, շնորհակալ եմ անչափ տեղեկության համար։ Սա խնդրում եմ ֆիքսենք, ընդհանուր առմամբ ծանրաբեռնվածություններ որպես այդպիսին շատ չունենք, եթե անկեղծ լինեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց ընթացիկ կանդրադառնանք նաև ճանապարհներին։

0: Գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone 619,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500,000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
1: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: Everybody's trying to be famous and I'm just trying to find a place to hide.
1: ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեկնաբանել է Ռուսաստանում ժանտախտի հայտնաբերման մասին հաղորդագրությունները։ Նշում է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է օգնել Ռուսաստանին։ Խաշած հավի ծիծաղը եկավ մի տեսակ, սիրելի ռադիոլսողներ, ասեք, որ այդպես է։ Համենայն դեպս ընթերցենք։ Ավելի վաղ մենք կարող էինք վերահսկել այդ հիվանդությունը, բայց ինչ-ինչ պատճառով այս մանրիներն ավելի ուժեղ և խելացի են դարձել նրանք, բանակի պես են մենք կօգնենք Ռուսաստանին, ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Հիշեցնեմ, որ օրեր առաջ անդրադարձել էինք Իրկուտսկում ստեղծված իրավիճակին, հոկտեմբերի 2-ին մասնավորապես հայտնել էինք, որ հակաժանտախտային ինստիտուտի 28 ամյա աշխատակցուհու մահից հետո հարյուրավոր մարդիկ մեկուսացվել են, կնոջ մահվան պատճառի վերաբերյալ պաշտոնական հստակ տեղեկություններ դեռ չեն հրապարակվել, սակայն հաղորդվում էր, որ նրա մոտ ախտորոշվել է անհասկանալի ծագման թոքաբորբ։ Ավելի ուշ հայտնի էր դարձել եւս մեկ զարգացում Շելեխովում գտնվող Իրկուտսկի ալյումինի գործարանում դիմակային ռեժիմ սահմանվեց, հատկապես վտանգավոր վարակի կասկածի ֆոնին։ Իրկուտսկում կարանտինային միջոցառումներն ընդլայնվել են, ըստ հրապարակված տեղեկությունների կարանտին է սահմանվել քաղաքի թիվ 1, 3 և 10 կլինիկական հիվանդանոցներում, ինչպես նաև ծննդատանն ու Իվանո Մատրոնինյան մանկական կլինիկական հիվանդանոցում։ ISPC տեղեկությունները իհարկե շատ վտանգավոր է, շատ-շատ վտանգավոր, դե էգոիստաբար նաև մի քիչ էլ մտածելով մեր մասին հասկանում ենք, որ ռուսաստանաբնակ շատ ու շատ մարդիկ են ամենօրյա ռեժիմով գալիս Հայաստանի Հանրապետություն և իսկապես տվյալ իրադարձությունը կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ։ Կորոնայի ժամանակ էլ, եթե հիշում եք, մենք այսպես ընթերցում էինք, որ հերու է, հերու հերավոր, մեզնից շատ հերու, բայց կայծակնային արագությամբ ամեն բան այնպես տարածվեց եւ այդ արհավիրքը ներթափանցեց աշխարի բոլոր հատվածներ։ Մի խոսքով, նման վատ կանխատեսումներից խուսափենք, համենայն դեպս մի քիչ զգոն լինենք եւ շփումները սահմանափակենք Ռուսաստանից եկող անձանց հետ, միջև որ այդ 10-օրյա կամ 20-օրյա հատվածը չանցնի։ Հուսանք, որ ամեն բան շատ արագ վերահսկելի կդառնա և ամեն բան արագ կլուծվի, հուսանք ամենայն դեպս։ Ինչևէ, եթե նոր տեղեկություններ լինեն, Ավրորան անպայմանորեն կտեղեկացնի ձեզ առաջին։

Այնքան գարշելի է տեսնել հայկական աղավաղված ազգանուններով ԱՄՆ-ում Ֆրանսիայում ապրող մեր իրականությունից վաղուց կտրված սուտի հայրենասերներին, ովքեր 3000 կիլոմետր հեռու 3000 տարի առաջվա քարտեզներ են հրապարակում եւ հայրենասիրությունից խոսում, խոսելը լավ, թող խոսեն, բայց վիրավորում են նաեւ հիմարություններ ասում։ Այս մասին Telegram-ի իր էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության ԱԽ քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը. Դուք ոչ դրա իրավունքը, ոչ ինֆորմացիան, ոչ բարոյական իրավունքը չունեք. Եկեք ապրեք Հայաստանում, հարկեր վճարեք, ձեր երեխաները թող Մկդոնալդսի փոխարեն գնան սահման կանգնեն, Արարատի նկարի փոխարեն իրականը տեսնեն, բարձրանան Արագած, խաշուտեն, իսկ եթե ուզում են բան անեն, թող թողնեն իրենց կոմֆորտ աշխատավարձները, կան այստեղի այդքան քննադատված իբր բարձր պարգևավճարներով ու աշխատավարձով աշխատեն, քանի դեռ չեք անում դա, մեր երկրից, մեր երկրի քաղաքականությունից հեռու մնացեք, լեզուներդ էլ կարճ պահեք, դուք ընտրել եք Հայաստանից հեռու մնալ, դե հեռու մեզ

Հայաստանից, գրել է Ալեն Սիմոնյանը։ Բա սիրելի ռադիո լսողներ, նման հայտարարություններ կան, դե իհարկե մեկնաբանությունները թողնում եմ ձեզ։ Aurora News.am կայքում տեղադրված է այս լուրը քաղաքականություն բաժնում։ Իհարկե գործընկերներս եւս կանդրադառնան լուրերի հերթական թողարկման ժամին, բայց հայտարարությունն ամբողջությամբ կգտնեք իհարկե կայքեջում։ Ձեզ հետ Վանա եւ դուք շարունակում եք լսել Aurora-ն։

0: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին?
3: Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Perecne. Isfalacan Design între Lușa Manacle. Tau, Salicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց նումե, Լուրեր.
2: Avrora News-ի ժամն է, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, լսեք մեզ Ռադիո Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ստուդիայում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Ծառայողական քննություն կսկսվի ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների այն օգնականների նկատմամբ, որոնք փորձել են ներխուժել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ ու մասնակցել միջադեպին, հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Նման դեպքի կրկնություն այլևս երբեք ես թույլ չեմ տալու, վստահեցրեց նա։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովում այսօր մթնոլորտը լարվեց և քաշքշոց ուծեց կրտուկ սկսվեց, վեճը շարունակվեց նաև ազգային ժողովի միջանցքում։ Այսօր ազգային ժողովի իրավիճակը կրկին լարվեց, երկրորդ անգամ ընդմիջում հայտարարվեց, կրքերը նորից լարվեցին քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Տարոն Չախոյանի ելույթի ժամանակ։ Ինը շան բողոքի ուժեղ Հայաստանի պատգամավորները սկսեցին խփել սեղաններին։ Լսենք մի փոքրիկ հատված։
3: Ավելի վատ լուր ունեմ ձեզ համար, այդ քննիչ հանձնաժողովը քննելու է բոլոր ապօրինությունները, որ տեղի են ունեցել տասնյակ տարիներ շարունակ եկեղեցում։ Այն անձի գլխավորությամբ, որին դուք անվանում եք վեհապար, այն անձը, որը զավթել է վեհարանը, այն անձը, որ կուսակրոնության ուխտ է տվել ու դրժել է այդ ուխտը, ինչի Հայաստանում այդպես մարդ կա, արդեն որ կասկածում են, որ Կտրիչ Ներսիսյանը ունի կին և ունի զավակ, հանգիստ նստեք տեղներդ, Արտեստը ինչ ես ասում, արի,
4: լարոցա,
3: լարոցոն,
4: վերականգնեք, Միվարկյան, ես ճիշտ լսեցի, Տիկին Վարդյան, դուք հարցում եք օրակարգային հարցը, եկեք հենց հիմա պայմանավորվենք, նայեք։ Պարոն, Միվարկյան, ես նախազգուշացում եմ հայտարարում Քրիստինե Վարդանյանին, լրեք, Տիկին Վարդյան, լրեք, չենք կարա ոչ մի բան պայմանավորվենք, հա։ Հա, բա եթե չենք կարող ոչ մի բան պայմանավորվել, Արթուր Խաչատրյան երեկ ինչեր եկել իմ հետ պայմանավորվում Արծվիկ Մինասյանին, որ առաջադրեք մեր բրցակության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ, կընտրենք թե չէ, չենք կարա, հա, պայմանավորվենք։
2: Այսօրվա միջադեպ ունի երկու պատասխանատու անց, ազգային ժողովի փաստացի ղեկավար Նուվայ Ղալումյանը, հայտարարեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը։ Դիմելով ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Ղալումյանին ասաց. «Ձեզ վրա նման պարտավորություն է տրված, որ ամեն անգամ պետք է հրահրվի հերթական սադրանքը։ Ես չեմ հիշում վերջին 6 տարու մի իրավիճակ, քաշքշոց ծեց կրտուկ, որի նախաձեռնողը դուք չլինեք։ Հասկացանք Նիկոլ Փաշինյանի քավորն եք, բայց արժե ամեն անգամ նիստերի դահլիճը վերածել գլադիատորական մարտերի, հաստատ չարժե»։ ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Վահե Ղալումյանն էլ պնդում է. Նիստերի դահլիճում ոչ մեկի վրա չի հարձակվել, ոչ էլ ծեծել է։ Ղալումյանն ասաց, թե իր գործողությունները միտված են եղել լարվածությունը թուլացնելուն։ Ես ընդդիմադիրներին մոտենում եմ բացառապես հանգստացնելու նպատակով, ասաց Վահե Ղալումյանը։ Ձեր այս գործողությունները բերելու են եկեղեցու շուրջ մոբիլիզացիայի, ազգային ժողովում էլ հայտարարություն արեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը, շատ վատ բան եմ ասելու, բայց եթե դուք այս տեմպերով շարունակեք, հասարակությունը սկսելու է կարոտել Ալեն Սիմոնյանին։ Ազգային ժողովի ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանն էլ կարծում է, որ քաղաքացիական պայմանագիր ուզում է արտահանձնել հայի վրա կրակած ադրբեջանցուն։ Մարդը, որը զենք է պահում հայի վրա, պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, պետք է գնա ԱԱՑ պադվալ, ԱԱՑ պադվալը նման մարդկանց համար է, ոչ թե բարերարի, նշեց նա։ Կարապետյանի խոսքով ադրբեջանում այսպես է, ով հային վնասում է, այնտեղ հերոսանում է, ժողովուրդ շահի բնակչության 80%-ը հավատացել է քաղաքացիական պայմանագրին, իրենց հայրենի գյուղը հիմա շունն է պաշտպանում, ընդգծեց Կարապետյանը։ Իշխանությունների սադրանքը կայանում է նրանում, որ նրանք առաջ են մղում եկեղեցու թեման այն ժամանակ, երբ զինված ադրբեջանցի հաբեկիչ անարգել հատել է մեր սահմանը, մտել մեր հայրենակիցներից մեկի տուն և նրան այնպիսի վնասվածք հասցրել, որի հետևանքով նա կարող է զրկվել քայլելու հնարավորությունից։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում էլ ասաց ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վաղինակ Վարդանովը։ Նրա խոսքով Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են քննել հանձնաժողով ստեղծելով փակելով այդ ահաբեկչի թեման, փորձելով շեղել հանրության ուշադրությունը։ Եվ այսպես ազգային ժողովի ուժեղ Հայաստան և Հայաստան խմբակցությունները չեն մասնակցելու ազգային ժողովում եկեղեցու վերաբերյալ քննիչ հանձնաժողովի հարցի ստեղծման քվեարկությանը, ինչպես նաև չեն ընդգրկվելու հանձնաժողովում։ Մեկնարկել է Սևանա լճում արդյունագործական ձկնորսության հայտերի ընդունումը։ Հիմք ընդունելով գիտական տվյալները, կառավարության որոշման նախագծով մինչև նոյեմբերի 20-ը ժամանակահատվածի համար առաջարկվում է ձկնորսության թույլատրելի առավելագույն քանակությունը սահմանել լրացուցիչ 720 տոննա։ 2026 թվականի համար Սևանա լճում խեց գետնի և այլ ձկնատեսակների արդյունագործական որձի չափականակ չի սահմանվել։ Սևանա լճում ՍԻԿ ձկնատեսակի արդյունագործական նպատակներով որս իրականացնել ցանկացած իրավաբանական անձինք կարող են մինչև հոկտեմբերի 15-ը ներառյալ պայմանագիր կնքելու համար հայտերը ներկայացնել շրջակա միջավայրի նախարարություն։ Իրավիճակը հանգիստ է։ Ռոսպատրեբնադզորը մեկնաբանել է Իրկուտսկի մարզում հնարավոր ժանտախտի բռնկումը։ Հոկտեմբերի սկզբին համացանցում տեղեկատվական արտահոսքեր հայտնվեցին ժանտախտի հնարավոր բռնկման վերաբերյալ Իրկուտսկի հակաժանտախտային ինստիտուտի 20-ամյա լաբորանտուհու մահից հետո։ Գերատեսչությունը հերքում է այդ լուրերը, հայտնում տարածվող տեղեկատվություն այն մասին, թե տարածաշրջանում մտցվել է ուժեղացված սանիտարահամաճարակաբանական ռեժիմ և խիստ սահմանափակումներ, չի համապատասխանում իրականության իրավիճակ Իրկուտսկի մարզում, Իրկուտսկ և Շելեխով քաղաքներում հանգիստ է։ Լիտվայի խորհրդարանը առաջին քայլն է կատարել՝ քվեարկել է միջուկային զենքի արգելքը հանելու օգտին, այսօր տեղի ունեցել անհրաժեշտ երկու քվեարկություններից առաջինը։ Նախաձեռնությանը կողմ է քվեարկել 106 պատգամավոր, դեմ 18-ը 6-ը ձեռնպահ են մնացել։ Փոփոխությունների երկրորդ քննարկումը տեղի կունենա ոչ շուտ, քան 3 ամիս անց։ Այն նախատեսում է անցկացնել 2027 թվականի հունվարի 12-ին։ Հիշեցնենք, որ Լիտվայի վարչապետը հայտարարել էր Վիլնյուսի պատրաստակամության մասին ամբողջությամբ վճարելու ամերիկյան զորախմբի մշտական տեղակայման ենթակառուցվածքների համար, նրա խոսքով այժմ հերթը ԱՄՆ-ի քաղաքական որոշմանն է։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14-ին։
0: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3

0: Ինչո՞վաստ։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Ձմռան ընթրաճ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և ֆերոսի գազիկացան ձեռք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչև 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ, նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272, մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, մենք շարունակում ենք միասին անցկացնել այսօր ցերեկային ժամերը 13:16 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ կարճ անդրադարձ ունենանք եղանակային կանխատեսումներին։ Տեսնենք հիդրոթերապևտաբանները այսօր մեզ համար ինչ կանխատեսումներ են իրականացրել։ Ցերեկը կանցկացնենք առանց տեղումների 20-ից 22 աստիճան տաքությամբ, երեկոյան կունենանք կայծակ, ամպրոպ, անձրև, 15-ից 17 աստիճան տաքությամբ, գիշերը նույնպես անձրևելու է, վաղը ցերեկային ժամերին կրկին անձրևներ, իսկ երեկոյան կհանդարտվի։ Ցերեկը ամսի 8-ին կունենանք առանց տեղումների եղանակ, 9-ից կվերսկսվեն տեղումները, իսկ ամսի 10-ից հետո ոնց որ թե արևոտ եղանակ է մեզ սպասվում։ Մի խոսքով, մինչև ամսի 10-ը, սիրելի ռադիոլսողներ, տեղումնառատ օրեր են լինելու։ Այնպես որ տրամադրվեք, արդեն աշուն է, աշնան երկրորդ ամիսն ենք անցկացնում միասին, և բոլորիս մաղթում եմ լավ օրվա շարունակություն։

Իմ շացիելի ռադիոսողներ, CM Shipping ընկերությունն առաջարկում է ձեզ մեքենաներ ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Մեքենաներ ԱՄՆ-ից առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping-ի գրասենյակներ Երևանում, Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։ Զանգահարեք CM Shipping 044-64-10-46 Սիրելի ռադիոլսողներ, անպայմանորեն նկատի ունեցեք եւ իհարկե անդրադառնանք այժմ արդեն խցանումներին, տեսնենք որ հատվածում ինչ ունենք։ Խանջան, Ագաթանգեղոս ուղություններն են խցանված, Սարալանջի նեղային հատվածն է դեպի մոնումենտ խցանված, Ազատությունն է խցանված, Գայի պողոտան, Իսակով բարձրացողը, Շիրակի փողոցը երկկողմանի, հիմա կասեք Եվա ջան, մեքենաներ ձեռք բերենք, խցանումների մեջ հայտնվենք։ Դե ինչ արած, հավատացած եղեք, որ այլ ելք չկա։ Իհարկե քաղաքային ավտոբուսները, եթե լինեին, կամ մետրոները, եթե լինեին հրաշալի վիճակում, բոլորս էլ կնախընտրեինք երթևեկել հենց այդպես, բայց գիտենք, որ քաղաքային ավտոբուսներով Ա-կետից Բ-կետ տեղափոխվելը 2 ժամ հնարավոր է, որ տևի, այնպես որ իսկապես լուծումները շատ քիչ են, թեև Երևանի քաղաքապետարանը խոստացել էր մետրոներին հարակից հատվածներում պարկինգներ կառուցել, ավելի հեշտ երթևեկություն բոլորիս համար ստեղծելու համար, եւ մետրոներով, ավտոբուսներով կարողանենք երթևեկել դեպի քաղաքի կենտրոն, բայց դեռ հույս չկա։ Նոր սկսել են էստակադայի կառուցումը Նորագավթի հատվածում, Արտաշատի խճուղու հատվածում, որտեղ իսկապես վտանգավոր իրավիճակներ էին ստեղծվում երթևեկության տեսանկյունից։ Հուսանք, հավատանք, որ ամեն բան հերթով իրականացնեն։ Իհարկե մեր համբերությունն էլ է հատում, բայց ինչ արած, այս պահին ունենք այն, ինչ ունենք, իսկ Ռադիո Ավրորան ձեզ ներկայացնում է այն ուղությունները, որոնք իսկապես մնում են խցանված։ Ես Էվան եմ, դուք շարունակում եք հետևել մեզ։

0: հաջողվաստ։
1: Ջերուսման կատարելա գործված մատրիցան իդիալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1-2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
4: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Շենի T1 Universal Salic-ի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Salic-ի սոսից ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
6: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
7: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սևանում Սիգի որսի համար խիստ պայմաններ են սահմանվում, սիրելի ռադիոլսողներ, անպայման ընթերցել կարելի է այս լուրը մուտք գործելով avroranews.am կայք, մանրամասները մի փոքր հայտնեմ, 26 թվականի համար Սևանալճում խեցգետնի եւ այլ ձկնատեսակների արդյունագործական որսի չափականակ չի սահմանվել, Սևանալճում Սիգ ձկնատեսակի արդյունագործական նպատակներով որսի իրականացնել ցանկացող իրավաբանական անձին կարող են մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 15-ը ներառյալ պայմանագիր կնքելու մասին հայտերը ներկայացնել շրջակա միջավայրի նախարարություն։ Հիմք ընդունելով գիտական տվյալները կառավարության որոշման նախագծով 2026 թվականի մինչև նոյեմբերի 20-ը ընկած ժամանակահատվածի համար առաջարկվում է ձկնորսության թույլատրելի առավելագույն քանակությունը սահմանել լրացուցիչ 720 տոննա։ Սիգի որսն իրականացվում է Սևանալճի ամբողջ տարածքով ափից առնվազն 500 մետր հեռավորության վրա։ Արգելվում է որսն իրականացնել հանգուցային, մեքենայական կամ ձեռքի միջոցով արտադրված սինթետիկ նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդային մանրաթելերից պատրաստված թելի դրամագիծը 0.5 մմ-ից պակաս և ցանցավանդակի չափը 80 մմ-ից պակաս, ցանցավանդակի կառուցողական քայլի չափը 40 մմ-ից պակաս ցկնորսական ուրկաններով, նույն ինքը ցանցերով։ Իհարկե լրացուցիչ տեղեկությունների համար դուք կարող եք զանգահարել 011 818 555 կամ 5301 հեռախոսահամարներով։ Եվ նյութը հիշեցնեմ, որ տեղադրված է avroranews.am կայքում հասարակություն բաժնում։ Մնում է պարաշուտներով գնան գանգդեհա կամ ձի կամ պարաշուտ, սա երթևեկության մասին է խոսքը, մեր ռադիոլսողները կոմենտներ են անում խիտ երթևեկության վերաբերյալ։ Մենք արդեն ինչ հնարք ասես մտածել ենք ձեզ հետ միասին, ձի, պարաշուտ, մի խոսքով ամեն հնարավոր տարբերակներ ունենք, բայց դեռ չենք հասել կիրառելու։

Ձրսողները Բաղրամյանից իջնող ուղղությամբ ունենք բավականին շատ ահազանգեր, խցանումներ կան այդտեղ, ամբողջությամբ է խցանված, մինչև Մոսկովյան, չգիտեմ թե որն է այդտեղ պատճառը խցանման, բայց ինձ թվում է այս ժամերի համար հատուկ լուրջ պատճառ պետք չէ, որ ունենանք ծայրաստիճան ծանր խցանումներ։ Այլ ուղղությունների ևս անդրադառնանք, Խանջյանն է այս պահին էլի գերծանրաբեռնված իջնող ուղությամբ, Աթենք իջնողը նկատի ունենանք, Իսակովը բարձրացողով, Կիևյանը երկկողմանի կրկին ծանր է, Ազատությունը երկկողմանի, այսպես Խաչաձև Դավիթյան հաղթա, Ազատությունը լավ տեղը տեղին ծանրաբեռնված ուղություններ են համարվում, Գայի պողոտա Աճարյանը ևս ֆիքսենք։ Այսպիսի ինֆոներ այս րոպեների դրությամբ մնացած հատվածներով, թե մի քիչ ծանրաբեռնվածություններով, բայց կարող եք անցնել հեշտ երթևեկությունը, այդքան էլ վատթար չէ ամենայն դեպս, իսկ ժամը 13:46 րոպե, շուտով մենք կունենանք ժամը 14:00-ի լրահոսը։

0: Govast.
1: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026.
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք. Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենա ամնեից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի և մինչև 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10։
6: ՎՏԲ Հայաստան Բանկ

0: ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Թրիփի իրագործումը տարածաշրջանի ողջ տնտեսական միջավայրը փոխելու անկյունաքարն է լինելու, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստան Միացյալ Նահանգների Միացյալ Թագավորություն Բիզնես Համաժողովին, որն առաջին անգամ անցկացվում է Երևանում։ Անդրադառնալով տնտեսությանը, գործարարությանը, վարչապետը նշել է, որ փորձը ցույց է տալիս կառավարական կամ այլ պաշտոնական պարտականությունների որոշակի շրջանակով չկաշկանդված մարդիկ ավելի լավ են տեսնում հնարավորությունները եւ հեռանկարները։ Այդ համատեքստում երկրի ղեկավարը հույս է հայտնել, որ համաժողովի քննարկումների ընթացքում արձարծված մտքերը կթևակուխ են զարգացման հաջորդ փուլ եւ կդառնան կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Այսօր իսկ մենք զգում ենք Հայաստանի շուրջ ներդրումային գրավչության որոշակի ակտիվություն եւ պարզ է, որ այդ նախագիծ իր հերթին բերելու են նոր նախագծեր եւ ներդրումային գրավիտացիան Հայաստանի եւ մեր տարածաշրջանի ուժեղանալու է, ասել է վարչապետը, հավելելով, որ առաջիկայում ՏՐԻՊ նախագծի զարգացումներին զուգահեռ սպասվում է Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացում, համապատասխանաբար նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղային հաղորդակցության բացում։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է նաև Պարսից-Ծոցի և Սևծովի միջև երկաթուղային կապի հաստատմանը, հյուսիս-հարավ ճանապարհային նախագծի իրագործմանը, երկաթուղուն զուգահեռ արևելք արևմուտք նույն ուղղությամբ ճանապարհների բացմանը։ Վարչապետը նշել է, որ խաղաղության խաչմերուկը Հայաստանի Հանրապետության մասին կառավարության ռազմավարական պատկերացումն է։ Այսօր խորհրդանում լրագրողները հետաքրքրվեցին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Վոլոդիա Հակոբյանից ընդդիմության նախաձեռնության բանակում մահացությունների եւ շաքի դեպքերի վերաբերյալ հանձնաժողով ձևավորելու մասին հարցրեցին, արդյոք հարցը քննարկվել է խմբակցության նիստին, ի պատասխան Հակոբյանը հայտնեց, քննարկում չեն ունեցել։ Լրագրողների դիտարկմանը, թե ստեղծելու համար անհրաժեշտ է իշխող խմբակցության քվեները, ասած չի կարծում, թե կմիանան այդ նախաձեռնությանը։ Ճշտող հարցին, արդյոք չմիանալը չի նշանակում բանակում տեղի ունեցող մահերի կոծկման փաստ, ասաց, որ այդ հանգամանքը բացահայտվում է իրավասում արմինների կողմից։ Նրա խոսքով բանակի բարեփոխումների գործընթացը շարունակական է, բանակում սպառազինությունների համալրում է տեղի ունենում, ամրաշինական կառույցներ են ավելանում։ Շփմանգիցը երկարել է, մենք չենք ասում, բանակում խնդիրներ չկան, հակառակ ասում ենք, խնդիրներ կան ու դրանք պետք է լուծում ստանան, ընդգծեց Վոլոդիա Հակոբյանը։ Շաքի միջադեպով Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը որոշակյորեն թերացել է։ Մի բան, երբ միջդիրքային տարածքներով հնարավոր է սահմանախախտումներ տեղի ունենան, սակայն մեկ այլ բան է, երբ զինված ադրբեջանցի այդ զինվորը ներխուժել է Հայաստանի տարածքով եւ համապատասխան մարմինները չեն հայտնաբերել ու ձերբակալել ճեպազրույցին, ասաց Վոլոդիա Հակոբյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանն էլ սոցցանցի իրեջում գրառում է կատարել անդրադառնալով արտերկրում ապրող հայերին իր հասցեին հնչեցող քննադատություններին։ Այնքան գարշելի է տեսնել հայկական աղավաղված ազգանուններով ԱՄՆ-ում Ֆրանսիայում ապրող մեր իրականությունից վաղուց կտրված սուտի հայրենասերներին, ովքեր 3000 կիլոմետր հեռու 3000 տարի առաջվա քարտեզներն են հրապարակում եւ հայրենասիրությունից խոսում։ Խոսելը լավ, թող խոսեն, բայց վիրավորում են նաեւ հիմարություններ ասում։ Դուք ոչ դրա իրավունքը, ոչ ինֆորմացիան, ոչ բարոյական իրավունքը չունեք։ Եկեք ապրեք Հայաստանում, հարկեր վճարեք, ձեր երեխաները թող Մակդոնալդսի փոխարեն գնան սահման կանգնեն, Արարատի նկարի փոխարեն իրականը տեսնեն, բարձրանան Արագած խաշ ուտեն, իսկ եթե ուզում են բան անեն, թող իրենց կոմֆորտ աշխատավարձն թողնեն իրենց կոմֆորտ աշխատավարձները, կան այստեղի այդքան քննադատված իբր բարձր պարգևավճարներով եւ աշխատավարձով աշխատեն։ Քանի դեռ չեկանում դա մեր երկրից, մեր երկրի քաղաքականությունից հեռու մնացեք, լեզուներդ էլ կարճ պահեք, դուք ընտրել եք Հայաստանից հեռու մնալ, դե հեռու մնացեք մեզնից, գրել է Ալեն Սիմոնյանը։ Գեղարքունիկում երկրորդ դասարանի աշակերտուհուն ուսուցչուհին ծեծել է, հարազատները պնդում են, որ ուսուցչուհին դասարանում ֆիզիկական բռնություն է կիրառել երեխայի նկատմամբ, գրում է Շամշյան Քոմը։ Հարազատի խոսքով տուն վերադառնալուց հետո երեխայի պարանոցին ու ձեռքերին հետքեր են եղել, աչքերն էլ ուռած։ Երեխայի հարազատները դիմել են նաև Գեղարքունիկի մարզպետարան Մորաքրոջ փոխանցման, այնտեղից իրենց ասել են, որ մեկ ծնողի բողոքը բավարար չէ ուսուցչին աշխատանքից ազատելու համար եւ անհրաժեշտ է առնվազն 7 ծնողի բողոք։ Aurora News-ը կապ է հաստատել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության հետ դեպքի վերաբերյալ մանրամասներ եւ պարզաբանում ստանալու նպատակով։ Նախարարության արձագանքը ստանալուն պես կհրապարակենք։ Հունիսի 22-ից 29-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 5647 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխել 162 ավտոմեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ սթափ 199 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 167 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 21168 խախտում պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխել 334 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ սթափ 276 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 409 անձ։ Կիևում բազմակիլոմետրանոց խցանումներ են առաջացել, ինչը նշանակալիորեն դժվարացրել է երթևեկությունը քաղաքի ճանապարհներին։ Սոցցանցերում տարածվում են մետրոյում և ճանապարհներին տիրող իրավիճակի կադրերը, հատկապես բարդ իրավիճակ է Կիևի ձախ և աջափերը միացնող կամուրջների վրա։ Վիճակը լավ չէ նաև Կիևի մետրոպոլիտենում։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 4-ին ռուսական զորքերը խոցել էին Կիևի հյուսիսային տրանսպորտային կամուրջը, որը ապահովում է տրանսպորտային բավական մեծ տեղաշարժ։ Արևմուտքի հայտարարությունները Աֆղանստան ռազմական ենթակառուցվածքի և ռազմական օբյեկտների հնարավոր վերադարձի մասին բացարձակապես անընդունելի են, այս մասին էլ ընդգծել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Պաշտոնյան ասում է, որ Աֆղանստանում ստեղծված բարդ հումանիտար իրավիճակը արևմուտքի ներկայացուցիչների աֆղանական հողում անպատասխանատու 20-ամյա ներկայության արդյունքն է։ Սեուլը Կիևից ներողություն է ստացել ռազմագերիների հանձնման մասին տեղեկատվության հրապարակման համար, խոստանում է միջոցներ ձեռնարկել։ Հարավային Կորեան Ուկրաինայից ներողություն է ստացել Սեուլին հյուսիսկորեացի երկու ռազմագերիների հանձնման մասին տեղեկատվության բացահայտման համար, սակայն դրանք չեն արդարացրել հարավկորեական կողմի սպասելիքները, հայտարարել է երկրի արտաքին գործերի նախարարը։ Նրա խոսքով կառավարությունը դիտարկում է հետագա գործողությունների տարբերակներ, այդ թվում Ուկրաինայում Հարավային Կորեայի դեսպանին հետ կանչելը։ Հարավկորեական իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ այս տեղեկատվության բացահայտման պատճառով ռազմագերիների ընտանիքները կարող են թիրախ դառնալ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունների համար։ Ռուսաստանի Դաշնությունում ավելի քան 300 շան մահվան պատճառ դարձած մուլտիկան 8-ը մահացու պատվաստանյութ է և ունեցել է որակի կեղծ անձնագիր։ Ընկերությունը դեղամիջոցը շրջանառության մեջ դնելիս տեղադրել է ակնհայտ կեղծ փաստաթուղթ, հայտնել են Մոսկվայի դատախազությունում, հարուցվել է քրեական գործ։ Ավելի վաղ Ռոսել Խոզնաձորը պահանջել է շրջանառությունից հանել ու ոչնչացնել այս պատվաստանյութի 20-րդ խմբականակը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա կենդանիների համար նախատեսված այդ պատվաստանյութը Ստավրորանյուզի հավաստի աղբյուրների ևս օգտագործվել է, այն էժանը հիմնականում տարածում ունի մարզերում։ Ավրորանյուզը դեռ 1 ամիս առաջ պաշտոնական հարցում էր ուղարկել Սնդամ թերքի անվտանգության տեսչական մարմնին։ Կառույցից ուղարկված պաշտոնական պատասխանում մասնավորապես նշվում էր, որ Հայաստանում մուլտիկան 8 պատվաստանյութից շների անկման դեպքի վերաբերյալ ՍԱՏՄ-ն տեղեկատվություն չի ստացել։ Ներմուծվող կազմակերպությունների հետ կայացած քննարկման արդյունքում պարզվել է, որ 2026 թվականի ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունից մուլտիկան 8 պատվաստանյութի համար 20 սերիայի խմբականակ Հայաստան չի ներմուծվել։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորանյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Govast.
1: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Alpha Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից և դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից և հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 001-03-3-05-10-2011։
5: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

ժամ սիրելի ռադիո լսողներ, նոր ժամ եւ իհարկե նոր դրամադրություններ։ Այն ինչ կապված է երեխային ծեցի ենթարկելու հետ, դա ուղղակի որևէ խելամիտ մարդու ուղեղում չի կարող տեղավորվել։ Ընդ որում, հանգամանքները դեռ պարզված չեն որպես այդպիսին, հա, երբ ուսուցիչը երեխային ծեցում է։ Հանգամանքները պարզված չեն։ Էական չէ, թե երեխան ինչ է արել, ինչքան վատ է իրեն պահել, եթե այդպես է իհարկե։ Ոչինչ չի արդարացնում բռնությունը, սիրելի ռադիո լսողներ, ոչինչ չի արդարացնում։ Ինչ իրավունքով են առասարակ երեխաների վրա ձեռք բարձրացնում ուսուցիչները, սա աբսուրդ է, ուղղակի աբսուրդ, որևէ խելամիտ մարդ չի կարող սա ընկալել որպես նորմալ երևույթ։ Ինչևէ, սա դատապարտելի է, ուսամ համապատասխան արձագանքներ կլինեն։ Տիգրան Մեծը հրապարակից դեպի Ռոսիա գերծանրաբեռնվածը գրում է քեզ, շնորհակալ եմ անչափ ինֆոյի համար։ Աշակունյացից աջ դեպի Նժդեհ ունենք վթար եւ դժվարանցանելի երթևեկությունը, սա էլ խնդրում եմ ֆիքսենք մենք ճանապարհներին, կհասցնենք անդրադառնալ ավելի մանրամասն։ Ժամը 14:19, հետևում ենք ընթացքին, ազգային ժողովից մի շարք հայտարարություններ, տեսակադրեր, այսօր դե գիտեք ծեց կրտուկ եղավ ազգային ժողովում, շշեր են շպրտել միմյանց վրա, մի խոսքով տհաճ իրավիճակ էր, բայց բոլոր տեսանյութերը միանշանակ մեր Telegram-յան ալիքում են, կարող եք մտնել եւ ինքներդ դիտել։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետեյեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

Լրացուցիչ լուսանկարներից մեկը Գուրգենը մեզ հենց նոր լուսանկար է ուղարկել։ Օրը ցերեկով։ Մայրաքաղաք Երևանում։ Հիմա կասենք։ Սա մեկրոպե։ Իրականում, այո, օրը ցերեկով Մայրաքաղաք Երևան, ես ուզում էի մտածում էի գուցե նշեն, թե որ հատվածն է, Գուրգեն ջան, մի հատ կնշեք, սա Մայրաքաղաքի որ հատվածն է, ինձ այդքան էլ ծանոթ չէ, ինչևէ, օրը ցերեկ բաց մեքենա, որը տեղափոխում է երկու հսկայական քար, հսկայական, եւ իրեն զուգահեռ իր հետևից, իր առջևից գնում են մի շարք այլ մարդատար մեքենաներ, այլ չեմ խոսում, որ անցնում է Մայթին շատ մոտ, այսինքն կարող են լինել այդտեղ մարդիկ, կենթանիներ եւ այլն։ Այս բարձի թողի վիճակը երբ է ավարտվելու մեր երկրում, ինչքան կարելի է բացատրել, որ բաց չի կարելի բեռնափոխադրումներ անել եւ քարեր տեղափոխել հսկայական, ամբողջությամբ բաց, որևէ կերպով կապված չեն այս հսկայական երկու քարերը, իրենք կարող է վթարի հետևանքով լրիվ ընկնեն մեքենայի վրայից, հայտնվեն այլ մարդատար մեքենաների վրա եւ ուղակի հետևանքները լինեն աղետալի։ Սա փնթի պահվածք է, Գուրգեն ջան, շատ ճիշտ եք ասում։ Ես կիսում եմ ձեր կարծիքը լիովին եւ այս ամենը պիտի վերահսկվի։ Բարեկային ծառայություն, չեք նկատում արդյոք նման մեքենաներին Մայրաքաղաք Երևանում կամ միջպետական ճանապարհներին օրը ցերեկով։ Դեական չի իրականում օրը ցերեկ, եթե ուշ գիշեր է, նման բան իրավունք չունի տեղի ունենալու, համենայն դեպս տեղի է ունենում եւ մենք բազմիցս խնդրել ենք, որպեսզի վերահսկվի այս իրավիճակը, ու այդպես էլ արձագանք չենք ստացել։

0: ինչով ըստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, Կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.
2: Շտաբ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։

0: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazzei համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

14:35 րոպե սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան շարունակում է ուղիղ եթերում լինել ձեզ հետ միասին։ Տիգրան Մեծ Խրիստաֆոր հատվածում ունենք վթար, սա խնդրում եմ ֆիքսենք, որից հետո գնանք այլ ուղություններ եւս մատնանշենք, ձեզ փորձենք ուղղորդել, փորձենք օգնել ճանապարհներին ճիշտ կողնորոշվել։ Ուրեմն խանջանում ունենք երկկողմանի խցանում, հանրապետության հրապարակում եւ իր հարագից բոլոր ուղություններում ունենք խցանումներ, միասնական բարեբախտաբար բաց է Դավիթ Հաշինի կամուրջը Կոմիտասի երկկողմանի, Իսակով Բարձրացողով ունենք խցանումներ, նաև Ուսանդ Շերամուղությունն է խցանված, Շերամի փողոցը երկկողմանի է խցանված, Գարեգին Նժդե հրապարակ տանող բոլոր ուղությունները նույնպես Աջարյան Բարձրացողը, Գայի Պողոտան երկկողմանի։ Այսպես Չարենց Նարդոս ուղությունները նույնպես փոքրիկ-փոքրիկ խցանումներ են, եթե անկեղծ լինեմ, շատ լուրջ, որպես այդպիսին կատվածահար ուղություններ այս րոպեներին բարեբախտաբար չունենք, եթե կլինեն, մեզ տեղեկացրեք զանգահարելով 87 հեռախոսահամարով, Ավրորան շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ։

Եղանակը գնալով փոխվում է Սիրելի ռադիո լսողներ, վաղարավոցան արևը եւ հիմա անպամացությունը չես կարող միմյանց հետ նույնացնել, հաստատ եղանակը գնալով ծրտելու է եւ ունենալու ենք տեղումներ։ Մաշտոց իջնող ուղությամբ ունենք վթար, հարգելի մարդիկ, այդտեղ խցանումներ են առաջացել, նկատի ունենանք, խնդրում եմ, կարող են գնալ մեր Telegram-յան ալիք մի շարք հայտարարություններ կամ падգամավորների կողմից արված ազգային ժողովի նախագահի կողմից արված կան տեսանյութ Հերգեղարքունիքում երկրորդ դասարանի աշակերտուհու ուսուցչի ծեծից տեսանյութեր, հարազատները պնդում են, որ ուսուցչուհին դասարանում ֆիզիկական բռնության է կիրառել երեխային, անպայմանորեն դիտեք եւ ես կարծում եմ ձեր մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են, այդտեղ պետք է այս արարքը ամբողջությամբ դատապարտվի։ Եվ ինչ վերաբերում է մնացյալին, ազգային ժողովում նիստեր այսպես ընթանում են, ընդմիջումներ, հետո կրկին ընթանում են եւ մենք հետեւում ենք ընթացքին։ Հնարավորինս բոլոր մանրամասները կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Ֆրանսիայում դպրոցական բողոքի ցույցերը վերածվել են ոստիկանության հետ բախումների, շատ դաժան տեսանյութեր ունենք Ֆրանսիայից եւս։ Ռուսաստանը կառավարվող ավիառումբերով հարվածել է Խարկովին, կա առնվազն 3 զոհ։ Պատերազմական գոտիներից տեսանյութեր կան տեղադրված Aurora News-ում, ներ Telegram-յան ալիքում, Փարիզում ցուցարարներից տեսանյութեր կան։ Մի խոսքով, աշխարհը գլխի վայր շուրը եկել, սիրելիներ, դա իսկապես եմ ասում, ու չգիտեմ, արդյոք հնարավոր է այլևս

0: Govast.
1: Շենի տե չորս սուպեր սալիկի սոսինց, ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա, հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար, փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ, չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում, Շենի տե չորս սուպեր սալիկի սոսինց, սուպեր սոսինց, սուպեր արդյունք, Շեն, որակի չափանիշ։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
6: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատել ուղիղ եթերում, հետևել ենք նոր զարգացումներին ամբողջ աշխարհում և Հայաստանում։ Ստուդիայում այս ժամից սկսած կաշխատեմ ես, Յուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ։ Թողարկումը սկսենք ազգային ժողովի նախագահի ճեպազրույցից։ Նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը անդրադարձել է Սյունիքում ադրբեջանցի զինծառայողի սահմանը ապօրինի հատելուն և Հայաստանում կատարած հանցագործությանը։ Դեռ պետք է պարզվի, զինծառայողը ինչ պայմաններում է հայտնվել ՀՀ տարածքում, դասալիք է թե մոլորվել է, բայց ակնհայտ է, որ գործ չունենք դիվերսիայի հետ, քանի որ հակառակ դեպքում ադրբեջանական կողմը նախապես չէր տեղեկացնի հայկական կողմին, որ իրենց մոտից զինծառայող է կորել, ասել է Ռուբինյանը։ Ըստ ազգային ժողովի նախագահի, գործ ունենք անհատ զինծառայողի Հայաստանի սահմանը ապօրինի հատելու հետ։ Արժանախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը նաև հայտարարել է, որ ԵԽԽՎ-ն Հայաստանի ընդդիմությանը մեղադրել է դավաճանության մեջ։ ԵԽԽՎ-ն ընտրությունների վերաբերյալ իր զեկույցի մեջ սևով սպիտակի վրա գրել է հետևյալը. Նկատվել է օտարերկրյա ուժերի կողմից տնտեսական միջոցների և անվտանգային սպառնալիքների կիրառում, որպիսի ձայներ ապահովեն ընդդիմության համար։ Հասկանում եք, ժողովուրդ ջան, ձեզ մեղադրել են դավաճանության մեջ, ասել են, ձեզ օտարերկրյա ուժերը ձեզ համար ձեր խաթր ՀՀ-ի դեմ կիրառել են տնտեսական պատժամիջոցներ ու անվտանգային սպառնալիքներ, որ դուք ընտրվեք, ասել է Ռուբինյանը։ Ռուբինյանը հարցրել է անդիմությունը, չի ուզում արդյոք քննել այդ հարցը, նաև արժամբյունից հերքել ԵԽԽՎ-ի մեղադրանքները։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանն էլ արձագանքել է խորհրդարանական ընտրություններից հետո ԵԽԽՎ զեկույցի մասին ԱԺ-ի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի այս հայտարարություններին։ Ըստ Վարդևանյանի, ԵԽԽՎ զեկույցում արձանագրվել է, որ ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական այլ երկրների կողմից միջամտություն է արվել ԿՊ-ի համար։ Այնտեղ ուղիղ է գրված, ասել է Վարդևանյանը, շեշտելով, որ ԵԽԽՎ-ն նաև վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին է արձանագրել։ Ասվել է, որ սելեկտիվ հետապնդումներ են արվել, նշել է Արամ Վարդևանյանը։ Ազգային ժողովի ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Արփի Դավոյանն էլ արձագանքել է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանի հայտարարությանը, թե Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը նախընտրական քարոզարշավով է զբաղված։ Սուրեն Պապիկյանը չի եկել քարոզարշավի, շատ մի երազեք, այդ դուք պետք է գայիք Ստեփանավան, շապատորը չեկաք, ասել է Դավոյանը, հարցնելով այդ որը տեք տեսել Պաշտպանության նախարարին քարոզարշավ անելուց, եկել է այդ մարդը, ստեղից սուտ խոսելու համար մար մեկ եք գոնե ամաչեք, սուտ մի խոսեք, իր խոսքում ասել է ազգային ժողովի ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Արփի Դավոյանը։ Այժմ այլ թեմաներ։ Դատավոր Վահե Ջիվանյանի դատավճրով Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը արդարացվեց։ Նուրը 24 News-ի հետ զրույցում հաստատել է փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանը։ Հիշեցնենք, որ 2025 թվականին հակակոռուպցիոն դատարանում ընթացող դատավարության ավարտին Վարդան և Սպարտակ Ղուկասյանները կոպիտ արտահայտություններ արեցին իրենց կաշառքի մեջ մեղադրողների հասցեին։ Դեպքից հետո նրանց մեղադրանքեր առաջադրվել այն բանի համար, որ նրանք մի խումբ անձանց հետ տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները օգտագործելով կատարել են խուլիգանություն։ Փաստաբանը նշել է, որ Սպարտակ Ղուկասյանին մեղսագրվող հոդվածը վերավորակվել է։ Ստացվում է, որ այս գործով արդարացվել է միայն Վարդան Ղուկասյանը։ Ներքաղաքական դաշտից տեղափոխվենք Վերին Լարսի անցակետ։ Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի կոնյակով բեռնված բեռնատարները շուրջ մեկ ամիս է կանգնած են Վերին Լարսի ռուսական կողմում։ Շամշյանքոմի հետ զրույցում ահազանգել են վարորդները։ Նրանք նշել են, որ այս ժամանակահատվածում ծախսել են սնունդ և վառելիք ձեռք բերելու համար նախատեսված գումարն ու այս պահին անելանելի դրության մեջ են հայտնվել։ Ուզում եմ նշել, որ կոնյակի բաղադրության մեջ ոչինչ չի փոխվել, այսինքն նույն կոնյակ սենյակն է, որը մեկ ամիս առաջ գործարանը հանգիստ կարողանում էր արտահանել, բայց այս պահին հարցեր են առաջացել ռուսական կողմի հետ և նմուշարում է վերցված։ Ուղարկված է փորձաքննության, այս պահին սպասում ենք փորձաքննության արդյունքներին, Նյուզ.am-ի հետ զրույցում էլ նշել է Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի հանրային կապերի պատասխանատու Ինկա Գալուստյանը, նշելով, որ խոսքը շուրջ 2 տասնյակ բեռնատարի մասին է։ Ինկա Գալուստյանը նշել է, որ հարցը, թե ինչու է նմուշարման որոշում կայացվել, եթե նախկինում որևէ խնդիր չի եղել, ռուսական կողմի տիրույթում է։ Եվ մինչ հրաժեշտը լուրեր նաև միջազգային լրահոսից Լիտվայում ԱՄՆ-ի միջուկային զենքի և ռազմաբազաների տեղակայումը քայլ է լարվածության էսկալացիայի ուղղությամբ։ Ճեպազրույցի ընթացքում այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, և մեկը և մյուսը չեն նպաստելու եվրոպական մայրցամաքում իրավիճակի կայունությանն ու կանխատեսելիությանը, ընդգծել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչի խոսքով, եթե Լիտվան գնա նման քայլի, Ռուսաստանը ստիպված կլինի ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները սեփական անվտանգությունը ապահովելու համար։ Իրանի խորհրդարանում էլ սկսվել է Աբաս Արաղչիի իմփիչմենթի գործընթացը, տեղեկությունը հաստատել է խորհրդարանի նախագահության անդամ Մոհամմադ Ռաշիդին, հայտնում են իրանական ԶԼՄ-ները։ Նրա խոսքով ԱԳ նախարարին իմփիչմենթի գործում գրանցված է խորհրդարանական համակարգում, սակայն դեռևս չի փոխանցվել նախագահությանը հետագա քննարկման համար։ Ըստ երևույթին, падգամավորներից մեկը գրանցել է այս հարցումը, սակայն այսօր այն դեռևս չի փոխանցվել նախագահությանը, հայտնել է իրանցի պաշտոնյան։ Ֆրանսիայի զինված ուժերն էլ միջուկային զսպման ուժերի համար նախատեսված նոր հրթիռի փորձարկում են իրականացրել առանց միջուկային մարտագլխիկի, հայտնել է AFP գործակալությունը։ M51 հրթիռը արձակվել է ֆինիստների ափերի մոտ գտնվող ատոմային սուզանավից։ Արձակումից հետո հրթիռը ընկել է Ատլանտյան օվկիանոսի հյուսիսային հատվածում մոտակա ափամերձ գծից մի քանի 100 կիլոմետր հեռու վրա։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը փորձարկմանը հետևել է ֆրեգատի կողքից։ Դե ինչ, սրանք ժամի գլխավոր լուրերն էին, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Ո՞վ ես։
1: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ ալական կլիներ։
2: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լրիվ վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
1: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
2: Զանգահարի 8808 այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
3: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
4: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ

0: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Իմշացրել եմ արդիկ 15-17-րոպե Հայաստանում և մենք այս պահին միասին կանդրադառնանք տարադրամի շուկայում առկա թվերին հասկանալու համար ինչ փոփոխություններ ունենք։ Համենայն դեպս ակնհայտորեն փոփոխություններ կան ռուսական ռուբլու շրջանակներում, արկը կազմում է 4 դրամ, վաճառքով 4.28 դրամ է առաջարկվում, եվրոն այս պահին 401-ի արկով, վաճառքով 412, ստաբիլ ամերիկյան դոլարի արկն ու վաճառքը, արկի դեպքում իհարկե ստաբիլ 360, վաճառքով 364 դրամ ունենք, իսկ կրիպտոարժույթները կհարցնեք բիտքոինի արժեքը, Եվա ջան, նշիր, բիտքոինը տեսնենք ուր է հասել այս վայրկյաններին, շատ մարդիկ սրտատրոպ սպասում են թվերին և հետևում են իրենք էլ, որը իդեպ ասեմ վարկյաների ընթացքում են փոփոխվում, 86,168.94 դոլար արժե բիտքոինի մեկ բիտքոինը արժա այդքան 86,168.94 դոլար, իսկ եթերումը 2,712.26, մնացած բոլոր կրիպտոները դրանք շատ մինիմալ թվեր են, որոնց կարծում եմ չարժե անդրադառնալ, որովհետև սովորաբար օգտագործվում են այդ երկու կրիպտոները, թեև մնացածն էլ օգտագործվում է, բայց ամենախոշորներին ենք մենք անդրադառնում ձեզ հետ միասին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, կապի մեջ ենք շարունակում լինել 87.7 հեռախոսահամարով, գործընկերներս նաև մեզ նշում են, որ լուսավորչի վրա ունենք վթար, լուսավորչի մասին է խոսքը, ֆիքս ենք, եթե ունենք տեղեկություններ, զանգահարենք 87.7 հեռախոսահամարով։

0: Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն եւս մեկ անգամ բոլորին, ովքեր մեզ նոր են միացել։ Ինձ այսօրվա ամենա հուզած տեսանյութերը դա Գեղարքունիքում երկրորդ դասարանի աշակերտուհուն ուսուցչի ծեծի տեսանյութն է, իհարկե շատ կարճ փոքրիկ հատված է, եւ իհարկե աղմկահարույց ազգային ժողովից տեսանյութեր ունենք, դա էլ խնդրում եմ ֆիքսենք, եւ նաեւ անդրադառնանք այլ լուրերին նույնպես։ Գյումրու նախին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը արդարացվել է, Telegram-յան ալիքում ունենք տեսանյութ տեղադրված, կարող եք դիտել։ Ազգային ժողովի նիստը, չգիտեմ, հիմա ընդմիջում է, թե կրկին ընթանում է, հիմա կստուգենք ձեզ հետ միասին, ոչ, կարծես թե ընթանում է նիստը։ Aurora News-ից մեր գործընկերները հետևում են ընթացքին, երթևեկության իմաստով ավելի հանգիստ է, կարծես թե բողոքներ շատ չունենք, մի կերպ հարմարվում ենք երթևեկությանը, իհարկե կան ծանրաբեռնված ուղություններ անշուշտ, մասնավորապես Կիևյանը, Երկկողմանի, Աճարյան, Բարձրացողը, Դավիթ Աշենի, Կամուրջը, Խանջյան, Ագաթան Գեղոս ուղությունները, Լուսավորիչը, որտեղ կար վթար։ Իհարկե մենք ժամանակ կունենանք անդրադառնալու մանրամասնորեն խցանումներին, եթե ունեք տեղեկություններ, ապա զանգահարեք 87-7 հեռախոսահամարով։
1: So fuck

0: Գովաստ.
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
5: Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
6: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան-Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Օրինակարանի ինքնակամ ձևափոխում, որքան է օրինականացման վճարը եւ երբ է հարևանների համաձայնությունը ոչինչ չի խոսում, հա, այդ մասին, երբ նրանց կարծիքը հաշվի չեն առնի։ Այս ամբողջի մասին ունենք ծավալուն նյութ avroranews.am կայքում, հասարակություն բաժնում սիրելիներս, ում պետք է դիմել, որքան արժե բազմամ բնակարան շենքում, երբ է հարևանների համաձայնությունը պետք լինելու, երբ է համաձայնությունը պարտադիր լինելու, որքան արժե սեփական հողամասում, ինչ ժամկետում պետք է վճարել, ինչը չի օրինականացվում, կարող են մերժել առանց պատճառի թե ոչ։ Սա ձևափոխությունների մասին է եւ օրինակ, հա, ընթերցեմ մի ենթատեքստը։ Որքան արժե սեփական հողամասում, անհատական տան դեպքում վճարները հետեւյալն են. Բնակելի տուն կամ այգետնակ 10,000 դրամ 1 քառակուսի մետրի համար, դրանցից տնտեսական եւ օժանդակ շինություն քաղաքային համայնքներում 10,000, գյուղականներում 6,000 դրամ, հասարակական նշանակության կառույցներին 20,000 դրամ, արտադրական նշանակության կառույցներին 15,000 դրամ։ Կարևոր արտոնություն Երևանից դուրս գտնվող տնամերձ, այգեգործական կամ անհատական տան հողամասերում մինչև 2001 թվականի մայիսի 15-ը կառուցված բնակել եւ օժանդակ շինությունների համար այդ վճարները չեն գանձվելու։ Ինչ ժամկետում է պետք վճարել, օրինականացման որոշման մեջ պարտադիր նշվում է, որ վճարները 60 օրվա ընթացքում չվճարելու դեպքում որոշումն ուժը կորցնում է, այսինքն ամբողջ ընթացակարգը պետք է սկսել նորից։ Եվ այսպես, բոլոր ենթահարցերին կարող եք ծանոթանալ սիրելի մարդիկ մուտք գործելով avroranews.am կայքը։

0: գովաստ։ Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Ճանապարհներից մեկ երկու տեղեկություններ, սիրելի ռադիո լսողներ, Քրքորյանում ունենք վթար, շտապօգնության մեքենա կար, բայց բարեկները վերջին տվյալներով այնտեղ չէին։ Հետակից մինչև կրկես ահավոր է իրավիճակը, Արշակունյանց բարձրացողի մասին է խոսքը, սա էլ ֆիքսենք, երկար ժամանակ եք այդտեղ կորցնելու, եղանակը անպամած է, մռայլ է, մի տեսակ ներշնչող չէ, բայց մարդիկ էլ կան, որ պաշտում են այս եղանակը, մարդիկ էլ կան այս եղանակին անդադար ուզում են քնել ու ոչինչ չանել, պրոդուկտիվությունը ընկնում է լրիվ, բայց դե մենք տարբեր ենք, մեր նախասիրությունները տարբեր են, իսկ եղանակը թելադրում է իր կանոնները, որին պետք է հարմարվել։

0: Hılası Uma Çelice Rusman Jamanakne. Ferosi Gazi Katsanır Eksteryeriz.
1: Avrora Median ներկայացնում է Լուրեր։
2: Հետևելենք նոր զարգացումներին, թարմնորություններով վերադարձել ուղիղ եթերի, առաջիկա օրերին միասին կծանոթանանք այն լուրերին, որոնք առանձնացրել ենք այս ժամի համար։ Ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի նիստին քվեարկության դրվեցին օրակարգում ընդգրկված և քննարկված երկու նախագծեր։ Ըստ այդմ 62 կողմ 0 դեմ 0 ձեռնպահ ձայներով առաջին ընթերցման ընդունվեց հունիսի 23-ը հանրային ծառայողի օր սահմանելու մասին նախագիծը, որով նախատեսվում է 1 խորհրդանշական օրով ընդգծել հանրային ծառայողի առանցքային դերը պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման և հանրային շահի սպասարկման գործում։ Եկեղեցու հետ առնչվող խնդիրները քննարկելու համար քվեարկության դրվեց հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու մի շարք հոգևորականների գործունեության արդյունքում, եկեղեցում առաջացած ճգնաժամի և դրա արդյունքում հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման և ազգային ինքնության պահպանման գործում հայ առաքելական եկեղեցու բացառիկ առաքելության չկատարման խնդիրներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու վերաբերյալ նախագիծը։ Այս նախագիծը ևս ընդունվեց 62 կողմ 0 դեմ 0 ձեռնպահ ձայներով։ Նշենք, որ ազգային ժողովի երկու ընդդիմադիր Հայաստան և Ուժեղ Հայաստան խմբակցությունները ավելի վաղ հայտարարել էին, որ չեն մասնակցի քննիչ հանձնաժողովի կազմի հաստատման քննարկմանը և քվեարկությանը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հերքել է անդիմադիր падգամավորների ընդդումները, թե խորհրդարանի այսօրվա նիստում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ կողմնապահություն է ցուցաբերել։ Եթե ես կողմնապահություն անեի, ես ձեզ վստահեցնում եմ ընդդիմության համար այս միջադեպը շատ ավելի վատ կավարտվեր։ Ես կողմնապահություն չեմ արել և դրա համար այդ միջադեպը չի ստացել այն շարունակությունը, որը կարող էր ստանալ։ Ընդհանուր առմամբ շատ վատ եմ գնահատում տեղի ունեցածը, բայց պետք է ասեմ, որ ցավոք տեղի ունեցածը արդյունքն է նրա, որ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության մի խումբ падգամավորներ նպատակաուղված անընդհատ սադրում են իրավիճակը նիստերի դահլիճում, ասել է ազգային ժողովի նախագահը։ Ռուբինյանի պնդմամբ խոսքը հիմնականում խմբակցության հանրապետական թևը ներկայացնող падգամավորների մասին է։ Նա նշել է, որ չի կարող ասել նրանց գործողությունները ամբողջ խմբակցության նպատակաուղված դիրքորոշման արդյունքն են, թե խմբակցությունը չի կարողանում կանխել նման իրավիճակները։ Ազգային ժողովից տեղափոխվենք Գեղարքունիքի մարզ։ Մեր թողարկումներում հայտնել էինք Գեղարքունիքի մարզի գյուղերից մեկի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցած արտառոց դեպքի մասին։ Հիշեցնեմ, տվյալ դպրոցի երկրորդ դասարանի աշակերտուհու հարազատների պնդմամբ դպրոցի ուսուցչուհին դասարանում ֆիզիկական բռնություն է կիրառել երեխայի նկատմամբ, ավելի վաղ հայտնել էր Շամշյան Քոմը։ Պարզաբանում ստանալու համար Avrora News-ը կապեր հաստատել ԿԳՄՍ նախարարություն, խոստացել էինք արձագանքի դեպքում անմիջապես ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Եվ այսպես գերատեսչությունից մեզ հայտնեցին, տնորենին հանձնարարվել է համապատասխան քայլեր ձեռնարկել և արդյունքների մասին մեզ տեղեկացնել։ Սահմանված ընթացակարգի համաձայն տնորենը պետք է դեպքի վերաբերյալ պարզաբանումներ պահանջի, անհրաժեշտության դեպքում կիրառի համապատասխան կարգապահական միջոց և արդյունքները ներկայացնի մեզ։ Այս գործընթացը կարող է տևել մի քանի օր, Avrora News-ի հետ զրույցում հայտնեցին կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Գնանք արհեստական բանականության դաշտ։ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել աշխատանքային քննարկում Firebird AI արհեստական բանականության տվյալների կենտրոնի և էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր ՓԲ-ի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այս մասին հայտնում են ՀՑԿՀ-ից։ Քննարկվել են արհեստական բանականության տվյալների կենտրոնի էլեկտրաէներգետիկ համակարգին միացման, անհրաժեշտ հզորությունների ապահովման և համակարգի վրա դրանց հնարավոր ազդեցության առնչվող հարցեր։ Հանդիպման ընթացքում մասնակիցները ներկայացրել են իրենց դիտարկումներն ու առաջարկությունները, նախանշվել են հետագա քննարկումների և համագործակցության ուղղությունները։ Իսկ ինչ է կատարվում միջազգային լրահոսում։ Նասարալա շարժման հութիները հայտնել են, որ քաղաքացիական ավիացիայի օբյեկտների վրա վերջին հարվածի ժամանակ Սաուդյան Արաբիայի Ասիրի նահանգում թիրախավորվել են ԱԲՀԱ միջազգային օդանավակայանը։ Բալիստիկ հրթիռը ճշգրիտ և ուղիղ էր, որի արդյունքում խաթարվել է օդանավակայանի օդային երթևեկությունը, նշված է հայտարարության մեջ։ Հութիները կրկին զգուշացրել են բոլոր միջազգային ավիաընկերություններին չշարունակել թռիչքներ իրականացնել իրականացնել Սաուդյան Արաբիայի օթային տարածքով, քանի որ այն դարձել է Եմենի ռազմական գործողությունների թատերաբեմ, բացառությամբ Մեքայի եւ Մեդինայի սրբազան քաղաքների օթային տարածքին։ Ավելի վաղ էլ թիրախավորվել էին Ջազանի եւ Նաջրանի օթանավակայանները։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն էլ ընդունել է ԱՄՆ խաղապահ հարակելությունների գծով հատուկ ներկայացուցչի ավակ խորհրդական Արիե Լայթսթոունին, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Հանդիպմանը տեղի է ունեցել մտքերի փոխանակություն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել TRIP նախագծին, ընդգծվել է, որ դրա իրականացումը էական ներդրում կունենա տարածաշրջանում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի զարգացման, Ադրբեջանի տարածքով դեպի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն անխոչնդոտ հաղորդակցության ապահովման, ինչպես նաև տարածաշրջանային տարածման համար լայն հնարավորությունների ձևավորման գործում։ Դա ինչ այսքանը, լրատվությանը շարունակեք հետևել Aurora News.am կայքում, իսկ մենք ուղիղ եթերում կհանդիպենք 1 ժամ անց։
0: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403 3

0: Գովաստ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10 ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի և մինչև 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

տարվա սկզբից Եվրամիության երկրներում գազի գները կտրուկ աճել են, իսկ էներգակիրների ցանկացումը գնալով ավելի մեծ ճնշում է գործադրում թե բնակչության, թե բիզնեսի վրա։ Չնայած դրան, Եվրահանձնաժողովը չի պատրաստվում հրաժարվել ռուսական գազից ամբողջությամբ անկախանալու ծրագրից։ Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանի նիստի ժամանակ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, որ փետրվարից ի վեր ԵՄ-ում գազի գներն աճել են 140%-ով։ Նրա խոսքով 2026 թվականի սկզբից Եվրամիությունը գազի ներմուծման համար նախորդ տարվա համեմատ 100 միլիարդ եվրո ավելի է վճարել, փաստացիչ ավելացնելով ներկրվող գազի ծավալը։ Միևնույն ժամանակ Եվրոստատի տվյալները ցույց են տալիս, որ տարվա առաջին 9 ամիսներին եվրոպական երկրների գազի ներմուծումը 25 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է ավելի քան 5%-ով։ Ֆոն դեր Լայենը խոստովանել է, որ բարձր գների հետևանքներն արդեն զգալի են ամբողջ Եվրոպայում, սիրելիներս։ Նկատի ունենանք այս լուրը, մանրամասները կգտնեք կրկին Aurora News.am կայքում։

0: Govast.
1: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենաամնից ռոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping. Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping. Մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator GTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator GTM-ը։ Հիշեք, Evacuator GTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator GTM։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Փաստրիկ բժշկական կենտրոնի փողոցից է նահանգում սիրելի ռադիոլսողներ, Մալացիայի փողոցն է դա, ասում են 6 ամիս է ամբողջությամբ քանդում են այդ փողոցը եւ այդպես էլ թողնում ամբողջ ժամանակ կամ քերած է կամ ավազ կա կամ կիսատ բրատ գործ է արված մեքենան ամեն օր ջարդելով գնում գալիս են։ Այո, որքան ժամանակ է շին աշխատանքներ են այդ հատվածներում ընթանում եւ վերջը չի երևում այդ շին աշխատանքների։ Ինչ խոսք, խցանումներն էլ ավելի թեժացան, ժամն է 16:34, բայց դե բնականաբար 1 ժամ անց ավելի թեժ է լինելու իրավիճակը։ Այս պահին Կիևյանն է իջնող ուղղությամբ լավ, տեղը տեղին կրկին ծանրաբեռնված։ Եթե գնալու եք դեպի Մալացիա, ավելի լավ է այսպես Կիևյանով աչ անեք, Հալաբյանով, հետո Էստոնականով, ձախով գնաք, ավելի շուտ կհասնեք, քան օրինակ Կիևյանով իջնեք, երկար ժամանակ է ձեզնից պահանջելու, լավ տեղը տեղին խցանման մեջ եք մնալու սիրելիներս, ինչպես նաև խցանման մեջ կհայտնվեք, եթե գնաք Խանջան Ագաթանգեղոս ուղղություն, եթե գնաք Մաշտոց իջնող ուղղություն, եթե Սարալանջի ներային հատվածն ընտրեք դեպի մոնումենտ ուղղությամբ գալու համար, Դավիթ Բեկով իջնելու համար, խցանումները շատ-շատ են, միշտ են մեր առօրյայի մի մասն են կազմում։

լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Հոգևորական գործունեությունը ուսումնասիրի քննի չանձնաժողովը այժմ ընդունեց նախագիծը, այս նախագծի քննարկումներ պատճառ այսօրվա ծեծուջարդի տուր ու դմփոցի իրարանցման ազգային ժողովում վաղ առավոտից սկսված եւ փաստորեն ազգային ժողովը հոկտեմբերի 6-ին իստին քվեարկության դրվեց ազգային ժողովում քվեարկության դրվեց օրակարգում ընդգրկված եւ քննարկված երկու նախագիծ ըստ այդմ 62 կողմ 0 դեմ եւ 0 ձեռնպահ ձայներով առաջին ընթերցման ընդունվեց հունիսի 23-ը հանրային ծառայողի օր սահմանելու մասին նախագիծը, որով նախատեսվում է 1 խորհրդանշական օրով ընդգծել հանրային ծառայողի առանցքային դերը պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման եւ հանրային շահի սպասարկման գործում, իսկ եկեղեցու հետ առնչվող խնդիրները քննարկելու համար քվեարկության դրվեց հայաստանյան ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու մի շարք հոգեվորականների գործունեության արդյունքում։ Եկեղեցում առաջացած ճգնաժամի եւ դրա արդյունքում հայ ժողովրդի հոգեվոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման եւ ազգային ինքնության պահպանման գործում բացառիկ առաքելության չկատարման խնդիրներն ուսումնասիրող քննի չանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու վերաբերյալ նախագիծը։ Այս նախագիծը եւս ընդունվեց 62 կողմ 0 դեմ 0 ձեռնպահ ձայներով։ Այսօր ժամը 16:30-ին ազգային ժողովում կլինի հայտարարությունների ժամ, վաղը 16:30-ին տեղի կունենա ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանը։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403. Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
4: Միշտ ապրեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Avrora News-net հարմարություններով աշխատում ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, թողարկումը սկսենք Գեղարքունիքի մարզի գյուղերից մեկի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցած արտագրոց դեպքից։ Հիշեցնեմ, տվյալ դպրոցի երկրորդ դասարանի աշակերտուհու հարազատների պնդմամբ դպրոցի ուսուցչուհին դասարանում ֆիզիկական

0: Նույնը կիրառել երեխայի նկատմամբ։ Aurora News-ին ԿԳՄՍ նախարարությունից ավելի վաղ հայտնեցին, որ տնօրենին հանձնարարվել է համապատասխան քայլեր ձեռնարկել եւ արդյունքների մասին տեղեկացնել։ Դեպքի հետ կապված Aurora News-ը նաեւ կապ է հաստատել քնչական կոմիտե։ Համացանցում տարածված տեսանյութի վերաբերյալ ստացված հաղորդման արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ անչափահասի նկատմամբ ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տարապանք պատճառելու հոդվացի հատկանիշներով Aurora News-ի հետ զրույցում հայտնեցին քնչական կոմիտեից։ Միջմիջազգային նորությունները, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ այս րոպեներին ազգային ժողովում հայտարարությունների ժամ է։ Պատգամավորները հանդես են գալիս կարճ ելույթներով։ Նորությունների դեպքում անմիջապես կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Իսկ այժմ խոստացված միջազգային լուրերը, Եվրամիության գազի գներից մինչև Իրկուտսկում ստեղծված իրավիճակ ու Fly Dubai-ի ինքնաթիռի միջադեպի հետ կապված զարգացումներ։ Եվ այսպես, Եվրամիության երկրներում գազի գների աճը տարվա սկզբից կազմել է 140%, բայց Եվրահանձնաժողովը շարունակում է պահանջել մինչև 2027 թվականի վերջը ամբողջությամբ հրաժարվել Ռուսաստանից գազի գնումներից, ինչպես նաև մտադիր է միավորել և իր վերահսկողության տակ վերցնել ԵՄ գազի ներմուծման գործընթացը։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանի նիստի ժամանակ։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը նշել է, որ 2026 թվականի սկզբից ԵՄ-ն գազի ներմուծման համար 100 միլիարդ եվրոյով ավելի է վճարել, քան 2025 թվականին, ընդ որում չներմուծելով ոչ մի մոլեկուլով ավելի, քան նախկինում։ Իրականում Եվրոստատի տվյալներով տարվա առաջին 9 ամսվա ընթացքում եվրոպական երկրների կողմից գազի ներմուծումը կրճատվել է ավելի քան 5%-ով 2025 թվականի համեմատ։ Մենք բոլորս զգում ենք այս գները, բիզնեսը ճնշման տակ է, մարդիկ հազիվ են վճարում հաշիվները, և այս իրավիճակը կարող է վատթարանալ ձմռանը մոտենալուն զուգընթաց, ասել է ֆոն դեր Լայենը, և կոչ արել մեծացնել ներդրումները կանաչ և ատոմային գեներացիայի մեջ և կրճատել Ռուսաստանից գազի գնումները։ ԵՄ-ն այն կհասցնի 0-ի հաջորդ տարվա վերջին, խոստացել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը։ Արևելասիբիրյան տարածաշրջանում ժանտախտի հնարավոր բռնկման մասին լուրերը հասել են Վաշինգտոն, չնայած Ռուսաստանի իշխանությունների հայտարարություններին, որոնք չեն հաստատում հիվանդության տարածումը, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ տեղի ունեցողը մեծ խնդիր է Ռուսաստանի համար, և հայտնել է օգնություն ցուցաբերելու պատրաստակամության մասին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը ի պատասխան հայտարարել է. «Շատ լավ է, երբ փոխադարձ օգնություն է առաջարկվում. Սա առաջին է. Ես ճիշտն ասած չեմ լսել նախագահի այն խոսքերը, թե իբր նա կարծում է, որ դա մեծ խնդիր է Ռուսաստանի համար. Իմ կարծիքով նման բան չի ասվել, այնուհամենայնիվ կարող եմ սխալվել. Երորդ, ես նախկինի պես առաջարկում եմ ձեզ կողմնորոշվել Ռոսպոդրեպնադզորից ստացվող տեղեկատվությամբ, որը բավականին մանրամասն տեղեկացնում է տեղի ունեցածի և գործերի վիճակի մասին», ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Իսկ միևնույն ժամանակ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարում է, որ Ռուսաստանը պետք է ավելի շատ տեղեկատվություն տրամադրի ժանտախտի հետազոտման լաբորատորիայի աշխատակցուհու մահվան մասին։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը շատ ուրախալի հետևում է այս միջադեպին, և ԱՄՆ-ն իր տրամադրության տակ ունի միջոցներ Ռուսաստանին օգնելու համար, եթե իրավիճակը ավելի լրջանա։ ԱՄՆ պետքարտուղարը նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է աշխարհին հնարավորինս արագ և բաց տեղեկատվություն տրամադրի, որպեսզի մյուս երկրները կարողանան համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Իդեպ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն իր մեկ այլ հայտարարությունում հիշեցրել է, որ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հարցը այս պահին չի քննարկվում։ Ռուբիոն ընդգծել է, որ Վաշինգտոնն այս պահին կենտրոնացած է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ռազմական գործողությունների դադարեցման վրա։ Իսրայելը պատրաստ է եղել խոցել Fly Dubai-ի ինքնաթիռը օդաչուի վրա հարձակումից հետո, չնայած նրան, որ օդանավում եղել է ավելի քան 150 իսրայելի քաղաքացի, որպեսզի կանխեր ավելի մասշտաբային հաբեկչություն, հայտնում է CBC News-ը հղում անելով իսրայելական երկու աղբյուրի։ Ինչպես պարզաբանել են աղբյուրները, եթե Fly Dubai-ի օդանավը մոտենար որոշակի հեռավորության, Իսրայելը կուղարկեր կործանիչներ Հորդանանի օդային տարածք իրավիճակը գնահատելու համար։ Այդ դեպքում Իսրայելը Իսրայելցի կործանիչների օդաչուները առավելագույնս կմոտենային ինքնաթիռին, որպիսի զննեին անձնակազմի խցիկը և փորձեին տեսողական կապ հաստատել օդաչուի հետ։ Այնուհետև նրանք պետք է գնահատեին ուղևորների վիճակը և խուճապ հայտնաբերելու դեպքում ստացված տեղեկատվությունը փոխանցեին ՌՈՈՒ հրամանատարությանը և հատուկ հանձնաժողովին։ Ինքնաթիռի զավթման դեպքում հանձնաժողովը կապ կհաստատեր պաշտպանության նախարարի և վարչապետի հետ։ Կանոնակարգը նախատեսում է օդում խոցել դեպի Իսրայել շարժվող ինքնաթիռը վտանգի դեպքում, սակայն նման որոշում կարող է կայացնել միայն երկրի վարչապետը։ Դե ինչ այսքանը, թողարկումը ներկայացրեցի ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, մնացեք մեզ հետ, ամենահետաքրքիրն ու կարևորը սպասեք Ավրորա Նյուզի լրատվական թողարկումներում, կհանդիպենք ժամը 18-ին։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Միշտ չես ելի ռադիո լսողներ, երբ մեր կյանքում ամեն բան դասավորվում է այնպես, ինչպես մենք կկամենայինք, ինչպես մենք կցանկանայինք, բայց մենք երբեմն հարմարվում ենք իրավիճակներին կամ հակառակը այնքան ուժեղ են գտնվում, որ իրավիճակները հարմարեցնում ենք մեզ։ Եկել է իմ գործընկեր Հայկը, վստահ եմ, որ իր կամոք է եկել, ստիպողաբար նա չի եկել աշխատանքի և տեսնենք առհասարակ նա հարմարվում է իրավիճակներին, թե իրավիճակներն է հարմարեցնում իրեն։
1: Ողջույն, ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն սիրելի Էվա, այո, փորձում եմ հնարավորինս ինձ հարմարեցնել իրավիճակները, որովհետև ես սիրում եմ հարմարավետություն իմ կյանքում, ու եթե ինչ-որ մի հարցում, որևիցե խնդիր, սենց փորձում այդ հարմարավետության գոտին իմ կյանքում խախտել, ես սկսում եմ պայքարել այդ ամենի դեմ, ու մաքսիմալ փորձում եմ ինձ համար հարմարավետ իրավիճակ ստեղծել։
0: Բրավո, եկեք լինենք Հայկի նման սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր էլ Հազգային ժողովում ընդդիմությունը եւ կառավարությունը ամեն մեկն իր հերթին փորձում է իրավիճակը հարմարեցնել իրեն, քանի որ դա չստացվեց, սիրելիներս, ծեծուջարդ եղավ որոշակի։ Այդ ծեծուջարդի մասին մենք հաճախ ենք այսօր խոսելու, մատնանշելու որպես բողոքի ակցիա, որովհետեւ Ազգային ժողովը նրա համար է, որպեսզի բարձրացնի տարատեսակ խնդիրներ, լուծի խնդիրներ, առաջարկի խնդիրների լուծումներ եւ ոչ թե անձնական շահեր եւ մեկը մյուսին հոշոտելու դրսևորումներ անի։ Վստահ եմ շատերս ենք բարկացած այդ տեսանյութերից, շատերս ենք բարկացած ստեղծված իրավիճակից եւ այդպես հետեւում ենք ընթացքին, պարբերաբար լինում են ընդմիջումներ, հետո շարունակվում են նիստերը։ Հայկ ջան, այնպես որ քեզ համբերություն եմ մաղթում, թեև այսօրվա լիմիտը հուսանք սպառված է, էլ չի լինի նտուր եւ դմփոց, այսօր էլ չի լինի հուսանք իհարկե, բայց ոչինչ չի բացառվում այս կյանքում։
1: Իհարկե,
0: ձեզ լավ ընթաց, Հայկ, ես
1: գնում եմ,
0: դուք մնում եք, դա հրաշալի է։

0: հաջողվաստ։
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից, բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
6: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
5: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
4: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ 8808։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն մարդիկ, ովքեր կախարդական էներգիա ունեն։ Այո, դուք ունեք կախարդական էներգիա, քանզի հենց հիմա ես երբ նստեցի այս աթոռին եւ անմիջական կապի մեջ սկսեցի մտնել ձեզ հետ, ձեր հաղորդագրությունները ընթերցելով, զանգերը ընդունելով, անմիջապես իմ էներգետիկ պաշարները վերականգնվեցին եւ իհարկե այն պատկերը, որ կա դրսում եղանակային առումով, ինձ այլևս չի վհատեցնում, քանզի մենք միասին ենք, իսկ միասին մենք ուժեղ ենք, ու այն բոլոր խոչընդոտները ու խնդիրները, որ կարող են ծառանալ մեր առջև, մենք միասին կհաղթահարենք։ Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում շարունակելու ենք կառուցել մեր եթերը եւ իհարկե հետաքրքիր տեղեկություններով, օգտակար տեղեկություններով հագեցնել այն, եւ իհարկե կապի մեջ ենք լինելու 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, ինչպես նաեւ հաղորդագրությունների տարբերակով, որոնք կարող եք ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ ու շատ հաջողություն եմ մաղթում, ու անպայման դրական լիցքեր եմ ձեզ փոխանցում, որպեսզի ոչ մի վարկյան չհավհատվեք և իհարկե միշտ գլուխներս բարձր պահած գնանք դեպի նորանոր սխրագործություններ։

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, գնանք դեպի ճանապարհահատվածներ, որտեղ այս րոպեներին ձևավորվում են news ժամվա արդեն իսկ խցանումները, այո, մեզ մոտ խցանումները արդեն իսկ նախաձևավորման ժամանակահատվածել ունեն, քանզի ժամը 17:00-ից սկսած արդեն իսկ ծանրաբեռնվում են ուղությունները եւ արդեն 18:00-ից հետո, երբ շատ ու շատ մարդիկ ավարտում են իրենց աշխատանքը եւ դուրս են գալիս, իրենց մեքենաները նստում են ու անմիջական մասնակիցն են դառնում երթևեկության, էլ ավելի բարթանում է պատկերը։ Այս րոպեներին արդեն իսկ տեղեկություններ ենք ստանում, որ Իսակովը բարձրացող ուղությամբ շատ ծանրաբեռնված է, անգամ Բագրատունյացի հատվածից ունենք ծանրաբեռնվածություն, բայց միևնույն ժամանակ Լճի հարակից հատվածից Բագրատունյացը դեպի նաև Գարեգին Նժդեհի հրապարակ տանող ուղությամբ լավ կուտակումներով ցենց աչքի է ընկնում։ Միևնույն ժամանակ ամենածանրաբեռնված հատվածներից մեկը Նարդոսն է կողմանի, նկատի ունեցեք, նաև Չարենցում շատ լուրջ կուտակումներ ունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, փոքր կենտրոնում առհասարակ քաոս է տիրում, որովհետև դե նեղ ճանապարհահատվածներ են, բոլորս էլ գիտենք, այնտեղ այնպիսի երթևեկության փոփոխություններ են մոտ 1 տարի առաջ իրականացվել, որ իհարկե մասշտացի Պողոտան ապահովել է իր հարակից բոլոր ուղությունների խինդ ուրախությունն ու խրախճանքը։ Անշուշտ այս րոպեներին պետք է նաև փաստենք, որ Կոմիտասի Պողոտայում թե բարձրացող թե իջնող ուղություններում ունենք շատ լուրջ կուտակումներ։ Իհարկե այս ամենը նաև անդրադառնում է հարակից ուղությունների վրա, մասնավորապես Արամ Խաչատրյան փողոցը նույնպես շատ ծանրաբեռնված է, նկատի ունեցեք։ Աչարյանը բարձրացող ուղությամբ դեպի Մարշալ Բաբաջանյան Խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է, եւ Ռուբինյանցից եթե գնանք դեպի Գայի փողոտա, այստեղ էլ կան կուտակումներ, նկատի ենք ունենում։ Իհարկե այս րոպեներին բավականին ծանրաբեռնվում է Արմենակյան փողոցը իջնող ուղությամբ, քանզի գուցե այն մարդիկ, ովքեր այ Նորքի հատվածում ծումեին աշխատանքի, հիմա իջնում են այդ հատվածներից, եւ իհարկե այս նեղ ճանապարհահատվածում մեծ դժվարությամբ են առաջ գնում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, անշուշտ կնշեմ նաեւ Սեբաստիան բարձրացող ուղությամբ ու առհասարակ Հասրացյանը, Շիրակը, այս ներեցեք Շիրազը, այստեղ հատված առ հատված որոշակի կուտակումներ նույնպես կան, եւ իհարկե բավականին ծանրաբեռնված պատկեր ունենք նաեւ Արնու Բաբաջանյանում բարձրացող ուղությամբ եւ Շերամը բարձրացող իջնող ուղությամբ։

0: գովաստ։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետեմ։ Հիշեք, էվակուատոր կետեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեմ։
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այո, դրսում պատկի երը բավականին գորշ է և գուց է մեր նյարդերի վրա ազդում է այս գորշ եղանակը, դրա համար եկեք ձեզ ներկայացնեմ եղանակային կանխատեսումները, թե այսօրվա, թե մոտակա օրերի համար, սիրելի ռադիոլսողներ, մասնավորապես հանրապետության տարածքում, այսօր երեկոյան ժամերին և ամսի 7-ի գիշերը, առանձին շրջաններում անձրևները կլինեն հոր դառնալ, նաև նկատի ունեցեք, որ 7-ի գիշերը և ցերեկային ժամերին 9-ին կեսօրից հետո 10-ի գիշերը առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Հոկտեմբերի 8-ին 9-ի գիշերը 10-ի ցերեկը և 11-ին սպասվում է առանձ տեղումների եղանակ։ Ինչ վերաբերում է եղանակային ջերմաստիճանի, այսպես ասած, օդի ջերմաստիճանի էապես փոփոխությանը, ապա այդպիսի կանխատեսումներ չունենք, այսինքն մնալու է այնպիսի ջերմաստիճան, ինչպիսին, որ կա մայրաքաղաքի Երևանում էլ այսօր երեկոյան ժամերին, ինչպես նաև ամսի 7-ի գիշերը և ցերեկային ժամերին 9-ի երեկոյան 10-ի գիշերը սպասվում է անձրև և ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում նույնպես կլինի 15-ից 17 մետր վարկյան արագությամբ։ Հոկտեմբերի 8-ին 9-ի գիշերը 10-ի ցերեկը 11-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այսօր հոկտեմբերի 6-ին, սիրելի ռադիոլսողներ, մայրաքաղաք Երևանում երեկոյան ժամերին կլինի պլյուս 15, պլյուս 17 աստիճան, իսկ ահագիշերային ժամերին +10, +12 աստիճան։

Երկու շատ կարևոր տեղեկություն, սիրելի վարորդներ, ձեզ համար, որոնք գուցե կթեթևացնեն այն ժամանակային կորուստները, որ կարող եք ունենալ, եթե չիմանայք այս տեղեկությունները։ Նկատի ունեցեք, որ Խանջյան իջնողում Վերնիսաժի հարակից հատվածում, Կանգառի հարակից հատվածում ունենք դիտահոր, որը սենց իջել է բավականին խորը և հետևաբար բավականին վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծել, այստեղ բավականին զգուշ պետք է անցնենք, որպեսզի չվնասենք մեր մեքենաները, կրկնեմ ևս մեկ անգամ, բավականին սենց խորը իջած դիտահոր ունենք Վերնիսաժի Կանգառի հարակից հատվածում իջնող ուղղության վրա Խանջյան փողոցի։ Շնորհակալ եմ տեղեկության համար, որ փոխանցեցիք մեզ, նաև մեզ տեղեկացնում եք, որ մինչ այս պահը դեռ ակտուալ է այն տեղեկությունը, որը կապված է Բաղրամյան-Պրոշյան խաչմերուկի լուսացույցի հետ, այստեղ լուսացույցը չի աշխատում, սիրելի վարորդներ, հետևաբար այստեղ բավականին մեծ դժվարությամբ գուցե կարողանանք անցնել, հետևաբար խնդրում եմ նաև պարեկներին, որպեսզի մոտենան այս խաչմերուկի հատված, կարգավորեն այստեղ երթևեկությունը, մինչ արդեն լուսացույցի աշխատանքը կվերականգնվի։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ տեղեկությունները ձեզ պատահած անմիջապես փոխանցում եք մեզ 80-77 կարճառախոս համարի միջոցով, ինչպես նաև հաղորդագրությունների տարբերակով, ուղարկելով դրանք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Շարունակում ենք մեր ընթացքը Ավրորայի ուղիղ եթերում։

Արտակարգ միացում, սիրելի ռադիոլսողներ, հենց նոր անմիջապես մեր ռադիոլսողները տեղեկացրեցին, որ արդեն իսկ գործում է լուսացույցը Բաղրամյան Պրոշյան Խաչմերուկի, շատ շնորհակալ եմ տեղեկության համար Արմեն ջան, եւ այսպես տեսնում եք վարկյանների ակնթարթների ընթացքում յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ տեղեկությունները ստանում ենք փոխանցում սիթ հարմացված հատվացի կողմ, այսինքն լուրերի թողարկման կողմ։

0: Գովաստ.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարտֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարտֆոնը 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
4: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ ալական կլիներ։
5: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լերի վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
4: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
5: Զանգահարի 8808

0: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես. Բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում. Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
1: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
2: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ինչպես նշեցի, սիրելի ռադիո լսողներ, մոտենում ենք լուրերի թողարկման ժամին, եւ դա նաեւ նշանակում է, որ մոտենում ենք կլոր ժամի այս պարագայում 18:00-ին, շատերի համար բաղձալի եւ երանելի ժամ, շատերի համար գուցե սովորական ժամ, որը իրենց օրվա 24-ժամյա գրաֆիկի մեջ հերթական է։ Այո, ամեն մեկիս վերաբերմունքը տարբեր է, բայց մի փաստ միանշանակ է. Լուրերի թողարկումը կլինի եվս մեկ անգամ շատ հետաքրքիր, քանզի այս անգամ անդրադարձ կլինի արդեն ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկի հայտարարության, ով նշել է ադրբեջանցի իբրև դասալիքը շվշվացնելով հատում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, ինչ կլինի, եթե դիվերսիա լինի։ Ավելի մանրամասն այս ամենի մասին քիչ անց կլսենք լուրերի թողարկման ժամանակ, որը մեզ կներկայացնի իմ գործընկերուհին Ջուլիա Ոսկանյանը։

0: jamă, ta smutne. Geruțman husaliluțum întrelu jamanacne. Unical gazi cațaneș exterieriț. Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
1: Բարիերե կոմեկ ժամանց ուշագրավնորություններով կրկին ուղիղի եթերում ենք, դրատվական թողարկումը կներկայացնեմ ես, Յուլիա Ոսկանյանս։ Թողարկումը սկսենք ազգային ժողովում հայտարարությունների ժամից։ Հերթական անգամ ադրբեջանցի ահաբեկիչը ապորինի հատում է մեր պետական սահմանը և հանցագործություն կատարում։ Սյունիքի մարզում սա հերթական դեպքն է տարիներ առաջ, մենք ցավալիորեն ևս ունեցել ենք նման դեպքեր, օրինակ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահնորդի սպանությունը։ Ազգային ժողովում հայտարարությունների ժամին իր ելույթում նշել է Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իրինա Յուլյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, թվում էր, թե այս օրինակ դեպքերը պետք է ահազանգ լինեին, որպեսզի այս իշխանությունը իրեն վերապահված գործառույթը պատշաճ կատարի, այն է ապահովի Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անձեռմխելիությունը և ՀՀ քաղաքացիների անվտանգությունը։ Բայց ինչ է տեղի ունենում, եթե դիտարկում ենք պաշտոնական հաղորդագրությունը, որի փոր ադրբեջանցի դասալիքը, այսպես ասած, անխոչնդոտ շվշ

0: Վացնելով հասնում է մինչև մեր բնակավայրերը։ Հետևաբար, եթե սա ազդակ չէր, որ մեր զգոնությունը ստուգեն, ապա ինչ է լինելու, երբ որ դիվերսիա տեղի ունենա։ Մեր մտահոգությունը սրա մասին է և մենք սրա մասին ենք ահազանգում, նշել է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Ես էլ հարգելի ռադիոլսողներ հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն ասել էր, դեռ պետք է պարզվի զինծառայողը ինչ պայմաններում է հայտնվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, դասալիք է, թե մոլորվել է, բայց ակնհայտ է, որ գործ չունենք դիվերսիայի հետ, քանի որ հակառակ դեպքում ադրբեջանական կողմը նախապես չէր տեղեկացնի հայկական կողմին, որ իրենց մոտից զինծառայող է կորել, ասել էր Ռուբեն Ռուբինյանը։ Իսկ հիմա միջազգային նորություններ, Գերմանիայի Դաշնային Հետախուզական Ծառայության նախկին ղեկավար Աուգուստ Հաննինգը ձերբակալվել է լրտեսության կասկածանքով, հայտնել է Գերմանիայի գլխավոր դատախազը։ Հաննինգի հետ միասին ձերբակալվել է նրա նախկին մտերիմ աշխատակիցը։ Մի քանի պարբերականների փոխանցմամբ խոսքը Ռուսաստանի հետ կապերի մասին չէ։ Դաշնային դատախազության տվյալներով Հաննինգը կասկածվում է իթիվս այլնի պետական դավաճանության փորձի և գործակալական գործունեության մեջ։ Նրա նախկին աշխատակիցը մեղադրվում է օժանդակության մեջ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ ուկրաինական հետախուզությունը թարմացված տեղեկատվություն է ստացել Ռուսաստանի կողմից զանգվածային հարվածի նախապատրաստման վերաբերյալ։ Հակազդեցություն ենք պատրաստում, ասել է Զելենսկին։ Նրա խոսքով ուկրաինացի զինվորականները արդեն բաշխում են հոպ միջոցները և կազմակերպում հիմնական օբյեկտների ծածկույթը։ Ամենաբարդ խնդիրը նախագահը անվանել է հակաբալիստիկ հրթիռներով ապահովումը։ Հակամարտությունների վերաբերյալ թեժ հայտարարություններ են հնչում նաև Իսրայելից ու Իրանից։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ բանակին հրահանգվել է պատրաստվել արևմտյան ափին Պաղեստինի ազգային վարչակազմի ուժերի դեմ լայնածավալ ռազմական գործողությունների։ Կացի խոսքով, եթե Պաղեստինի ազգային վարչակազմի ուժերը և դրա հետ կապվող թանձիբ կազմակերպությունը հարձակումներ իրականացնեն իսրայելցի զինվորականների և բնակիչների դեմ, Իսրայելը պատերազմ կհայտարարի Պաղեստինի ազգային վարչակազմին։ Այդ դեպքում պատերազմ կհայտարարվի Պաղեստինի ազգային վարչակազմին, իսկ Իսրայելի պաշտպանության բանակը լայնածավալ հարձակում կսկսի համաձայն վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և իմ կողմից մշակված ու հաստատված մանրամասն ծրագրի, որը հիմնված է բանակի համար սահմանված սկզբունքների վրա, ասել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարը։ Իրանի զինված ուժերն էլ մատապահում են ձկանին և լիովին պատրաստեն ԱՄՆ-ի ու Իսրայելի հետ դիմակայության հնարավոր նոր փուլին, հայտարարել է Իրանի Մեջլիսի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի ղեկավար Էբրահիմ Ազիզին։ Մեր զինված ուժերը, ինչպես երբեք, պատրաստ են գործողությունների, մենք մատապահում ենք ձկանին և սպասում ենք նվազագույն իսկ վրիպման ԱՄՆ-ի և սիոնիստական վարչակարգի Իսրայելի կողմից, նշել է իրանցի պաշտոնյան։ Օրենսդիրը նաև ասել է, որ Իրանի պատասխանը կլինի ավելի դաժան և նրանց կստիպի զղջալ արածի համար։ Իսկ վերջում նաև լուր սպորտից, Կրիստիանու Ռոնալդուն չի պատրաստվում վերադառնալ Պորտուգալիայի հավաքական, քանի դեռ այն գլխավորում է Ժորժե Ժեզուսը։ Այս մասին հաղորդում է CNN Պորտուգալը։ Լրագրող Ռուի Սանտուշի տեղեկություններով Պորտուգալիայի հավաքականի 41-ամյա ավակը խիստ դժգոհ է ստեղծված իրավիճակից, մասնավորապես գլխավոր մարզչի վերջին հայտարարություններից։ Նա այլևս չի հավատում Ժեզուսի անկեղծությանը, մի կողմից մարզիչը հայտարարում է, որ ցանկանում է Ռոնալդուին վերադարձնել հավաքական, մյուս կողմից ասում է, որ ոչ ոք ներողություն խնդրելու կարիք չունի, ասել է Սանտուշը։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 30-ին Ռոնալդուն լքել էր Պորտուգալիայի հավաքականի ճամբարը Դանիայի դեմ ազգերի լիգայի 4-2 հաշվով ավարտված հանդիպումից 1 օր առաջ։ Պատճառը Ժեզուսի հետ ցակած կոնֆլիկտն էր։ Նորվեգիայի դեմ նախորդ խաղում Ռոնալդուն երկար ժամանակ անց առաջին անգամ հանդիպումը սկսել էր պահեստայինների նստարանից, եզրափակիչ Սուլիչից մոտ կես ժամ առաջ Ժեզուսը նրան ուղարկել էր նախավարժանքի, սակայն ի վերջո խաղադարձ դուրս չէր բերել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, մնացեք մեզ հետ, կհանդիպենք ժամը 19-ին։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32 կոտորակ 1։ Զանգահարեք 055 739 403.

18-ը 8 րոպե, սիրելի ռադիոլսողներ, նոր ժամի մեջ են գտնվում եւ ողջունում եմ ձեզ, գուցե ձեզնից շատերը հենց հիմա մեզ նոր են միանում, ողջունում եմ եւ ասում եմ, ապրեք, համոզված եմ շատ լավ աշխատանքային օր եք ունեցել եւ հուսամ օրվա հաջորդ հատվածը արդեն իսկ բավականին հանգիստ կանցնի եւ այդ ծանրաբեռնվածությունը, որ ողջ օրվա ընթացքում ձեզ մոտ կուտակվել էր, կկարողանաք բաց թողնել ու լիարժեք հանգստանալ։ Իհարկե, այս ռոպեներին կթեժանա արդեն երթևեկությունը նույնպես եւ հետեւաբար համոզված եմ, միմյանց կոժանդակենք, կոգնենք ու տեղեկություններ փոխանցելով կթեթևացնենք այն ուղությունները, որտեղ լավ կլիներ, որ չհայտնվենք մենք։ Հետեւաբար, եթե ունեք տեղեկություններ խցանված ուղությունների մասին, ծանրաբեռնված հատվածների մասին, անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոս համարի միջոցով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

0: in town. Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
5: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Something to believe in, սիրելի ռադիոլսողներ, որը թարգմանաբար նշանակում է ինչ-որ մի բան, որին հավատանք, հավատում ենք, որ գուցե ինչ-որ մի օր կավարտվեն շին աշխատանքները եւ կունենանք բարեկարգ Երևան։ Հավատում ենք, որ Երևանը առհասարակ կլինի հարմար յուրաքանչյուրիս համար եւ այն հարցերը, որոնք բարձրաձայնում ենք, չեն ստանա հետեւյալ պատասխանը։ Չգիտեմ, այս պատասխանը հուսամ հնարավորինս մոտ ապագայում այլևս չի լինի մեր կյանքում, անգամ այդ պատասխանը չի լինի այն ժամային հատվածում, երբ որ մեզ հարցնում են, ասում են, այ երեկոյան ժամերին երբ կհասնես տուն, դուք էլ չեք կարող ասել, որովհետև խցանումներ են։ Այո, այս րոպեները բացառություն չեն, հուսամ, ինչ որ մի պահի մենք արդեն իսկ կտեսնենք այն խմբերի աշխատանքը, որոնք կոչված են որպեսզի խցանումների դեմ պայքարեն, ու արդեն իսկ ինչ որ մի կերպ կթոթափենք այն բեռը, որ կա ճանապարհահատվածներում այս րոպեներին։ Իհարկե չունենք այդ պատկերը, այս րոպեներին շատ լուրջ ծանրաբեռնված է, եւ հենց հիմա անդրադառնամ բոլոր ուղղություններին, որոնք պետք է շրջանցել, սիրելի ռադիոլսողներ։ Նկատի ունեցեք արշակունյացը բարձրացող եւ իջնող ուղությամբ հայրենիքի եւ կրկեսի խաչմերուկների միջև ընկած երկկողմանի շատ ծանրաբեռնված է, եւ իհարկե միևնույն ժամանակ այս զուգահեռ ուղությամբ, այսինքն Տիգրան Մեծ Պողոտան, հատկապես բարձրացող ուղությունը, չնայած իջնող նել այնպես չի, որ թեթևելի արժեք, շատ ծանրաբեռնված են։ Իհարկե Երվանդ Քոչարը պետք է նշեմ, Խանջյանը պետք է նշեմ, երկողմանի Նարդոսը, Չարենցը, երկուսն էլ երկողմանի անշուշտ փոքր կենտրոնը, ու հարակից բոլոր ուղությունները, Բաղրամյանը բարձրացող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, Կևյանը երկողմանի է ծանրաբեռնված, Սեբաստյան նույնպես երկողմանի է ծանրաբեռնված, Հասրացյանում նույնպես կան կուտակումներ, իհարկե Կոմիտասը չի կարող այս րոպեներին լիարժեք անցանելիություն ապահովել, քանզի այստեղ էլ կուտակվել են մեծ թվով մեքենաներ, եւ իհարկե նկատի ունեցեք, որ Կոմիտասի թե բարձրացողը, թե իջնողը ծանրաբեռնված են, ու հարակից ուղությունները նույնպես, հատկապես Լամբադա կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված դրա հարակից հատվածի Ադոնցը, Մամիկոնյան, այստեղ կան կուտակումներ, ինչպես նաև Ահարոնյանը եւ իհարկե Ուլնեցին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Ռուբինյանցը դեպի Գայի Պողոտա շատ ծանրաբեռնված է, ահավոր վիճակում է, միևնույն ժամանակ արդեն իսկ կուտակումներ սկսում եմ նկատել նաև Միասնիկյանում բարձրացող ուղությամբ։ Սա էլ ֆիքսեցինք, Արմենակյանում նույնպես պետք է նշեմ, որ երկկողմանի ծանրաբեռնվածություն է, անշուշտ կնշեմ Աշտարակի խճուղուց Հալաբյան իջնողը դեպի Մարգարյան խաչմերուկ նույնպես լավ ծանրաբեռնված է, խնդրում եմ վերադասավորումները հնարավորինս շուտ իրականացնել, որպեսզի վերջին պահին չգաք և էլ ավելի չդանդաղեցնեք երթևեկությունը, անպայման չմոռանանք վթարային ազդանշաններով շնորհակալություն հայտնել այն բարի մարդկանց, ովքեր մեզ ճանապարհ զիջեցին, և իհարկե կարելի արդեն իսկ լուսարձակներն էլ միացնել, որպեսզի էլ ավելի նկատելի դառնանք մյուս վարորդների համար։ Բոլորիս անվտանգ ու անփորձանք երթևեկություն, շարժվում ենք առաջ Ավրորայի հաճախականությունը միացված պահելով։
1: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար, Շեն, որակի չափանիշ։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը հարգելի ռադիո լսողներ եւ այս րոպեներին ես ուզում եմ անդրադառնալ արտարժույթին, քանզի այստեղ տեղաշարժեր կան եւ գրեթե բոլոր ասմա ճակատներով նահանջ կա, սիրելի ռադիո լսողներ։ ԱՄՆ դոլարը իջել է 360 դրամ է դարձել արդեն, իսկ արքը, իսկ վաճառքը 362.5 եվրոն նույնպես նվազել է 402 եւ 407 վաճառքը։ Ռուսական ռուբլին էլ չի մնացել, նույնպես նվազել է, այս պարագայում արդեն հստակ ունենք 4 դրամ արժեքը արքի պարագայում, իսկ վաճառքը 4.10, սիրելի ռադիո լսողներ, այո, գնալով արտարժույթները կարծես թե էլ ավելի են արժե զրկվում, կամ գուցե մեր դրամն է այդքան ամրանում, չնայած ինչպես կասեր դասականը, հումորային հաղորդման մեջ հեքիաթները կողքի բաժնում են գուցե։ Սա թերևս կատակի տեսքով ընդունենք և նաև անդրադառնանք վրացական լարին, որտեղ նույնպես նվազում եմ ես նկատում արքը 185.5, ներեցեք 138.5, իսկ վաճառքը 139.5, դրանք լավագույն ցուցանիշներն են փոխանակման կետերում, որ կարող եք գտնել, բայց ոչ բոլոր կետերում են հենց լարի դեպքում այսպիսի ցուցանիշներ։ Ինչ խոսք տարադրամի շուկան նույնպես իր տրամադրություններն է թելադրում, գուցե աշունը նրան նույնպես մի փոքր այսպես ընկճախտի մեջ է գցել, հետևաբար այսպիսի պատկեր ենք արձանագրում, բայց սիրելի ռադիո լսողներ, չսահմանափակվենք միայն արտարժույթի մասին տեղեկություններով, քանզի ունենք նաև ճանապարհահատվածներից հավելյալ տեղեկություններ։ Մեր ռադիո լսողները նշում են, որ Շիրակ փողոցը դեպի Նորագավիթ տանող ուղղությամբ նույնպես ծանր է, նաև Տիգրան Մեծ փողոցայում ունենք վթար Ռասիայի Խաչմերուկին մոտ, եւ հետեւաբար Պարեկներ ջան, խնդրում ենք, որ գաք այստեղ, օգնեք մեր մյուս վարորդներին, հնարավորինս արագ այնտեղի գործառույթները իրականացվեն, վթարված մեքենաները հեռացվեն ճանապարհահատվածներից, քանզի հիմա համոզված եմ շատերը շտապում են տուն կամ գուցե այլ ինչ-որ մի աշխատավայր, որպեսզի հավելյալ ևս մի քանի դրամ աշխատեն և իրենց կյանքը ավելի հարմարավետ դարձնեն։ Այս րոպեներին նաև տեղեկություն ենք ստանում, որ Հերացին իջնող ուղղությամբ նույնպես ծանր է, սիրելի ռադիո լսողներ, ու Սեբաստիայի վերաբերյալ կա տեղեկություն։ Սեբաստիան բարձրացող ուղղությամբ մեր ռադիո լսողը նշում է, որ դպրոցի հարակից հատվածում կա խափանված մեքենա, որի առկայությամբ պայմանավորված բարձրացող ուղղությունը բավականին ծանրաբեռնված է, նկատի ունեցեք այս տեղեկությունները և իհարկե կապի մեջ ենք 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, ինչպես նաև հաղորդագրությունների կամ ձայնային հաղորդագրությունների լուսանկարների տեսանյութերի տարբերակով։ Այդ ամենը կարող եք ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։

0: Պատրաստ։
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ։ Ունի բարձր ծածկողականություն։ Չի ծորում, հետքեր չի թողնում։ Մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը։ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ։ Տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 06042026։

0: Անսպասելի ծախս է առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Ձեզ նիչատ էր այս ռոպեներին նույնպես ակտիվ, երթև էկության մեջ են գտնվում, կամ գուծ է ոչ այդքան ակտիվ, կանզի խծանված սողություններում են հայտնվել ու անմիջապես տեղեկություններ եք մեզ փոխանցում։ Շնորակալ եմ սիրելի ռադիոլսողներ, որ ժամանակ եք գտնում և կիսվում եք մեզ հետ այդ տեղեկություններով։ Եվս մեկ ունկնդիր մեզ հայտնում է, որ արդեն Մաշտոցի պողոտան բարձրացող ուղությամբ կամրջի հատվածից հենց դուրս եկանք ու վերջ, հենց այստեղ game over-ը սկսվում է, հենց այստեղ առհասարակ չեն կարողանում առաջ գնալ, որովհետև շատ լուրջ խցանվածություն ունենք սիրելի ռադիոլսողներ, առհասարակ այո Մաշտոցի պողոտան ամենագեր բեռնված ճանապարհահատվածներից մեկն է, խնդրում եմ ձեզ, եթե ունեք հնարավորություն շրջանցելու կամ առհասարակ այդ ուղության մոտ անգամ չգնալու, ապա դա լավագույն որոշումներից մեկը կարող է լինել ձեզ համար։ Եվս մեկ ուղության մասին մեր ռադիոլսողներից ստանում ենք տեղեկություն հենց այս վարկյանին, Հանրապետության փողոցը նույնպես գերծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ շատ Պարուհի ջան, այս պարագայում Հանրապետության փողոցը, նույնինք Ալավերդյանը, սիրելի ռադիոլսողներ, նույնպես շատ ծանրաբեռնված է և իհարկե այստեղ էլ ժամանակային կորուստներ կունենանք, իսկ քանի որ այս թեման շարունակելով մեքենաների վառելիքի շատ ակտուալ է դառնում, եմ պատկերը, որ կա միջազգային շուկաներում, եւս մեկ անգամ ուզում եմ իմ ուշադրությունը սևեռել դեպի այդ կողմ եւ հասկանալ, արդյոք նավթի գները նվազում են թե բարձրանում, իսկ ես նկատում եմ, որ համեմատած երեկվա օրինակ ունենք WTI-ի տեսակի հում նավթի 1 բարելի արժեքը 88 գրեթե դոլար, իսկ ահա լոնդոնյան Brent-ը, սիրելի ռադիոլսողներ, որը 3-1 բարել արժեր 102 դոլարի կարգի, այս ռոպեներին արդեն իսկ 98.5 է, այսինքն արձանագրում ենք, որ որոշակի նվազում կա նավթի շուկայում, հիմա նստենք, սպասենք և հուսամ կլինի այդպիսի հնարավորություն, որ կարձանագրենք այդ տեսեք միջազգային շուկայում նավթի գները նվազեցին, մեզ մոտ էլ վառելիքի գները կնվազեն, հուսալը լավ բան է, բայց իհարկե նաև դաժան իրականությանը բախվելը մեկ այլ տհաճ իրականություն ու հանգամանք, որը չեմ ուզի, որ մեր կյանքում լինի, հուսամ մեզ մոտ էլ վառելիքի գները կնվազեն և կասենք, որ այդ չէ, ամեն դեպքում մի փոքր, բայց գոնե հետևում ենք արդեն միջազգային շուկայի գներին, իսկ մենք նաև շարժվում ենք առաջ մեր այլ տեղեկությունների ետևից, սիրելի ռադիոլսողներ, դրա համար առաջարկում եմ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը և մնալ Ավրորայի տիրույթում։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Ճանապարհահատվածների պատկերը արձանագրեցինք սիրելի ռադիոլսողներ և հիմա առաջարկում եմ մի պահ մեր ուշադրությունը սևեռենք դեպի արդեն լրահոս, որտեղ ևս մեկ ռազմաշունչ հայտարարության Լուր եմ ես նկատում, Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ բանակին հրահանգվել է պատրաստվել արևմտյան ափին Պաղեստինի ազգային վարչակազմի ուժերի դեմ լայնածավալ ռազմական գործողությունների։ Կացի խոսքով, եթե Պաղեստինի ազգային վարչակազմի ուժերը եւ դրա հետ կապվող Թանզիմ կազմակերպությունը հարձակումներ իրականացնեն իսրայելցի զինվորականների եւ բնակիչների դեմ, Իսրայելը պատերազմ կհայտարարի Պաղեստինի ազգային վարչակազմին։ Այդ դեպքում պատերազմ կհայտարարվի Պաղեստինի ազգային վարչակազմին, իսկ Իսրայելի պաշտպանության բանակը լայնածավալ հարձակում կսկսի համաձայն վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի եւ իմ կողմից մշակված ու հաստատված նրա մասն ծրագրի, որը հիմնված է բանակի համար սահմանված սկզբունքների վրա, հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը։ Այսպես ոչ մի վարկյան, ոչ մի պահ դադար, ոչ մի րոպե անգամ հույս, որ պատերազմները ու ռազմական բախումները կդադարեն, առաջնորդները, պետական այրերը փորձում են ու շարունակում են անդադար ռազմատենչ հռետորաբանությամբ առաջ տանել իրենց քաղաքականությունը, չգիտեմ ինչի համար, չգիտեմ որ դրդապատճառներն են նրանց այս ամենին մղում, բայց իհարկե յուրաքանչյուրն էլ ունի իր քաղաքականությունը, իր քաղաքական կշիռները ամրապնդելու կարիք և գուցե հենց այդ նպատակով այսպիսի գործողություններ են իրականացվում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այս ամենին զուգահեռ եւս մեկ տեղեկություն էլ արդեն ճանապարհահատվածներից հենց հիմա հայտնվեց իմ աչքերի առջև, քաղաքապետարանից դեպի Կրկես, նույնպես ծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ շատ այս տեղեկության համար եւս։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ էլ հիշեցնեմ, որ եթե ունեք ցանկություն եւ ժամանակ հետեվելու լրահոսին, ապա այդ ամենը կարող եք իրականացնել այցելելով avroranews.am կայք կամ մեր Telegram-ի Radio Avrora Alik կամ իհարկե ինչու ոչ Facebook-յան էջում պարզապես Radio Avrora-ն գտնում եք, մտնում եք եւ այնտեղ բոլոր տեղեկությունները նույնպես տեղադրվում են, որպեսզի ձեզ համար ամենահարմար տարբերակով ընտրեք եւ տեղեկացված լինեք։ Իսկ մենք արդեն շարժվում ենք դեպի 19:00-ն, բայց մինչ այդ ունենք տեղեկություններ, որոնք քիչ անց կվերադառնամ եւ կհայտնեմ ձեզ։

Կամ եթևավոր խոսք, որում ասվում է վերանորոգումը երբեք չի ավարտվում, այն պարզապես ժամանակավոր դադար է առնում։ Գուցե այդ դադարը մեզ մոտ առհասարակ մայրաքաղաք Երևանում երբևիցե չենք տեսնի, քանզի անդադար շարունակվող այս վերանորոգման աշխատանքները մեկը մյուսին ցենտ շարունակելով, հերթափոխ միմյանց հանձնելով, մի քաոտիկ վիճակ են առաջացնում և իհարկե շատ հաճախ նաև աբսուրդային իրավիճակ են մեզ մոտ առաջացնում։ Մեր ռադիոլսողներից մեկը գրում է մեզ. Բարև Հայկ ջան, այսօրվա թեման ինչի մասին է լինելու? Ասեմ, այսօրվա թեման հենց այս է լինելու. Երևանը վերանորոգում են թե անընդհատ քանդում։ Քանզի շատ հաճախ մենք տեսնում ենք մի ճանապարհահատվածում եկան, ինչ որ աշխատանք իրականացրեցին, հետո դրանից հետո մի ուրիշ խումբ է գալիս, նրանք խողովակ են փոխում, հետո գալիս են մեկ այլ խումբ և նրանք արդեն լարեր են փոխում ու այսպես շարունակ, հետո գալիս է ձմռան հատվածը, հետո քանդվում է ասֆալտը ու կրկին նորից միջին աշխատանքներ, հիմնանորոգման աշխատանքներ ու հավերժական է դառնում այս պատկերը։ Երևանը վերանորոգում են թե պարզապես անընդհատ քանդում, սիրելի ռադիոլսողներ, այսպիսի թեմա ենք ընտրել այսօրվա երեկոյան քննարկման համար և առաջարկում եմ միանալ մեզ 2000-ի լուրերի թողարկումից հետո և արդեն իսկ ձեր տեսակետը հայտնել ուղիղ եթերում։ Իսկ մենք հիմա շարունակում ենք մեր ընթացքը և իհարկե քիչ անց արդեն լուրերի թողարկմանը կմոտենանք։

0: ձեզով ըստ
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Alpha Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզը կդ 00151033 տված 05102011։
3: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
7: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։ DJ, take 'em higher. DJ.

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ տեղեկություն այս անգամ վթարի մասին, ինչը ցավալի է եւ իհարկե ամենաանցանկալի հատվածում է այն գտնվում Շիրակ փողոցում, Շիրակ փողոցի վրա վթար կա Բեռնատարի մասնակցությամբ, դե իհարկե էլ որտեղ պետք է Բեռնատարի մասնակցությամբ վթար լիներ, եթե ոչ Շիրակ փողոցում։ Շիրակ Արտաշիսյանից դեպի Շիրակ Արարատյան ուղղության վրա սիրելի ռադիոլսողներ ունենք վթար Բեռնատարի մասնակցությամբ եւ անմիջապես համոզված եմ այս ամենը կանդրադառնա երթևեկության վրա, այն տեղից էլ արդեն իսկ բավականին ծանր էր եւ հիմա էլ ավելի կբարթանա իրավիճակը, խնդրում եմ զինվեք համբերությամբ, եթե այդ հատվածում է գտնվում, եթե ոչ ապա շրջանցեք այս ճանապարհահատվածը, իսկ մենք չենք կարող շրջանցել ժամը 19:00 անգամ ցանկություն էլ չունենք, քանզի 19:00-ին մենք կունենանք լուրերի թողարկումը եւ կիմանանք վերջին զարգացումների մասին ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։

0: Pijama tasna inne. Isfalakan Design între Luja Manacne. Taus Alicneș Exterieriț.
1: Aurora Median ներկայացնում է Լուրեր.
2: Բարիերեկո Aurora News-ի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Թողարկումը սկսենք վերջին օրերին ամենակնարկված թեմաներից մեկով, որին անդրադարձել է նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Իրկուտսկում թոքային ժանտախտի ենթադրյալ դեպքից հետո կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանում հանրային առողջապահության համար սպառնալիքը գնահատում է ցածր։ ԱՀԿ ռիսկի նախնական գնահատման համաձայն, որը հիմնված է արկատեղեկատվության վրա, ռիսկը Իրկուտսկում գնահատվում է որպես միջին կամ ցածր։ Ռուսաստանի Դաշնության ամբողջ տարածքում ցածր, իսկ ԱՀԿ եվրոպական տարածաշրջանում շատ ցածր, հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչը։ Շարունակենք Ռուսաստանից ստացված հերթական հայտարարությունով, որն ուղղված է մեր երկրին, ապա նաև կանդրադառնանք Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերություններին։ Հայաստանը փորձում է Գյումրիի ռազմաբազայի հնարավոր դուրսբերման պատասխանատվությունը բարձել Ռուսաստանի վրա։ ՌԵԱ Նովեստիին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի ԱԳՆ ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Միխայել Կալուգինը։ Դիվանագետը ուշադրություն է հրավիրել այն բանի վրա, թե պաշտոնական Երևանի ներկայացուցիչները փորձում են ամեն ինչ ներկայացնել այնպես, կարծես հենց Մոսկվան է նախաձեռնել Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի հետագա գտնվելու հերանկարների քննարկումը։ Բազայի հնարավոր դուրսբերման պատասխանատվությունը Մոսկվայի վրա բարձելու փորձերը տեղավորվում են ներկայիս հայ

0: Կան քաղաքական մտքի հետաքրքիր առանձնահատկության մեջ Երևանի իշխող էլիտան հաջող սպասում է, որ ամենամեծ կարևորություն ունեցող որոշումները կայացվեն արտաքին խաղացողների կողմից, ասել է Կալուգինը։ Ռուս դիվանագետը խոսել է նաև Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները զարգանում են բարի դրացիության, փոխադարձ հարգանքի և միմյանց շահերի հաշվառման սկզբունքների հիման վրա, ասել է Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրենը։ «Մենք շատ ուրախ ենք, որ միասին հաջողվեց թերթել 2024 թվականի դեկտեմբերին տեղի ունեցած ավիաաղետի հետ կապված էջը, որը մեզ համար ընդհանուր ողբերգություն դարձավ և խլեց Ադրբեջանի, Ռուսաստանի ու Ղազախստանի քաղաքացիների կյանքեր», ասել է Կալուգինը։ Ռուս դիվանագետի խոսքով դա անհնար կլիներ առանց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև վստահելի երկխոսության։ Իսկ այժմ գանք մեր երկիր, մասնավորապես ազգային ժողով։ Ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարությունների ժամին անդրադարձել է Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիաննա Գասպարյանի ելույթի այն դրվագին, որ Ռուբինյանը պատմական է համարել մի ֆուտբոլային ակումբի Եվրոպայի լիգայի մուտքը, որի սեփականատերը Սամվել Կարապետյանն է։ Այժմ նախագահն ընդգծել է, որ ֆուտբոլն ու քաղաքականությունը տարբեր բաներ են և դրանք չպետք է խառնել միմյանց հետ։ Այժմ առաջարկում եմ լսենք նրան։
1: Տիկին Գասպարյան, մի արեք տենց, գիտեք ինչի, որովհետև ես օրինակ ժամանակին, երբ որ ես ընդդիմադիր էի, նույնիսկ ամենաթեժ օրերին, նույնիսկ ասենք մարտի 2-ին 2008 թվականին, ես այն ժամանակ Փյունիկի սեփականատերը Ռուբեն Հայրապետյանն էր, կարկառուն ներկայացուցիչ ավտորիտար իշխանության։ Բայց դες չի խանգարում Փյունիկին աջակցելուց, ես գնում եմ ստադիոն, գոլում եմ Փյունիկ, որովհետև ֆուտբոլը ու քաղաքականությունը միշտ տարբեր բաներ են, հասկացանք, սեփականատերն է, կրակը չենք ընկել։ Ես մեղավոր եմ, որ սեփականատերն է արա Արմենիայի, դա մեկ։ Երկրորդը, մի ֆուտբոլասերների առաջ դիլեմա մի դրեք, հիմա ինչ ԿՊ աջակցող բոլոր ներողություն, Արարատ Արմենիային աջակցող բոլոր են մարդիկ, որոնք միևնույն ժամանակ ԿՊ-ի աջակիցներ են, ասեն լավ, գործ չունենք, չգնանք Արարատ Արմենիային չաջակցենք, կարող է երեսով տան, հա, ուժեղ Հայաստան ենք։ Սա ինչ ձևա, չի կարելի տենց բանել։
0: Ռուբինյանը հավելեց, Սամվել Կարապետյանը չէ, որ պարգևել է իմ երազանքը, իմ երազանքը պարգևել են ֆուտբոլ խաղացողները, մարզիչը, մի քիչ էլ թիմի բժիշկը։ Արժանախագահի խոսքով ընդդիմադիրները դիլեմայի առաջ են կանգնեցրել նույնիսկ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներին։ Եկեղեցու հարցում նույնիսկ, որ փաստացի պետը ձեր թիմակիցն է, այնպես է քանում, որ մարդ չգնա այնպիսի եկեղեցի, որտեղ քահանան ձերունքական է, ասել է ազգային ժողովի նախագահը։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային արդեն այլ նորություններով։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմը, Լոս Անջելեսի և Սան Դիեգոյի քաղաքապետները, ինչպես նաև մի շարք հանրապետականներ, քննադատել են ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին այն հայտարարությունից հետո, թե Իրանը կարող է շարքիցանել ամերիկյան քաղաքները, հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Նյուսոմը նախագահի հայտարարությունը անվանել է անպատասխանատու և վտանգավոր։ Կալիֆոռնիան գրավելու համար ազգային գվարդիա և ծովային հետևակ ուղարկելուց հետո Դոնալդ Թրամփը այժմ ասում է, թե մեր արտաքին թշնամիները պետք է շարքից հանեն Լոս Անջելեսն ու Սան Դիեգոն, X-ում գրել է Կալիֆոռնիայի նահանգապետը։ Լոս Անջելեսի քաղաքապետը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահը ըստ էության առաջարկել է օտարերկրապետությանը հարվածել քաղաքին։ Սան Դիեգոյի քաղաքապետն էլ կոչ է արել քաղաքը չներքաշել անպատասխանատու ռազմական հրետորաբանության մեջ։ Հիշեցնեմ, ամերիկյան առաջնորդը, խոսելով Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից պատերազմի հետևանքով բենզինի բարձր գների մասին, Թրամփն ասել էր, որ Թեհրանի կողմից Լոս Անջելեսի կամ Սան Դիեգոյի վերացումը փոքր գին կլինի աշխարհի անվտանգությունը պահպանելու համար։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը Avrora News-ը օբյեկտիվ կերպով անդրադառնում է աշխարհակաղակական ու հայաստանյան նոր իրադարձություններին։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, կհանդիպենք ժամը 20-ին։
2: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից, բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից։

Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, այո, այո, եվս մեկ ժամ մնաց պատմության գրկում և եվս մեկ ժամի իրադարձությունների արդեն իսկ ծանոթացանք լուրերի թողարկման ժամանակ, այս ռոպեներին էլ տեղեկություն ենք ստանում Խանջյան պողոտայից, որտեղ երկողմանի ունենք ծանրաբեռնվածություն և իհարկե սա հասկանալի է ու տրամաբանական երթևեկության ամենաթեժ ժամային հատվածն է և իհարկե գնալով այս պատկերը պետք է որ մի քիչ ավելի մեղմվի մենք էլ կփորձենք աջակցել այդ հարցում եւ օժանդակել ձեզ կարեւոր տեղեկություններ փոխանցելով դրա համար դուք նույնպես կարող եք ձեր ակտիվ մասնակցությունը ունենալ եթե ունեք տեղեկություններ 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք զանգահարել մեզ եւ հայտնել այդ ինֆորմացիաները եւ ինչու ոչ կարող եք հաղորդագրություններ ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07

0: հարգովաստ։
1: Երուսման կատարելա գործված մատրիցան իդիալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար երշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
4: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
5: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչեւ 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակենք մեր ընթացքը ու ինչու սենց մի պահ դադար տվեցի, քանզի հաղորդագրությունը մեր ռադիոլսողին նկատեցի, քիչ առաջ նշել էի, որ այո, գուցե քիչ անց ավելի կմեղմվի պատկերը երթևեկության հատվածում, խցանումները ավելի կթեթևանան, բայց մեր ռադիոլսողներից մեկը գրում է, Հայկ ջան, բայց ոնց որ չի մեղմանում, ավելի է թեժանում, դե եթե ավելի է թեժանում, ուրեմն մենք միասին կփորձենք հաղթահարել բոլոր ծանրաբեռնվածողությունները, դրանց մասին բարձրաձայնելով, եւ իհարկե այդ տեղեկությունները դուք կարող եք օգտագործել, որպեսզի չհայտնվեք այդ ճանապարհահատվածներում։ Մեր ռադիոլսողներից մյուսը արդեն իսկ նշում է, որ Տիգրան մեծ պողոտան պարզապես պայթում է, այնքան մեքենա կա այստեղ, արդեն երթևեկելու տեղ պարզապես չի մնացել, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, եւ իհարկե այս հատվածում, եթե կա հնարավորություն, մի հայտնվեք, հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ տեղեկություն ունել կրկին մեր ունկնդիրներից, ազատության բարձրացողը դեպի Բաբայան խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է, ահա այս տեղեկություններին անդրադարձանք, հիմա էլ արդեն իսկ ընդհանուր պատկերին անդրադառնանք, այս ռոպեներին շատ թեժ է, հարգելի ռադիոլսողներ, Ռուբինյանցը բարձրացող ուղությամբ դեպի Գայ պողոտա, բայց ասեմ ձեզ, խցանումը սկսվում է անգամ Դավիթ անհաղթից հետո, երբ թեքվում ենք արդեն Ռուբինյանց, այսինքն որ կոչվում է Ֆանտանների հատված, այդ շատրվանների հատվածից սկսած բոլորիս հայտնի բարձրացողը գեր ծանրաբեռնված է, մինչ արդեն Գայ պողոտայում էլ շատ լուրջ ու ահա որ երկկողմանի խցանում ունենք, սա էլ ենք ֆիքսում, Միասնիկյանը ընդհանուր առմամբ անցանելի է, Աճարյանը նույնպես անցանելի է, ինչը ուրախալի է, Լամբադայի հարակից հատվածում շատ լուրջ կուտակումներ չունենք, բայց որոշակի ակտիվություն նկատվում է, արդեն Կոմիտասի իջնող ուղությունը դեպի Վաղարջյան խաչմերուկ սկսված Գրիբայեդով խաչմերուկից արդեն իսկ գեր ծանրաբեռնված է, հարգելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք, նաև Կևյանը երկկողմանի այստեղ էլ շատ լուրջ կուտակումներ ունենք, ու դեպի Կևյան գնացող Օրբելի փողոցը այստեղ էլ մեքենաների մեծ հոսք ունենք, նաև պետք է նշեմ, որ առհասարակ քաղաքի կենտրոնական հատվածներում ասեղ գցելու տեղ չկա, կապ չունի, դուք օրինակ ցանկանում եք շրջանցել այս բոլոր գեր ծանրաբեռնվածությունները Սարալանջի նեղայինով, երթևեկելով թե այլ ուղություններով, միևնույն է, անգամ Սարալանջի նեղայինը երկկողմանի գեր խցանված է, Արմենակյանը երկկողմանի գեր խցանված է, նաև նշեմ, որ Սարալանջի լայն հատվածը, որ գալիս է դեպի Ազատության պողոտա, մինչ Արագաչապի մոտ հասնելը, Արմենակյան խաչմերուկից սկսած գեր խցանված է, շատ տարօրինակ է, հարգելի ռադիոլսողներ, այս պատկերը, քանզի արդեն 19:22 րոպե, Խանջյանը երկկողմանի, իհարկե Սայատնովան, իհարկե Մաշտոցի պողոտան, երկու փողոցներն էլ երկկողմանի, եւ եթե այս ուղությունները նշում եմ, պատկերացնում եք հարակիցները, ավելի նեղ ճանապարհահատվածները ինչ վիճակում են գտնվում, անշուշտ կնշեմ նաեւ Արշակունյացը բարձրացող եւ իջնող ուղությամբ Քրիստափոր խաչմերուկից սկսած երկու ուղություններով էլ հավոր ծանրաբեռնվածություն ունենք, նաև Հայրենիքի խաչմերուկին մոտեցող և հեռացող Գարեգին Նժդեհ փողոցի երկու թևերն էլ ծանրաբեռնված են, պետք է նշեմ Շիրակ փողոցը, այստեղ էլ ահավոր լուրջ խցանում ունենք Ձիարշավարանի կողմից դեպի արդեն Նորագավի տանող ուղությամբ, չնայած հակառակ ուղությամբ էլ որոշակի կուտակումներ կան, Սեբաստյան նույնպես ծանրաբեռնված է, եւ իհարկե հյուսիս հարավից, երբ գալիս ենք Շերամով շարունակում ենք, նաեւ Շերամը բարձրացող ուղությամբ, քաոս է երթևեկելի հատվածներում, եւ իհարկե զինվում ենք համբերությամբ, անհրաժեշտության դեպքում էլ, եթե ունեք տեղեկություններ, կապենք հաստատում Ավրորայի հետ, զանգահարելով 80-77 կարճերախոս համարով, կամ գրելով հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, անդրադառնանք նաև ֆուտբոլային դիմակայություններին, որոնք 3 տեղի ունեցան, մասնավորապես մեր ազգային հավաքականը մրցեց Մոնտենեգրոյի հավաքականի հետ հենց իրենց հարկի տակ։ Եվ իհարկե, եթե ունենայինք մի փոքր ավելի շատ ժամանակ, գուցե հաղթական ավարտ կլիներ մեզ համար, չնայած 0-0 արդյունքը նույնպես դրական տպավորություն թողնում է ամեն դեպքում։ Գիտեք ինչու եմ այդպես ասում, քանզի վերջին 4 խաղերի ընթացքում 2 խաղ փաստացի մենք ավարտել ենք 4 հաշվով, այսինքն գնդակ բաց չենք թողել, ինչը արդեն իսկ կարելի ասել աննախադեպ ձեռքբերում է մեր հավաքականի համար, հաշվի առնելով վերջին ժամանակահատվածում ինչքան խաղեր ենք, խաղերի մեծ շարք ենք ունեցել գնդակներ բաց թողնելու ու ապարդյուն, այսպես ասած, խաղաժամանակ վատնել։ Իսկ 3 կարողացանք այդպես 4 խաղ խաղալով բավականին կարևոր 1 միավոր վաստակել, իհարկե ուրախալի կլիներ եւս 2 միավոր ոնց որ ասած մեզ հետ վերադարձնել Հայաստան, բայց չստացվեց, ոչինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, ամենակարևորը լինենք հավաքականի կողքին, աջակցենք նրանց եւ հուսանք, որ այս վերակառուցման եւ կառուցման փուլը ազգային հավաքականի լավ հիմք դնելով կգնանք առաջ ու արդեն իսկ հետագայում հաջողությունները շատ ավելի շոշափելի կդառնան։ 3 նաև մի քանի կարևոր խաղեր նույնպես տեղի են ունեցել, մասնավորապես Ֆրանսիա-Բելգիա դիմակայությունում։ Այս Ֆրանսիան 4-1 հաշվով հաղթել է բելգիացիներին, իսկ Իտալիան 3-1 հաշվով հաղթեց թուրքերին, սիրելի ռադիոլսողներ։ Եվ այո, կարելի է կարծիք կազմել, որ Իտալիայի մոտ գործերը գնալով ավելի լավանում են, չնայած ես մի քիչ այդքան էլ լավատես չեմ ես հարցում, բայց իհարկե Իտալիայի հավաքականի երկրպագունները թող դրա մասին անհանգստանան ավելի շատ։ Ինչ վերաբերում է այսօր արդեն իսկ ակնկալվելիք և սպասվելիք խաղերին, ապա այսօր 22:45-ին Խորվացիան կհյուրընկալի Իսպանիայի հավաքականին, իսկ Անգլիան կհյուրընկալի Չեխիայի հավաքականին։ Սա ամենաթոփ 2 զույգերն են այսօրվա խաղերի և կարծում եմ այս 2 խաղերից մեկն ենք հետևելու, եթե ունենք այդպիսի ցանկություն ֆուտբոլասերներս, իսկ եթե ոչ, ապա անշուշտ այլ զբաղմունք կգտնենք երեկոյան, ու չմոռանանք նաև, որ 20:00-ի լուրերի թողարկումից հետո հավաքվում ենք միասին մեր երեկոյան քննարկման շրջանակներում հերթական հարցը քննարկելու։ Իսկ թե ինչ տեսք ունի հարցը մեր այսօրվա երեկոյան քննարկման, հետևյալն է. Երևանը վերանորոգում են, թե անընդհատ քանդում

0: So don't call me up. Գովաստ. Գառնի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարի զարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի զարդ ռեստորան, հասց է գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Alfa Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% սեղչ։ Կատարեք գնումներ Alfa Farm online դեղատնից և դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից և հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alfa Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alfafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alfa Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզը ԿԴԳ 00001503/05-0511։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։

Եկեք անդրադառնանք նաև կրիպտոաշխարհին, որտեղ իրավիճակը կարծես թե ոչ այդքան հաստատուն է, քանզի ունենք որոշակի դիրքեր, որոնք պետք է գոնե, ինչպես ասում են կրիպտոաշխարհում, ծակենք և անցնենք, եթե ոչ, ապա գուցե հնարավոր է գլորվենք ավելի ցածր գնային շեմի կողմ, ինչը վերաբերում է բնականաբար Bitcoin-ին, քանզի նա է առաջատարը և նա է թելադրողը առհասարակ մեծամասամբ գրեթե բոլոր կրիպտոների պարագայում։ Իհարկե կա մի կրիպտո, որը այս րոպեներին իմ աչքի առջև ֆանտաստիկ թվեր է գրանցում, մասնավորապես iShares Ethereum-ը ցույց է տալիս այս պահին 202% աճ։ Իհարկե սա, ինչպես ասում են, կարող է լինել նաև թակարդ, որպեսզի ձեր գումարները ձեզնից խլեն, ինչպես ասում են, քանզի, հարգելի ռադիոլսողներ, շատ կարևոր է նաև, ինչպես ասում են, ընդհանուր պատկերը կարող ենք օրինակ արձանագրել, տեսեք 202%, բայց միևնույն ժամանակ, երբ նայում ենք ընդհանուր հենց այս կրիպտոյի շուկայական ընդհանուր արժեքը, այսինքն ինչքան գումար է նրա մեջ դրված, ու տեսնում ենք ընդամենը $266 առանց միլիոնների, առանց 100,000-ների, առանց այլ գումարների, պարզապես ինչ-որ մեկը ձեռք է բերել սրանից $266 ու այսպիսի աճ է գրանցվել 202%. Բնականաբար այս ամենը վարկյանների ընթացքում փուչիկի պես կարող է պայթել, հետևաբար շատ զգույշ և զգոն պետք է լինենք առհասարակ կրիպտո աշխարհում, ցանկացած կրիպտո, որի մեջ ուզում ենք ներդրում կատարել, անպայման պետք է շատ լավ ուսումնասիրենք, իսկ ամենաուսումնասիրված կրիպտոներից մեկը իհարկե Bitcoin-ն է եւ Ethereum-ը։ Այս րոպեներին 1 Bitcoin-ը արժե $86,233, եւ եթե մենք այդպիսի հույսեր ունենք, որ այն կբարձրանա, ապա այն առնվազն պետք է 86,700-ից ավելի բարձր շեմում ամրանա, այսինքն չիջնի դրանից ներքև։ Եթե այսպես շարունակվի, շատ հավանական է, որ կարող ենք իջնել մինչեւ 85,700, և գուցե այդ շեմը չպահպանելու դեպքում արդեն կհետևի հաջորդ շեմը 84,700-ը, և իհարկե ամենա այս պահի դրությամբ ցածր նիշը, որը շատ վտանգավոր է, 82,500-ի կարգի։ Այսպես յուրաքանչյուր կրիպտոյի պարագայում պատկերացնում եք, մարդիկ վերլուծություն են անում, փորձում են գտնել, հասկանալ, որտեղ ինչքան գումար կարող է կորցնեն, ինչքան գումար ներդնեն, որ ուղղությամբ և որ շեմում պետք է այն ամրանա։ Բարդ աշխարհ է, ինչ խոսք, շատ բարդ աշխարհ է, բայց Ethereum-ի գինն էլ անշուշտ կհայտնեմ այս րոպեներին, այն արժե 1 հատը $2,714, ու ընդհանուր պատկերը վախի ու ագահության ցուցիչի այս րոպեներին նվազել է վերջին ժամանակահատվածի համեմատ 73-ից իջել է 68, այնուամենայնիվ մարդիկ մի քիչ ավելի զգուշավոր դարձան և իրենք էլ գուցե սպասում են տեսնեն, որ ուղղությամբ կշարժվի շուկան։ Չգիտեմ, որ ուղղությամբ կշարժվի, ամեն դեպքում, եթե դուք նույնպես ձեր հայացքը սևեռել եք այս ուղղությամբ, ես հաջողություն եմ մաղթում ձեր բոլոր կրիպտոներին ու գործարքներին, ու թող ձեր ցանկալի բազմապատկիչները իրականություն դառնան։ Tell me what you need. I'll give you everything I got.

Իհարկե խցանումները քիչ չէին, հիմա էլ անձրևը միացավ այս ամենին եւ էլ ավելի կցանրաբեռնվեն ճանապարհահատվածները։ Խնդրում եմ սիրելի վարորդներ, մաքսիմալ ուշադիր եղեք երթևեկելիս, անպայման ստուգեք, լուսարձակները միացված են, թարթիչներից շատ հաճախ ու անհրաժեշտության դեպքում անպայման օգտվում ենք եւ իհարկե նկատի ենք ունենում, որ հանրապետության հրապարակը ու հարակից ուղությունները գեր

Երգեր ցանրաբեռնված վիճակում են գտնվում։ Նմանատիպ պատկեր նաև արձանագրում ենք Կևյան փողոցում, երկ կողմանի շատ լուրջ խցանում ունենք, հատկապես իջնող ուղղությանն է խոսքը վերաբերում։ Նաև պետք է նշեմ, որ Մոնտեմելքոնյանը դեպի Կևյան կամուրջ գնացող ուղղությամբ այստեղ էլ կան շատ լուրջ կուտակումներ, իհարկե այս րոպեներին, թեթև չէ նաև Շերան փողոցը, բարձրացող իջնող ուղղությամբ այստեղ էլ մեքենաների մեծ հոսք ունենք, Գայի փողոտան առհասարակ իջնող ուղղությամբ, այո, ինչքան էլ զարմանալի է ու տարօրինակ, բայց իջնող ուղղությամբ շատ ծանրաբեռնված է ու խցանված, շատ դանդաղ ենք տեղից շարժվում, առհասարակ նաև նկատի ունեցեք, որ հարակից ուղությունները Գայի փողոցային մոտեցող նույնպես գերխցանվել են, Ռուբինյանցը առհասարակ բարձրացող ուղությամբ դեպի Գայի փողոցը, այստեղ էլ ահավոր խցանում ունենք, Արմենակյանը երկ կողմանի ահավոր վիճակում է գտնվում, պետք է նշեմ Սարալանջի նեղայինը ողջ երկայնքով դեպի Արմենակյան Խաչմերուկ բարձրացող ուղությամբ ահավոր վիճակում է գտնվում, անպայման պետք է զգուշացնեմ և խնդրեմ, որպեսզի շատ զգույշ և օրինապահ վարորդի պես պարենք ու այստեղ հանկարծ վազանցի տարբերակի չդիմենք, սիրելի վարորդներ, քանզի ճանապարհատվածը նեղ է և իհարկե չի թույլատրվում այդպիսի հնարք իրականացնել, նաև Չարենցում ունենք իջնող ուղությամբ շատ լուրջ կուտակումներ, Նարդոսը երկողմանի, Տիգրան Մեծը բարձրացող ուղությամբ, հատկապես Արշակունյացը բարձրացող իջնող ուղությամբ, առհասարակ ընդհանրապես հատուկ չէ այս ժամին այսպիսի պատկերը, բայց արի ուտես, որ գերխցանված պատկերը շարունակում է մինչ գրեթե ժամը 20:00-ին շարունակել և պահպանվել։ Շարժվում ենք առաջ լսելով Ռադիո Ավրորա, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ անթիվ ու անհամար սմայլիկներ և տարատեսակ հաճելի ժպիտներ եք ուղարկում մեր Viber-ին հենց այս ռոպերներին անգամ և իհարկե դրական լիցքեր եք մեզ փոխանցում, գնում ենք առաջ լսելով Ռադիո Ավրորա։

0: հարգով աստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, Կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3. Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, Ամերիա Բանկ կետեյեմ 010 56 11 11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի
2: կողմից։ Եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված սալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
3: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Vandent Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա Vandent 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Մարդ պետք է այսքան դրական ու օպտիմիստ լինի, որ զանգահարի ու հայտնի, որ ահա որ խցանման մեջ է, բայց այնքան ջերմություն գա այդ մարդու ձայնից, որ զգաս, որ ոչինչ նրա տրամադրությունը չի կարող փչացնել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք, որ Սարալանջի լայն հատվածում, որտեղ կա նաև հետադարձի հատված, արագաչափի հարակից հատվածում, այստեղ շատ լուրջ, բավականին ջերմ, սենց վթար է եղել մի քանի մեքենաների մասնակցությամբ, ինչպես մեր ռադիոլսողը նշեց, նաև այստեղ են բարեկները, բայց ցավոք սրտի այդ հանգամանքը ոչինչ չի փոխում, պատկերը շատ բարդ է, և եթե ունեք հնարավորություն, պարզապես մի գնացեք այս ուղությամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, քանզի շատ մեծ ժամանակային կորուստներ կունենաք, և ինչպես մեր ռադիոլսողը նշեց, գուցե լուսաբացը նույնպես դիմավորեք այս հատվածում, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, վթար ունենք Սարալանջի լայն հատվածում, արագաչափի հարակից հետադարձի հատվածում։ Այսպես տեղեկությունը ստացանք, անմիջապես փոխանցեցինք մյուս ռադիոլսողներին, շնորհակալություն հայտնում ենք բոլորին։

0: Jama Xanne. German Akam vora către lu Jama Nacne. Violent, Gazi Katsane și Exterieriți. Avrora Median, Nerkayats nume. Lurer.
1: Բարի երեկո, Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է, առաջիկա րոպեներին միասին կծանոթանանք ամենահետաքրքիր ու կարևոր նորություններին։ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն ՓԲ-ի գործադիր տնօրեն Հովհաննես Մովսիսյանն ու գործադիր տնօրենի տեղակալ ծրագրերի տնօրեն Լևոն Մարկարյանը կարգապահական տույժի են ենթարկվել։ Համապատասխան որոշումը հոկտեմբերի 6-ին ընդունել է հանրային հերարցակողի խորհուրդը։ Որոշման համար հիմք են հանդիսացել 2026 թվականի սեպտեմբերի 27-ին 44-օրյա պատերազմի մեկնարկի 6-րդ տարելիցին առաջին ալիքի եթերում ծրագրային քաղաքականության հետ կապված հանգամանքները։ Հանրային հերարցակողի խորհուրդը հարցը քննարկել է սեպտեմբերի 27-ի եթերային ծրագրի ժամանակացույցի վերաբերյալ առաջացած հանրային արձագանքից հետո։ Խորհուրդը նշել է, որ ընկերության գործադիր տնօրենը պատասխանատու է ընկերության գործնեության պատշաճ կազմակերպման համար, իսկ գործադիր տնօրենի տեղակալ ծրագրերի տնօրենը անմիջական պատասխանատվություն է կրում եթերացանցի կազմման և հերարցակման համար։ Որոշման Հովհաննես Մովսիսյանի և Լևոն Մարկարյանի նկատմամբ կիրառվել է կարգապահական տույժ նկատողություն։ Գնանք արտաքին հարաբերությունների դաշտ, Ռուսաստանից խոսել են գազի գնման մասին և նախազգուշացում արել Հայաստանին։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները փոխեն Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների կարգավիճակը, ապա Հայաստանը կզերկվի ռուսական գազը արտոնյալ գնով ձեռք բերելու հնարավորությունից։ Այսպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Միխայել Կալուգինը Ռիանովսկին տված հարցազրույցում։ Մենք ունենք ընդգրկում պայմանագրային և իրավական հիմք, որը ամրագրում է Հայաստան-Ռուսաստան երկկողմ հարաբերությունների արտոնյալ դաշնակցային կարգավիճակը։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացիայի շրջանակում վերանայել այդ կարգավիճակը, ապա դա նրանց իրավունքն է։ Բայց այդ դեպքում անհրաժեշտ կլինի հրաժարվել այն արտոնություններից, որոնք Մոսկվան տրամադրում է միայն իր դաշնակիցներին։ Այդպիսի արտոնություններից է նաև

0: գազի գինը, նշել է Ռուսաստանի ԱԳՆ ներկայացուցիչը։ Հայաստանը որևէ տեղ չի գտնի գազի գնման այնքան արտոնյալ պայմաններ, որքան այսօր առաջարկում է Ռուսաստանը, ընդգծել է Կալուգինը։ Երևանը գազը ստիպված կլինի գնել շուկայական արժեքով, ինչը կհանգեցնի բյուջեյում նոր ճեղքվածքների առաջացմանը։ Իսկ եթե նրանք ինչ-որ այլ բան գտնեն, ապա դրանք կլինեն վարկեր, որոնք Հայաստանի համար կբարձրացնեն պարտքային բերը, իսկ այն այսօր հաշվի առնելով Հանրապետության պետական պարտքի ընթացիկ մակարդակը, առանց այն էլ մեղմ ասած փոքր չեմ, ասել է Կալուգինը։ Խոսելով այլ թեմայով, Պաշտոնյան շեշտել է, Ռուսաստանը չի պարտադրում իր միջնորդությունը Հայաստանին և Ադրբեջանին, սակայն պատրաստ է բարեկամաբար ցուցաբերել աջակցություն խաղաղության հասնելու համար։ Միշտ պատրաստ ենք բարեկամաբար արձագանքել Երևանի և Բաքվի խնդրանքին աջակցություն ցուցաբերելու Հարավային Կովկասում շուտապույտ խաղաղության և բարեկեցության հասնելու համար, ասել է Կալուգինը։ Սոչիի բնակիչները հայտնել են Սև ծովում նավի վրա բռնկված հզոր հրդեհի մասին, տեղեկությունները հրապարակվել են Telegram ալիքներում, հաղորդվում է, որ հրդեհը տեսանելի է ամբողջ չափամերձ գոտուց, ըստ որոշ տվյալների հրդեհը տեղի ունեցել լցանավին ուղված հարվածից հետո։ Այլ մանրամասներ, հարգելի ռադիոսողներ և պաշտոնական հաստատում այս պահին չկան։ Իդեպ նաև տեղեկացնեմ, որ կան մի շարք տեսակադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում են։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էլ արտակարգ խորհրդակցություն է հրավիրել մի քանի նախարարների հետ Ֆրանսիայում սովորողների բողոքի ցույցերի հետ կապված իրավիճակի պատճառով։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի ամբողջ տարածքում բացառությամբ Փարիզի երեքշաբթի առավոտյան ավագ դպրոցի աշակերտների ուսուցման պայմանների բարելավման պահանջով բողոքի ցույցերին շուրջ 86,000 մարդ է մասնակցել։ Ավագ դպրոցի աշակերտների բողոքները շարունակվում են միջնակարգ կրթության համակարգի վիճակի նկատմամբ լայնածավալ դժգոհությունը ֆոնին։ Գերմանիայի պատմության մեջ էլ առաջին անգամ դաշնային երկրամասերից մեկի խորհրդարանը Լանդտագը գլխավորել է այլընտրանք Գերմանիայի համար ծայրահեղ աչք ուսակցության ներկայացուցիչը։ Սաքսոնիա-Անհալտում, որտեղ նախորդ ամիս կայացած ընտրություններում այս ուսակցությունը վստահ հաղթանակ է տարել, ստանալով քվեների 40%-ից ավելին, խորհրդարանի նախագահը ընտրվել կուսակցության երկրամասային մասնաճյուղի գլխավոր քարտուղար Թոբիաս Ռաուշը։ Նոր պաշտոնում իր առաջին ելույթում Ռաուշը հայտարարել է, որ հաշիվներ չի մաքրելու անցյալի հետ և անաչառ է լինելու։ Fly Dubai-ի երկրորդ օդաչուին, ով փորձում էր ահաբեկչություն իրականացրել Իսրայելում, սպառնում է մահապատիժ։ Տղամարդու ճակատագիրը բացահայտել է Bild Tert-ը։ Աղբյուրի տվյալներով Արաբական Միացյալ Էմիրություններում տղամարդուն սպասվում է առավելագույն պատիժ, որը պատրաստվում է նշանակել Աբու Դաբիում։ Հիշեցնենք, չորեքշաբթի օրը Դուբայից Թել Ավիվ ուղևորվող Fly Dubai-ի ինքնաթիռը արտակարգ իրավիճակի ազդանշան է տվել և որոշ ժամանակ անց արտակարգ վայրէջք է կատարել Սաուդյան Արաբիայում։ Ավիաընկերությունում ավելի ուշ հաստատել են, որ օդանավում միջադեպ է տեղի ունեցել։ Օդաչուներից մեկը դանակով վիրավորել է երկրորդին և փորձել է կործանել ինքնաթիռը։ Եվ վերջում ևս մեկ լուր. Paramount, Skydance-ը պաշտոնապես ստանձնել է Warner Bros. Discovery-ի վերահսկողությունը 110 միլիարդ դոլար արժողությամբ միաձուլման արդյունքում, որը ինչպես նախատեսվում է, էապես կվերափոխի Hollywood-ը և ԱՄՆ մեդիա լանդշաֆտը, հայտնում է BBC-ն։ Գործարքը, որով Լոս Անջելեսի երկու խոշորագույն աուդիաները, ստուդիաները ներողություն միավորում են, տեղի է ունենում ամիսներ տևած իրավական վեճերից և լայնածավալ քննադատություններից հետո։ Քննադատները մտավախություն էին հայտնել, որ աշխատատեղերի կրճատումները ու ոլորտի կենտրոնացումը կարող է վնասել մրցակցությունը և սպառողներին։ Paramount-ը կստանա այնպիսի հայտնի ֆրանշիզաների սեփականության իրավունք, ինչպիսիք են Harry Potter-ը, Գահերի խաղը, Մատանիների տիրակալը և Առաքելությունը անիրագործելի է։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, այսքանն էին այժմի գլխավոր լուրերը։ Avrora News-ի թիմը սիրով շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Հետևեք մեզ avroranews.am կայքում և մեր սոցիալական հարթակներում։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատեցի ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Մնացեք մեզ հետ։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար երշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010 59 20 20 Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովազդ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Եթե ռադիո, ռադիո, ապա Ավրորա։
4: Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո, սիրելի ավրորացիներ, ողջունում եմ ձեզ ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում, 100.7 FM-ն է ձեզ մոտ միացված, և այս րոպեներին սկսում ենք մեր երեկոյան քննարկումը, սիրելի ունկնդիրներ, այո, յուրաքանչյուր երեկո ընտրում ենք մի թեմա, որը բոլորիս է հուզում կամ գոնե մեծամասնությանն է հուզում, և իհարկե փորձում ենք այդ թեման արծարծելով հասկանալ ինչ իրավիճակում են գտնվում, ուր պետք է շարժվենք, ինչ պետք է անենք, ինչ է մեզ պակասում, ինչն է մեզ նյարդայնացնում, ինչն է մեզ անհանգստացնում, ու այս ամենը ուղիղ եթերում, զանգերի միջոցով միմյանց հետ կապենք հաստատում և իհարկե հայտնում ենք սեփական տեսակետը։ Սիրելի ռադիո լսողներ, 091-76-10-07 հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք համենալ ուղիղ եթեր և հայտնել ձեր տեսակետը, իսկ այսօր խոսում ենք մի թեմայի մասին, որը կարծում ում հատկապես մայրաքաղաքի բնակիչներին է հուզում, բայց իհարկե համոզված եմ ոչ միայն մայրաքաղաքի բնակիչներն են, որ անհարմարությունները զգում են իրենց մաշկի վրա, այլ նաև բոլոր այն մարդիկ, ովքեր գործի բերումով կամ առհասարակ գնում գալիս են մայրաքաղաք և բախվում են այն բոլոր խնդիրներին, որը կոչվում է վերանորոգման աշխատանքներ։ Երևանում երբեմն այնպիսի տպավորություն է, որ քաղաքի գլխավոր սենց մշտական հատակագիծ նախագիծը կոչված է հենց վերանորոգման համար։ Մի հատվածում նոր ասֆալտ են փռում, մյուսում արդեն փորում են այդ նոր ասֆալտը, երրորդում նոր դրված սալիկն է փոփոխվում, և սա իհարկե հարց է առաջացնում յուրաքանչյուրիս մոտ. Երևանը առհասարակ վերանորոգում են իսկապես, թե անընդհատ քանդվում է, քանդվում է հետագա նորից հավաքվելու պրոցեսով, և իհարկե սա անհարմարություն է յուրաքանչյուրիս համար, փոշու ամպ է, որը բարձրանում է երկինք, և իհարկե այս ամենին զուգահեռ խոչընդոտում ենք երթևեկությանը, ու չգիտեմ այս ամենը ինչքան է տևելու։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ձեր տեսակետը շատ կարևոր կլինի, այդ իսկ պատճառով առաջարկում եմ զանգահարել 091-76-10-07 հեռախոսահամարով և գալ ուղիղ եթեր ու հայտնել ձեր կարծիքը, առհասարակ ինչ եք կարծում, Երևանը վերանորոգվում է, թե պարզապես հենց անդադար քանդման պրոցեսի մեջ են քանդում հավաքում։ Մեր ռադիո լսողները պարբերաբար մեզ բազմաթիվ տեսանյութեր են ուղարկում, և իհարկե այդ տեսանյութերը փաստում են այն պատկերը, որ կա շատ ու շատ վարչական շրջաններում, և դա իհարկե մտահոգիչ է։ Հենց հիմա իմ աչքերի առջև է ևս մի հաղորդագրություն, որը մեր ունկնդիրներն են մեզ փոխանցել, ու այս պարագայում արդեն գործ ունենք Աչափնյակ վարչական շրջանի հետ, Չուխաջան և Զոհրաբ փողոցների հատվածում կա փորված սենց ոչ այդքան խորը, բայց մի 20-30 սանտիմետրանոց խրամուղի կարելի ասել, ու այս ամենը պահպանվում է արդեն երկրորդ-երրորդ ամիսը, ու ոչ մեկ տրամաբանական պատասխան չի կարողանում տալ, ինչ է կատարվում, ինչ են անում, ու համոզված եմ դուք էլ երբ գաք ուղիղ եթեր, անշուշտ կնշեք ձեր տարբերակները, կնշեք ձեզ պատահած խնդիրները, որոնք համոզված եմ բոլոր վարչական շրջաններում էլ կան, և իհարկե ձեզ նույնպես անհանգստացնում են, ահա մեր ռադիոլսողները հաղորդագրությունների տարբերակով սկսեցին արձագանքել, մեր ունկնդիրներից մեկը գրել է, լեգո են խաղում, լեգոներով հավաքում կանդում, գուցե, իսկ եթե մեկ վարկյան, ահա եվս մեկ հաղորդագրություն ունենք, բարի երեկո Արտուր ջան, շատ լավ, շնորհակալ եմ, դուք լավ լինեք, Հայկ ջան, մեկ էլ 2000-ից մի բան դիր լսենք, հա, 2000-ականների կատարումներից նկատի ունեք, հասկացա, շնորհակալ եմ նկատառման համար, այ այսպես միմյանց հետ ամեն հարցով, ամեն թեմայով կապ ենք պահպանում, և իհարկե մեր տեսակետներն ենք հայտնում, ու առաջին զանգը ստանում ենք, հենց հիմա խնդրում եմ ձեզ մնալ կապի մեջ, ընդամենը 7 վարկյան, ու վերադառնում եմ, ասեմ ձեզ բարի երեկո.
3: Շենի T4 Super Saliki Sosins. Super Sosins, Super Արդյունք. Շեն, որակի չափանիշ.
4: Ահա, վերադարձա և ողջունենք մեր ունկնդրին, ով է մեզ միացել, բարի երեկո.
5: Բարի երեկո.
4: Բարև ձեզ, ով է
5: մեզ միացել. Մշտական ռադիոդիտողն է.
4: Ռադիոդիտողը, ողջունում ենք ձեզ, ինչ է ձեր անունը?
5: Ողջուններս, Հայ ջան.
4: Հա, հասկացա, այ Հայկ ջան, այ մի անգամից հասկանում եմ, մեհերն է հաստատ, չէ?
5: Այո, Հայկ ջան,
4: այո, մեհերն է, բարի երեկո, բարի երեկո, մեհեր ջան, ինչպես է ձեր տրամադրությունը?
5: Գերազանց,
4: լավ է անցել օրը, ինչպես է անցել ձեր օրը?
5: Ինչպես է,
4: ընտիր, մեհեր ջան, ուզում եմ ձեզ հարցնել, դուք մայրաքաղաք Երևանում լինելիս ամենաշատը որ հատվածներում եք լինում, և ինչ խնդիրներ եք առհասարակ նկատում?
5: Խնդիրներ, նայ, սենց ասելես, որպես քաղաքի ձուս տնակիչ, գալիս եմ Երևան, եկել ես ճանապարհը փակա, պետք է շրջանցել, ես պարտավոր չեմ իմանալ որտեղ ավելի հեշտ մանևրանել է, որ իմանամ որ կողմով անցնեմ, չէ՞։ Այդ հարցը չի է, ինձ այդքան շատ ուզում է, ասենք նայեք, վերցնում ենք մեր քաղաքը, մեր տունը, ինչքան կարելի տունը քանդել ու հավաքել, օգնել կա, չէ՞, դե բյուջեի ֆինանսի խնդիր առաջանում, անդադույն բան քանդել, հավաքել, ես անել, դենայերտի, ոչ պետի փող ենք ուղղակի տալիս, տամ չգիտեմ, արանքը գումար ենք աշխատում,
4: այո, այո,
5: տնեցիկին ասում եմ, մեծի լավ չի եղել, պետք է քանդենք, հավաքենք, ու սկսեմ քանդել, հավաքել, վաղ պետի փող արժի 1000 դրամ, վաղ պետի տարեցեմ խոսքի 300 դրամ, 600 դրամ, մատյալի փող եմ տալիս, հավտանը մնացին, դրիմ ձերա տալիս, ինչքան կարելի այդպես բանանել, ասենք սրտացավոր են, բոլորս էլ կանենք մեր տան համար այն, որ ասենք այդ իրենի հիմնականը գոնե 300 տարին է ծառայի,
4: այ հենց այդ զգացողությունն է, որ չունենք, ու պարբերաբար այս վերանորոգման աշխատանքները, հարց է առաջացնում, արդյոք վերանորոգում է իրոք իրականացվում, թե պարզապես հենց ինչպես դուք նշեցիք, արեստավորներին, խմբերին, կառուցապատողներին գումար է տրամադրվում պետության կողմից, ու այդ գումարը հենց ասած օգտագործվում է, բայց վերջին արդյունքում մենք այո, ոչ բավարար
5: պատ, լավ շտագետին են մուսնենի կանչենք,
4: են
5: մուսնենց լավ շտագետին են մուսնենի, ինչ կան փոխվում, ինչ տեղում դա փոխվում, խիչ է որ,
4: Լավ, դե ուրեմն բերեք ես հակառակ կողմից մոտենամ, մի քիչ պաշտպանելով մյուս տեսակետը, որը գուցե օրինակ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները լսելիս հիմա կասեին, չէ, բայց բա աշխատանքներ չիրականացվի։ Իսկ ո՞նց եք պատկերացնում, ինչ որտեղ է ամենամեծ խնդիրը վերանորոգման աշխատանքների, դրանց ոչ համակարգված լինելու մեջ է, թե պարզապես անորակությունն է խնդիրը։
5: Ես կլիմ գործի դեմով ասեմ։
4: Համեցեք։
5: Նույն տարբերակն, ասենք պատվիատուն, պատվիատու ամնում, կատարող, կատարող, չէ, ես կատարողն եմ, իմ պատվիատուն գալիս է, ինձ ուզում է իմ գործառույթների ապրանքը, խոսում ենք, ասենք 1000 դրամ, ինքը ասում է, ես դա մեջ չեմ տեղ, որ մից 800 դրամով կարող ես տակել, ասենք կարող եմ, կարող եմ ես ինչ տեսակի նյութը, ոչ թե ինչով պետք է, որ ինքը քո համար մաչի լինի, իմ համար մաչի, դու իմ բյուջեին կպնում ես, եթե փոխնեմ քո ապրանքի որակին կպնեմ, այդ մաչը այտենց ոնց կլինի, ասենք դե բա, ասենք եթե չէ, որ ընտանիք եմ պահում, եթե ունեմ սեփական ծախսեր, ոնց կարամ ես քեզ տամ այն ապրանքը, որ ասենք դու ուզում ես այն գնով, բայց չվճարելով այդ գինը։
4: Իսկ Մհեր ջան, եթե հստակ մի պատասխան տալու լինեք հետևյալ հարցին, ձեր զգացողությամբ Երևանը հիմա ավելի շատ բարեկարգվում է, թե քանդվում, այ ինչպիսին կլինի ձեր պատասխանը։
5: Հայ ջան, մոտոդուն ենց էր եզետի ողշմեք չպիտի։
4: Հասկացա։ Շատ շնորհակալ եմ Մհեր ջան, որ ժամանակ գտաք եւ մեզ միացաք, շնորհակալ եմ, որ նաեւ մեզ հետեւում եք վիզուալ տարբերակով, նաեւ թե ձեզ, թե մեր մյուս ռադիոլսողներին ուզում եմ մի փոքրիկ հուշում կատարել, կարող եք ներբեռնել ռադիո պլեյեր հավելվածը եւ այլ ավելի բարձր որակով ձայնը վայելել, եւ իհարկե այն ամենը, ինչ հնչում է ռադիո Ավրորայի բարձրախոսներից, կլինի ձեզ համար հասանելի Հայաստանի ցանկացած անկյունում, եւ իհարկե կլինեն կապ մեջ։ Ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում Մհեր ջան, եւ շնորհակալ եմ։
5: Ձեզ նույնպես, կցանկանայի երևանցիներ զանգեն, իրանց սեփական տեսակետն ասեն, ոչ որ պասիվ են։
4: Հարց չկա, հեսա հնարավորություն տանք իրենք է կարողանալ։
5: Լավ եթե։
4: Շնորհակալ եմ, ցտեսություն Մհեր ջան։ Սիրելի ռադիո լսողներ, առաջին զանգը ունենք, Մհերը մեզ զանգահարեց, իր տեսակետը հայտնեց, միանշանակ պատասխան, որպես այդպիսին այն հարցին, արդյոք Երևանը զարգանում է, թե բարեկարգվում է, թե քանդվում է, չկարողացավ հստակ նշել, բայց հիմա կհարցնենք այս հարցը նաև մեր մյուս ունկնդրին։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
6: Բարև ձեզ, իմ անունը Սուրեն է։
4: Շատ հաճելի է Սուրեն ջան, իմ անունն էլ Հայկ է, ուրախ եմ ձեզ լսել։ Ո՞նց է ձեր տրամադրությունը։
6: Տրամադրությունը լավ, անկախ ամեն ինչից։
4: Շատ լավ, Սուրեն ջան, դուք Երևանում եք բնակվում։
6: Այո։
4: Եթե գաղտնիք չէ, որ վարչական շրջանում։
6: Նոր-նորք։
4: Նոր-նորքում։ Եթե այլ հատվածների հետ խնդիր առաջին հերթին սենց չունեք նշելու, այ նոր-նորքում ինչ խնդիր կա, որ ձեզ շատ է հուզում, ու այդ վերականգնման, վերանորոգման աշխատանքները ոնց որ տեղ չեն հասնում։
6: Այ Ջորջան փողոցը գիտեք ինչ գլխացավանքը։
4: Ոնց չգիտենք, ոնց չգիտենք։
6: Որ օրը Գյուրջան փոսը լրիվ կապիտալ սարքեցին, իրա ջրա հեռացումով, իրա ասֆալտով, իրա մայթերով, իմացեք էլ խնդիր չկա մասիվում։
4: Իսկ այս պահին, օրինակ, վերանորոգման աշխատանքները ընդեղ իրականացվում են, թե ոչ։
6: Մասիվնի տարածքում, ընդանուր։
4: Չէ, Գյուրջան փողոցում։
6: Չէ։
4: Չէ, այսինքն հեսա գալիս է այն անձրևոտ տեղումն առաջ ժամանակահատվածը, եւ պատրաստենք արդեն իսկ մեր,
6: ինչպես ասում,
4: այո, մեր նավակները անենք, պատրաստենք, սպասենք, ինչ է կատարվելու այդ հատվածում։ Իսկ առհասարակ Սուրեն ջան, ինչ է կարծում վերանորոգման աշխատանքները, որակյալ են, որակյալ չեն, պետք է լինեն, կամ գուցե սխալ են համակարգվում, դրա պատճառով է այսպիսի իրավիճակ առաջանում մայրաքաղաքում։
6: Տեսեք, ես ընդհանուր այդ հարցին մեր գլոբալ պատասխան եմ, հասկանանք էլ իրարը։ Ուրեմն ընդհանուր ծրասած աշխատանքները, ասֆալտապատման, վերանորոգման, չգիտեմ, սալիկապատման եւ մայթերի վերանորոգման, այդ ամեն ինչը համակարգող է, X մարդ է, ոնց որ այդպես պայտա քնում զարթնում է, քնում զարթնում է։ Ուհ։ Որովհետև դե հա ասել հասկանում ենք նորակառույցները, իրանց պետք է կոմունիկացիաներ, գիտեմ, ենթակառուցվածքներ, ջուր, կանալիզացիա, գազ, եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը կապչունի է, այսօր Թևոսյան փողոցը տերից դեր ասֆալտել էին, բայց քանի որ այնտեղ սարքում են նորակառույցներ, այդ նորակառույցները պետք է գան կապեն ջրագծին, պետք է գան կապեն կանալիզացիային, պետք է գան։ Կապ չունի, երեք են ասֆալտ արել, թե չէ, պետք է հանդվի։ Քանի որ շենքը նախագիծը կա, պրոյեկտը կա, սրոկներ կան, պետք է հասցնենք։ Այսինքն քանդեցին, թազարած ասֆալտը, հա, արջկա։ Միացան։ Հետո որ պետք է գան նորից ասֆալտ անեն, պրոստը սենց մի են որ լղոզում են, ասում են առաջ։ Հենց հիմա այդ լղոզած վիճակն է Թևոսյան փողոցում։ Ու այդ արդեն շատ վատ է։ Այսինքն այն կառույցը, որը պետք է վերահսկի, որ հետո գոնե քանդելուց հետո բերեք, արեք նենց ոնց որ եղել է, չկա։ Իր տեղում չի, բացակայա ինչ որ։
4: Իսկ առհասարակ ճիշտ չի լինի, օրինակ ըստ ձեզ, որ քաղաքապետարանը բոլոր աշխատանքները մեկնարկելուց առաջ միանգամից բոլոր կառուցապատողները այնտեղ դե իրանք էլ գիտեն, չէ՞, ում են շին թույլտվություն տվել, ով ինչ աշխատանքներ պետք է իրականացնի, այ սենց համակարգված աշխատանքը իրականացնի։
6: Բայց հենց եմ ասում, այդ համակարգող մարդը պայտակ զարթնա, պայտակ կնացա։ Դե չէ, միանշանակ այդ ձեր ասած միտքը լրիվ կլինի իդեալական։ Օրինակ իմար, չգիտեմ, հենց վերցնենք մեր վարչական շրջանը։ Չգիտեմ, պայմանական 10 նորակառույց է կառուցվում սաղ մասիվի տարածքով։ Բոլորին ծանուցվում է, հարգելիներս, ձեր կոմունիկացիաները միացնելու համար գլխավոր մագիստրալին ունեք մի ամիս ժամանակ, մայիսից հունիս, մայիսից հունիս։ Քանի որ ես հունիսի 1-ից պետք է իրականացնեմ ասֆալտապատում, մայթերի վերակառուցում, նորոգում եւ այլն եւ այլն։ Սրանից հետո հաջողություն չկա, չի թույլատրվում։ Եթե ինչ-ինչ խնդիրներ կլինի, որ հունիսի 2-ին պետք է լինի ձերը, նախարաջերտին մի հատ մեծ տուժ տուգանք կառուցապատողին, որ ասում է խելքը գլուխ հավաքի, իմանա էլի, որ եթե մինչեւ հունիսի 1-ը չարեց, հետո կարող է, չգիտեմ, մի $50,000, $100,000 տուգանվի, օրինակի համար։ Բայց անկախ ամեն ինչի տուգանքի հետ մեկտեղ պետք է նաև պայման դրվի, որ քանդելուց, միացելուց հետո այդ տվյալ քանդած հատվածը վերում ես այն մակարդակին, որից դու քանդել ես։ Այսինքն եթե դա եղել է իդեալական ասֆալտ գծանշումով, լուկերը հավասար գա, էլի այդ նույն տեսքին, ոչ թե վերեն միասենց լղոզեն, լուկ ավելի բարձր լի քանստի ասֆալտը, մայթը քանդեն, բորջուրները ջարդեն, քաշվեն գրախ։
4: Այո։
6: Հետո ինչ կլինի, կլինի։ Հետո այդտեղ պլանային ասֆալտապատում քաղաքապետանը որոշի 3 տարի հետո, 3 տարի այդ նույն վիճակը մնա։ Այդ ձեր ասած այդ համակարգումը կլինի այդ ժամանակ լրիվ իդեալական։
4: Բայց
6: տանուս են բոլորը։
4: Այո, բայց ցավոք սրտի չունենք
6: իրավիճակը։ Չունենք։ Հիմա ասում եմ ունենք այն ինչ ունենք, դրանով էլ երջանիկ ենք, բայց ամեն դեպքում այդ կառուցապատողի քաղաքապետանի հետ այդ համագործակցությունը պետք է այնքան սերտը լինի, այնքան, չգիտեմ, ճկուն լինի, արջկա քանդել ես, միացել ես ջրագծին կամ չգիտեմ կանալիզացիային։ Եմ ասում ցավը տանեմ։ Տանտերը բեր սարքերի նույն ձևի ոնց որ կար։ Գոնե տենց։
4: Գոնե, գոնե։
6: Գոնե տենց, էլի
4: հիշի մորանակ, որ դա յուրաքանչյուրիս հարկերից գեներացված գումարներն են, որոնք գնացել են պետական բյուջեի, ու հետո մեզ համար նորմալ պայմաններ են ստեղծել։
6: Ու չմոռանանք, որ ամեն օր մեզնից յուրաքանչյուրը տեղ երթեկում է, ավտո է ջարդում եւ այլն եւ այլն։ Անհարմարություն է էլի դի վերջի վերջո։
4: Այո, Սուրեն ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ զանգի համար, շնորհակալ եմ, որ միացաք մեզ, ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում, և հետագայում նույնպես կհանդիպենք ուղիղ եթերում, ցտեսություն։
6: Ամեն ինչ ցտեսություն։
4: Սիրելի ռադիոլսողներ, առաջարկում եմ լսենք Գովազդ եւ վերադառնանք։ Կարող եք զանգահարել նաեւ Գովազդի ընթացքում եւ իհարկե ես կընդունեմ ձեր զանգը, բայց պարզապես Գովազդի ավարտից հետո ուղիղ եթերում արդեն ձեզ կողջունեմ ու կսկսենք մեր զրույցը։ Իսկ այսօրվա մեր թեման հետեւյալն է. Երևանը վերանորոգում են թե անընդհատ քանդում։ 091 76 10 07։
2: Գովազդ.
3: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ դոմուսում։ Շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան եւ անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
7: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Եթե ռադիո, ապա Ավրորա։
4: Վերադարձանք սիրելի ռադիոլսողներ եւ շարունակում ենք մեր քննարկումը ու շարունակում ենք շատ կարևոր թեմային անդրադարձը՝ Երևանը, Երևանի վերանորոգման աշխատանքները ու առհասարակ Երևանը օրինակ ձեզ համար չի թողնում այնպիսի տպավորություն, որ շատ հաճախ պատկան մարմինների մոտ կա տպավորություն, որ սահմանափակվում է Երևանը կենտրոնով, կենտրոն վարչական շրջանով։ Քանզի այն բոլոր աշխատանքները, որ պետք է շատ ավելի լուրջ իրականացվեն, այդ ամենը իրականացվում են կենտրոնում, բայց այն ծայրամասում, այն հեռավոր հատվածներում, ինչքան ժամանակ պետք է սպասեն որևիցե խնդիր կարգավորելու համար։ Այ Գյուրջյան փողոցին քիչ առաջ անդրադարձ կատարեցինք մեր ռադիոլսողի հետ եւ այսօր առավոտյան մեր ռադիոլսողները տեղեկացնում են, մեկ վարկյան ընդունեմ զանգը, շատ արագ հայտնեմ այս երեկությունը, որ առավոտյան դիտահորից ջուր էր հոսում ու Գյուրջյանը դարձել էր կրկին գետ ամբողջությամբ, ողողվել էր այդ ջրերով եւ իհարկե եւս մեկ անհարմարություն էր պատճառել։ Բա այսպիսին են վերանորոգված փողոցները կամ գուցե ոչ այդքան վերանորոգված Երևանը։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
8: Բարևձեց։
4: Ողջունում եմ, ինչ է ձեր անունը։
8: Վարդան
4: ունես։ Շատ հաճելի է Վարդան ջան, իմ անունը Հայկ է, ուրախ եմ ձեզ լսել։ Որ հատվածում եք դուք գտնվում ներկայումս։
8: Հենց հիմա գտնվում եմ համայնա կարգասել Կոմիտասի փողոտայում։
4: Կոմիտասի փողոտայում, ես որքան որ հիշում եմ, այս պահին լամբադակամրջից բացի այլ շինաշխատանքներ տեղի չեն ունենում, բայց առհասարակ համոզված եմ ողջ օրվա ընթացքում տարբեր հատվածներում լինում եք եւ ձեզ մոտ կա տպավորություն, որ Երևանը վերանորոգում են, թե պարզապես ցույց ենք տալիս, որ վերականգնողական, վերանորոգման, հիմնանորոգման աշխատանքներ են իրականացնում։
8: Մոտ ճիշտ ասած, մեծ տպավորություն է, որ քաղաքապետարանը փողը պրծել է, քաղաքը տեղումներ են անում, որ ոսկի կտրեն։ Այդ ես տպավորություն են, իտալացիների արկածները հիշում եք, Հայաստանում։
4: Այո։
8: Ամբողջ քաղաքը քանդում են, որ արյուս կտնեն, իմաստը քանդում են, որ ոսկի կտնեն։ Արասները բանի պետ չի, բանի նման չի։ Ավիրում կցում են մի կողմ։ Այնտեղ որտեղ տրուբաներ եք փոխում, լավ եք անում, ողջունելի է, բայց դրանից հետո կարելի է, չէ՞, նենց անել, որ այդ մեղ արանքը, որ տրուբաները փռում եք, հետո ասֆալտում եք, ասֆալտը նստում է, դառնում է առու։ Ես տպավորություն, որ առուի մեջ ասֆալտ են արել։ Հիմա ո՞վ է պատասխանը։ Պատասխանատվություն հարգելի չկա, գոյություն չունի։ Ոչ մեկ դրա համար պատասխան չի տալի, չի պատժում։ Դրա համար է այս վիճակն է քաղաքում։ Այս մի երկու օր առաջ անցնում էի Ներգելյան, գնում էի դեպի Ներգելյան ինստիտուտ, այգին որ սարքել են, չէ՞, լավ բան են արել, Գովելյան, բայց այգի կողքը Յանիթե ասֆալտով պատում են արել, գիտես, դուքը Մասի Սարից բարձր ա, ինչ ա, թե ոնց են մտածում, լավ, ոնց կարելի ա, էլի, ասֆալտով այդ ձև վիճակում թողել, լուկը բարձր, այնտեղ ցածր, այնտեղ ցեղ, այնտեղ կեղտ։
4: Վարդան ջան, ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, մի հարց ունեմ, ըստ ձեզ այ այն աշխատանքները, որոնք իրականացվում են, այ այդ բոլոր աշխատանքների պարագայում, քաղաքապետարանից ինչ-որ մեկը գալիս է, ինչպես ասում են, աշխատանքը ընդունում է, թե պարզապես են, որ ներկայացնում են, ասում են, դե մենք մեր գործը արեցինք։
8: Որ ընդունեին, ինչ-որ միտեղ, սենց ասում, տեսեք, մեր Կիևյան հաղթանակի կամուրջը, երբ որ վերանորոգում էին, ես պատկերացնում էի նենց կամուրջ, որը որ կար Ֆրանսիայում, Փարիզում, Սիրահարների կամուրջը կոչվում։ Ես տենց էի պատկերացնում, տենց սիրունությամբ։ Վերանորոգին, վերանորոգեցին, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը միակ սիրուն դիզայներ չուներ, որ այդ կլոր լույսերը, որ դեղնած է, ամոթ է, չեմ ուզում ասեմ ինչ կարելի անել, որ դեղնի, որ դրանք փոխեին ինչ-որ մի սիրուն բանի, ու այդ անողը ոչ մի բան, փոխերը կերան, լվացին, գնացին մարդիկ, ինչ է, չեն կարում, հարգելիս, չեն անում, վերահսկող մարմին գոյություն չունի, չի կարելի, սա քաղաքը, բոլորիս քաղաքն է, եթե մի տեղ փոսալծում եք անում, բարի եղեք, մեծ արեք, որ հարթություն ստանանք, որ մենք է ուրախանանք, ձեզի գովաբան ենք, ոչ թե ամբողջովը ինչ ասես ասում եմ, չի կարելի դից։ Դա բոլորին ա, ոչ թե մենակ, այսօր իրանք են, վաղը ուրիշներն են գալու, նա ուրիշներն են ասել են, սրանք են մեղավոր, չի կարելի, եթե աշխատանք ենք կատարում, պիտի բարեխիճ կատարվի, որտեղ դա մեզնից հետո մնալու ա մեր պուճի բալիկներին։
4: Այո, սերունդներին է
8: լինելու։ Զրո, զրո մակարդակ, զրո տեղումներ անհասկանալի, եթե միտե կարելի ա մի անգամից անել, թե խողովակ փոխել, թե հոսանքների հետ կապված, ասվապատը անում են, երկու հետո քանդում են, ափսոս չէ փողը, եղբայր, ափսոս չէ։
4: Միանշանակ ափսոս է, այո, հասկացած ես։
8: Ես գնահատում եմ իրանց աշխատանքը, զրո, զրոն հլը լավ է, շատ լավ է, թիվ է, իրանք չունեն այդ, չկա, զրոյից ներքև են իրանք։
4: Հասկացավ Արթան ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեզ զանգի համար, ձեզ լավ երեկոյի
8: շնորհակալություն։
4: Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, այո, դժգոհելու տեղ էլ ունենք, բողոքելու տեղ էլ ունենք, բողոքելու թեմա էլ ունենք, ներեցեք շին աշխատանքները, այո, բոլորիս էլ անհարմարություններ պատճառում են։ Այ Թևոսյան փողոցի վերաբերյալ է գրում, Թևոսյանը փորեցին, սարքեցին կիսատ-պռատ ու մեջտեղում մեծ, մեծ, շատ մեծ վտանգավոր փոստ թողեցին, դե երևի դա որպես հիշատակ են թողել, որ այ այսպիսի փոսեր էլ կային էստեղ, բայց միայն մեկն ենք մենք գուցե թողել։ Ընդունենք ևս մեկ զանգ, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։ Ողջունում եմ ձեզ։
9: Ոնց եք։
4: Շատ լավ, ով է մեզ միացել։
9: Հայկը ձեր անբանակից այն, որ դարդում նինի բիզիլիս է, կիչ-կիչ, բայց բայբերով շտում ենք մեկ-մեկ։
4: Շատ ընտի, շնորհակալ եմ Հայկ ջան։
9: Լավ եք Հայկ ջան։
4: Հոյակապ, դուք ինչպես եք։
9: Ասեմ լավ, փորձեմ ասեմ լավ, իրականում երևի սուտ կլինի, որ տենց ասեմ, բայց տենց ասեմ, էլի, որ գոնե դրան դկսենք։
4: Դե կարևորը տրամադրվածությունն է, իսկ ես նկատում եմ, որ ձեզ մոտ այն ամեն դեպքում բարձր է։ Հայկ ջան, դուք մայրաքաղաքում եք բնակվում։
9: Այո, Հայկ ջան, ես ճիշտ ասած նոր միացա ձեզ, բայց թեման շատ հետաքրքրեց ու լավ էր, միանգամից կարողացա կապնվեի։ Հա, մայրաքաղաքում եմ, Կոմիտասում եմ բնակվում, Արաբկիրում, բայց գրեթե մեր բոլոր վարչական շրջաններում լինում եմ, մենակ մայրաքաղաքում էլի, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր գյուղերից բռնածու ամենավերջի նումա ծայրամասային գյուղերով սահմանամերձ, բայց քանի որ խոսքը հիմա մայրաքաղաքի մասին է կոնկրետ գնում, Հայկ ջան, ես էս թեմայի շուրջ ձեզ սենց ասեմ, նախ ստեղից սկսեմ, ես մասնագիտությամբ սեյսմոլոգիան, այդքան հեռու չեմ էլի, ես ինչ-որ կարծիքա շինարարի մասնագիտությունը մի քիչ ուրիշ է, բայց ես ինչ-որ մեր քաղաքում կատարվում է, ուղղակի աբսուրդ է էլի, անկեղծ եմ ձեզ ասում, իմ ուսումնասիրած փորձը արտ երկրի չեմ, ես փորձում համեմատական տանեմ, ասենք Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ճապոնիայի, ես նույնիսկ Սոմալիի հետ կարամ համեմատական տանեմ, Աֆրիկյան հետ ամնաց ամենա երկրներից մեկի, որ կոնկրետ մեր մոտ, նայք, թաղամասերա կառուցում մի ամբողջությամբ, հենց Արաբկիրը լա օրինակը բերեմ, անի թաղամասը կլինի, Երազը կլինի, Գրիբայդև պարկը հաթա չթվեմ, էլի, տենց բան գոյություն չունի ձեզ, անկեղծ եմ ասում աշխարհի մակարդակով, երբ որ մի ամբողջ շենքերի համալիր կառուցվի, նոր դրանից հետո առանձին, ասենք, ջերմուխ գոյուղին է սկսում քանդել իր գործողությունները անել, առանձին էլեկտրական ցանցերը, առանձին գազը, գիտեք, ցանկացած գոնե կիսա զարգացած երկրում քաղաքապետարան կոչված հաստատությունը, որը մենք չունենք իրականում, ամենայն դեպս իմ կարծիքով էլի, ու կոնկրետ ժամկետ է դնում, պայմանական, ասենք թե հուլիսի 20-ից ենթադրենք օգոստոսի 20-ը, օրինակ եմ ասում էլի, ու ասում է այս ամեն ինչը դուք կոնկրետ մի փոսափորվում, դե իմ ժամանակակից տեխնոլոգիաները ներում են, որ այդ 3 հիմնականում այդ կոմունիկացիաների հարցը լուծի, 3-ը միաժամանակ ձեր գործը անում եք, այդ ամեն ինչը արվում է, նոր է շենքերը հանձնվում է շահագործման, մեր մոտ ոնց որ հակառակը լինի, շենքերը հանձնվում է շահագործման, նոր դրանից հետո սկսում են առանձին առանձին տվյալ կառույցները աշխատել, ու ամեն մեկը ոնց ուզում, ինչ փնթի ձևի ուզում աշխատում, վերահսկողություն չկա, իսկ ես այստեղ ավելի շատ եմ մեղադրում տվյալ կառույցներին, ասենք ջերմուղը կլինի, վիոլանա կամ հեծնա, այստեղ գլխավոր մեղավորը քաղաքապետարանն է, որ հետո ինքը պետք է այդ լծակը, ու ինչ որտեղ է մահակը ձեռքը, կոնկրետ շատ մեծ տուգանքների գնով, ու լիցենզիաների զրկելու գնով, ասի այս ժամկետում ձեր գործողությունները անում եք վերջ կարճ կոնկրետ, շատ տուգանքներով, հասկանում եք, դա ամենամեծ խնդիրներից մեկն է, էլ թեմ ասում, որ քաղաքապետարանը ինքը ինչ որ կազմակերպում է, էլի եմ ասում, այն բողոքական ժանրից մենակ չլինի, էլ, բայց սենց այս քաղաքապետը իրա քաղաքապետարանով ես երբևիցե չեմ հիշում Երևանի պատմության մեջ, որ այս կարգի քաոս ու բարդակ լինի քաղաքում, ոնց որ հիմա է ցանկացած աշխատանք, չգիտեմ, կարողա դուք էլ նկատած լինեք, արվում է, անպայման որոշ ժամանակ հետո երկրորդ, երրորդ կամ նույնիսկ չորրորդ, հինգերորդ անգամ արվում, տենց ման չի լինում, եթե փողերի նվացումը կամ կոնկրետ պետք ավելը պաշտոնական ասեն կամ մի անգամ դուրս գրեն, չգիտեմ, պայմանական 5 միլիոնն է, ոչ թե ամեն անգամ 1 միլիոն դուրս գրելով այդ փողերի նվացումը կատարվի, ես իմ կարծիքին եմ ու հետ չեմ կանգնում, ես իրանց էլ եմ ասել քանի անգամ նեղացել են, բայց հարցն այն է, որ երբ որ 100% ապացույց ունենայի, դատի կտայի ինքս որպես քաղաքացի, ուղղակի 99% վստահ եմ, որ տենց է, այստեղ ուրիշ տարբերակ չկա ուղղակի, իսկ ինչ վերաբերվում է, որ քաղաքը համենայն դեպս ավելի ծաղկում է, ավելի կարող է, ես այդքան էլ համաձայն չեմ, ես քաղաքը խեղտվում է բառից բուն իմաստով, որ օրի ժամ-ժամի ավելի խեղտվում է, այն Երևանը ինչ ճարտարապետական դիմագից ուներ, ինչ գոյություն ուներ, համենայն դեպս չգիտեմ էլի, գնալով փչանում է, այդքան խտություն, ապա Հայաստանի Հանրապետության դա մի քիչ ոնց որ թեմայից շեղում է, բայց բնակչության մոտավորապես աշխատելով եւ ապրելով հանդերձ 55% սա Երևանում է, դա խայտարակություն է ուղղակի, մարզերի համաչափ զարգացման ծրագիր կար, միլիոնավոր եվրոյով վարկեր բերեցին, որ ահագին կառույցներ մարզերում լինի, այս վիճակը չլինի, ոչ մի բան չի արվում, Սա մոտավորապես հակիրճ էլի, Հայկ ջան, փորձեցի հնարավորինս իմ կարծիքը փոխանցեմ
4: դեր։ Շատ շնորհակալ եմ Հայկ ջան, շատ համապարփակ ու ամփոփ տեսակետ հայտնելու համար ու մեծամասամբ համաձայն եմ ձեզ հետ, քանզի հենց քաղաքապետարանը, ինչպես դուք նշեցիք, օրինակ անդրադառնալով կառուցապատման աշխատանքներին, այ շին թույլ տվությունները տալիս, կարծում եմ պետք է բոլոր գերատեսչություններին հավաքի իր մոտ շին թույլ տվությունը տալու պահին անգամ բոլորին են, որ ասում է միմյանց առջև նստեցնի, ասի, այ դուք եք պատասխանատու անձինք և այս ժամկետում պետք է ամեն ինչ իրականացված վերջացված։
9: Մի փոքր էլ հավելում անեմ, որ այլ ռադիո լսողներ են կարողանան, նայք, սա իր կներեք բանը, ոնց որ ասած, այդ չարորակ ուռուցքը ոնց իր մետաստազները ունի։ Նույն հիմա թվում է թե ինչ կապ ունի, բայց նույն այդ ֆուրերի քաղաքում հայտնվելը, այս ամբողջը ֆուրերի բեռնատարների ցերեկային ժամերին դրա հետևանքն է, որովհետև 23,000-ից ավել անտալ տարիքին թույլտվություն է տրվել, բնական նաբար իրանք չեն կարա հասկանալ, մեկ սերտաճած են իրար հետ։ Այդ ամբողջ շինարարությունը պիտի արվի, իսկ այդ շինարարությունը չի կարա առանց այդ բեռնատարների, ցեմենտավորների եւ մնացածի արվի։ Դրա համար է աչք են փակում, սա ոչ թե պատահականություն է, զուգատուկ հիմա այս թոսփիչոցին, որ դրել են պետքա բալ հանեն եւ այլն, սա այնքան որ սենց մի հատ ժամանակա, որ մի քիչ անցկացնեն ցույց տան թե տեսեք ինչ որ բան ենք ուզում անենք։ Հասկանալով դա փող կապակցված է, չի կարա, սա խայտառակություն է ուղղակի նման երևույթ էլ եմ կրկնում, ես չեմ հիշում ոչ մի Երևանի քաղաքապետի օրոք, որ սենց բան ա եղել։
4: Հասկացա, շնորհակալ եմ շատ Հայկ ջան ձեզ,
9: նմանապես Հայկ ջան, հաճելի էր ինչպես միշտ ձեր հետ շփվել եւ ընդհանրապես ռադիո Ավրորայի հետ։
4: Շատ շնորհակալ եմ ձեզ,
9: ամենալավն բարին ձեզ,
4: ցտեսություն,
9: ցտեսություն։
4: Սիրելի ռադիո լսողներ, այո, եւս մի քանի տեսակետ լսեցինք ընդհանուր աշխատանքների ու առհասարակ դրանց կազմակերպման հետ կապված, այ տեսնում եք ոչ մեկս չենք հայտնում, որ մենք դեմ ենք վերանորոգման աշխատանքներին, մենք պարզապես կուզեինք, որ ամեն ինչ, ինչ իրականացվում է, լինի համակարգված, լինի որակյալ եւ ոչ թե այն ամենը, ինչ իրականացվում է, արվի ցույց տալու համար, որ դե, տեսեք, հիմա այստեղ ենք ասֆալտապատում, հիմա այնտեղ ենք ինչ որ աշխատանք իրականացնում, հիմա այստեղ եզրակարերն ենք փոխում։ Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, շարունակում ենք մեր քննարկումը, դուք էլ կարող եք մասնակիցը դառնալ այս մեր քննարկման, Երևանը վերանորոգում են թե անընդհատ քանդում, այս թեմային կարող ենք անդրադառնալ արդեն գովազդից հետո, ես հիմա կընդունեմ մեր ռադիո լսողի զանգը, բայց գովազդից հետո նոր արդեն կծավալենք մեր զրույցը։
10: Գովազդ.
11: Ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետեմը։ Հիշեք, էվակուատոր կետեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեմ։
12: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
13: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
14: Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
15: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
16: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, Հյութեղ
2: խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։ Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
10: Եթե ռադիո, ապա Ավրորա։
4: Վերադարձանք սիրելի ռադիո լսողներ և ողջունենք մեր ունկնդրին, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
16: Բարև ձեզ, Հայկ ջան, որ ունկնդիրների Սարգիսն է, շատ ենք զրուցել այս թեմայով մենք իրար հետ։
4: Շատ հաճելի է, Սարգիս ջան։
16: Ես նախորդ ռադիո լսողին եմ, ու շատ լավ բաներ ասել։ Կետային, բայց երկու ավելացում ունեմ, էլի։
4: Համեցեք։
16: Առաջին հերթին, որ թե պետք է լիցենզիայի ձերքել, գիտենք, Դավիթ Հաշինյան վերջնակի պատմությունն է, որ մարդկանց դամավորները չտվեցին, ու իմացանք, որ ֆիրմեն բանկրոտ գնաց, ու այդ ֆիրմի տերը հիմա ում ունի, որտեղ ինչ հնարավորություն է անում։ Ոչ թե պետք է պրոստը լիցենզիայի ձերքել, այլ ուղղակի պետք է միանգամից այդ մարդկանց դատել։ Փաստացի ճիշտ է խոսանք, այդ մարդիկ բյուջե գումարները, որ դումա իմ տավարձերից մեկ մեր երեխեքի վերից են կտրում։ Առաջին հերթին։ Երկրորդը, քաղաքապետարանը պրոստե շենք է, շինություն է, էլի։ Ժամանակին, երբ քաղաքապետարանին ասում ենք, օրինակի համար, խաչմերուկների վրա, որ նշանները դրած է ճանապարհային, օրինակի համար, ծառերը փակում են, որ փարթամանում են, գալիս է գարուն, կանաչում են ծառերը, փակում ես, նակը չի երևում։
4: Այո, այո։
16: Բարդ են, կարանք շիշենք և այլն, մասիվ ճանապարհի վրա սաղետ է, նակը ռազվարոդերը չի երևում, ով որ չգիտի, փորձանք է մարդը ռազ գալիս։ Այս ժամանակ ասում են, դա հեցինն է, չեն կարա։ Բայց հիմա համ հեցն է իրանցը, համ ծիրն ու ծաղիկն է իրանցը։ Բայց ամեն դեպքում սվետաֆորները հեցինն է, լուսաճույցերը, ծառերը, ծաղիկները, թփերը պատկանում են քաղաքապետարանին։ Այդ երկուս, երրորդը, հաստատ սրանցից ոչ մեկ Ալեքսանդր Թամայանից լավ ճարտարապետ չլիներ, երբ որ այդ մարդը Նորքի այգին էր, հաղթարակի այգու կանաչապատ տարածք, Մարաշիրա փեշով ամբողջությամբ, Դալմայի այգին էր, և այլն, կանաչապատ տարածքները ստեղծել է, հիմար չէ, ինքը հասկանալով է ստեղծել։ Երևանը, երբ որ նախագծել է Ալեքսանդր Թամայանի, ի սկզբանե 350,000 բնակչի համար, հետո 800,000, 60-ականներին Բրեժնևի ժամանակ ավելացրել են, արդեն մետրոյի առկայությամբ 1 միլիոն, ամեն դեպքում նեց է կառուցապատեր ծրել, որ միշտ քամին պտտվի, որ դին, փոշի ու խեղտոշ չլինի։ Այսօր կենտրոնի ու մասիվի մեջ 3-4 աստիճան տարբերությունը կոնկրետ մարդը զգում է 8-ի աղտոտվածության խնդիրը։
4: Այո։
16: Հետո Իսակովի փողոցը Սաղիս կյանքը 2 ամիս կերան։ Ասֆալտ են անում, Եվրամայդաններ գալի, չգիտեմ, Զելենսկի համար ստեղ բանին։ Սեղան էին գցում, էլի հարսնիքի։ Բախի 2 ամիս հետո սկսեցի նորից ճանապարհը ասֆալտ անել։ Քիմիա դրենաժ չկա ճանապարհի վրա։ Ես անգրագետ եմ արդեն, ես չեմ հասկանում շինարարությունից։ Ես ճարտարապետ չեմ, ես չեմ հասկանում։ Բայց մի բան գիտեմ, ես ինքս մոնիտորինգով զբաղվում։ Ես մի բան գիտեմ, երբեք այժան աշխատուժը որակ չի տալիս։
4: Հասկացա։
16: Ոյք ինձ հետաքրքիր է, երբ որ քաղաքը նախատեսված է 1 միլիոն բնակչի համար, այս պայդրությամբ 1,800,000 մարդ ապրում աշխատում է Երևանում, ոնց որ նշեց նախորդ ռադիո լսողը, 23,000 շինթույլտվություն, ինչի համար է տրվում։ Աստված մի արասե, 2 բարձրակ շենքում 13 պլյուս, որ պաժար եղավ, մեկը չեն հասցնի հանգցնել, որտեղ մենք չունենք միջոց, որ հանգցնեն պաժարը շենքերի։
4: Այո։
16: Ինչ վերաբերում է փոսերին։ Կան ճանապարհներ, որ իրոք իրանք սկառնասնու են, համեմատաբար մնացածին կարելի է 60 թույլատրելի 70 կմ ժամանակությամբ գնալ, որքի այդ ձուտ մարկային ինստինկտը մարդ փոսը տենում փախցնում, կամ չի տենում, մտնում է փոսը մեքենան ավիրում։ Դրա համար է պատասխան տալու։ Բնականաբար քաղաքապետարը պետք է պատասխան տա առանց հետին մտքի։
4: Այդ գուցե
16: շատ չատ էր։ դու կարեք ինձ հարցնենք, ես կոնկրետ կետային ձեզ խնդիրներ ասեմ ու ասեմ, ոնց պետք է դրա լուծումը լինի։
4: Այ ըստ ձեզ, Սարգիս ջան, հենց այդ նույն փոսային հատվածին, օրինակ, եթե անդրադառնանք, եթե ողջ պատասխանատվությունը ընկնի քաղաքապետարանի վրա, գուցե այդ ժամանակ մենք կունենանք ավելի բարեկարգ ճանապարհներ։
16: Այ ջան, գիտեք ինչ կա այդտեղ, ոչ թե ավելի շատ պատասխանատվության դաշնա, այդտեղ ավելի շատ մարդու խղճի, երկիրը սիրելու, հարևանին, ընկերոջը սիրելու խնդիրա, ու բացի դրանից կամ այդ ավելի կարևոր խնդիր, մարդկանց

0: Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
1: Են աշխատանքների որակի հետ որ ունենք։
2: Հայկ ջան, արի ծուրը նստենք, դուզը խոսենք, եթե քեզ չվիճարեն, այսօր յուրաքանչյուր մարդը որ դուրս է գալի աշխատանքի, սիրելիս բացի աշխատող գումարի համար, իր ընտանիքի հոգսը հոգալու համար։ Եթե դուք չունեք, ես շատ ուրախ կնեմ, որ նա կապիտալ

0: մեկի համար։ Ոլորդ ոլորդներում ատենց, էժան աշխատուշը երբեք որակ չի տալիս, ես այդ մարդկանց չեմ եղադրում, ինչքան վճարում են այդ մարդիկ, երբքան աշխատում են։
1: Իսկ եթե սենց ընդհանրական վերաբերվենք վերանորոգման աշխատանքներին, դուք կողմեք
0: կատաստրոֆիկ վատ, կատաստրոֆիկ վատ, ու պետք է սկսվի ոչ թե բավորից, այլ պետք է սկսվի վերադասից, պետք է սկսվի այն մարդուց, որ ստորագրությունը տալիս է, դոպուսկը տալիս է, որ X ընկերությունը աշխատանքով զբաղվի, այն աուդիտորը, որ այդ վերահսկումը ու ինքը հաստատում է, որ այդ աշխատանքները կատարվել է գերիձյալական չափորոշիչների համապատասխան, այդ բոլոր մարդկանց պիտի տանեն ինչ-որ մի ծակը մտցնեն, որ երկրորդ անգամ մյուս մարդ է նույն հարամությունը չանի։
1: Սարգիս ջան, խնդրում եմ ընդամենը մեկ վարկյան, մի հատ ազդարարենք ժամը 21-ը։
2: Ժամը 21-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ներեցեք, որ ձեզ ընդհատեցի, Սարգիս ջան։
0: Երկու բան ասեմ, Հայաստան, կներեք, Հայաստանում ես երկիր մոլորակի վրա, ես չգիտեմ մի պետություն, որ ֆունդամենտալ այդ գրուզը լինի մայրաքաղաքի վրա, ու մայրաքաղաքը չունենա ազգային ճանապարհներ, այսինքն երկրորդական ճանապարհներ, երբ որ մի Խաչմերուկի վրա կա 5 տամբորնի տերմինալ, եղել է պրոյեկտ Ձյարշավանից մինչև Բորնի Պունկտ, որ պետք է լինի ազգային ճանապարհ, որ այդ մարդիկ չմտնեն այդտեղ, այդ Շիրակի փողոցով գնան, այդ փողը լափում են, ես հետի արդեն չեմ կարող հասկանալ։ Հայաստանում գիտեք, որ քաղաքը մենը կաբեզներ ունի սպայն։ Ալավերդին, այն է ջուրը քշեստարավ։ Ինչ վերաբերում վերնատարներին այդ 5000 դրամ շտրաֆ որ դրել են, ես էլ եմ, դուք էլ ինեք, մենք ավելավա օրը 10 ռես կատլավան տանեն կամ ասֆալտ վերենք կենտրոն, այդ 5000 դրամը վճարենք։
1: Դե դա բոլորս էլ այո գիտակցում ենք, որ շատ սիմվոլիկ օրենք է եւ որպես այդպեսին կանխարգելիչ գործառույթ ցավոք սրտի չի իրականացնում։ Փաստացի
0: չեմ ուզում, Հայկ ջան, ես պարզասեմ, ինչ եմ ուզում։ Ես ուզում եմ, որ վերադասների բարեկամները ու շատ հարազատ մարդիկ ընկնեն այդ փոսի մեջ, չեմ ասում մահանան, ես ոչ մեկի մահը չեմ ցանկանում, կրեն շատ մեծ ֆինանսական չի, առողջական խնդիրներ, որ մի անգամ քտերը գետին կսվի,
1: Սարգիս ջան, ամեն դեպքում եկեք թողնենք յուրաքանչյուրի խղճի վրա այդպիսի մաղթանքներ չասենք։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ մեզ միացաք ու ձեր տեսակետը հայտնեցիք։ Ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում։
0: Շատ ինձ մնացեք համբերություն։ Բոլորիս։
1: Բոլորիս։ Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, դուք հիմա զանգահարում եք 80-77 հեռախոսահամարով, բայց այս պահին ես ցավոք սրտի չեմ կարողանա պատասխանել ձեր զանգին, հիմա կարող եմ պատասխանել ձեր զանգերին, եթե դուք հավաքեք 091-76-1007 հեռախոսահամարը, գաք ուղիղ եթեր և ուղիղ եթերում ձեր տեսակետը հայտնեք այսօրվա մեր քննարկման թեմայի վերաբերյալ, իսկ հարցը այսօրվա հնչում է հետևյալ կերպ. Երևանը վերանորոգում են, թե անընդհատ քանդում, ի վերջո այս վերանորոգման աշխատանքները, սենց որ ես օրինակ նայում եմ մեր ռադիոլսողների բարձրացրած խնդիրները ու այն աշխատանքները, որ իրականացվում են, տպավորություն է ստեղծվում, որ ավելի շատ կոսմետիկ վերանորոգում ենք իրականացնում, այլ ոչ թե հիմնավոր ինչ-որ աշխատանքներ, որոնք կարող են արդյունք բերել։ Խոսքը գնում է հենց թեկուզ նաև շրջանցիկ ճանապարհների մասին, կան որոշակի հատվածներ, որտեղ նախաձեռնություններ կան, պլաններ կան, նախագծեր կան, որ պետք է իրականություն դառնան, բայց այդ ամենը դեռևս մենք, ինչպես ասում եմ, չենք տեսնում իրականության մեջ։ Ընդունենք եւս մեկ զանգ եւ ողջունենք մեր ունկնդրին։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
3: Բարի երեկո, ձեզ միացրել Լուսինե։
1: Բարև ձեզ, Լուսինե ջան, շատ ուրախ եմ, որ միացաք մեզ։ Լուսինե ջան, ձեզ համար Երևանի վերանորոգման աշխատանքները սիմվոլիկ բնույթ են կրում, թե առհասարակ տենց լուրջ հիմնավոր աշխատանքներ են, որոնք պատճառաբանված են։
3: Նախ թույլ տվեք մի քանի օր առաջ ընկնելով, այսպես շնորհավոր եմ Երևանի տոնը, տոնի կապակցությամբ, որտեվ կարծում այդ օրերին ես շատ բազմազբաղ եմ լինելու, գիտարժողովի եմ լինելու, հաստատ ես չեմ միանա, որպեսի շնորհավորեմ իմ համակարգացիների, ես հպարտ եմ, որ երևանցի եմ, և այդ հպարտությունը, երբ որ իմ մոտ մի քիչ նվազում եմ, ես անպայման գրում եմ Արինբերդը, գրում եմ Էրեբունի թանգարան, և այդ բարձունքից նայում եմ Երևանին, հասկանում եմ ես ով եմ, հասկանում եմ ովքեր են երևանցիները, և մեծագույն հպարտություն եմ ապրում իմ անցյալի համար, բայց նաև դա ինձ հիշեցում է, որ մենք պետք է այսօր մեր անցյալին արժանի լինենք, որովհետև երբեմն ես իրոք ամաչում եմ և հասարակ քաղաքացիների համար, ցավով եմ ասում, որովհետև մենք բարեկրթությունը իսպար մոռացել ենք, երբեմն քաղաք դուրս գալուց ես մեծագույն ստրես եմ ապրում, և հասարակ քաղաքացիների բարեկրթության պակասից, և իհարկե ընդհանուր առմամբ մեր ուրբանիստական մշակույթը շատ շատ ցածր որակի է, և բարեկարգումներն են, որակյալ չեն նստիս, և առհասարակ մեր փայլուն քաղաքը իր դիմագիծը կորցնում է, կորցնում է ամեն օր։
1: Լուսինե ջան, այդ խնդրում եմ ձեզ ընդամենը մեկ վարկյան տենց կապի մեջ մնացեք, մի հատ շատ կարևոր տեղեկություն լսենք, վերադառնանք և մի հարց եմ ուզում ձեզ տալ։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։
1: Ահա, վերադարձանք և ուզում եմ ասել, դուք օրինակ կողմ եք, որ առհասարակ այսքան մեծ ծավալով շին աշխատանքներ, վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում, թե պարզապես օրինակ ճիշտ կլիներ, որպեսզի օրինակ կանաչ տարածությունները Երևանում մեծանային ու ընդլայնվեին ու ավելի շատ շեշտը դրա վրա դրվեր։
3: Տեսեք, ես տարիներ առաջ մի աշխատություն եմ կարդացել, որ կարծես թե պրոֆեսոր Լևոն Հարությունյանին է պատկանում, որ ինքը դիտարկումներ է անում, որ մեր քաղաքին ուղղակի անհրաժեշտ է անվտանգությունից լինելով կանաչ տարածքներ, որովհետև իդեպ կանաչ տարածքները բացի օդը այսպես փրկելուց, թթվածին փոխանցելուց, այլ գործառույթել են կատարում սեյսմիկ գոտիներում, կանաչապատումները ուղղակի աննախադեպ կարևոր են, որովհետև դրանք կոտրում են, այսպես ասես, երկրաշարժային ընդերքի տատանումները, և այդ ծառերի արմատները դա նվազեցնում են այդ ցնցումները, և այդ պատճառով էլ է շատ կարևոր, որ Հայաստանը առհասարակ կանաչապատ լինի, այլ չասեմ օդի որակը, այս չորությունը, որ մենք շնչում ենք, բայց նաև մեկ ուրիշ բան ասեմ, որ ինձ համար քաղաքը շնչող օրգանիզմ է, իսկ կենթանի է, և ասենք պատկերավոր ասած, պատկերացեք, ես համարում եմ մեր քաղաքը մի գեղեցկուհի, բնական գեղեցկուհի, որին սկսել են անշնորք ու այսպես հապճեպ անշնորք չմտածված հակցնել, այսինքն բոթահասների հետ հակցնում են երեկոյան զգեստ, մի կողմից չգիտեմ արծաթի հետ ոսկի, այսպես պատկերավոր ասեմ, մեր քաղաքը այս վիճակում է, այսինքն ընդհանուր դիմագից են վարդագույն քաղաք ասված, այդ խոյակների առկայությունը, այն ամեն ինչը, որ ճարտարապետական են գեղեցիկ լուծումները, որ ընդհանուր պատկեր էին տալիս ոճի, գույնի, առհասարակ ճարտարապետական դետալների մասին Երևանի, այսօր դրանք կորել են ապակիների հետևում, չգիտեմ, տարբեր բաներ, մեր դիմագիծը մենք չպիտի կորցնենք, եթե նույնիսկ կառուցապատում են, պետք է հետևեն, որ դրանք լինեն մի տրամաբանության մեջ, մի գեղագիտության մեջ, թե չէ սա ինչ է, մենք մեր ճարտարապետական յուրահատկությունը, յուրօրինակությունը կորցնում ենք արդեն։
1: Այո։
3: Եվ ճիշտ են ասում արտասահմանցի մեր, ասեն, գործընկերները, որոնք գալիս են, տեսնում են, որ ես, մենք փորձում ենք ցույց տալ, որ մենք ունեցել ենք մեր ճարտարապետություն է, չէ՞, բայց այստեղ խարխվում է, այստեղ այսպես համահարթվում է, նրանք արդեն սկսում են չտարբերակել, իրենք տեսնում են այստեղ խորթային միության ճարտարապետական լուծումները միախառնված ինչ-որ ժամանակակից ապակեպատ տարօրինակ շինությունների հետ, և հետո մեր վարդագույնի այդ նրբերանգները, այդ ապակիների հետևում ուղակի ցիկրակել, կարծես նրանք քողարկում են այդ գեղեցկությունը. Ես կարծում եմ շատ կարևոր է սա, և ես որքանով գիտեմ, ինձ ժամանակին ասել են, որ Փարիզում նույնիսկ եթե քաղաքացին փորձում է իր պատշգամբը, փողոցի վրա նայող պատշգամբը այլ գույնի ներկել, դրա համար ամիսներ են պետք, որպեսզի Փարիզի քաղաքապետարան դա թույլ տա, որտեղ ընդհանուր գեղագիտությունը խարխելու փչացնում է։
1: Այո, շնորհակալ եմ շատ, Լուսինե ջան, որ ժամանակ գտաք մեզ միացաք, ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում, և լավ եղեք, հանդիպենք հետագա եթերներում, ցտեսություն։
3: Շնորհակալ եմ, անչափ։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ, և եւս մեկ, ա, չէ, ամեն դեպքում ես ճիշտ ասած ուզում եմ հասկանալ, զանգ ենք ստանում թե ոչ, խնդրում եմ հավաքեք եւս մեկ անգամ 091-76-10-07 հեռախոսահամարը, և անմիջապես ահա զանգահարում եք, հիմա լսենք գովազդը, ես կընդունեմ ձեր զանգը, և գովազդից հետո արդեն կզրուցենք ուղիղ եթերում։
4: Գովաստ.
2: Շենի Տ1 ունիվերսալ սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով, հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ, արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը, գերազանց որակ գերազանց գնով, Շենի Տ1 ունիվերսալ սալիկի սոսից, ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում, Շեն, որակի չափանիշ։
5: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
6: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
7: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
8: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ, նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
9: Քեշ մի կետեյեմ 011-700-100, գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ, վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք, Evacuator GTM-ն արդեն մոտենում է, նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում, նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ, նույն վստահելի Evacuator GTM-ը, հիշեք, Evacuator GTM 8272, մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները, Evacuator GTM։
4: Գովազդ ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
2: Եթե ռադիո, ռադիո, ապա Ավրորա։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք ու ստանում ենք նաև զուգահեռ տեղեկություն, հիմա ասեմ Ռուբինյանցը դեպի Մասիվներ տխրելու է, չտխրեք սիրելի ռադիոլսողներ, պարզապես մնացեք ռադիո Ավրորայի հաճախականության ներքո, և թե ձեր ժամանակը խցանումների մեջ ավելի թեթև կանցնի, թե նաև այլ ունկնդիրների տեսակետները կլսեք մի հարցի վերաբերյալ, որը կարծում եմ առնչվում է մեզնից յուրաքանչյուրին, ընդունենք մեր ռադիոլսողի զանգը, բարի երեկ Կո, ով է մեզ միացել։
11: Բարի երեկո։
1: Ահա, բարև ձեզ։
12: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ճիշտն ասած ես չհասկացա, երկու զանգ միացանք, ոնց որ թե։ Բարև ձեզ։ Ով է մեզ միացել։
12: Երկու զանգ եք միացել։
1: Ահա, լավ, ուրեմն ձեր բախտը ավելի շատ բերեց։ Ով է մեզ միացել?
11: Հայդան անունս Մարտինը, հեզոր, որ ասեցիք մասիվ բարձացողը շատ ցավալի վիճակում, այսպես ցավալի վիճակում ցաղելած է։
1: Դուք մենակ չեք Մարտին ջան,
11: ավան բարձացող այդ բանի սպայկայի սուրա այդ անջապես են նախի մեծ անիվի, որ Զեյթունի կողմից գայացած, որ թեփվես իշնես ավանի կողմ, այդ մեծ անի նախի մեծ անիվի այդ կողմով, նա սպայկայի մեծ սուրա փչացը, դրա համար պրոկտա է։ Սենց ասեմ, որվա թեման շատ ռադիոլսողների կարծիքներ լսեցի, լիովին համամիտ եմ բոլորի հետ, այն որ ինչ կար ասել են, հիմնականում ասել են այն բաները, ովքեր որ այդպես ճանապարհի վրա են դնում, ավտոմեքենաներով դնում գնում ենք, գնում գալիս ենք, մեր կողքեր ինչ կատարում է այդ ենք դնում, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ նաև այդ ճանապարհները կան շենքերի բարգերում, այդ տարբեր բաներ նույնպես կատարում են ճանապարհի դուրս շենքերի
1: հայացքներում, այո,
11: բակային տարածքներում, էլի, այսինքն շատ-շատ ավելի ցավալի վիճակ է բարգերի, դա որ եթե երթերեկություն դեղ ավտոմերի կանգարներ, բան, տարբեր բաներ, ու շատ փոցեր, բայց ես ինչ եմ ուզում ասեմ ձեզ, հեզ նոր ես Աշտարակի կողմից եմ գալի, Աշտարակի կողմից որ գայս ես Արմենիա հերոստան ընկերությունը, որ կա, Արմենիա հերոստան ընկերության մոտը, որ սենց բացում ես դարտաշենի վերևի փոքր կարծում կիմանաք, փողոցյանը չգիտեմ, ամենայն դեպս այդ Արմենիա հերոստան ընկերության դիմաց այդ դեշխոտը, որ անցնում ես, մի քիչ ասենք սահմանված արագության, նույնիսկ 60 արագության, որ գնում ես կամ 50-ը գնում ես, այնտեղ մի անգամից ռուլետ աչ ու ձախա փախնում, այն էլ տպավորություն, որ սա հելում ես կողքի ավտոյի վրա, էլի, ինչի համար այդպես ծնում, նրա համար, որտեղ այդ ճանապարհը, երբ որ նոր վերանորոգել էին, ասֆալտապատել էին, այն վերևի ձոր մեկ, ձոր երկու թաղամասերը կիմանաք, այդ թաղամասերից մի քիչ վերև նորակառու շենքեր են սարքել, այդ շենքերի այդպես կորղատաները, որ այդ ջրի համենայն դեպս պրուբեք, վերա այդ բանից, վերանորոգումից հետո նոր բան են արել, բերեցել էին, ու հիմա իրանք այդ իրանց առանց գործից հետո բան են արել, համենայն դեպս ասֆալտապատել են, իրանց քանդածը, բայց այդ ասֆալտած այդ աշխատանքն էլ վատ են արել, որ հիմա ընդհանուր քաղաքապետանի առած ասֆալտի մակերեսից ինքը բավականին 10-20 ներքև է, էլի, որ մտավ մեջը, այդ ոնց որ ջրապարի մեջ մտնես, տանալի մեջ մտնես, հազիվ վերնած ավտոն փակ։ Այդ նույն բանը կատարվում է կալյացը բոլոր հատվածներում, լամբադամոստը դե, լամբադամոստից գալիս է նոր դեպի են դոմուս նորդուն իտյալ է Սվետաֆորը, որ կա, հենց Սվետաֆորը անցում ես անջապես դեմ դիմացը բազմաթիվ լուկեր են կանալիզացիայի, չգիտես, աշ փախցնես մի անգամից կողքի ավտոյին խփես ու երբ որ էլ խփես, զանգես ապահովագրական ինչ-որ տարայություն, որ գան այդ հարցը լուծեն, իտոգում ասում են, գիտես ինչ կա, դու իրան ես խփել, բայց այն հանգամանքը, որ ասենք այդ փոսի համար դու ստիպված փախցել ես, որ ավտոն չվնասես, կպել ես ուրիշին, բայց նույնիսկ որ նկատես ուրիշին փոսի մեջ մտնես, ավտոն վնասի, քաղաքապետանն էլ բարեկային տարայությունն է ապահովագրական կենտրոնը փոխատուսման համար, դրա համար երկար են այդ ճանապարհը գտնել, որ ասենք այսինչ բանը պետք անես քաղաքապետան, ու ամիսներ ա տևյալու այդ ամեն գործընթացը, որ ասենք քո կրած չափի
1: փոխատուսմի,
11: որ այդ ամեն ինչ իմանալով գիտացել, ասենք ոնց որ ասված հեռու բոլոր վարորդներից բոլորից փոսի մեջ էլ որոնք այդպես խնդիր առաջան, ոչ էլ այդ ծավալում են, ասում են ակս կոտրվեց, խադարիկը Ադամիկը 100,000 ուզեց, են մեկը սենց, են մեկը անում են ստիպած գնում առակ։
1: Մարտին ջան, եթե ամբողջացնենք ձեր պատասխանը, որպեսզի հնարավորինս շատ մարդկանց հնարավորություն տանք զանգահարելու, դուք ընդհանուր առմամբ վերանորոգման աշխատանքները գնահատում եք դրական, թե վերանորոգման աշխատանքները շատ ցենց ձևական են իրականացվում։
11: Վերանորոգման աշխատանքները քենասեն գերեզմանացնեմ, բայց այդ փորձելով չի, ամենից պետք է հետո կարգով, ոնց որ նախկինում ռադիոլսողները ասեցին, օրենքի շրջանակում, մեկի ժամանակ դատվածում, այդ բոլոր անելուսի նամիջը չափազդեպա, բայց որ հետո քո հետևից էլի անելու կարիք չլինի։
1: Հասկացա, շատ շնորհակալ եմ։

0: բա հուսաբանական այգին սաղ կտրել են, համալիրի այգին չորացել է, քաղաքի սաղ ծառները հատել են փոքր ծառներ, դրե գոնե ծառներ վաղուց դրածել են, որ միջև այդ ծառները մեծանան, այս հները կտրեն, սաղ մի անգամ կտրել են, քաղաքի բուսականությունը կորել է։ Լավ է,
1: շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, ցտեսություն։ Այսպես բավականին հագեցած պատասխան այս անգամ արդեն Մարտինի կողմից, ես հիմա ընդունեմ մեր ռադիո լսողի զանգը, խնդրում եմ մնացեք կապի մեջ, ընդամենը 7 վայրկյան եւ վերադառնում եմ։
2: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
1: Ահա, վերադարձա եւ ողջունում եմ մեր ունկնդրին, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
3: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ, եղբայր, ձեր հետ Գրիգն եմ խոսում։
1: Շատ հաճելի է, Գրիգ ջան, իմ անունն էլ Հայկ է եւ որտեղ
3: եք։ Շատ ուրախ եմ, Հայկ ջան։
1: Գրիգ ջան, որտեղ եք
3: գտնվում։ Հայկը հենց հայկական, հենց խորհրդանիշ անունը, շատ բարի անուն եք աղբրես։
1: Շնորհակալ եմ շատ, Գրիգ ջան։ Ինչպես կգնահատեք այն աշխատանքները, որ մայրաքաղաք Երևանում իրականացվում են, վերանորոգման աշխատանքները։
3: Մեր քաղաք Երևանում, ես նոր մեր եղբայրը նոր խոսում էր, կանաչապատման բանի հետ կապված, ես համաձայն չեմ իր հետ, որովհետև շատ բարեխիղճ ձևով մեր կանաչապատող եղբայրները շատ լավ իրանց գործը անում են, որովհետև մեր քաղաքը այսօր որ պտտվում ենք համծաղիկներով, համ կանաչով լավ էլ բարեկարգում են մեր աղբայրները, ինչքան որ իրանց ուժերի
1: ներածին չափով։
3: Հա, ես նրա այդ համաձայն չեմ, ես մենը գիտեք ինչ եթե համաձայն չեմ, այդ մեր նոր թաղամասերը, որ սարքում են, մեր Թամանյանից էլ խոսացինք, չէ։
1: Այո, իհարկե,
3: Թամանյանը որ գծում էր մեր Երևանի քարտեզը, Թամանյանը չէր մտածել, որ այդքան ավտոներ կլինեն, արդեն ամեն մի տնից մի 5 հատ ավտոդուս կգա, որ այդ պրոպկեքը կդառնան, բայց այսօր գիտեք ինչն է, որ նոր թաղամասեր են սարքում, տղեք, իրոքից լուրջ նոր թաղամասեր են սարքում, բայց այդ թաղամասի փողոցը գիտեք ոնց է, մի ավտոն մյուսին պետի զիջի, որ անցնի։
1: Այո,
3: ես ու դրա հետ համաձայն չեմ, գոնա ենց անեն, ասենք, ես հասկանում եմ, որ մարդիկ ուզում են, որ բան անեն, իրանց հողատարածքը մի քիչ շատ պահեն, ընդլայնած լինի, էլի, բայց պետք է ախր, որ մեկը մյուսին զիջելու հնարավորություն ունենա, էլի, ախր, այտենց չի լինի։
1: Հասկացա ձեզ, Գրիգ ջան։ Այո, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, որովհետև մեծամասամբ նոր կառուցվող թաղամասերում իրոք մուտքի հատվածը ու դուրս գալու հատվածը գրեթե սենց շատ նեղ ճանապարհահատված է մնում ու չես հասկանում, լավ, այդ ամբողջ թաղամասից մարդիկ ոնց պետք է դուրս գան ու ներս մտնեն առանց իրար խոչընդոտելու։ Շնորհակալ եմ շատ, Գրիգ ջան, որ ժամանակ գտաք եւ մեզ միացաք։
3: Ես ողջունում եմ մեր բոլոր ազգին, եղբայրս, առիթից օգտվելով, քանի որ զանգարը առաջ անգամ ձեզ զանգարը, Արտակ ջան։
1: Հայկ է,
3: Հայկ է։ Ներես Հայկ ջան, ներող կրնես, հա։
1: Խնդիր չկա,
3: Գրիգ։ Հայկ ջան, առաջ անգամ եմ ես զանգարել Ավրորա։ Ես ուզում եմ ողջունեմ մեր բոլոր հայ ազգին, թող մեր ազգը այն ինչը որ տեսել է, այլ կրկին անգամ չտեսնի, իր դժբախտությունների մասին եմ խոսում, ու թող բոլորը այսօրվա մասին մտածելով վաղել հոգս չունենան։
1: Շատ ընտիր, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, Գրիգ ջան, ձեզ լավ երեկո
3: շնորհակալություն,
1: բարի գիշեր, Գրիգ ջան։ Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր եթերը, շնորհակալ եմ ակտիվության համար, շնորհակալ եմ, որ ձեր տեսակետներն եք հայտնում, անգամ մեր ռադիո լսողներից կան մարդիկ, ովքեր գրում են մեզ, բարև Հայկ ջան, որվա թեմայի հետ ոչինչ չեմ կարա ասեմ,

0: Ակի լսում եմ շատ, ուրախ եմ, որ թեկուզ լսելու տարբերակով դուք մասնակից եք դառնում Ավրորայի երեկոյան քննարկման ու առհասարակ ողջ ընթացքին։ 091-76-10-07 խոսում ենք վերանորոգման աշխատանքներից մայրաքաղաքի Երևանում, և արդյոք դրանք վերանորոգման աշխատանքներ են, թե անընդհատ շարունակվող քանդման աշխատանքներ։ Հիմա կասեք, դե բայց ախր ինչու ենք մենք անդադար բողոքում։ Ախր ես հիմա մի փաստացի օրինակ եմ ուզում բերել, որը այն ամենակենտրոնական հատվածներին է վերաբերվում։ Կենտրոնական հատվածներից, օրինակ, Պարոնյան փողոցին եկեք անդրադառնանք։ Քանի ամիս շարունակ մենք այնտեղ տեսանք ինչ-որ աշխատանքներ, անդադար շատ խորը փոսեր, աննկարագրելի փոշի ու հարատև սենց թվացող խցանումներ, այս ամենին զուգահեռ հիմա այնտեղ կարծես թե շին աշխատանքները ավարտվել են, ու երթևեկող մարդիկ այդ հատվածով կփաստեն, որ գուցե այն զվարճանքների, ատրակցիոնների նման այ տենց անդատ վեր ու վար է լինում մեքենան, քանզի ահա որ անհարթ ճանապարհահատված ունենք։ Հիմա հարց է առաջանում, այստեղ վերանորոգման աշխատանքներ էին իրականացվում, եթե այո, այդ պարագայում ինչու ունենք այս պատկերը, եթե հիմնանորոգման աշխատանքներ էին իրականացվում, հիմնանորոգումից հետո ինչու չի բարձրաձայնվում, որ մարդիկ իմանան, գիտեք, դեռ ժամանակավոր, սենց այսպես ասած, ասֆալտաշերտ ենք փռում, գուցե առջևում ձմեռային ժամանակահատվածն է, այդ հատվածը անցնի, հետո արդեն ասֆալտաշերտն էլ որակյալ կփռենք, բայց չէ, ոչ մի տեղեկություն, ոչ մի արձագանք, ու այս ամենին զուգահեռ հիմա որ հարցնենք, ասեն հենա դե աշխատանքները իրականացրեցինք, ասֆալտը փռեցինք, դե ախր այդ ասֆալտն էլ նույնպես, ինչպես ասում են, անվճար չի եղել, դրա վրա էլ է գումար գնացել քաղաքապետարանի բյուջեից կամ չգիտեմ որ գրպանից, բայց ամեն դեպքում հաստատ նվեր չի եղել ինչ-որ մեկի կողմից, դա մեզնից յուրաքանչյուրի կողմից գեներացված հարկերից գոյացած բյուջե գնացած գումարներն են ի վերջո ծախսվել, ինչը իհարկե այդքան էլ հաճելի չէ, քանզի տեսնում ես, որ դե մի տեսակ վատնում է ոնց որ թե առաջանում։ 091-76-10-07 սիրելի ռադիո լսողներ, եթե ունեք ցանկություն և ժամանակ, համեցեք ուղիղ եթեր և հայտնեք ձեր տեսակետները մեր այսօրվա երեկոյան թեմայի վերաբերյալ։ Հարցը հնչում է հետևյալ կերպ, մեկ վարկյան, ահա եւս մեկ հաղորդագրություն, հիմա սա էլ կընթերցեմ, մեր երեկոյան քննարկման թեման Երևանը վերանորոգում են, թե անընդհատ քանդում, ինչ վերաբերում է ճանապարհահատվածներին, արդեն իսկ նշեցի, որ Ռուբինյանցը դեպի Մասիվներ գնացող ուղղությամբ բավականին ծանր է, այստեղ պատճառը վթարն է, Մասիվ մտնելուց Բեռնատարով է վթարը եղել կարծես թե, ընդունեմ զանգը մեր ուն կնդրի, և այդ վթարից հետո ճանապարհը բացվում է։ Ողջույն, սիրելի ունկնդիր, ով է մեզ միացել։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ինչ է ձեր անունը։ Ներեցեք, չլսեցի ձեր անունը, կասեք։ Կարենը, շատ ուրախ եմ, Կարեն ջան, իմ անունը Հայկ է, ոնց է անցել ձեր օրը, Կարեն ջան։
1: Նորմալ,
0: Կարեն ջան, դուք ինչպես կգնահատեք մայրաքաղաքում տեղի ունեցող վերանորոգման, վերականգնման, հիմնանորոգման աշխատանքները, ու արդյոք դրանք իրականում վերանորոգման աշխատանքներ են, այլ ոչ թե սենց քանդում ենք անդադար ու չգիտենք հավաքելու ու կառուցելու ձևը։
1: Ինձ թվում է քաղաքացիների վրա նյարդային համակարգի վրա փորձարկումներ են, էլի նշանակում, դրան ինչքան կդիմանան մարդիկ, անընդհատ քանդելուն քանդածի, ոչ մի փողոցում չես վստակ չես, որ սա մի փոս չես ընկնի, ոչ մի փոս ամբողջական չի, այսպես ասած, ամբողջական չէ, հասկանալի կտրտած ասֆալտներ, տեղեր, որը որ առաջ հիշում ես ընդհանրապես ռեժիմ չկա, հիմա իրանք ինչ են գտել տես մասնագիտական խորուս նասելուց հետո, այդտեղ քանդել են, ինչ են արել, չես հասկանում, հետո երբեք չեն ուրախանում, որ ինչ-որ մի բան հիմնանորոգ ունա, որովհետև վստահենք, որ շուտ ժամանակին ավարտվել է, մեզ նեղություններ չի տալու, շատ ծածր մակարդակ աշխատանք են կուլտուրայի, իրանց հետևից մաքրություն անելը մոռացած է, օրինակ կներեք Աբոյան քաղաքում եմ եղել, թաղերում այդ մայթեզրի քաղերն եմ կողում,
0: այո,
1: էլ կապչունի մայթի տասկույթը լավն է, վատն է, անպայման քանդում են, ու սալիկներ են սենց, ռուսերն ասում բրուշատկաներ են սենց, եկը տարբեր չապսի, տարբեր գույնի, որը որ վստահ չենք, որ ձմերը ասնի նորմալ վիճակում կմնա թե չէ, ու ասում կապչունի թե ծասկույթը ինչ որակի էր, եգիտենք, որ ասվատը ավելի երկարա դիմանում, ու այնպես են քանդել, Հայկյան, այնպես են քանդել ամբողջովին մի քանի թաղ, միանգամից, որ քանդում են տրակտորը ինչ ավել վերցես լցես բեռնատարի մեջ, մնացած հետ գործ չունեն իրանք, ոսկի երկու սանտիմ հաստությամբ հող են թողել ամբողջ թաղով մեկ, թողին գնում են, այնպեսի տպավորություն, որ ես մարդիկ չեն հասկանում, որ գործող բնակելի թաղամասը մարդիկ ապրում են հազար տարի այստեղ, հազար չեն բավականին երկար ապրում են, շուտպանից բնակելած, բանա էլ ոչ թե նոր կառուցվող թաղամաս, որ բնակից չի ապրում, որ կարող ես բեռնատարով հողային ծասկույթ, փոշի, մոշի, ստիպով խանութի տերեր են, տենց և այլն շահագրգված մարդիկ են, որոնք խոսքի սեփական տան տունը կպած այդ քանդաստեղին, ստիպած իրան վերցնում են խողովակով, ռետինը, շամերով ջուրը պահում են վրան, որ փոշի չլինի, դառնում է ցեղ, ընդհանրապես իրանք զարմանում են, ոչ կարելի է, այսինքն մեր ազգը ոչ մեկ չի բողոքում, մեր ազգը սովորել բանը, կեղտին, կեղտոտերին ինք չի զարման դրան, այլ զարմանում է, որ մաքուրը, ոչ կարան, շինարություն անեն մաքուրը, դիտի հնարավոր չէ,
0: հասկացած
1: ես, մենը մենք իրանք մի բան անում են, մի բան, եսա կփոխեն բան, կլավացնեն բան, երբեք չեն ուրախան, որտեղ միացս ընկերում եմ Սերան անում, սենց բանա, լավ ոսկ ու միացել, ասմա քեպը սպիրեմ ես համաս զահ լեսել տանում ես, իրանց դերսը բնութագրվում է այդ բարեկապակցությամբ, այդ նախադասությամբ,
0: հասկացա, այո. Շնորհակալ եմ շատ, Կարեն ջան, դուք նույնպես նոր տեսանկյուն մոտեցրեցիք, ասում ասեմ, սեղանին, որտեղ քննարկում ենք մեր այսօրվա թեման, այո, նաև շին աղբը շինարարությունից հետո
1: մնա։ Կարեն ավելի ասեմ, Հայ ջան,
0: համեցեք,
1: թե ինչու այդքան երկար տեղում իմ դիտարկում է, իմ թե ինչու է, ես տենց այդպես եմ կարծում, որ միատ փոքրիկ կազմակերպություն, որը ոչ ունի մարդկային բավարար ռեսուրսը եւ տեխնիկական միջոցներ, վերցնում է մի հատ հսկայական գործ,
0: այո,
1: ասենք մի ամբողջ փոքր քաղաքի այդ բանը մայթեզրի քարը փոխելը, սկզբից միանգամից քանդում է, միանգամից, որ ցույց տա, որ ես սկսել եմ գործը, ու որտեղ որ բողոքում են, որտեղ որ վախենալու, այսա կխոսան, գնում է տենց գործ անում է շուտ, ու տենց չի հասնում ինքը, ընդհանրապես չի հասնում, դառնում մի բան, աղբանոց, ուրիշ բար չեմ կարած,
0: հասկացա, շնորհակալ եմ շատ, Կարեն ջան, ձեզ համբերություն եւ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում,
1: ձեզ էլ,
0: ցտեսություն, Կարեն ջան, Սիրելի ռադիոլսողներ, լսենք գովազդ և վերադառնանք ցանկության դեպքում, կարող եք զանգահարել մեզ նաև գովազդի ընթացքում, որի ավարտից հետո կխոսենք արդեն ուղիղ եթերում 091-76-10-07.
2: Գովազդ.
3: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան-Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
3: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Alpha Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից և դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից և հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00151003 տրված 05-10-2011։
5: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
6: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
5: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
6: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
3: Եթե ռադիո, ռադիո, ապա Ավրորա։
0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, ասում եմ բոլոր ունկնդիրներին և հատկապես մեր ունկնդիրներից մեկ

0: Համբարձումն է միացել։ Առաջյան կամ կյանքից մեջ ընկա։
1: Շատ ընտիր, Համբարձում ջան, ողջունում եմ, իմ անունը Հայկ է, ուրախ եմ ձեզ լսել։ Համբարձում ջան, որտեղ եք բնակվում, մայրաքաղաքում, թե գուցե
0: Մասիվում։ Մասիվում, բայց նոր դուք բան էիք ասում, է Պարոնյան, Պրոշյան, այդ փողոցը, չէ, շատ ճիշտ բաներ ասեցիք, ես ամեն օր երթևեկում եմ այդ մասով, ես վարորդ եմ, երթևեկում եմ ու շատ դժգոհ, երևի Երևանում, դաժե Հայաստանում չկա մեկը, որ այդ ճանապարհներից գոհ լինի։ Հիմնականը հենց այդ ճանապարհը նկատի ունեմ, որ դուք ասում եք, որ պարելով եք հիմարացնում, իսկ առաջ էլ ընդամենը տված էր մի քանի ամիս, որ պետք է վերջացնեին այդ գործը, բայց այդ գործը շատ երկար տևեց, ուհլը ես հուշ չունեմ, որ էլի չենք հանդելու, էլի ենք հանդելու, այդ փողոցը կտեսնենք, ես հաստատ եմ ասում, որովհետև չգիտեմ, մտես փողոց չկա Երևանում, որ չքանդվի, ու հետի մտամ լավ բան են անում, բայց ժողովրդին համ ներվայնացնում են, համ էլ չգիտեմ, լավ բան չի, ուսյոտիկի։
1: Այսինքն օրինաչափություն է դարձել, որ Երևանում կապ չունի, որ հատվածում, եթե ինչ-որ մի աշխատանք իրականացվում է, բազմակի այսպես փուլեր ունի և պարբերաբար պետք է անդրադարձ իրականացվի։ Իսկ ըստ ձեզ, Համբարձում ջան, պետք է ունենալ վերահսկող ինչ-որ կամ տարբերակ, նայք, կամ վերահսկող մի խումբ, որը յուրաքանչյուր աշխատանքը չեզոք մի խումբ լինի, որը յուրաքանչյուր աշխատանքը կգնահատի, քանզի տեսնում են քաղաքապետարանի կողմից աշխատանքի ընդունման այդ պրոցեսը, ոնց որ այդքան էլ ցես մատների արանքով է իրականացվում, թե օրինակ պարզապես յուրաքանչյուր աշխատանքը իրականացնելիս այդ կապալառու կազմակերպությունը, այդ տենդերը շահած խումբը պետք է ինքը արդեն իսկ ներկայացնի, թե ինչ է արել ու արդյոք սա վերջնական տեսքներ, որը որ նա խոստացել էր։
0: Ես իմ կարծիքը ամենալավ գնահատողը էտի ժողովուրդն է, ամենալավ գնահատողը ժողովուրդն է, որ հիմա տենց մարդ երևի չեմ կարա գտնեմ, որ լավ է գնահատում, երևի դուք էլ չեք կարա գտնեք, այսինքն այդ վիճակը էլի, որ այս վիճակն է։ Հիմա ասում են Թամանյանը նորմալ քաղաք կառուցել է մեր համար, հիմա պրոստը որ էլի էս, չգիտեմ, նախկիններն են, հիմիկնաներն են, տենց բաներ են ասում, չէ, գիտեք ոնց է, հիմա գոնե որ տալիս են կառուցելու, չէ, ասենք շենքը տեղ ունի բան, հիմա էլ են բորդուրների վրայով են կառուցում, ախր հիմա գոնե հաշվի առնեն այդ ինձանից առաջ էլի մարդ կար ասեց էլի, ասենք որ հիմիկվա այդ նորակառույց տեղերը չեն կարում, իրար զիջելով հազիվ են անցնում, բան խի են տենց տալիս, որ կառուցեն, տալիս են, հետո իրանք մեղքը գցում են ժողովրդի վրա, շատ մեքենայա, էսա, էնա, այսինքն չգիտեմ, ոչ մի բան, ոչ նրանցից, ոչ սրանցից գոհ բան չկա, որ լինենք, եթե լինի ձեր ասած կառույցը, լավ կլինի, որ ասենք հետևողական լինի, ժամկետ գոյություն ունենա, ու այդ ժամկետը միշտ ասենք կատարվի էլի, որովհետև իսկականից մարդիկ նադայել են եղնում, այդ ասում են երկու ամսով փակվում է, մեկ էլ 4 ամիսատևում, ասում են մի ամսով 2 ամիսատևում, այտենց շատ բան էր էլի, ոչ մի բան գողնակություն ժողովրդի մեջ չի լինում։
1: Հասկացած եմ։
0: Իմ կարծիքն է, ինքնում է էլի մարդիկ կան այդ կարծիքի էլի։
1: Մի հարց էլ եմ ուզում ձեզ տալ, Համբարձում ջան, այդ դու ըստ ձեզ այն ամենը ինչ տեսնում եք մայրաքաղաք Երևանում, ձեզ մոտ կա տպավորություն, որ քաղաքը ունի նախագիծ, դիզայն, չգիտեմ, ասում են չէ, թամանյանական վարդագույն քաղաքը Երևանը, այ հիմիկվա Երևանը ըստ ձեզ ինչպիսին է։
0: Հիմիկվա Երևանը ռազմաբրաժնի է, տարբեր տեղեր, տարբեր գույների, տարբեր ձևի շենքեր, տարբեր աբլիցով կա, տարբեր, ես իմ պլասմասի ապշիվկեք, տո ինչ ասես, ով ոնց հասնումա, որը էժանա, որը ես իմ ինչա, տենց սարկում են։ Հիմիկվա շենքերն էլ ճիշտ ասած, այդ նորակառույց ասում են, կեսից շատը բողոք

0: kuma bu nestat kuchnyaym khoshumes harevane kezi lesuma yes chisht asad yes sepakan tan nem aprum yes che yes martkants khosaktsyunen nem shat lese u atents gitem eli chisht asad atents em gnahatum jovorti asatsov
1: ayo
0: devi
1: haskatsa
0: ha isk nents vor gohunakutyun chisht asad sag asumem vor oynak yes shat քաղաքներում եմ եղել, թեկուզ Ռուսաստանի, Ամերիկայել եմ եղել, Եվրոպայել եմ եղել, ոչ մեկ հին քաղաքը ձեռք չի տալիս։ Ծայրամասերում սարքում են, մեծացնում են քաղաքը, թեկուզ Կիևում ծառայել եմ ու ապրել եմ այնտեղ, Կիևում, որ կառուցեցին, հինը թողեցին, թազեն կառուցեցին, բոլոր տեղերը, որտեղ գնում եք, այդ է, թեկուզ Թբիլիսին են, մեր հայկական հավլաբար, բան սախ կա, իրանք կողերից սարքում են, մեծացնում են քաղաքը, կարան տենց, այս քանի տարիները ասում են, հեսա Պրոշյանը կպնում է քաղաքին, բանը, այն թափը Մնորագավիթը կպնում է քաղաքին, այն Զովունին ենցերից կպնում է քաղաքին, ասում են ոչ մի բան, ոչ կպնում է, ոչ տեղանք են գնում, որ սարքեն էտյաները շատացնեն, որպիսի կենտրոնը մի քիչ թեթևանա, էլի, թեթևանա, շատ կներեք, էտի, ասենք շատ վատա, շատ բոլորին նյարդերին ազդումա, այս ամեն ինչ այդ քանդելն էլ, այդ պրոպկեքն էլ, ամեն ինչը։
1: Այո։
0: Հիմա ես ձեզ եմ լսում։
1: Շնորհակալ եմ։ Չէ, խնդիր չկա, Համբարձում ջան, համել չմոռանանք, որ առաջին անգամ եք եկել մեզ մոտ, հա, ու
0: հա, առաջին անգամ եմ շատ եմ փորձել, չեմ ընկել, հիմա ճիշտ ասած գովազդի ռույլի վրա էի, գովազդի ժամանակ տուն էի հասնում, արդեն հասա, ճիշտ ասած, բանը, այդ գովազդի ժամանակ զանգեցի, լրիվ գովազդը լսեցի, ես չմտածեցի, որ կմիանանք, ու տենց միամիտ միացանք,
1: չէ, ինչպես ասում են,
0: անջատեցի, որ ձեր հեռախոսով լսեցի գովազդը, էլի,
1: ջան, շատ շնորհակալ եմ, Համբարձում ջան, որ ժամանակ
0: եք տակ, նույնպես լավ հաղորդում եք վարում, շատ լավ հաղորդում եմ, ես կցանկանամ մեր հայ ազգին, որպիսի էլ, չնայած ոնց որ գնում է դրան, բայց որպեսի կյանքում չտենա մութ տարիներ, որովհետև էլ անտառ չունենք բրդելու, վառելու, որ գազը անջատեն, լուսը անջատեն, եսիմ ատոմայինը կանգնացնեն, եսիմ ինչ անեն, չտենա տենց բաներ, մենք տեսել ենք, ես տարիքով մի քիչ մեծ եմ, մենք տեսել ենք, ես չեմ ուզում, որ մնացած մեր երեխեքը մեր հայ ազգը տեսնի այդ նույն բաները, նորից փեջեր, նորից ինչ էր, այդ չլինի, այդ վախնամ մեր մեջ։

0: Երեկոյան
1: մարդ։ Այդ հաղորդումները բարեք։ Շատ շնորհակալ եմ։
0: Շնորհակալ եմ։
1: Հաջողություն ձեզ։
0: Այո, սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը զուգահեռ զանգերին, նաև հաղորդագրություններ ենք ստանում։ Մեր ռադիո լսողներից Դավիթը գրում է. 99% տպավորությունը և կարծիքը այն է, որ այդ կապալառունները թքած ունեն վերահսկողության վրա, ու դրա պատճառը կարա լինի կոռուպցիան, եթե ոչ, ապա խիստ վերահսկողություն կլինի։ Այո, իհարկե յուրաքանչյուր կապալառու էլ, յուրաքանչյուր կազմակերպություն էլ, որը ինչ որ մի տենդեր շահում է, որը ինչ որ մի գործառույթ պետք է իրականացնի, ու եթե չունենա այն վստահությունը, որ հետագայում իր աշխատանքի անորակության պարագայում իր վրա խոսակցություն կգա, սենց չակերտավոր ասած, այդ պարագայում կարող է իրան թույլ տալ նաև սենց մի քիչ ավելի թեթև ազատ վերաբերմունք, ինչը գուցե շատ հաճախ մենք նույնպես նկատում ենք։ Զուգահեռ այ գիտեք ինչն է ինձ նաև անհանգստացնում, որ ես, եթե չեմ սխալվում, այդպիսի նախագիծ էր քննարկվում, որ ֆասադային հատվածները շենքերի փոփոխություններ իրականացնել, այդ ամենը պետք է արվեր ու արվի, ճիշտ ասած չգիտեմ հստակ, դրա համար տենց հաստատուն կերպով չեմ ասում, սենց պարզապես ներկասնում եմ, որ այդպիսի մի հատ ինֆորմացիայի լսել, որ կա այսպիսի նախագիծ, ըստ որի շենքի արտաքին տեսքը, այնտեղ որոշակի դետալներ փոխարինել, փոխանակել, ներկել կամ ձևափոխելը պետք է համաձայնեցվի

0: ուրույն դիզայնով, իր ուրույն շեշտադրումներով, իր ուրույն տեսակով, մի քիչ անտրամաբանական է դառնում, ուզում ես հասկանաս, լավ, բա չկա ընդհանուր նախագիծ, ըստ որի, թե ես պետք է իմ շենքի արտաքին տեսքը պահպանեմ այնպիսին, ինչպիսին, որ կա, թե նաև այն կառույցները, որոնք որ վեր են խոյանալու, իրենք պետք է համահունչ լինեն։ Չգիտեմ, չգիտեմ, սա ևս մեկ թեմա է, որը կամ հենց մեր այսօրվա թեմայի մի ևս մեկ շերտ է, որին գուցե դեռ հասցնենք անդրադառնալ։ 091-76-10-07 ընդհանուր առմամբ, եթե զանգ դեռ հլը չի հնչում, ես կփորձեմ ամփոփել մեր այսօրվա երեկոյան քննարկումը, և գալիս ենք այն եզրահանգմանը, որ մեջ ունկնդիրները չեն գոհ չեն, գոհ չեն այն աշխատանքներից, որոնք իրականացվում են, որովհետև ժամանակային մեծ շեղումներ են տեղի ունենում, որակական առումով շեղումներ կան ու հուսալիություն չկա, այդ ամենին զուգահեռ նաև կանաչ տարածությունների հետ մի քանի ունկնդիր նշեց, որ գնալով պակասում են, չնայած մեր ունկնդիրներից մեկը նշեց, որ ինքը գոհ է։ Ահա, զանգ ենք ստանում և լսենք, ով է մեզ միացել։ Բարի երեկո։
1: Բարի երեկո ձեզ, Տիկին Վեներոնա։
0: Ողջունում եմ ձեզ, Տիկին Վեներա, ես Հայկն եմ, ինչպես եք դուք։
1: Ուրախ եմ, ճանաչում եմ, Հայկ ջան։
0: Ոնց եք դուք, Տիկին Վեներա։
1: Ոսում եմ, որ միանալ չեմ կար, մանդատ մեզ առաջ են ընգնում։
0: Ոչինչ, կարևորը միացել
1: եք։ Ժամանակը չեմ խլի։
0: Համեցեք։
1: Ասում եմ, քանդել ավելի հեշտ է, թասես սարքելը։
0: Իսկ ձեզ
1: մոտ։ Ասում եմ, սարքում եք, բայց լրին քանդում են։ Էդի բուզում ասեմ։
0: Հասկացա։
1: Լավ եք դուք։
0: Շատ լավ։ Փարկաստու, շնորհակալ եմ, Տիկին Վեներա, որ ձեր տեսակետը նույնպես որոշեցիք հայտնել։
1: Էսի, ժամա, չաչարում եմ, հազի մի կեպ ընգավ։
0: Ընտիր, կարևորը ստացվեց, ուրախ եի լսել ձեր ձայնը և ուրախ եմ, որ ձեր
1: տեսակետը։ Բարևում եմ, ջերմը։
0: Նմանապես, Տիկին Վեներա, լավ եղեք ձեզ, լավ երեկոյի շարունակություն, ցտեսություն։
1: Բարի գիշեր, Հայկյան, լույս բարի։
0: Բարի գիշեր։ Այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսքս շարունակեմ, ընդհանուր առմամբ մեր ունկնդիրները նշեցին իրենց դժգոհությունը աշխատանքների որակի, ժամանակային հատվածների հետ կապված, նաև կանաչապատ տարածքների գնալով ավելի կրճատման հետ կապված այն աշխատանքները, թե ծառատունք իրականացնելու հետ կապված, որ արվում է այդ ամենը, օրինակ նշում են, որ պետք է շատ ավելի վաղ սկսել իրականացնել այն բոլոր թույլտվությունները, որոնք տրվում են, դրանք մի քիչ ավելի տրամաբանված և համաձայնեցված պետք է լինեն։ Նախորդ տարվա ընթացքում մեր ռադիոլսողներից մեկը նշեց 23,000 շին թույլտվություն։ Դե այս պարագայում կարծում եմ արդեն պարզ է դառնում, թե ինչու է մեզ մոտ մայրաքաղաքում մշտական տպավորություն, որ վերանորոգումը չի ավարտվում։ Շնորհակալ եմ բոլոր զանգերի, բոլոր արձագանքների համար, սիրելի ռադիոլսողներ, լսենք գովազդը, վերադառնանք և իհարկե ևս մեկ տեղեկություն, այ ես կարծում եմ եղանակային կանխատեսումները կհայտնեմ ձեզ ու արդեն այսօր թերևս հրաժեշտ կտանք միմյանց։
2: Գովազդ. Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403։ Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL ոգեշնչող հզորություն։ Skyline, Հայաստանի առաջին երկնաքերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեկային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը րոպեների ընթացքում։ Ձեր բնակարան

0: Նրով Հայաստանի առաջին երկնակերներում Skyline ավելի նորարար քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան Օրբելի խաչմերուկ 8-8-08.
1: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ամանեից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի և մինչև 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it.
1: Դեին Չարգելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ երեկոյան քննարկում մոտեցավ իր ավարտին եւ շնորհակալ եմ բազմաթիվ զանգերի համար, շնորհակալ եմ ակտիվության համար, շնորհակալ եմ տեսակետների համար, որոնք հայտնեցիք Ավրորայի ուղիղ եթերում եւ իհարկե ունեմ տեղեկություններ եղանակային կանխատեսումներից, որոնք արդեն իսկ կանդրադառնան եւ իրականություն կդառնան այս գիշեր եւ վաղը ցերեկը ու մոտակա օրերի. Հանրապետության տարածքում այսօր գիշերը եւ ցերեկային ժամերին, այսինքն վաղը ցերեկային ժամերին 9-ին ամսի կեսօրից հետո, հոկտեմբերի 10-ի գիշերը առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, հոկտեմբերի 7-ի գիշերը առանձին շրջաններում անձրևները կլինեն հորդառատ, հոկտեմբերի 8-ին, 9-ի գիշերը, 10-ի ցերեկը եւ 11-ին սպասվում է առանձ տեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաք Երևանում հոկտեմբերի 7-ի գիշերը եւ ցերեկային ժամերին 9-ի երեկոյան, 10-ի գիշերը սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, հոկտեմբերի 8-ին, 9-ի գիշերը, 10-ի ցերեկը, 11-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այսօր, սիրելի ռադիոլսողներ, գիշերային ժամերին առավելագույն ջերմաստիճանը մայրաքաղաքում կլինի +10, +12, իսկ վաղը ցերեկային ժամերին +20, +22 աստիճան։ Տերևս այսօր այսքանը, գնամ մի փոքր հանգստանամ եւ իհարկե շատ շուտով կվերադառնամ, որովհետեւ վաղը առավոտյան ես ձեզ ողջունելու եմ կրկին ու կրկին Ավրորայի ուղիղ եթերում 100.7 FM հաճախականության ներքո։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք եւ իհարկե Ավրորան շարունակում է իր ընթացքը, որպեսզի դուք ունենաք լավ ու խաղաղ երեկո։
2: Try like a

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Gândiți, iPhone 10 Pro Max, 256 GB smartphone, 6900 gramov. Disc iPhone 10 Pro, 256 GB smartphone, 6900 gramov. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Van Dent, Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, Van Գծիկ Dent, KTM. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: provost.
1: Surte, Thogdërsum, Gjermucion e gëtir, Domusum, Katsaner, Martkotsner, Gjerucman hamakarker, Elektrakan takacuciçner jev Gjerucman hamaran rajesht amen inç, Mek vajrum, Domusum, Shtapir Domus, amen inç, Kosertov.
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։

0: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: արգոված։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ, նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու.
2: Cashme.am 011 700 100 գովազդի պատվիրատու Global Credit ՈՎԿ վերահսկում է

0: հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու կոմերցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ՍՊՆ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ամրորայի եթերում 25 10 07

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովազդ.
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am

0: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping. Մեքենա ԱՄՆ-ից զրոտոկոս կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping. Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46. CM Shipping. Մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ, անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
3: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
4: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
5: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
6: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
8: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Govast.
1: Ali Mobile Center. Գնիշ iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangatsikdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604226.
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Αυρόρα 100.7 FM.
1: Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait

0: ձեզով ըստ։
1: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գիշերը, ժամը երկուսն է, գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է, Violent գազիկացներ էքստերիերից.
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Aurora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

0: Գիշերը ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: 7 Radio լսողներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 107.7 FM ռադիոկայանի բարի 3 Ավրորա ծրագրի կրկնությունը։ Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել ռադիո Ավրորայի ներքո, ովքեր հավաքվել են, ովքեր այստեղ են, սպասում են սրտատրով այսօրվա երեկոյան թեմայի մեկնարկին, մեկնարկն արդեն իսկ տրված է սիրելիներս, այնպես որ սպասում եմ ձեր զանգերին, իրար հերթ չտվող զանգեր եմ ուզում այսօր ստանալ ձեզանից, և ենթադրում եմ, որ հենց այդպես էլ կլինի, որովհետև թեման այնպիսին է, որը որ շատ քննարկված է, ինչպես միշտ մնացած թեմաների նման, այսօր այս թեման էլ անհանգստացնող է, վերաբերում է անխտիր բոլորիս, և մենք յուրաքանչյուրս էլ ունենք ստեղծված իրավիճակի մասին անձնական վերաբերմունք, կարծիք, դիրքորոշում, խոսքը կաթողիկոսին քննող դատավորների մասին է, երեքին, ովքեր հրաժարվել են դատն անցկացնել։ Ես ձեզ համար առանձնացնում

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Այս հետ եւ մենք խոսենք այդ թեմայի շուրջ։ Մի խոսքով, շատ կուզենամ, որ այսօր ակտիվորեն զանգեր լինեն։ Արդեն ունենք հեռախոսազանգ։ Հիմա Վարկյաններ լսենք կարևոր ինֆո, վերադառնանք եւ անմիջապես ընդունենք ձեր զանգազրոյի նմեկ 761007։ Համեցեք, լսում ենք, ով է միացել Ավրորային առաջինը։ Բարի երեկո։ Ալո։ Դուք ուղիղ եթերում եք, մենք լսում ենք ձեզ։
2: Ալո։
1: Բարև ձեզ։
2: Ալո, բարի երեկո, Սեվա ջան։ Ճիշտ է, ես իրավաբան չեմ, բայց կասեմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իմ կարծիքը ու շատ կարճ։ Ահա։ Սեվա ջան, երբ որ մենք աշխատում ենք, եթե մենք բարեխղճորեն չենք կատարում մեր աշխատանքը, կամ մենք պետք է ազատվենք աշխատանքից, կամ մեզ պետք է ազատեն աշխատանքից։ Հետևաբար, ես կարծում եմ, դատավորները պետք է գործը քննեն մինչև վերջ, բացի վեհապար լինելուց, նորի սուրբոցություն լինելուց, Կտրիչ Ներսիսյանը նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսն է, բայց նաև մարդ է, եւ չի բացառվում, որ նա կատարած լինի հանցագործություն։ Ես չեմ ուզում անմեղության գլխավարկածը խախտել, բայց բոլոր դատավորները պետք է բարեխղճորեն կատարեն իրենց աշխատանքը։ Հետևաբար, եթե դատավորը այսօր չի կատարում իր գործը, արդեն կասկածներ են առաջանալու, որ դատավորը կապ ունի այդ տվյալ սխեմայի հետ, դրա համար ինքը չի ուզում այդ գործը քննել, որտեղ կարող է գործից գործ բացվի։ Ընդհանրապես այդպես է։ Ես մտածում եմ, որ շատ դատավորներ իրոք թելերով կապված են այս նախկին քրեական գործերի հետ, դրա համար իրենք չեն ուզում այդ գործը վարեն, որովհետև գումարներ են ստանում իրենց պատվիրատուներից, իսկ ընդհանրապես այս պարագայում բարձրագույն դատական խորհուրդը իրենց կազատի աշխատանքից, որովհետև իրենք այս դատերը վարելու համար, այս քրգործերը, որ իրենց ուղարկումա վարույթի շրջանակներում դեպի իրենց, իրենք պարտավոր են գործը տանել մինչև վերջ, որտեղ դրա համար իրենք մինչև 2 միլիոն դրամից շատ աշխատավարձ են ստանում, ուրեմն պետք է բարեխղճորեն կապել։ Ինչ ասել է, ես հրաժարվում եմ, ասենք Եվա ջան, դու եկել եք ռադիո Ավրորա աշխատելու, այսպես քմա հաճույքով դու կարող եք ասել, գիտեք ինչ կա, ես այսօր հրաժարվում եմ, չեմ ուզում այս հատ, մի քանի օր չեմ գալու ու չեք էլ նշում թե պատճառը ինչու, եւ ասենք ձեզ աշխատանքային պայմանագիր են չէ առաջարկել, նույնն իրենք դատավորներն են, դրա համար ես կարծում եմ, ու վստահաբար այն դատավորները, եթե չեն անելու իրանց գործը, ուրեմն այդ թելերով կապված են այս հանցագործությունները, դես այլ բացատրություն չունեմ, եւ իրանք բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից իրանցը ստանալու են, այլապես թող պատճառը նշեն, որ հենց մի անգամ է ասել, մենք հրաժարվում ենք, ինչ կլինի, հրաժարվում եք, կստանաք դատական բարձրագույն խորհրդից ձերը, ես էս եմ ասում, այնպես որ Կտրիչ Ներսիսյանն է սովորական մահկանացու մարդ է եւ կարեր հանցագործություններ կատարեր, սա կուզենայի ասել, Եվա ջան։
1: Շնորհակալ եմ ձեր զանգի համար, շնորհակալ եմ,
2: շնորհակալ եմ, մերսի շատ։
1: Այն ինչ մտածում եք, լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ մաղթում, հարգելի ռադիոլսող, հիմա անցնենք նաև այլ հեռախոսազանգերի։ Մեր առաջին ռադիոլսողն ասում է, որ պետք է դատավորները քննեն գործը, քանի որ կաթողիկոսը ի պաշտոն է կաթողիկոս է, բայց նաև չենք մոռանում նրա մարդ լինելու հանգամանքը, փաստը, իրականությունը, եւ պետք է նաև այդ դիտանկյունից նայենք այս հարցին։ Մարդիկ յուրաքանչյուրն էլ կարող է գործել տարբեր մեղքեր, տարբեր հանցագործություններ, եւ հանցագործությունների ժամանակ նրանք պետք է համապատասխան պատիժը կրեն, եւ կապ չունի պաշտոնը, դիրքը, եկեղեցու անդամ է, կառավարության անդամ է, ընդդիմության անդամ է, ես հասկացա առաջին ռադիոլսողի խոսքից հենց այդպես։ 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, սիրելի մարդիկ, համեցեք, զանգահարեք, ուղիղ եթերը սպասում է ձեզ, կաթողիկոսի գործի առնչությամբ 3 դատավորներ հրաժարվել են դատավարությունն անցկացնել, յուրաքանչյուրը ունի իր պատճառաբանությունը, ըստ ձեզ ճիշտ են վարվել, թե ոչ, ըստ ձեզ պետք է գործը ընդհաց կստանա, թե ոչ, եւ առասարակ ինչ է տեղի ունենալու հաջորդիվ

0: ինչ մտավախություններ ունեք, ինչ կարծիք ունեք ստեղծված իրավիճակի շուրջ, զանգահարեք մեր հեռախոսահամարն է 091 76 10 07, սիրելի ռադիո լսողներ, ես սպասում եմ ձեր զանգերին։ Դատավարությունը պետք է լինի, պետք է տեղի ունենա, թե ոչ, թե բոլոր դատավորները պետք է հրաժարվեն, ինչ եք կարծում, առհասարակ ճիշտ էր, թե սխալ էր դատավորների այդ քայլը, հրաժարվել առհասարակ դատավարությունից։ Ես շատ ուզում եմ, որ դուք զանգարեք եւ ասեք այն, ինչ մտածում եք հիմա։ Կանդրադառնանք նաև Aurora News-ում մեր նյութին, որը մենք տեղադրել էինք։ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսների և արքեպիսկոպոսների վերաբերյալ քրեական գործը մակագրվել է Երևան քաղաքի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի դատավոր Վահագն Մելիքյանին։ Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսների և արքեպիսկոպոսների վերաբերյալ քրեական գործը Երևանի քրեական դատարանն ընդհատության կարգով ստացել է սեպտեմբերի 1-ին և նույն օրը մակագրել է այո Վահագն Մելիքյանին։ Նա արդեն երրորդ դատավորն է, որին մակագրվում է գործը։ Նրանից առաջ էլ երկու դատավորներ ներկայացրել են, այսպես ասած, ինքնաբացարկներ։ Հիմա մեր հեռախոսահամարը խնդրում եմ ֆիքսենք 091 76 10 07։ Ես շատ ուզում եմ, որ դուք կարողանաք մեզ զանգահարել և ասել, ինչ եք կարծում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, ճիշտ են վարվել դատավորները, թե սխալ, առհասարակ պետք է դատը կայանա, թե ոչ, Կաթողիկոսը այդ առումով պետք է ունենա անձեռն մխելիություն, թե ոչ, և առհասարակ ստեղծված իրավիճակը, տրամադրությունները, որ ստեղծվել է, հա, Հայաստանի Հանրապետությունում, ձեզ գուցե հունից անում է, ձեզ համար նորմալ է, ձեզ համար այդպես էլ պիտի լիներ, սխալ է, որ այդպես է, չգիտեմ, դուք կարող եք ունենալ յուրաքանչյուրը ձեր դիրքորոշումը և կարող եք հայտնել այն, ինչ մտածում եք։ Եթերից դուրս ասում եք, որ շատ շատ եք ուզում այս թեմայով խոսել, համեցեք, սպասում ենք ձեր հեռախոսազանգերին։ Մեր հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։ Առաջին դատավորը Հակոբ Մանուկյանն է եղել, ով ինքնաբացարկ է հայտնել։ Նա նշել է, որ նախկինում փաստաբանական ակադեմիայում սովորել է, իսկ Կաթողիկոսի փաստաբան Արամ Զորաբյանն իրեն էր հանձնել փաստաբանի արտոնագիրը։ Դատավորը համարել է, որ դա կարող է կասկած առաջացնել իր անաչառության վերաբերյալ։ Երկրորդ դատավոր Սերժ Ռուշանյանը չի ասել, որ հրաժարվում է գործից, նա գործը Երևան ուղարկել է, Երևան է ուղարկել, որովհետև համարել է, որ կա տարածքային ընդհատության խնդիր, մեղադրանքում հստակ նշված չէր ենթադրյալ արարքի կատարման վայրը։ Իսկ երրորդ դատավոր Վահագն Մելիքյանը նույնպես գործն ըստեղության չի քննել և դիմել է վճռաբեկ դատարան, որոշելու, թե գործը պետք է քննի Արմավիրի, թե Երևանի դատարանը։ Ես ձեզ փորձեցի ներկայացնել ամբողջ իրավիճակը, խոսքը Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի և Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ 6 եպիսկոպոսների և արքեպիսկոպոսների վերաբերյալ քրեական գործին է վերաբերում։ Մեր հեռախոսահամարը կրկնում եմ 091 76 10 07, համեցեք, զանգահարեք ուղիղ եթեր և ասեք ձեր կարծիքը, արդյոք դատավորների այդ քայլը ճիշտ է եղել, թե սխալ, արդյոք պիտի մինչև վերջ այս գործը տարվի, մինչև վերջ պիտի գնան պատկան մարմինները և միևնույն է պիտի դատը կայանա ձեզ, թե ոչ։ Մեր առաջին ռադիո լսողի կարծիքով, այո, պետք է դատը կայանա, որովհետև անձեռն մխելի որևէ մեկը, մարդ, որևէ մարդ արարած Հայաստանի Հանրապետությունում չպետք է լինի։ Ես ենթադրեցի, լսեցի, հասկացա հենց այդպես մեր ռադիո լսողից հիմա, ինչ կարծիք ունեք դուք ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Հիմա լսենք Գովազդ սիրելիներս, ընթացքում ձեր զանգերը սիրով կընդունենք ուղիղ եթեր։ Հարգելի եւ սիրելի մարդիկ, 091-76-1007 է մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, զանգահարեք, սպասում ենք ձեր զանգերին, կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել, այսօրվա երեկոյան թեման հետևյալն է, կաթողիկոսի գործով դատավորները, երեքն էլ, այսպես ասած, տարբեր պատճառներով, պատճառաբանություններով հրաժարվել են եւ փաստացի դատա տեղի չի ունեցել կաթողիկոսի 6 եւ 6 եպիսկոպոսների գործով, դատա տեղի չի ունեցել, ինչ եք կարծում, նրանք ճիշտ են վարվել, թե այն ու ամենայնիվ անկախ ամեն ինչից այդ դատը պետք է տեղի ունենա, դուք սպասում եք այդ դատավարությանը, թե շատ ուրախ եք, որ դատավարությունը ձգձգվում է եւ հույս ունեք, որ առհասարակ տեղի չի էլ ունենա, 091-76-1007, ինչպես նաեւ այս համարին կից գործում է Viber WhatsApp հավելվածները, այնպես որ կարող եք մուտք գործել եւ գրել մեզ, ինչպես օրինակ արել է Արսենը, գրել է, որ իմ կարծիքով, եթե կամ մեղադրանք, այն պետք է դատարանը քննի, անկախ նրանից, թե ով է մեղադրյալը, կաթողիկոս լինելը, չպետք է որևէ մեկին օրենքից վեր դասի։ Իդեպ ասեմ, որ մեր առաջին ռադիոլսողը ևս այդ կարծիքին էր։ Ես չեմ կարող կողմ կամ դեմ արտահայտվել, թող դատարանը լսի երկու կողմերի փաստարկները եւ որոշի կամ հանցագործություն, թե ոչ։ Գրել է մեզ Սաթենիկ Հակոբյան։ Սաթենիկ ջան, առհասարակ, այո, չեզոք դիրքորոշումն էլ է դիրքորոշում, չեզոք լինելն էլ է դիրքորոշում, այնպես որ մենք հասկանում ենք նաև ձեզ, մարդիկ, ովքեր ունեն նմանատիպ դիրքորոշում, եւս կարող են զանգահարել 091-76-1007 հեռախոսահամարով եւ ասել, թե ինչու են այդ հարցի վերաբերյալ չեզոք պատրաստվում մնալ։ Դատարանը պետք է դատի ոչ թե անձին կամ նրա պաշտոնը, այլ կոնկրետ արարքը, եթե մեղադրանքը հիմնավորված է, պետք է պատասխանատվություն լինի, եթե ոչ, պետք է արդարացվի։ Իհարկե, թե ինչ կլինի, ես շատ կուզենայի այդ մասին խոսել եւ հատկապես իրավաբանների հետ, թեկուզ մարդկանց, ովքեր գործի այդ առնչություն ունեն, նրանց հետ, ովքեր մեզ այս պահին լսում են, ես գրեթե վստահ եմ, որ այս գործի առնչությամբ շատ ու շատ մարդիկ կան, որ մեզ այս պահին լսում են, կարող եք զանգահարել, սիրելիներս, խոսենք եւ հասկանայինք ընթացակարգը, հա, հետո ի վերջո ինչ պետք է լինի, ուր պետք է տանի մեզ ճանապարհը, ընդունենք հեռախոսը, զանգ, տեսնենք ով է մեզ այս պահին միացել, ալո, բարև ձեզ, ալո, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել, ալո,
1: ես Այնը,
0: լսում եք ինձ հիմա,
1: Այնը, ես ձեզ շատ լավ եմ լսում,
0: մենք ենք ձեզ շատ վատ լսում, ես ձեզ կխնդրեմ, որպեսզի իջեցնեք ռադիոյի ձայնը, ռադիոյի ձայնը իջեցնեք ամբողջությամբ եւ մեզ հետ խոսեք բացառապես հեռախոսով ուղիղ եթերի ընթացքում, հետո նորից հեռախոսը կանջատեք եւ ռադիոյի ձայնը կբարձրացնեք։
1: Հասկացա, տենց էլ արեցինք,
0: շնորհակալ եմ, ով է մեզ միացել,
1: Արտուրն ազ միացել,
0: Արտուր ջան, անչափ շնորհակալ եմ զանգի համար, համեցեք, լսում ենք ձեզ, լսում եք մեզ,
1: իհարկե լսում եմ, ես ձեզ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարկյան եմ լսում,
0: շնորհակալ ենք, անչափ ուշադիր լինելու,
1: շատ հաճելի ձայն ունեք, չեմ կարա չլսեմ, բացի այդ էլ շատ հաճելի թեմաներից եք խոսում ու շատ հետաքրքիր թեմաներից,
0: շնորհակալ ենք անչափ,
1: ուղղակի շատ կուզեի, տենց չգիտեմ, բարձրաձայն էլ, թե բոլոր հայ ազգի կողմից, թե հենց անձամբ ես իմ կողմից, որք ես հասկանում եմ այն, որ բոլոր, ովքեր կատարել են հանցագործություն, կատարել են ինչ-որ մի հատ սխալ քայլ մեր Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, բոլորն էլ պետքա դատվեն անխտիր, դա կլինի կաթողիկով, դա կլինի նախկին նախագահ, թե վարչապետ, թե ներկա վարչապետ, չգիտեմ, ով ուզումա լինի, ինչ անշանակում, մարդը նստումա պաշտոնի ու դառնումա միլիարդատեր, կամ նստումա պաշտոնի ու դառնումա այդ Հայաստանի տերի տիրակալը, իհարկե բոլորն էլ պետքա դատվեն, մենք սաղս լավ գիտենք մեր պատմությունից եկած, մեր այս 30 տարվա, 40 տարվա ժողովրդի ապրելակերպը, մարդիկ կան սեփական դոմիկ չունեն, մարդիկ կան 200 հատ սեփական տուն ու կվարտիրա ունեն.
0: Ինչի մասին է խոսում դա? Դատավորների մասին, հենց դատավորների մասին, ինչ կասեք?
1: Հենց դատավորների մասին կասեմ են, որ դատավորը, որ փորձում է նման գործերով ինքնաբացակ նշանակի, չգիտեմ, հայտնի, փորձում է խուսափի տվյալ գործերից. Մենք ստացել ենք, լավ հասկանում ենք, ինչի համար է խուսափում, որովհետև մտածում են վաղը մյուսը կարող է միամիտ նորից հետ գան նախկինները ու իրանց մամայի կամ իրանց համար լավ չվերջանա այդ ամեն ինչը. Մենք բոլորս լավ հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը. Նման դատավորներին պետք է հենց առաջնահերթ դատել, հանել աշխատանքից, մաքրել ընդհանրապես այդ ոլորտը, որ դրանից հետո Հայաստանի մեջ արդեն գոնե, չգիտեմ 100%-ով կգործի թե չէ, գոնե 90%-ով սկսի գործել դատավորների, իրավապահ մարմինների նորմալ աշխատանքը.
0: Արտուր ջան, շնորհակալ եմ անչափ ձեր զանգի համար, դուք էլ ասացիք ձեր դիրքորոշը, ի դեպ ասեմ ձեր կարծիքը համընկնում էր մեր առաջին ռադիոլսողի կարծիքի հետ կարծիքը.
1: Հավատացեք ձեզ, այս հաղորդման ընթացքում, եթե հարցնեն դաժե անգամ 1 միլիոն մարդ զանգահարի, բոլորի կարծիքն էլ համընկնելու է, որովհետև բոլորս էլ տեսել ենք ինչա կատարվել, թե նախկինում, թե նախկին պաշտոնյաների հետ, այդ ամեն ինչը հասկանալի է, ու ևս մեկ անգամ ասեմ, նման դատավորներին դաժե կարելի է կախաղան հանել, ովքեր որ պետության դեմ են գործում։
0: Շնորհակալ եմ զանգի համար, Արտուր ջան, ամենայն վարիք եմ ձեզ մաղթում և լավ երեկո, շնորհակալ եմ, որ ասացիք։
1: Ձեզ նույնպես, խնդրեմ, հաջողություն։
0: Հաջողություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակեք զանգահարել 091-76-10 07 հեռախոսահամարով, համեցեք ուղիղ եթեր, մենք խոսում ենք դատավորների մասին, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով հրաժարվել են անցկացնել դատը կաթողիկոսի և 6 եպիսկոպոսների։ Ինչ եք կարծում, դա ճիշտ քայլ է, տեղին է, լավ են արել, ապրեն, որ այդպես են վարվել, թե ոչ, սխալ են արել, շատ վատ է, նման բան չպիտի լիներ։ Ես ուզում եմ լսել ձեր կարծիքները, դրանք կարող են լինել հակասական, դրանք կարող են լինել չեզոք, դրանք կարող են լինել սուր, բայց իհարկե եթերային բառամթերքով և եթերային կանոնները, խստագույնս կանոնները պահպանելով, Ավրորան լսում է ձեզ։
1: Ալո,
0: բարև ձեզ։
1: Բարի երեկո, բարի Ավրորա։
0: Շնորհակալ ենք անչափ, ով է մեզ զանգահարել։
1: Ձեզ միացել է Արտուրը, ձեր մշտական ընկերն։
0: Արտուր ջան, շնորհակալ ենք, որ զանգահարեցիք, լսում ենք ձեզ։
1: Եթերային բառամթերքով և տառամթերքով աշխատենք, կփորձենք մի կերպ։
0: Այո, լավ կանեք, ճիշտ կանեք։
1: Ամենայն դեպս դուք ակնարկս հասկացեք։
0: Այո։
1: Ուրեմն ճիշտ է, ես էլ իրավաբան չեմ, Եվա ջան, ինչպես դուք ասեցիք, ցանկալիքը մի իրավաբան էր։
0: Արտուր ջան, սխալ եք հասկացել, մեզ բոլորը կարող են զանգահարել, ես նաև ուղղակի ուզում էի ներգրավել, այո, մարդկանց, ովքեր իսկապես գործից գիտակ են, բայց բոլորը կարող են ասել իրենց կարծիքը, համեցեք։
1: Ճիշտ է, ես դիպլոմ չունեմ, բայց կյանքի բերումով բոլորս էլ իրավաբան են դարձել, ես մեր դաժան կյանքից, ունեմ ինժիներ շինարարի դիպլոմ, ես շինարար եմ, հիմա մի բան պատկերացնենք, որ իմ տնորենը տալիս է ինձ նախագիծը և ասում է, ես ինչ տեղ, ես ինչ շենքը պետք է կառուցվի, որի համար ես այդ հիմնարկում աշխատում եմ, ես էլ ասում եմ, գիտեք ինչ, ասենք լավ, սենց ասեմ, գալիս է այն օրը, որ պետք է շինարարությունը սկսեմ, այդ մի քանի օրը ձեն չեմ անում, կամ թե ասում եմ, չեմ կառուցում, նախագիծը հետ եմ տալիս և ասում եմ, ես այդ շենքը չեմ կառուցում, հիմա հարց, ինչ ա սպասվում ինձ, առնվազն աշխատանքից անել, ճիշտ է, ես ճիշտ էլ կանեմ, հիմա ուզում եմ հասկանամ, այդ դատավորները, որ տենց ցեփոշտի ռեակցիայով ինքնաբացակ են հայտնում, ճիշտ է, կա ինչ-որ օրենք, որ ես ինչ, բայց հիմնավոր պատճառ պետք է լինի, թող պատճառը հիմնավոր է, ինչի չեն դատում։ Ինչա, իրաց որողբերն է, ծերին է, թե հորքուրի ամուսինն է, ինչի համար չեն դատում։
0: Դե տեսեք, ես կարդացի, դրանք տարբեր պատճառներ են, ես վերևում կարդացի, ամեն մեկը իր ուրույն պատճառն է ներկայացնում, այնպես չի, հա, որ երեքն էլ ասում են մենք չենք դատում եւ վերջ։ Առաջին դատավորն ասել է, որ նախկին ու փաստաբանական ակադեմիայում է սովորել եւ Կաթողիկոսի փաստաբանը իրեն էր հանձնել փաստաբանի արտոնագիրը, դատավորը համարել է, որ դա կարող է կասկած առաջացնել իր անաչառության վերաբերյալ։ Երկրորդ դատավորը ասել է, որ գործը Երևան ուղարկեց, որովհետեւ, հա, երկրորդ դատավորը գործը Երևան է ուղարկել եւ որովհետեւ համարել է, որ կա տարածքային ընդհատության խնդիր, մեղադրանքում հստակ նշված չէր ենթադրյալ արարքի կատարման վայրը։ Իսկ երրորդ դատավորը Վահագն Մելիքյանը նույնպես գործն ըստ էության չի քննել եւ դիմել է Վճռաբեկ դատարան, որոշելու թե գործը պետք է քննի հիմա վերջապես Արմավիրի թե Երևանի դատարանը։ Հասկանում եք։
1: Հասկացա, բայց եթե ադրենք այդ վերջի դատավորը, եթե դες չդներ այդ հարցը այդպես, որ շրջանի ու ինքը դատավարությունը տաներ, հետո կարող է իրան ինչ-որ աշխատանքային նկատողություն, բա ինչի ես դատել դու Արմավիրի իրավունք չունես կամ Երևան։ Եթե մակագրվել, հա, ուրեմն պետք է դատի։ Հիմա ես Երևանից եմ, բայց Ռաֆանից մինչև Սադախլու շինարություն եմ անում, ի՞նչ կապ ունի որտեղից։ Լավ, էդ էլ անցան, Եվա ջան, ուղղակի պետք է այդ անձեռնամխելիությունը և դատավորների, և բոլորի վերացվի, դեռ բան չի կարող լինել, էլի, ասենք անձեռնամխելիա եւ այլ։ Եվ թող Գարեգի Վեն չմոռանա ինչ օրա ինքը չասեն ընտրվել, նշանակվել։ Սատանայական օր, հոկտեմբերի 27-ի Նայրի Հունանյանը, որ մտավ ազգային ժողով, ու այդ ողբերգությունը, որ արեց, որ մենք 27 տարի հետ ընկանք մեր կյանքով, այդ սրիկայի պատճառով, Էջմի ադրիվի եկեղեցու հարդրների ներքո ընտրվում էր այդ Գուրգեն Բեյա, Գարեգին Բեն, այդ օրով, ու տենց սատանայական էլ ներողություն բառիս համար գնաց ու գնաց։ Ես մի բան էլ եմ ուզում պատմեմ, փաստ էլի, 20 տարի առաջ եղբայրս Մոսկվայից ընտանիքով եկավ, որ իր երկու տղաներին կնքի, ուղիղ 20 տարի առաջ, օգոստոս ամիսն էր, շոկ, կրակ էր թափում, գնացինք Էջմիածին, այդ տարածքում եկեղեցու մարդ մադած չկար, այնքան ուժեղ արև էր, ման են գալիս, որ մի հատ գոնե տեր-տեր գտնեմ, մոտենամ, ասեմ սենց են, դե եկեք միատ սենց կնունք հավան, միատ հավաքարար էր ընդամենը ավլում, իրան հարցի որտեղ են լինում, ասեց Ղաջան է դուռը բաց, մտի վերջը, միատ դուռ էր այդ դարպաս բար, սպարիսպի վրա, բացեցի մտա ներս, ամայի չէ, լավ խոտածած, լավ այգիներ, պտխատուց առեր, բա, ու մարդ չի երևում, մի քիչ էլ առաջացա, են հին փայտի դռներ, ու հետևից լսում եմ խոսակցություններ, 4 հոգի նստած, բլոտ են խաղում, Եվա ջան, ամենավերջի ժարգոնով, ամենավերջի բաներով, եւ այլ, եւ այլ, հասկացա, որ երևի միակ մարդ շունչը ըտեղ կասի, դուրը ծեցեմ, մտնեմ իրան զարսնեմ, որտեղից կարող եմ տեր գտնել։ Դուրը բացեցի, մտա այն մոմենտին, որ 4 հոգի նստած, այդ առաջախի արա սենց կիվեքը դրած, կիլիկը այսօրվա պես էլ հիշում եմ, շշերով, ու մեկը Կոկակոլայի մայքով, մեկը են գանգի, որ սենց վրեն ոսկորներա, չգիտեմ, մի սատանայական համազգեստով գրաժվածքի նստած բլոտ են խաղում, ասի բարեց ձեզ, սենց սենց եկել է աղբերս Մոսկվայից, տեր ենք մանգալի, չեն գտնում, էլի, ում դիմեմ, աղբերս հեսա, դուրս արի մի 5 րոպե ծխի, հեսա կմոտենանք, բան, այս ձևի, ոչ հատիկված վիճակում, իրանք, դուրս եկա, մենակ կանգնած եմ այդ շոքին, 5-6-7 րոպե հետո դրանցից մեկը դուրս եկավ, արդեն շորերը հագած, իդեպ ասեմ, այդ 4-ից մի քան, երկուսը ջահել էին, երկուսն էլ ահել էին, այն մի քիչ ահելը դուրս եկավ, արդեն այդ շորերը հագած, խիչ, որճակս որտեղ են, բան, եւ այլն, յանի ձերով, արդեն ժարգոնը փոխեց, հիմա ես շոկի մեջ եմ, չգիտեմ ինչ անեմ, ոնց անեմ, վերջը մի կերպ տենց մոտեցանք, բայց աղբորս բան չեմ ասել, որ չի հասկապել, մի քանի տարի հետո եմ ես պատմել, թե ով է կնչել քո երեխեքի. Ես այդ օրվանից ուղղակի չգիտեմ ասեմ, հավատ չունեմ, կնոջ չունեմ, քրիստոնեություն չունեմ, ի՞նչ չգիտեմ, դա 2006 թվականն էր.
0: Ես
1: անդրադառնալ շատ դատավորին, էլի։
0: Հա, հա, իհարկե անդրադառնանք, ես շատ ձեզ, ահա, լսում եմ ձեզ, ասեք, ասեք։
1: Չդատվող պետք է չլինի։ Բոլորը պետք է դատարանը լսեն, ով ուզում է լինի։ Այդ որ այն քրեա օլիգարխ, չգիտեմ, պատգամավոր են լինում կամ օլիգարխ են կամ բարձր պաշտոնյա, թե որ ինտերվեն դերսում կոռուպացվածների, ասում են վերջում միացած հարց կազմեն, ինչ չեք վախենում, ասում են աստուծ, ես ոչ մի բան չեմ վախենում, ես աստվածա վախեմ։ Հիմա դուք էլ ունկնդիրներն եք, շատ նա հասկանում են ու մասնա խոսքը, շատ են այնտենց ինտերվյուներ տվել։ Աղբեր ջան, աստվածա վախեք, որն է փողերը վեկալելուց աստվածից չեք վախում, մարդկանց սպանելուց ու ճակատագիրները խեղաթուրելուց աստուծ չեք վախում, մենակ այնտենց ստիծա, ու իրոք գիտեք, իրանք գնում են եկեղեցի մոմեն վառում, տո չոքումել են, աղոթումել են, ստից էլի, ասենք մի շաբաթ այնքան մարդկանց ճակատագիր են վարի տալի, հետո կիրակյորը գնում են եկեղեցի, մի 20 մոմեն առնում կամ մի հատ հաստ մոմ վառում են, իբր որ մեղքերի թողություն անեն, հետո որ տենում են չէ, հետ էլ չի երիկում, ասում են լավ, մի հատ եկեղեցի կառուցենք, աստուծ քվի դնենք, ում սպանել ենք, ում էլ կսպանենք, այդ եկեղեցով քվի դնենք, այդ էլ ենք հասկանում, ում ոնց մասին է խոսքը։ Հիմա քան կոնկրետ Գարեգին բեի, մի հատ հարց ունեմ էլի, այն 4.5 կիլոանոց ոսկու գավազանը, որ նվեր տվեց, չեմ հիշում ով էր, YouTube-ում կա, որ վերցրեց ձեռքը, ասեց, էսի ոսկի է, ասեց, հա, դե արի մի հատ իրար հետ նկարվենք։
0: Ого, ես այդ տեսանյութը կփնտրեմ, բայց ճիշտ ասած չի
1: լսել։ Այդ տեսանյութը կա մետրա հարուստ, եթե չեմ սխալվում, Սփյուռքը հայ բարեգործ, 4.5 կիլո, եթե չեմ, ասեց, հա, դե արի մի հատ իրար հետ նկարվենք։ Նկարվեցին, լավ, ուր է այդ գավազանը, այդ ոսկու գավազ, ուր է տարել, պահել, լավ, սենց ասեմ, որտեղ է այդ ոսկու գավազանը, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ, բոլորը պետք է դատվեն, բոլորը, իսկ ով հրաժարվում է դատվելուց, իրան էլ պետք է դատեն։
0: Անչափ շնորհակալ եմ ձեր զանգի համար։ Հիմա ապրեք, շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք, սիրելի մեր ռադիո լսող, լավ եղեք, ամենայն բարիք ձեզ։ Սիրելիներս, այստեղ մեզ Կարինեն է գրում, կարցանք հաղորդագրությունը և գովազդ լսենք, շատ կարևոր։ Ոչ պակաս, Գարեգին Բ-ն արտոնյալ չի, եթե մեզանից մեկը հանցագործություն գործի, կգնանք ու կդատվենք, չէ։ Ու չեմ նայի Արմավիրը, թե Երևան ու ոչ մի դատավոր այդպես ձևական չէր հրաժարվի, այդ դատավորները կարող է աստվածա պաշտեն ու վախենում են, գրել է մեզ Կարինեն։ Դուք կարող եք ձեր հաղորդագրությունները նաև ուղարկել Viber WhatsApp հավելվածներին, հեռախոսը համարը ֆիքսեք, որպեսզի զանգահարեք 091 76 10 07։ Հիմա կարող եք նույնիսկ այս ընթացքում զանգահարել, գովազդենք լսում և շատ արագ վերադառնանք։ Բարի երեկո հարգելիներս, շուտով մոտենում ենք ժամը 21-ին, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ մենք ուղիղ եթերում չենք և չենք շարունակում թեման։ Մենք սպասում ենք ձեր հեռախոսը զանգերին, Ավրորայի հետ կապ հաստատել կարող եք 091-76-10-07 հեռախոսը համարով, նույն հեռախոսը համարին կից կա Viber WhatsApp հավելված, որտեղ կարող եք թողնել ձեր հաղորդագրությունները, եթե ինչ-ինչ պատճառներով չեք կարողանում զանգել, բայց ասեմ, որ շատ հետաքրքիր զրույց է, խոսում ենք Գարեգին Բ-ի և 6 կաթողիկոսների դատավարության մասին, և փորձում ենք հասկանալ դատավորների ինքնաբացարկների պատճառը, արդյոք արդարացի են այդ պատճառները, թե ոչ։ Ընդունենք հեռախոսազանգ։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Ալո,
0: բարև ձեզ։
2: Ալո,
0: ալո, բարև ձեզ։
3: Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
2: Կներեք, Ամերիկայից եմ անհանգստացնում ձեզի։
0: Ա, շատ
2: լավ։ Ես կուզեմ Գարեգ, այո, Գարեգին Արտուրի ընկերն եմ, կուզեմ Գարեգինի համար ասեմ, մեր բարերար, բարերար հայ բարերարը 6.5 կիլոանոց գավազանը տվեց նվեր ադամանդի քարերով, էդի ինչ արեց Գարեգինը, ուր մցրեց, հետ կարող եք ճշտել։ այդ մեր Վարդագույն ծայրապետը, կներեք, հայրապետը, ծայրապետը, մի հատ ուզում եմ կշտեք էլի, մի հատ ճշտեք ինչ արեց, խնդրում եմ, քույրիկ ջան.
0: Ես խնդրում եմ ասեք ձեր անունը սկզբի համար, եթե կարելի է.
2: Խաչիկ անունս.
0: Խաչիկ, Ամերիկայից եք զանգում պաստորեն.
2: Այո.
0: Հետևում եք իրադարձություններին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից հայաստանյան իրադարձություններին։
2: Անպայման, ամեն օր, հենց հիմա։
0: Խնդրում եմ, կասեք Խաչիկ, ինչպես են տրամադրված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այս հարցի վերաբերյալ դատավորներին, ողջունում են նրանց քայլերը, թե ասում են, այսինչ արեցին, պիտի դատը տեղի ունենար։
2: Անպայման սաղել, այստեղ մի խումբ կա, մի խումբ, այդ սուտ բան, որ կան իրան հավատացյալների խումբը, շատ փոքր մասն է, որ մեծ մասը, ով որ հայաստանցի է, պարսկաստանցի է, ոչ մեկ չեն սիրում իրան, ոչ մեկ, լրիվ դեմ են, լրիվ, սաղ անշուշտ, բոլորը կարային, ուղղակի չեն կարողանում, ինձի Արտուրը ճանքեր տրամադրեց, որ ես ձեզ հետ խոսամ էլի, թե չէ լրիվ անշուշտ կարող են զանգել, ես էլ ասեմ զանգեն, տեսեք ինչ կարծիք ունեն այդ բյի մասին։
0: Խաչիկ ջան, անպայմանորեն զանգահարեք, հորդորեք ձեր ընկերներին, հարազատներին, 091-76-10-07, եթե անգամ ուղիղ տաշով չեն կարող զանգարել, թող ոցապին կամ վայբերին փորձեն զանգեր, հոգ չեն։
2: Դայնագրություն թողեն, հա, էղավ,
0: ոցապ, վայբեր հավելվածներին, ես Էվան եմ, Խաչիկ ջան, շատ ուրախ էի
2: ծանոթանալու։ Կարեգինին փոխեք, էլի, տեղը Արտուրին դրեք, իմ ընկեր Արտուրին։
0: Խաչիկ ջան,
2: շատ շնորհակալ եմ ձեզանից։
0: Ցտեսություն, լավ եղեք։ Ընդունենք մեկ այլ հեռախոսազանգ, տեսնենք այս պահին ով է մեզ զանգահարում։ Ալո, բարև ձեզ։
4: Բարև ձեզ։
0: Ով է մեզ միացել։
4: Դավիթ։
0: Դավիթ, անչափ շնորհակալ եմ զանգի համար, 20:58 րոպե Հայաստանում, մենք 2 րոպեից կարձանագրենք միասին ժամը, մի պահ կընդհատվենք և հետո կշարունակենք զրույցը, բայց այս պահին համեցեք, լսում եմ ձեզ։
4: Գիտեք, այն որ Գարեգին բն երազանքների կաթողիկոսը չի մեր, այդ երևի պարզից էլ պարզա։ Ուղղակի մի հատ ուրիշ հարց կա, Գարեգին բ-ին չեն քննադատում վատ կաթողիկոս լինելու համար, Գարեգին բ-ին չեն քննադատում շատ ու շատ հարցերում իրա լռությունը պահպանելու համար, ոնց որ հիմա, շատ-շատ հարցերում քաղաքական դիրքորոշում ունենալու համար, Գարեգինին դրա համար չեն քննադատում, Գարեգինին քննադատում են նրա համար, որ ինքը իբր եկեղեցական կանոններին դեմ ունի երեխա։ Իմ համար Գարեգին բն վատ կաթողիկոսա նրա համար, որ ժողովրդին չի համախմբում, եկեղեցուն լուրջ չի վերաբերվում։ Այ դրա համար եթե դեմ գային Գարեգինին, ես կասեի շատ ճիշտ է, երևի վերջապես մարդիկ հասկացել են, որ իրանց երազանքները կաթողիկոսը չի ու դեմ են, բայց դուրս գալ մի բանի դեմ, ինչին իրանք ընդհանրապես իրավունք չունեն մասնակցելու, ես արդեն այդ հասկանում եմ մի ձև, որ դա ոչ թե դեմ է կաթողիկոսին, այլ դեմ է եկեղեցուն։ Եթե Գարեգինը ինչ-որ խնդիրներ ուներ թեկուզ նաև պետության հետ, Գարեգինին կարելի էր կանչել առանձնազրույցի, ասել, որ սենց հարցեր կա, դու կողնորոշվի, դիրքորոշվի, եթե պետական մակարդակով հրապարակայնորեն դուրս են գալիս հատի, ամբողջ աշխարհում ով ուզում է լինի, մտածելու է, որ երկրի ղեկավարությունը դեմ է եկեղեցուն, ինչ որ իրականում տեղի է ունենում։
0: Դավիթ ջան, մեկ վարկյան խնդրում եմ մնալ կապի մեջ մեզ հետ, այստեղ եք։
4: Այո։
0: Հա, շարունակեք, համեցեք, լսում ենք ձեզ։
4: Հիմա ինչ-ինչը վերաբերվում է դատավորների ինքնաբացարկին, կարծում եմ, որ իմ ասացից արդեն տրամագանորեն բխում է, որ բոլորն էլ գիտեն, որ են ինչ որ իրանք տատում են, իրանք դա իրավունք ունեն տապելու, դրա համար ինքնա բացարձակ, շատերը երևի հասկանում են, որ արշավը իրոք եկեղեցու դեմ է, ոչ թե կաթողիկոսի, ու չեն ուզում իրանք մասնակցեն այդ արշավին, ամեն ձևով փորձում են խուսանավեն, ես այդ մարդկանց լրիվ հասկանում եմ, թե ինչու են իրանք դեմ սպանանում, բայց պետական մակարդակով դուրս գալ երկրի հոգևորակ, գլխավոր հոգևորականի դեմ այս ձևով, ես ոչ մի ձև չեմ ընդունում, հլը մի հատ էլ, պատգամավորներից մեկը հրապարակայնորեն ասի, որ ես Փաշազադեին ընդունում եմ որպես հոգևոր առաջնորդ, իսկ Գարեգինին չեմ ընդունում, վերջի վերջո Գարեգինին դուք չեք ընտրել, որ ընդունեք ու չընդունեք, կամ իրան իր ավազանի անունով տալը, ես Գարեգինին չեմ սիրում անձամբ, ինքը իմ համար այդքան էլ լավ կաթողիկոս չի, որ պարզավ Ռազմկեն առաջինը չի, բայց ես նաև իրավունք չունեմ քիթս խոթեմ եկեղեցական հարցերի մեջ ու ասեմ Գարեգինը երեխա, ինձ բաբշե չի հետաքրքրում Գարեգինը ունի երեխա թե չունի երեխա, ինձ հետաքրքրում է որ Գարեգինը լուրը ամեն հարցում, այ դրա համար ես չեմ սիրում Գարեգինին, իսկ ինչ վերաբերվում է երեխա ունենալուն, շատ միատ հայտի պատմություն կա, կարող ոմանք գիտեն ոմանք չէ, եպիսկոպոսներից մեկը երեխայա ունենում Վազգեն առաջինի ժամանակ, գնում են դե իմանում են եպիսկոպոսները, հիմա անուններ են չտանք, ասում է եպիսկոպոս, ասում է ես ուզում եմ Աստծուն ծառայեմ, դրա համար կհրաժարվեմ իմ երեխայից ու կգամ կծառայեմ եկեղեցուն, Վազգեն առաջինն էլ իմանում է ու ասում է եթե դու հրաժարվես քո երեխուց, ես քեզ ամեն ինչից կզրկեմ, բոլոր կոչումներից, տիտղոսներից, ամեն ինչից, եթե ուզում ես մնաս եպիսկոպոս, գնա երեխու տերերի, ընտանիքի տերերի ու ծառայի նաև Աստծուն,
0: բայց մեկ րոպե, եպիսկոպոսները ունեն կուսակրոնության ուղտ, հա,
4: այո,
0: այսինքն մինչև երեխայից հրաժարվել ընդամենը պետք է հրաժարվել ըստիս կուսակրոնության ուղտը խախտել եւ ոչ թե երեխային,
4: գիտեք ինչ մի բան, որ անձամբ Աստված է ասել, գնացեք, բազմացեք ու բնության մի քիչ դեմ գնալը ամեն մեկի մոտ չի որ կստացվի,
0: ես դա եմ ասում, ոչ թե պետք է
4: վերաբերվում ընդհանրապես կուսակրոնությանը, եկեք մի հատ էլ բան հասկանանք, մեր կաթողիկոսներից շատերը սկսած Գրիգոր Լուսավորչից, բոլորը Գրիգոր Լուսավորչի սերունդներ են, այսինքն այդ կուսակրոնության ուղտը ինչ որ մի օր ընդունվել է, երևի այդքան է լավ չի եղել, որ ընդունվել է, ու տենց գնացել է, ես անձամբ
0: գուցե պետք է վերանայել եկեղեցական օրենքները,
4: ավելի լավ է վերանայել կուսակրոնության ուղտը, որովհետև բնության դեմ պայքարելը մի քիչ դժվար է ամեն դեպքում, բոլորս էլ գիտենք, որ մարդը այդ պահանջները ունենում է ու շատ դժվար է դրա դեմ պայքարելը, միգուցե ուղղակի դրա դեմ չպայքարենք ու չմտածենք դրա մասին, առավել ևս երբ որ հայկական եկեղեցական կանոնակարգը մինչ այդ չի ունեցել կուսակրոնության բան, դեպի երևի հետո ինչ որ պահի, որպեսի ամբողջովին նվիրվեն եկեղեցուն, բան չգիտեմ, տենց մցվել է երևի թե սխալ, որովհետև Գրիգոր Լուսավորչի, եթե չեմ սխալվում, ծորնը, հիմա մենք ընդունում ենք ներսե շնորհալուն, թե չէ, դե ասում ենք Գրիգոր Լուսավորիչն էլ ա կուսակրոնության ուխտը խախտել,
0: Դավիթ ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար, եթե ավելացնելու բաներ ունեք, լսում ենք ձեզ, եթե ոչ,
4: ավելացնելու շատ բան կա, բայց կարծում եմ չի երիկի եթերաժամանակը,
0: ինչու, մենք կլսենք ձեզ սիրով,
4: այսքանով, այս անգամ այսքանով բավարարվենք,
0: ես ճիշտ ասած սա ուզում էի փաստել, որ ներսե շնորհալին Գրիգոր Լուսավորչի անմիջական ծորը չի, նման տեղեկություն չունենք, նա սերում էր, այո, Գրիգոր Լուսավորչի տոհմից, իգական գծովի դեպ պետք է ասեմ, պահլավունիների ընտանիքի միջոցով, իրական ծորներից մեկը ներսես մեծն էր, ներսես շնորհալի վերաբերյալ նման տեղեկություն համենայն դեպս,
4: բայց եթե չեմ սխալվում, էլի կաթողիկոս ներսես մեծը,
0: այդ դա ես չեմ կարող հստակ
4: պահել, մի գոտե տտես խալ, բայց հստակ տեղեկություն ունեմ, որ Գրիգոր Լուսավորչի տղան թորը նույնպես եղել են կաթողիկոսներ։
0: Շնորհակալ եմ անչափ զանգի համար, Դավիթ ջան, սա կճշտենք, հետո ես մանրամասն կուսումնասիրեմ։ Շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք եւ ասացիք ձեր կարծիքը, լավ եղեք, ամենն բարիք ձեզ։ Շնորհակալ եմ, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 0917761007-ը մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը։ Համեցեք, զանգահարեք, խոսում ենք կաթողիկոսի, 6 եպիսկոպոսների գործով դատավարության հետ կապված, ինքնաբացարկներն ենք քննարկում, այսպես ասած, կողմեք, որ դատավորները ինքնաբացարկներ են ներկայացրել, ճիշտ որոշում են կայացրել, սխալ որոշում է, պետք է այդ դատը կայանա, պետք չէ այդ դատը որևէ պարագայում տեղի ունենա, ինչ եք կարծում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Վազգեն առաջինը իսկական հոգևոր առաջնորդ էր։ Եվա ջան, մեկա ինչ-որ մեկին վերջում անպայման մակագրելու են ու ստիպեն, որ դատավարությունը կայանա ի օգուտ ԿՊ-ի, այլ ոչ թե պետության։ Ես բացարձակապես չեմ արդարացնում կաթողիկոսին, բայց ինչերում, որ մեղադրվում են նա ու մնացյալը, շատ շուտվանից 10 տարիներ գրեթե բոլորին հայտնի է, տասնյակ տարիներ գրեթե բոլորին հայտնի է, հարց է ծագում, մեծ հարց, ինչու հենց այս պահին հիշեցին այդ մասին, ամոթ է ուղակի սա կոնկրետ քաղաքական պահանջ է ամենավերևներից ու մեր հայտարարությունն է, չգիտեմ, կընթերցեք սա թե չէ եթերում, բայց սա հայտարարությունը ուղակի երկկողմանի եւ եկեղեցու եւ ամբողջ ԿՊ-ի համար։ Տեսակ, որ ընթերցեցի որևէ նամակ, հաղորդագրություն չի կարող ուղակի մեր աչքից վրիպել եւ մնալ անուշադրության մատնված սիրելիներս, այնպես որ կարող եք զանգահարել եւ նաեւ գրել մեզ, ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է 0901 76 10 07, ինչպես նաեւ Viber WhatsApp հավելվածներ կան նույն հեռախոսահամարինքից, կարող եք թողնել ձեր հաղորդագրությունները։ Ոմանք ասում են դե կուսակրոնության ուխտի մասին, ես չգիտեմ, եթե ունեք դրա վերաբերյալ դիրքորոշումներ, կարող եք զանգահարել, եթե արդեն կա այդ օրենքը, օրենքին չենթարկվել է, հա, եկեղեցական այդ օրենքին չենթարկվել է, իրենից ինչ է ենթադրում, եթե դեմ ենք այդ օրենքներին, դա լրիվ այլ հարց է, բայց եթե օրենքը շարունակում է դեռ գործել եւ մարդիկ խախտում են այդ օրենքը, ինչ եք կարծում, այդ արարքը ինչ արձագանքի պիտի արժանանա։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Ալո, բարև։
0: Ո՞վ է մեզ զանգարել։
1: Արմեն է։
0: Արմեն ջան, ուրախ եմ, ես Էվան եմ, համեցեք, լսում ենք ձեզ։
1: Էվա։ Ա, Էվա ջան, ես մի ասենց բան ունեմ ասելու։ Որ մեր եկեղեցական եկեղեցին ընդհանրապես ոչ մեկ իրավունք չունի կպնելու։ Որտև կլի կպական, կլի հեհեկական, կլի հեհեշեական, ով ուզումա լինի, որովհետև իրանք չեն ընտրում մեր, գիտեք ոնց, մեր երկրի, մեր քահանային, մեր Գարեգին երկրորդ մասին եմ ասում, իրանք չեն ընտրել, որ իրանք այսօր իրանք կարում են, ուզում են, որ չգիտեմ, այս դատա, այս ամեն ինչը ես ընդունում եմ որպես, չգիտեմ, վատ։ Դա շատ վատ է, եկեղեցին չպետի կպնել։
0: Այսինքն դուք կարծում եք, ձեր խոսքից ենթադրում եմ, որ կարծում եք, որ եկեղեցականները, եթե եկեղեցականներ են, ապա կարող են լինել անձեռնմխելի, ճիշտ եմ հասկանում։
1: Ես շատացի իրեն կարող են լինել անձեռնմխելի, իմ ասածը դա չի։
0: Եթե ասում եք չեն կա, չպիտի կպնեն, չեն, չպետք է կարողանան կպնել, ի՞նչ նկատի ունեք կպնել ասելով։ Մեղադրել, հա, դատել,
1: հա։ Այո, մեղադրել, դատել, եթե դուք իրան չեք ընտրել, դուք իրան չեք նշանակել, կոնկրետ այսօրվա իշխանության մասին է խոսքը, իշխանությունը կպնում է եկեղեցուն։
0: Բայց հիմա ձեր խոսքից
1: ես ունեմ իմ հավատքը, ես հավատում եմ իմ Աստծուն, Ես իմ եկեղեցուն եմ հավատում, ես գնում եմ եկեղեցիները մոմ եմ վառում, ես ամեն ինչ անում եմ. Ինչ որ կապված է եկեղեցին, որ ինձ դուլատրելի է, ես անում եմ դա. Բայց չի կարելի, որովհետև ասենք այսօր իրանք իրավունք չունեն կպնեն եկեղեցուն, կպնեն մեր թեաբարին, կպնեն ինչ որ այդ եկեղեցական ինչ որ մարդկանց. Ինչի համար, ես ուզում հասկանամ, իրանք պատասխան չեն տալիս, ես չեմ կարա գնամ մտնեմ ազգային ժողով, որտեղ ես այդ դոստումը չունեմ. Չեմ կարա մտնեմ, բայց ես մտնեմ, ես այդ հարցը կտամ, ասեմ, ինչի եք սենց կպնում եկեղեցում.
0: Շատ լավ, ես հասկացա ձեզ, թե մի հարց կար, որ դեռ մտքումս է, բայց երևի այլ ռադիոլուսողների հետ այդ մասին կշարունակենք խոսել։ Մնացեք մեզ հետ կապի մեջ և լսենք այլ ռադիոլուսողներ ինչ կարծիք ունեն։ Արմեն ջան, շնորհակալ եմ, որ զանգեցիք։ Շնորհակալ եմ զանգի համար։ Այստեղ մեզ գրում են, բարև ձեզ, կաթողիկոսը, պետք է մնա, մենք պետք է կանգնենք, դուրս գանք, հա, եկեղեցու դեմ, և դատավորները ճիշտ են անում, որ հրաժարվում են հարգեցի դատավորներին, կաթողիկոսը պետք է մնա, դուք կանգնեք հավանաբար եկեղեցու կողքին, և դատավորները ճիշտ են անում, որ հրաժարվում են հարգեցի դատավորներին, նման հաղորդագրություն ունենք, 091-76-10-07 է մեր հեռախոսահամարը, կաթողիկոսը թագավոր չէ, թե և անգամ թագավորներին են դատում, թող դատարանը պարզի մեղավոր է, թե ոչ, Անահիտն է մեզ գրում, շնորհակալ ենք անչափ Անահիտ ջան հաղորդագրության համար, Սպարտակը գրում է, լավ են արել, վեհապարին դատ չի հասնում, մի խոսքով տեսնում եք, որ կարծիքները շատ տարբեր են, և հրավիրում եմ բոլորին, ովքեր մեզ այս պահին լսում են, քննարկման խոսակցության, և ուզում եմ լսել ձեր կարծիքները, արդյոք սիրելիներս, արդյոք ճիշտ են վարվել դատավորները, որ ինքնաբացարկեն ներկայացրել, թե նրանք պիտի չանեին նման բան և դատը պետք է տեղի ունենար։ Օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, թող դատը կայանա, մեղավորները պատժվեն, անմեղներն էլ ազատության մեջ գտնվեն, Արսենն է մեզ գրում, Արսեն ջան, շնորհակալություն ձեր հաղորդակցության համար եւս, բայց միայն մի գրեք, նաև զանգահարեք 091-76-10-07-ի մագովաստ, որից հետո կընդունենք ձեր հեռախոսազանգերը այս ընթացքում, եթե զանգեք շատ ավելի հեշտությամբ կկարողանաք հայտնվել ուղիղ եթերում։ Դե, եկեք ուղիղ եթեր, սպասում եմ բոլորիդ, ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ, ով է այս պահին միացել մեզ։
5: Ալո։
0: Այո, լսում եմ ձեզ։
5: Բարև ձեզ։
0: Ողջույն, ես Էվան եմ, ով է զանգա։
5: Ուրեմն նոր պատահական միացրեցի և լսեցի ինչ խոսակցություն ա գնում, բուկվալը մեկ րոպե։ Ուրեմն ես իմ կարծիքը ասեմ։
0: Համեցեք։
5: Մեր հայոց պատմության մեջ, ուրեմն երբ որ թագավորնի չի կարողացել մի բան անել, մեր կաթողիկոսն արել, ուրեմն այդ ինչ որ անում են, շատ անօրինական են անում, և օրենքից դուրս է, բոլոր դատավորները, ովքեր հրաժարվում են, շատ ճիշտ են անում, պետք է դատել ուրիշ մարդու, ոչ թե կաթողիկոսի, որ մեր ազգը տանում է թրքացման, ես ուրիշ ոչինչ չունեմ ասելու, կաթողիկոսը մնում է կաթողիկոս, մեր ազգի վատ վիճակում կաթողիկոսն է կանգնել ժողովրդի գլխին, մերը լավն է, թե վատն է, մերն է, ուրիշինը չի։ Ես միայն դա կասեմ,
0: որ ասում եք լավն է, թե վատն է, այսինքն անգամ համար ենք, հա, մեր կաթողիկոսի մասին չենք խոսում, խոսում ենք X եկեղեցականի մասին,
5: X եկեղեցականի մասին եմ ասում, ես ասում եմ կաթողիկոսի,
0: համար ենք, որ ամենավատն է, ամենավատ բաներն է արել, դա պետք է լինի դերել,
5: X եկեղեցական ես համարում եմ այն ումոր, որ ինքը զրկելա, որ դաժը հովանավանքում շատ գիտեմ տաշի տուշիները սարկում, արեն նրան դատեն, ոչ թե կաթողիկոսին, մեր հայ ազգի կաթողիկոսները բոլորը բարձր մակարդակի եւ հայրենասեր մարդիկ են եղել, դաժե թագավորներից բարձր են եղել։ Եթե մենք պատմություն պետքա հիշենք եւ շմորանանք, եթե այսօրվա զրույցամբ մեզ զաստավիտ են անդում, դաժե ցեղասպանություն մոռանանք, մենք պետքա հիշենք, թե մեր կաթողիկոսները ովքեր են եղել։ Մենք շատ ուժեղ կաթողիկոսներ ենք ունեցել, չթվարկեն, կարամ եւ թվարկեն։ Դա ամոթ է մեր ազգի համար եւ աշխարհում առաջի քրիստոնյություն ունեցող ազգը, որ աշխարհը իմանա, կթքի մեր երեսին։ Այ ես այդպես կասեմ, որ թե ամոթ եմ ասում, այլ կթքեն մեր երեսին։ Ես ինձ վատ եմ զգում, լավնա, վատնա, մերնա։
0: Բայց եթե որ ասում եք վատն է, եթե անգամ հա, եթե որ ասում եք լավն է,
5: վատը չի, լավնա։
0: Ահա, դուք պաստորեն, դուք վստահ եք, որ լավն է, որ ասում եք լավն է, վատը, դա մենք հասկանում ենք, որ եթե անգամ ամենավատ բաներն է արել, միևնույն է, դուք կարծում եք, որ պիտի լինի
5: անգամ։ Չէ, ամենավատ բաները չի արել, ինքը վատ բան չի արել։
0: Ես ասում եմ, եթե անգամ դուք ասում եք, մենք հասկանում ենք, որ եթե
5: չեմ ասում անգամ, եթե դուք եք ասում անգամ, դա ուրիշ բան է, լավն է, վատն է, մերն է, մեր ազգինն է։ Մենք որպես հայ պարտավոր ենք ընդունել իրան, ընդունել իրան, եթե մենք հայ ենք, մեր երեսին մերոն կա, իմ երեսին մերոն կա։ Ես կնքված եմ, 70 տարեկան եմ, իմ թորներով, իմ երեխեքով կնքված են, երեսներին մերոն կա, բայց ոչ թե են Հովանա վանքի տավարի պես երեսին, ոչ թե մերոն կա, այլ կուզեի ասեի ուրիշ բան, բայց չեմ ասի։
0: Ուղիղ եթերում մենք չենք թույլատրում վիրավորանքներ առասել։
5: Ես չեմ վիրավորում, բայց թո ինքը վիրավորվի, որ իրան ազգը այսօրվա դրությամբ ատում է, որ նման մարդկանց հետ մենք գործ ունենք։ Մենք Չորեքչյան ենք ունեցել, Վազգեն առաջին ենք ունեցել, մենք Գարեգին առաջին ենք ունեցել, չթվարկեն բոլորին, որ այն ամենավատ ժամանակաշրջանում ազգին ոտքի են անել եւ թշնամու դեմ կռվել են ավարայի դաշտում, թե պարսիկների դեմը, բայց այսօր մեր ազգի ներկայացուցիչը կաթողիկոս է ուզում դատի, այդ դատավորներին հերոսի կոչում է պետք տալ, ովքեր հրաժարվում են ու ճիշտ են անում, եկեղեցու գործին ոչ մեկ իրավունք չունի խառնվի։ Կներեք ինձ, վրթովված խոսացի,
0: ոչ մի խնդիր,
5: շատ կներեք,
0: շնորհակալ եմ զանգի համար, անչափ շնորհակալ եմ,
5: բայց իմ կարծիքն եմ ես արտահայտում,
0: իհարկե այդպես էլ պիտի լինի, շնորհակալ եմ, որ զանգեցիք, լավ եղեք, ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին մի շատ կարևոր ինֆորմացիա ձեզ փոխանցեմ Վարկյանն էր տևող, որից հետո ես կընդունեմ ձեր հեռախոսազանգերը 091-76-10-07։ Մենք կրկին ուղիղ եթերում ենք, նախորդ ռադիոլուսողն ասաց իր կարծիքը, դուք եթե ունեք հակադարձ կարծիք, կարող եք զանգահարել, եթե ունեք նույնական կարծիք, էլի կարող եք զանգահարել, եթե ունեք չեզոքդիր քրոշում, էլի կարող եք զանգահարել։ Էական չէ, թե դուք ինչ տեսակի կարծիք ունեք կամ ինչ տեսակետ ունեք, եթե ունեք կարծիք, իսկ մենք ըստիս յուրաքանչյուրս էլ ունենք հստակ դիրքորոշում, պետք է զանգահարենք ուղիղ եթեր, ցանկալի է, որ զանգահարենք ուղիղ եթեր և բարձրաձայնենք այն, ինչ իրոք մտածում ենք։ Ավրորան լսում է ձեզ։
6: Ալո, բարև։
0: Բարև ձեզ։
6: Շատ լսեցի ձեր հյուրերի
0: հեռախոսազանգերը, շատ
6: Արմեն եմ։
0: Արմեն ջան, լսում ենք ձեզ, համեցեք։
6: Եվ ենք կարող մի բան կարամ ասեմ, ես օրենքի դեմ պիտի բոլորն են հավասարել են, մի շով օրենքի դեմ բոլորը հավասար չեն են, ես երկիրը չէ դստել են, ես միայն հետ կարծիքի եմ, թե կլնի Վարշավ հետ, թե կլնի Վեհապ հետ, բոլորն են պիտի շատվել ես օրենքի։ Եթե օրենքը խախտում են, պիտի բողոքում դատում, ու վերջ։
0: Ես հասկացա ձեզ, Արմեն ջան, դատավորների մասին ինչ կարծիք ունեք, ովքեր հրաժարվում են դատն իրականացնել, ինչ-ինչ պատճառներով։
6: Այդ հանդուրջիչ նա հրշենք կարաբան ասեն, ամեն մարդ իրա կարծիք ունի, իրա ասեն տեսադաշտ ունի, ոնց այն կյանքին նայում, իր աշխատանքին նայում, չի դարի դատետ շունդարդում պենց պաների համար, բայց ես իմ կարծիք ունեմ, որ օրենքի դեմ բոլորնը պիտի հավասարել են, քանի օրենքի դեմ բոլորը հավասար չեն, այս երկիրը ինձ խումա չտում, պիտի բոլորնը իրանց հասանելի չտանան։ Ես շատ լսում ես սյուրերի խոսակցությունը, օրինակ ասեմ, ինձ համար միայն ամենա հայտնի, ամենա լավ, ամենա հարգված վեհապար եղել է Վազգին Արաշյանը, որ սաղ աշխարհը հարգել են, չիրել են այդ մարդը, թե Հայաստանում, թե Եվրոպայում, թե Ռուսաստանում, բոլորը։
0: Եղավ, անչափ շնորհակալ եմ Արմեն ջան զանգի համար, շնորհակալություն, որ զանգարեցիք, լավ եղեք, հաջողություն, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, փորձեք հավաքել 091-76-10-07 հեռախոսահամարը, հավաքեք և հայտնվեք ուղիղ եթերում, ես սպասում եմ ձեր զանգերին։ Ես ափսոս ոչ մի կերպ չեմ կարողանում կապնվել ձեզ հետ, որն է պատճառը, որ չեք կարողանում կապ հաստատել, չկա մեկը, ով մեզ զանգարի և չկարողանամ ընկնել նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից, աշխարհի տարբեր երկրներից նույնիսկ զանգահարում են, և դուք էլ կարող եք նույնն անել, բայց ոնց որ վերջին զանգահարողն է ասում, նախորդ զանգի մասն է խոսքը, աշխարհում չեն թքում երեսներից, այլ ծիծաղում են մեզ վրա, հատկապես մուսուլմանները։ Վերջերս եմ շփվել Միացյալ Էմիրություններից մի քանիսի հետ, դուք չեք պատկերացնի ինչ հեգնանքով և ծիծաղելով էր խոսում մեր առաջին քրիստոնյա ազգի մասին, ուղղակի ամոթը խոսքեր չկան, Էվա ջան, ափսոս չեմ կարողանում ձեզ հետ կապվել, խնդրում եմ զանգահարեք 091-76-10-07, հենց հիմա վերցրեք հեռախոսն ու զանգիրք և կտեսնեք, որ անմիջապես կհայտնվեք ուղիղ եթերում, բացառվում է, որ չկարողանաք կապ հաստատել մեզ հետ, դա ես երաշխավորում եմ, որ ընդունվում են բացառապես բոլորի հեռախոսազանգերը, չկա մի զանգ, որը մնա մեր կողմից անտեսված։ Սիրելի մարդիկ, զանգեք, լսում ենք ձեզ, ալո, բարև ձեզ։
7: Ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
7: Հայք է ձեզ միացել, Էվա ջան։
0: Ուրախ եմ շատ, հայք, որ զանգահարել եք, համեցեք, ասեք ձեր կարծիքը, լսում ենք ձեզ, ինչ եք մտածում, ինչ մտորումներ ունեք։
7: Նայք, չիչ առաջ, որ զանգահարեցին, էլի օրենքի համար, օրենքի դեմ բոլորը պետք է հավասարվեն, միանշում եմ, հիշում եմ այդ կարծիքը, բայց մի բան եմ ուզում ձեզ ասեմ, մեր ռադիո լսողներին, ամբողջ մեր հայազգին, թե շատ վատ է, որ մեր պետությունում, մեր հանրապետության մեջ կա նման բարձեր, հա, պետությունը, եկեղեցուկը, չգիտեմ, վեհապարի, բայց մենք մի բան ենք ուրանում, որ եկեղեցուկ դեմ աշխատ չի սա, սա կոնկրետ անձի դեմ է, աշխատ, ես հետ ձեր եմ մտածում, որտեղ իրքի եկեղեցականներ կա, որոնք աշխատում են և իրենց գործը կարելի ասել շրջապատված ձևով են։
8: Գիշերը, ժամը 4-ն է, խելացի ու մաչելի ջարուցման ժամանակն է, Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
7: Դուք տիսում եք այդ մասած մուտքը ձեր կարծիքով,
0: Հայկ ջան,
7: որպես մարդ,
0: տեսեք,
7: թե եկեղեցու թեմա պայքարը, հիմա թե կոնկրետ անհատի։
0: Ես ինչ կարծիք ունեմ, դա ուղիղ եթերում ճիշտ և կորեկտ չեմ համարում արտահայտել, քանի որ
7: որպես քաղաքացի
0: ես չեմ կարող, ես որպես քաղաքացի կարող եմ այդ մասին կիսվել իմ անձնական էջերում, իմ անձնական տարածքում, բայց հանրային եթերի ընթացքում կորեկտ չեմ համարում, մասնագիտական էթիկայից դուրս եմ համարում առհասարակ արտահայտել իմ իրական կարծիքը, և թույլ տվեք լսել ավելի շատ ձեզ այս պահին, այս պարագայում, եթե ավելացնելու ոչինչ չունեք, եթե մտածում եք, որ ամեն բան
7: է։ Երկրորդ հարցն է դատավորների մասն է,
0: այո, մեր հիմնական հարցն է, եթե անկեղծ, մեր հիմնական հարցը դատավորների առասարակ քայլը ճիշտ է համարում, թե սխալ է համարում, ճիշտ են վարվել, թե
7: սխալ։ Ես ճիշտ ասած սխալ եմ համարում, որովհետև դատավորը պետք է անկաշկանդ աշխատի։ Կապչունի դեղադրյալի աթորին այդ պահին ով է գծվում։ Լախի նախագան, թե հապարը, թե ուղղակի սովորական քաղաքացի ես կամ դու։ Դատավորը պետք է կատարի իր աշխատանքը պատշաճ ձևով։ Ոչ մեկ օրենսդրության նախատեսված է, որ դատարանները պետք է անկախ գործեն։ Հա, կան մարդիկ, որ ինչ-որ մեկը-մյուսի հետ ինչ-որ փոխհարաբերություն ունեն, կարան է ժամանակ հրաժարական տան, բայց ես չեմ կարծում, որ բոլոր դատավորները պետք է հրաժարվեն գործը քննելուց, արդարություն իրականացնելուց։ Կարան նաև հակառակ պատճառ ես ունեմ, չէ՞, դատավորը քննի գործը և արդարացնեն տվյալ մեղադրյալին, քանի որ դեռ էլ մեր կապացուցված չի։ Դուրս է գալիս, որ դատավորներն իրենց աշխատանքի մեջ են թերանում, չեն ուզում աշխատանքը պատճ